cằn như suối nước không có nước. Các lời giảng dạy của họ không có nội dung và gây thất vọng cho người nghe. Họ hay thay đổi trong giáo thuyết và trong cuộc sống. Chính vì thế, họ sẽ chịu cảnh tối tăm, nghĩa là sẽ hư mất đời đời. Cùng cách sống tiêu cực đó của họ cũng tỏ hiện ngay trong sự hùng biện huênh hoang rỗng tuếch mà họ sử dụng để lừa đảo người nghe. Nội dung các lời giảng dạy của họ cho thấy khuynh hướng trộn lẫn Kitô giáo với các tín ngưỡng khác. Và đó là cung cách sống của các tín hữu trước khi hiểu biết và tin nhận Chúa Kitô. Nó mê hoặc được những người chưa dứt khoát từ bỏ sự lầm lạc ngoại giáo. Sự tự do là một điểm nền tảng trong sứ điệp của Kitô giáo, nhưng trên miệng lưỡi của các thầy dạy giả hiệu, việc loan báo sự tự do trở nên hàm hồ và mâu thuẫn. Họ rao giảng tự do, nhưng thật ra họ đang sống trong tình trạng nô lệ nặng nề dẫn đến diệt vong. Bởi vì sau khi đã đạt sự hiểu biết sâu xa và thấu triệt nội dung sứ điệp Kitô, họ lại quay trở về quá khứ để sống như thể là chưa hề biết Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Và tình trạng sống của họ trở thành tồi tệ hơn xưa rất nhiều. Tồi tệ hơn khi họ còn là người ngoại giáo chưa gia nhập Kitô giáo, chưa tin nhận Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Tác giả cố gắng xác định lý do của sự tồi tệ này, đó là cung cách sống nhẹ dạ và không trung thực của các thầy dạy giả hiệu, và nhất là họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ. Từ chỗ hiểu biết và tin Chúa Kitô, họ lại từ bỏ Ngài và quay trở về với nếp sống xưa kia. Do đó, họ sẽ phải chịu sự phán xử nghiêm ngặt của Thiên Chúa. Tác giả thư thứ hai Phêrô không giấu giếm sự chán ngán của ông đối với tình trạng sống mà các thầy dạy giả hiệu đang ngụp lặn trong đó. Ông lấy lại một câu ngạn ngữ trong sách Châm Ngôn chương 26 câu 11 và chắc hẳn cũng là câu ngạn ngữ thông dụng trong dân gian để diễn tả tâm tình của mình. Chó mửa ra, chó liền ăn lại, heo tắm xong, heo nhảy vào bùn. Thái độ sống của các thầy dạy giả hiệu từ bỏ Chúa và sứ điệp tin mừng để quay trở lại kiểu sống sa đọa khi chưa biết Chúa và tin vào Ngài cũng giống như hành động của loài súc vật kể trên. Và trong đời sống đức tin không có sự thoái hóa và tha hóa nào đáng buồn hơn.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ngày cánh chung và thái độ sống mà tín hữu Kitô phải có theo thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 là chương cuối cùng, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô đưa ra lời khuyến dụ liên quan tới ngày cánh chung và cung cách sống mà tín hữu Kitô phải có. Văn bản mở đầu với một kiểu gọi rất thân tình, anh em rất thân mến, và cho thấy sắc thái khuyến dụ của nó. Đây là lời khuyến khích của một người cha đầy lòng trìu mến, lo lắng cho các tín hữu là con cái thiêng liêng của Ngài. Nó được lặp lại ba lần khác nữa trong các câu 8, 14, 17 và ghi dấu sự phát triển của văn bản. Phần thứ nhất gồm 7 câu đầu gắn liền thư thứ hai với thư thứ nhất và nói chung gắn liền thư thứ hai với các giáo huấn của các tông đồ và các ngôn sứ. Mục đích là duy trì sống động ý thức của Kitô hữu và giúp họ thắng vượt được các dao động phát xuất từ các lời chỉ trích biến cố cánh chung chậm đến do một vài người vu khống cung cách và cuộc sống Kitô. Tác giả muốn thông truyền cho tín hữu một gia tài giáo huấn tôn giáo và ghi tạc vào ký ức của họ để họ có thể áp dụng vào biến cố cánh chung một cách chính xác. Chính vì thế, tín hữu phải luôn nhớ tới sứ điệp của các ngôn sứ thời Cựu Ước và trật tự luân lý mới mà các tông đồ đã truyền lại cho họ. Khi đó, họ trở thành những người hoạt động một cách tích cực và đưa ra giải pháp tổng quát cho các vấn đề mới như sự chậm trễ của biến cố cánh chung. Trong lịch sử cứu độ đã luôn luôn có những người chống đối, thù nghịch, các chuyên viên ý thức hệ và các người thực tiễn. Nhưng trong các ngày cuối cùng này, tức thời gian tác giả và tín hữu Kitô đang sống lúc đó, con số những người ấy gia tăng nhiều hơn. Họ không chỉ là những người có các giáo thuyết lầm lạc, mà còn có cung cách sống tội lỗi, giống các thầy dạy giả hiệu. Họ hỏi tín hữu, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vấn nạn ám chỉ các lời chính Chúa Giêsu đã hứa liên quan tới biến cố người trở lại lần thứ hai. Các lời đó đã lưu hành trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Một kiểu giải thích đầu tiên đã gây ra tình trạng căng thẳng, khiến cho tín hữu Kitô có các cung cách sống cực đoan để lại dấu vết trong các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là hai thư thứ nhất và thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Đó là hiện tượng mà người ta gọi là cơn sốt cánh chung. Vấn đề Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, Chúa quang lâm, Parousia, đã rất sôi bỏng và ban đầu được giải thích trong nghĩa đen, nghĩa là tín hữu coi biến cố Chúa trở lại gần kề rồi. Đã cần phải có một sự biến chuyển dài và phức tạp để sự chú ý căng thẳng, di chuyển từ sự chờ đợi biến cố xảy ra vào một thời điểm bất định sang sự chờ đợi sâu xa hơn về phẩm chất được xác định bởi ý thức mà Kitô hữu có về tính chất tương đối trong cuộc sống của họ trên trần gian này và về nhịp tiến mau lẹ và dồn dập của lịch sử cứu độ. Ở đây chúng ta có một giai đoạn chuyển mình từ bình diện thứ tự thời gian sang bình diện phẩm chất. Việc nhận ra rằng nhiều năm đã trôi qua kể từ cái chết của các bậc cha ông, mọi sự đều tiến hành như trước, không xảy ra các biến cố thê thảm ngoạn mục nào, nhất là không xảy ra biến cố Chúa Kitô trở lại một cách hữu hình, đã khiến cho tín hữu cay đắng, vỡ mộng, chán nản và suy nghĩ. Và dĩ nhiên, sự kiện đó cũng dễ là dịp cho người ta chế nhạo và mỉa mai cung cách sống của họ. Tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô không trả lời trực tiếp cho sự bác bẻ, nhưng chỉ chú ý tới việc đánh trả lại các đối thủ chế giễu tín hữu ngay tận gốc rễ, bằng cách đem họ trở lại với một sự thật nền tảng liên quan tới cả họ, nhưng họ lại không để ý. Sự thật đó là tất cả sự tạo dựng đều nằm trong tay của Thiên Chúa, là Đấng đã khởi sự và đỡ nâng nó với lời của Ngài, là Đấng tự mặc khải trong các can thiệp của Ngài, và là Đấng đánh phạt mọi vật mọi loài. Người sẽ kết án kẻ gian ác, kể cả những người hiện nay đang chế nhạo các Kitô hữu. Các thế đứng sẽ bị lật ngược, các kẻ chế nhạo khi đó sẽ phải thừa nhận rằng họ đã sai lầm nghiêm trọng. Vũ trụ quan của tác giả xem ra có vẻ pha trộn, chắp nối và hỗn độn. Nó bao gồm các yếu tố của sách sáng thế, các huyền thoại phổ thông thời đó, các niềm tin của trường phái khắc kỷ. Theo đó,
thế giới phải tan hòa trong một vụ cháy toàn diện đại đồng. Nhưng đằng sau các mớ tin tức và hình ảnh rối tung ấy, giáo lý mà tác giả muốn đưa ra rất rõ ràng. Đó là Thiên Chúa chế ngự toàn thụ tạo với lời của Ngài, Ngài hướng dẫn sự biến chuyển của nó và chuẩn bị một cuộc canh tân toàn diện. Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 8 tới 13, tác giả giờ đây mới trả lời một cách chính xác cho vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Trước hết, đối với Thiên Chúa, thời giờ có giá trị hoàn toàn khác biệt với quan niệm của con người. Sự chậm trễ bề ngoài trong cung cách Thiên Chúa hướng dẫn dòng lịch sử cứu độ bắt nguồn từ tính chất phức tạp của công trình cứu rỗi, và nhất là ý muốn của Thiên Chúa, muốn cứu rỗi tất cả mọi người. Nhưng biến cố quang lâm sẽ xảy ra. Một đàng nó sẽ là việc phá hủy tất cả những gì là bất toàn, thiếu sót, gian ác của thế giới hiện nay. Đàng khác, nó là việc gia tăng năng lực vô tận cho tất cả những gì là thiện hảo. Nghĩa là sẽ có một cuộc canh tân triệt để. Đứng trước viễn tượng ấy, nếu muốn sống một cách đúng đắn, Kitô hữu phải cố gắng có cung cách sống thánh thiện trong tư thế chờ đợi. Như thế họ cũng sẽ góp phần vào việc phát triển chương trình cứu độ. Chỉ cần một lý chứng tập trung và hiểu cho thấu đáo là đủ để giải quyết vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Thứ tự thời gian đong đếm của chúng ta không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Thật ra thì có sự tương đồng giữa một ngày và ngàn năm mà trí óc loài người không thể tưởng tượng được. Câu đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng như một ngày, không chỉ muốn nói rằng thời gian qua đi một cách khác biệt đối với Thiên Chúa, mà còn diễn tả điều triệt để hơn nữa. Nó muốn nói rằng đối với Thiên Chúa, thời gian không có cùng ý nghĩa như đối với loài người chúng ta. Vì thế mọi luận thuyết theo thứ tự thời gian liên quan tới các lời hứa quang lâm của Thiên Chúa không còn nền tảng hiện hữu nữa. Các phúc âm Nhất Lãm và Thánh Phaolô dùng một kiểu nói và hình ảnh quen thuộc dễ hiểu hơn trong Kinh Thánh, đó là ngày của Chúa. Ngày của Chúa có tính cách bất thình lình và đến như kẻ trộm. Chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày của Chúa? Sự thắng vượt thế giới hiện tại được miêu tả với loại từ vựng triết lý khắc kỷ và óc tưởng tượng bình dân. Thiên Chúa sẽ dùng bàn cân để đo lường và phán xử mọi hoạt động, tất cả những gì mà con người đã làm trên trần gian này. Các yếu tố sẽ chảy tan trong lửa, xem ra ám chỉ bốn yếu tố tạo thành vũ trụ là nước, lửa, khí và đất. Hay chúng cũng có thể diễn tả các yếu tố trên trời là các chòm sao, mặt trời và mặt trăng. Chính viễn tượng của ngày phán xét đó đòi buộc tín hữu Kitô phải sống trong sự thánh thiện đạo đức. Đây là một hậu quả tất yếu. Tín hữu Kitô không bao giờ được quên rằng sống trong một thế giới mau qua, họ có thể bị nó làm cho lóa mắt và quên đi mối dây ràng buộc họ với Thiên Chúa. Nhưng còn có một thực tại tuyệt diệu hơn, đó là cuộc sống của những người công chính giúp họ tham dự vào sự phát triển của chương trình cứu độ, khiến cho nó tiến nhanh hơn và sẽ đạt điểm thành toàn trong ngày cánh chung. Ngày đó sẽ là ngày của trời mới đất mới. Kiểu nói trời mới đất mới bắt nguồn từ sách ngôn sứ Isaiah và ám chỉ sự canh tân thời cứu thế, toàn diện và triệt để, là điểm tới, là điểm thành toàn của lịch sử cứu độ. Trong trời mới đất mới ấy sẽ có sự công bằng, hài hòa, hiểu biết, cảm thông trọn vẹn giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa và mọi vật. Sự công chính sẽ là nét đặc thù nền tảng của việc tạo dựng trong giai đoạn phát triển cuối cùng của nó. Mọi bất công trên trái đất này sẽ biến mất một cách vĩnh viễn. Trong phần cuối cùng của văn bản, tác giả thứ 2 Thánh Phêrô tóm tắt các lời khuyến dụ của ông bằng cách nhắn nhủ tín hữu sống phù hợp với các tâm tình chờ đợi biến cố Chúa quang lâm trong sự hiểu biết ý nghĩa cứu độ của việc chờ đợi đó. Sống không tỉ tích, không thiếu sót và bình an là kiểu nói bao gồm các từ phụng tự diễn tả sự toàn thiện cụ thể trong cuộc sống Kitô. Toàn cuộc sống của tín hữu phải mang tính cách phụng tự toàn vẹn và bao quát. Để cho giáo huấn của mình có giá trị hơn
tác giả nhắc tới Thánh Phaolô, đồng thời cảnh cáo tín hữu chống lại những kiểu hiểu biết lệch lạc tư tưởng của thánh nhân. Người anh em yêu mến Phaolô của chúng ta là kiểu nói bất thường trong Tân Ước. Nó khiến cho chúng ta nghĩ tới thời gian sau này, khi một số thư của Thánh Phaolô đã được thu thập, được đọc và được quý trọng như là một phần của Kinh Thánh. Như thế, việc nại vào uy tín của Thánh Phaolô cũng đồng nghĩa với sự dựa trên uy tín của Kinh Thánh. Tác giả ám chỉ các văn bản trong các thư của Thánh Phaolô nói về tương quan giữa hiện tại và thời cánh chung. Những người không được khai tâm, học hiểu giáo thuyết của Thánh Phaolô và không sống đời Kitô chắc chắn sẽ rơi vào lầm lạc nguy hại cho chính mình. Tiếp đến, tác giả lại căn dặn tín hữu coi chừng các thầy dạy giả hiệu và cầu mong họ duy trì mức độ hiểu biết đã đạt được và lớn mạnh trong ơn thánh và sự hiểu biết Chúa Kitô. Cuộc sống Kitô giống như một cái cây lớn mạnh và phát triển không ngừng, luôn luôn có những điều mới mẻ đặc biệt với ơn thánh. Ơn lành Chúa ban khi được chấp nhận khiến cho tín hữu sống đời con cái Chúa và giúp họ ngày càng hiểu biết Chúa Kitô hơn. Đây là một sự hiểu biết có bản chất sinh động hiện sinh, ghi dấu sâu đậm trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày, chứ không phải chỉ là suy tư lý thuyết. Và bức thư kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn: xin kính dâng người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, trong những ngày càng về gần đây, nếu chúng ta lên báo mình sẽ thấy bên cạnh những tin tức đây đó thì hầu như báo nào cũng đưa thêm một số cái tin về bạo lực, nào là bạo lực học đường, bạo hành gia đình, rồi những sự ác, sự dữ, thậm chí là thiên tai lũ lụt từ khắp nơi. Mùa này đang là mùa hè, ngoài miền Trung nếu mà nắng thì nứt cả da ra, và nếu là mưa thì sẽ lũ lụt kèm theo những thiên tai. Vậy thì mình sẽ hỏi, sự ác, sự dữ đấy ở đâu mà ra? Và chúng ta là những người sinh viên thì mình thường biết, khi các thầy cô giáo gọi là lý luận, nó dạy những lý luận, thì người đưa ra, các cô giáo để đưa những lý luận này này, Thiên Chúa bó tay trước những sự ác để phi bác. Chúng ta có một Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa tình yêu. Vậy thì câu hỏi đặt ra, phải chăng Thiên Chúa bó tay trước sự ác? Thiên Chúa không có toàn năng? Nếu như vậy chắc chúng ta chẳng tin Chúa làm gì. Hay là có một Thiên Chúa vẫn toàn năng đấy, lại nhắm mắt làm ngơ để cho sự ác lan tràn, cụ thể là cái chết, là bệnh tật đang xảy ra trên đất nước, trên xứ đạo của mình đây thôi? Chắc là không hẳn như vậy. Hay là một Thiên Chúa lại không làm gì được, để cho sự ác nó chi phối tất cả mọi sự vượt trên quyền năng của Thiên Chúa? Những câu hỏi miên man đấy nó quanh quyển suốt cuộc đời mỗi người chúng ta. Và để trả lời, thứ nhất, Thiên Chúa có phải là bó tay trước sự ác không, thì Kinh Thánh ngày hôm nay, một bài Kinh Thánh rất dễ gần mà Thánh Matthew viết với chúng ta ở trong những dụ ngôn, tôi gọi là dụ ngôn về nước trời. Một trong những điều rất hiếm khi Chúa Giêsu giảng rồi Chúa Giêsu lại giải thích những ý nghĩa dụ ngôn đấy. Rõ ràng là Thiên Chúa không bó tay, nhưng mà người vẫn để cho quỷ dữ, để cho sự ác hoạt động. Bởi vì sao vậy? Kinh Thánh đã giải thích, khi mà mở mắt ra thì cỏ lùng đã được gieo. Cỏ lùng đấy là ai vậy? Là quỷ dữ. Khi bắt đầu trong những trang đầu tiên của sách Sáng Thế, những bình minh của con người, chúng ta cũng đã thấy quỷ dữ đã len lỏi vào lòng con người, muốn cho con người gây lên cái sự tham lam và bằng Thiên Chúa. Tội ở đấy mà ra, Thiên Chúa bắt đầu bó tay trước sự tự do của con người là như vậy. Tội, mình học giáo lý có nhiều định nghĩa lắm, nhưng mà các giám mục trong công đồng đã nói rằng tội đó là khi con người đi tìm sự cứu cánh, đi tìm sự giải thoát ngoài Thiên Chúa. Mà đã ngoài Thiên Chúa chỉ có lầm than và sa ngã mà thôi. Khởi đầu con người thì sống thọ, nhưng mà càng xa rời Thiên Chúa, càng tìm những hạnh phúc riêng cho bản thân của mình, con người càng đoạn thọ, càng chết sớm. Có phải chăng có một Thiên Chúa đối chọi với hạnh phúc con người? Những văn hóa khác chúng ta thường thấy mỗi khi con người hạnh phúc là lúc bấy giờ Thiên Chúa, mỗi Thiên Chúa hay là Thượng Đế nổi cơn ghen tức. Anh thần Prometheus, anh Prometheus đó, leo trên ngọn núi Olympic để ăn cắp lửa, chia cho con người được hạnh phúc, được ấm no. Lúc bấy giờ chính anh ta đại diện cho nhân loại phải gánh lấy khổ đau. Khi mà thần Zeus cột trói anh ta trên đỉnh núi, bắt uống cái thứ nước thần không chết được, rồi ngày ngày sai đại bàng đến moi gan ăn thịt. Mỗi đêm về gan nó lại mọc ra, ngày hôm sau lại bị ăn thịt moi gan, đau đớn cùng cực. Hay là một lần khác thì thần Zeus lại bắt anh Prometheus này phải lăn những tảng đá từ trên núi lên tới đỉnh núi, rồi lại buông tay ra cho nó lăn xuống, toàn những việc nặng nề vất vả. Có phải Thiên Chúa đang là muốn cho con người vất vả khổ cực như vậy không? Hình như không. Là bởi vì chính Chúa Giêsu, chính con Thiên Chúa đã bước xuống trần gian này, đã tự khóa cái quyền năng của mình để cho chính sự ác, sự dữ chi phối trên chính bản thân của Ngài. Qua cái sự yếu đuối đấy, Thiên Chúa làm cho con người cùng với Thiên Chúa chiến thắng tội lỗi, vượt qua những sự dữ.
Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ là một Thiên Chúa gần gũi. Và có thể nói ở Chúa Nhật trước, chúng ta thấy có một Thiên Chúa không biết làm ăn. Đi gieo giống kiểu gì mà tung hạt, chẳng lẽ không biết có cái hạt giống nó rơi xuống vệ đường? Chẳng lẽ lại không biết có hạt giống nó rơi xuống sỏi đá và nó sẽ chết? Chẳng lẽ không biết hạt giống nó rơi vào bụi gai và nó sẽ bị nghẹt? Làm ăn kinh tế mà chỉ nắm trong tay của mình có 25%, Thiên Chúa vẫn làm để trả lại cho chúng ta niềm hy vọng cứu độ. Còn ngày hôm nay có một Thiên Chúa sẵn sàng gieo trong ruộng của mình và biết trong ruộng đấy kẻ thù nó cấy trong đấy những sự xấu. Thiên Chúa vẫn chấp nhận đổ xuống ruộng của mình những ân phúc, những ân ban mà chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng làm, sẵn sàng đợi chờ. Trang Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew nói Thiên Chúa đang trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa đợi chờ, và nhất là ngày của Thiên Chúa là cái ngày ta gọi là ngày cánh chung, để tất cả mọi người chúng ta đây sẽ nói với nhau rằng, sẽ không than thở với nhau rằng ô Thiên Chúa gì mà khó chịu thế. Thiên Chúa sẵn sàng đợi chờ chúng ta cho đến ngày cuối cùng, đến cái ngày mà thiên thần của Thiên Chúa gặt ra để lọc lựa chỗ nào là lúa tốt, chỗ nào là cỏ hư. Kính thưa cộng đoàn, ngồi ở trong nhà thờ này, ai dám nói tôi là thánh? Và ai có thể vỗ ngực tôi là tội? Tất cả mọi người chúng ta đều là tội nhân, và tất cả mọi người chúng ta cũng đều là thánh nhân. Và Thiên Chúa thì lại là một Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Chính sự đợi chờ kiên nhẫn của Thiên Chúa, chúng ta mới thấy được có một anh Augustino lừng lẫy ăn chơi mà trở thành một thánh nhân trụ cột trong giáo hội. Có một anh Phaolô đã từng mang gươm đi giết những người thuộc về Thiên Chúa, lại trở thành tông đồ của Thiên Chúa. Và dòng Đa Minh, ngoài thánh bổn mạng là Thánh Đa Minh, còn nhận thêm một chị cũng từng là buôn xương bán gió, chị Madalena đấy. Nếu như Thiên Chúa không kiên nhẫn thì làm sao có những thánh nhân để nâng đỡ giáo hội trong đời sống thánh thiện của chính các ngài như vậy? Chúng ta sẽ là ai trong trang tin mừng này? Mình đọc tin mừng để rồi mỗi khi đọc đấy chúng ta sẽ nhìn ra gương mặt của mình. Có khi chúng ta đang là chính thừa ruộng, và cũng có khi chúng ta đang là chính những người gieo hạt. Nhiều bạn sinh viên than thở với chúng tôi: thưa cha, mở máy lên là trang đầu tiên mà tìm là những trang sách, những chuyện khiêu dâm. Vậy hóa ra thừa đất mà Thiên Chúa cấy, nhân chi sơ tính bản thiện. Chúng ta khởi đầu con người ai cũng sạch sẽ đấy. Chính mình đang gieo vào tâm hồn của mình, thừa ruộng của mình những sự xấu xí. Đang khi đấy Thiên Chúa trình bày những sự tốt đẹp của Ngài. Mình không lọc lựa, mình không cấy cày vào làm cho mảnh đất đấy được trổ sinh hoa trái. Và thưa với cộng đoàn, có chỗ nào tốt không? Và có chỗ nào xấu không? Có một anh sinh viên ngày đấy tìm đến dòng Đa Minh, hỏi linh mục tên là Savonarola ở bên Pháp kia: thưa cha, con muốn làm thánh, con muốn vào nhà dòng để con trở nên thánh thiện. Thế thì linh mục Savonarola mới nói như thế này: tôi nói cho anh hay nhé, chỉ khi nào anh chết đi lên trên thiên đàng kia thì mới là những bậc thánh nhân ở với Chúa, và xuống dưới hỏa ngục này là quỷ dữ ở với nhau. Còn anh đang sống là lúc bấy giờ quanh quyện trộn lẫn với anh những người tốt và những người xấu. Đừng mơ tìm trong nhà dòng những bậc thánh nhân anh nhé. Xin anh cầu nguyện cho chính anh và cầu nguyện cho chúng tôi nữa, để chúng ta có thể biến đổi mỗi ngày trở nên tốt hơn. Thưa cộng đoàn, mình ý thức mỗi người chúng ta là tội nhân, và mình biết được Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa kiên nhẫn. Xin cho ân phúc của những ngày lễ chúng ta đừng biến đổi chúng ta vội quá. Thánh Augustino nói rằng: xin Chúa biến đổi con, nhưng mà biến đổi từ từ thôi. Chúa mà làm mạnh quá con gãy cổ mất.
Đáng từ một tội nhân mà trở thành thánh nhân, người ta hay nói đùa với nhau, một người làm thánh thì chung quanh cả mấy chục anh là tử đạo. Thánh mà sống thì nó sượng lắm, để chết đi hắn làm thánh. Còn bây giờ thì chúng ta liên tục, chúng ta hãy biến đổi từ từ, chúng ta để cho hạt giống của Thiên Chúa biến đổi, cho đến ngày cuối cùng khi mình gặp Thiên Chúa, mình có thể nói với nhau rằng: con là lúa tốt, xin Chúa đón nhận con. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ. Vâng, kính thưa cha, lại thêm một bức thư nữa gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời, cũng là một băn khoăn của một bạn trẻ về một cái vấn đề mà con nghĩ là nó rất là quen thuộc với tất cả những người làm con. Khi mà họ bắt đầu bước vào cái tuổi trưởng thành thì họ sẽ luôn bị vấp phải một cái rào cản, bởi vì bất cứ bậc cha mẹ nào cũng sẽ luôn coi con mình là những đứa trẻ, kể cả khi đứa trẻ đó đã trưởng thành, đã lớn khôn, đã có gia đình. Và bạn trẻ này cũng gặp một vấn đề tương tự. Bạn chia sẻ như thế này thưa cha. Cha mẹ đưa con vào đời, phải làm sao để cha mẹ, nhất là những người làm mẹ, chấp nhận buông tay con ra khi mà những đứa con bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành 18 tuổi và không quá xen nhiều về việc học tập, chọn nghề, chọn việc. Có một bà mẹ khi nhìn thấy con trai của họ lần đầu tiên cầm điếu thuốc đã xỉu lên xỉu xuống, và sau khi tỉnh lại thì bà mẹ đó đã gào khóc và bà cho rằng đứa con của bà đã hư hỏng rồi. Và cũng có những người mẹ khi mà con đi chơi với bạn mà gọi điện thoại cả chục cuộc chỉ để hỏi là con đang làm gì, con đi chơi với ai và khi nào con về. Đó là những cái vấn đề mà một bạn xin phép được giấu tên, bạn đã nêu ra, bạn nêu rất là nhiều những cái vấn đề, nhưng mà đâu đó chắc hẳn là sẽ có vấn đề của bạn trong lá thư này thưa cha. Vậy thì riêng con thì con nghĩ đây là một điều rất dễ hiểu đối với tất cả những bậc làm cha làm mẹ, bởi vì họ chưa quen được với sự trưởng thành của con cái. Tuy nhiên, với góc nhìn của một chuyên gia tâm lý và là một linh mục như cha, thì cho đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và cũng xin cảm ơn một bạn theo dõi chương trình đã gửi cái câu hỏi rất là thực tế, cũng rất là hay, cũng đáng cho chúng ta suy tư về cái thực trạng của xã hội hôm nay. Trước tiên mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm của bạn. Đó là một cái nỗi niềm rất là đúng, vì đa số các bạn trẻ bắt đầu ở cái tuổi trưởng thành, thật sự ra là từ cái tuổi dậy thì, là mình đã muốn thoát ly khỏi cái sự kèm cặp của gia đình rồi. Do đó chúng ta thấy là ngay cả bên các nước phương Tây, người ta định hình sẵn là con tới 18 tuổi, tới tuổi bước vào đại học đó, là cha mẹ không còn quản thúc con nữa, con được tự do, cha mẹ không còn trách nhiệm nữa. Có thể là một cái trách nhiệm nào đó thôi, chứ không còn trách nhiệm về mặt luật pháp, về mặt cái kiểm soát cái sự đi lại hay là con chơi với ai nữa. Có thể là nhắc nhở con thôi. Đó là cái cách mà phương Tây người ta làm. Chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng bởi phương Tây thời gian gần đây, vì chúng ta thời gian gần đây qua cái phương tiện truyền thông, qua phim ảnh, rồi qua nhiều kênh khác, chúng ta cũng học hỏi những cái ảnh hưởng của phương Tây. Hoặc thật ra nó cũng đúng thôi. Tuy nhiên có nhiều điểm mà chúng ta cũng phải thông cảm cho các bà mẹ, các bậc phụ huynh hôm nay. Lý do tại sao mà mình nói điều này để cho ít nhất là bạn trẻ viết thư đó hiểu được tại sao mẹ của mình như vậy. Mình thông cảm được thì mình sẽ bớt có cái sự hụt hạt hay khó chịu, hay là bớt cái khoảng cách, để mà mình biết cách để mình làm sao để cha mẹ chấp nhận buông mình ra. Thì mình phải hiểu được cha mẹ trước. Đầu tiên là gì? Là xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta, rất bất an. Chúng ta thấy rằng con cái đi học ngày hôm nay đã tới tuổi cấp 3 rồi mà bố mẹ vẫn phải chở đến trường. Ngoài cái việc bất an ở trên đường đi, rất nguy hiểm về mặt giao thông, cái thứ hai là bất an của cái mặt xã hội mà chúng ta phải nhìn nhận. Ví dụ như là nhiều bạn trẻ, nhiều học sinh đã có bắt đầu chơi hàng đá, đã bắt đầu dính tới ma túy, rồi có thai sớm trước hôn nhân, trong tuổi học đường, và nhiều cái sự lạm dụng khác. Và chính cái đó nó tạo ra cái sự bất an cho các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh. Không ai muốn con mình sinh ra mà mới cái tuổi lớp 12 hay là trước khi vô đại học mà đã thất bại vì những cái chuyện ở ngoài đời xã hội này. Và cái đó là mất luôn cả tương lai của đứa con. nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh họ rất đau khổ khi thấy con mình rớt vô ma túy, nghiện ngập. Rồi chính vì thế là không những tương lai của đứa con bị mất mà cả gia đình cũng bị khốn đốn vì chuyện này. Do đó cái sự ưu tư của các bậc cha mẹ là chính đáng chứ không phải là sai. Cái thứ hai về mặt xã hội, theo những nghiên cứu gần đây đó, các nhà tâm lý giáo dục đó, người ta nhận biết rằng là các trẻ, người ta đều nhìn nhận là đa số thiếu niên ngày hôm nay, cái độ tuổi trưởng thành nó trễ hơn ngày xưa. Nếu câu hỏi của bạn cách đây 10 năm thì có thể là đúng hoàn toàn. Vì 18 tuổi về mặt tự nhiên, về mặt tâm lý đó, và về mặt cảm xúc dường như các bạn đã ở cái tuổi khá trưởng thành. Nhưng mà ngày hôm nay lại khác. Người ta định nghĩa trưởng thành nó không chỉ là về mặt thể lý, là to lớn, rồi học hết 12, hoặc là có bằng đại học. Thậm chí có nhiều người đã thành bác sĩ rồi mà về mặt trí tuệ thì rất là trưởng thành. Nhưng mà về mặt cảm xúc lại không có trưởng thành. Vậy thì trưởng thành ở đây là một cái góc nhìn toàn diện của một con người. Và về mặt trưởng thành trong tương quan, hay là một người được gọi là trưởng thành ở cái độ tuổi của mình đó, một là người đó có hiểu biết, hiểu biết về mặt luật pháp, về mặt nhân văn, về con người, hiểu biết. Cái thứ hai là người đó có khả năng chịu trách nhiệm với hành động của mình và quyết định của mình trên mình và trên người khác. Và cái thứ ba là người đó có thể lo được cho người khác, nuôi được người khác, giúp đỡ người khác, hay là lo cho người khác. Vì thế người đó mới có thể lập gia đình. Ngày xưa chúng ta 18 tuổi chúng ta lập gia đình là vì sao? Là vì người đó có thể lo cho vợ, cho con, người đó có thể lo cho chồng, là cái độ tuổi có thể lo cho cuộc sống của người khác. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng qua nhiều nghiên cứu, người ta thấy thanh niên ngày hôm nay đó, nhiều bạn ở tới tuổi 18, 19, 20, 21, 22, thậm chí 25 tuổi mà không biết là làm những cái điều rất cơ bản trong cuộc sống. Có nhiều bạn còn không biết giặt đồ, có nhiều bạn không biết nấu cơm là gì. Nếu mà mình không biết lo cho miếng cơm manh áo của mình thì làm sao mình lo cho người khác. Chính vì lẽ đó chúng ta thấy rằng mình nói đi thì mình phải nói lại. Vậy thì 18 tuổi đã trưởng thành, vậy trưởng thành ở mức độ nào, cái gì? Và người ta định nghĩa cái trưởng thành đó là cái sự bền bỉ trong tương quan, cái khả năng chịu đựng, vượt khó, lo lắng được cho người khác và chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Do đó, nếu bạn đã có đầy đủ những cái yếu tố đó, mình nghĩ rằng cha mẹ bạn nên buông bạn ra. Còn nếu bạn chưa có đầy đủ được những cái yếu tố quan trọng đó, mình nghĩ bạn phải học thêm. Học thêm cách này cách khác và xin cha mẹ cho mình được học hỏi để mình có thể đứng bằng đôi chân của mình, tự lo cho mình và có thể lo được cho người khác. Cái điểm thứ ba mà mình nghĩ câu hỏi của bạn rất đúng là nhiều khi mình không được trưởng thành đó cũng vì việc cha mẹ quá lo lắng cho con mình. Cái tiếng Anh người ta gọi là enmeshment. Enmeshment nghĩa là gì? Là khi mà một đứa trẻ nó lớn lên mà cha mẹ bảo bọc quá. Mà khi bảo bọc quá thì đứa trẻ nó không có cái ranh giới, nó không có được tách rời khỏi cha mẹ một cách dễ dàng. Cái việc mình tách rời ra khỏi vòng tay cha mẹ nó bắt đầu từ lúc mình khoảng 2 tuổi, khi mình biết đi. Mình muốn rời ra khỏi vòng tay cha mẹ bằng cách là mình chập chững mình đi, rồi mình muốn tự đi chơi, mình không muốn cha mẹ giữ mình lại trong tay hoài. Và cái cách mà mình cha mẹ hiện diện để cho mình vượt ra khỏi vòng tay mình mà không có quá lo lắng, làm cho đứa trẻ nó từ từ nó tự tin. Rồi cái lần thứ hai mà mình rời khỏi vòng tay cha mẹ là lúc mình đi đến trường, lớp mẫu giáo, rồi lớp 1. Rồi cái lần kế tiếp mình rời khỏi vòng tay cha mẹ là khi mình bước vào đại học. Và lần dứt khoát hơn hết là gì? Là lúc mình lập gia đình. Đó, mình do đó cái tiến trình bình thường của phát triển con người đó là có nhiều giai đoạn mình tập rời khỏi vòng tay cha mẹ. Rồi bây giờ cái việc rời đi này nó có diễn ra một cách dễ dàng, cho dù nó có một số xung đột đó, có dễ dàng hay không là do cách cha mẹ tập buông con ra đó. Hoặc là do cách cha mẹ biết can đảm đối diện với những cái thất bại nhỏ nhỏ của con và không áp đặt lên con của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được chuyện này. Có thể cũng do cái sự bất an đó, như mình chia sẻ với Như Yến là khi xã hội này có quá nhiều bất an quá. Do đó mình nghĩ rằng các bậc cha mẹ cũng có thể bắt đầu từ sớm, là không phải chỉ viết là việc tập buông con mình ra đúng thời đúng lúc, nhưng mà cũng dạy cho con của mình tập đứng bằng đôi chân của mình từ nhỏ, tập cho con của mình làm một số cái kỹ năng cơ bản của một người trưởng thành, tập từ sớm, tập cho con mình đưa ra những quyết định, đặt câu hỏi để cho con đưa ra quyết định và giúp cho con hiểu thế nào là đúng là sai, và can đảm để con nó đối diện với quyết định của nó và nhận trách nhiệm. Khi nó quen như vậy rồi thì lúc đó mình buông con ra nó cũng dễ dàng. Cái điểm thứ ba là đối với bạn viết thư đó, mình nghĩ rằng để cho cha mẹ tin tưởng mình cũng phải tùy thuộc vào mình nữa. Ví dụ như cha mẹ mới buông mình ra, mình hút thuốc liền, cầm điếu thuốc mình hút liền, trước giờ mình không hút thuốc thì cha mẹ phải hoảng sợ rồi, không biết là nó sau cái hút thuốc đó là còn hút cái gì nữa, đúng không? Nên một là mình phải từng bước một, mình tập cho cha mẹ hiểu được là mình đã có khả năng đứng bằng đôi chân của mình một cách ổn định. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng trong bất cứ tương quan nào cũng vậy, đặc biệt là các bậc cha mẹ luôn luôn coi mình là con, cho dù mình 50 tuổi cha mẹ cũng coi mình là một đứa con của mình. Nên nếu mình muốn cha mẹ coi mình là người lớn đúng, nhưng mà coi cha con coi mình không phải là con của mình nữa thì không bao giờ được. Nên cho dù mình có 50 tuổi cha mẹ vẫn là cha mẹ của mình. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Trong tương quan mình tập cho cha mẹ chấp nhận bạn bè của mình bằng cách mình minh bạch cái tương quan của mình. Ví dụ mình có bạn, mình đem về mình giới thiệu cha mẹ biết đây là bạn của con. Có thể ban đầu bằng việc là mình mời bạn ở chơi trong nhà để cha mẹ thấy được cái người bạn đó là ai. Khi cha mẹ tin tưởng rồi thì việc mình xin đi chơi, mình đi chơi đúng giờ, mình đi về, thì từ đó mình giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi mình và mình cũng bình an hơn, mình không bị quấy rối. Còn nếu mình lén lút, cha mẹ không biết mình đi với ai, đi lúc nào, khi nào về, và khi mình đi mình nói mấy giờ về nhưng mình về lại cái giờ khác, thì dĩ nhiên sẽ tạo cái sự mất niềm tin, bất an nơi người cha người mẹ. Nên nó phải là hai chiều thôi Nhĩ, nghĩa là nếu mình muốn cha mẹ buông mình ra, mình phải tập cho cha mẹ thấy rằng mình có khả năng đứng bằng đôi chân của mình thật sự. Và cũng các bậc cha mẹ cũng phải tập buông con mình ra bằng cách là gì? Phải tạo cho con có khả năng đứng bằng đôi chân của con của mình. Mình nghĩ đó là hai cái điểm mà mình muốn chia sẻ với bạn viết thư trong chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng, hẳn là như vậy rồi ạ. Bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng nhận thấy một điều là không bao giờ mà trong mắt của những bậc làm cha làm mẹ mà những đứa con của mình không lo âu được. Và thật ra người ta cũng có nói một câu là phải làm cha làm mẹ thì mới hiểu hết được lòng của cha mẹ. Vì vậy cho nên với lời khuyên của cha thì con hy vọng là những bạn trẻ sẽ hiểu hơn. Tuy nhiên con cũng có một cái băn khoăn như thế này. Bởi vì như cha chia sẻ về cái việc mà độ tuổi trưởng thành của các bạn trẻ ngày nay nó chậm hơn so với ngày xưa. Thế nhưng một vấn đề đặt ngược lại là các bạn không định hình được cái chữ trưởng thành. Bởi vì các bạn chỉ nghĩ là sau khi mà học xong lớp 12 vào đại học, khi mà mình được tự quyết định một số thứ thì các bạn tự cho mình là đã trưởng thành. Nhưng đôi khi những cái việc làm của các bạn nó vẫn còn xuất phát từ sự nông nổi và chưa chín chắn. Thế nhưng các bạn không thừa nhận điều đó. Vậy thì theo cha, khi mà tiếp xúc với những người trẻ ngày nay thì cha đánh giá về cái mức độ trưởng thành của các bạn trẻ ngày nay như thế nào ạ? Về cái sự chịu trách nhiệm của các bạn trong cuộc sống cũng như là các cách các bạn nhận thức những vấn đề trong cuộc sống ngày nay như thế nào ạ?
1: Dựa trên nhiều cái nghiên cứu đó, về mặt khoa học đó, thì khi chúng ta ở cái tuổi dậy thì cái phần trước của cái não là cái nơi mà đưa ra nhận định hay nhận xét vấn đề đó, hay là mọi thứ đó, của một đứa trẻ dậy thì phía trước chỗ này, chỗ cái trán mình nó chưa có thật sự phát triển hoàn toàn. Và do cái tuổi dậy thì, và đặc biệt là tới cái tuổi 20, 21, 22 đó, cái nhu cầu về tình cảm của mình nó lại cao hơn.

0: cái tuổi lý tưởng. Mình vừa mới chấm dứt cái thời gian trung học, mình bước vào đại học và mình rất là lý tưởng về tương lai của mình. Mà cái lý tưởng là luôn luôn nó không có nhìn thấy một vài cái khía cạnh thực tế. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta mơ rất là nhiều trong cái tuổi này. Mộng mơ, gọi là cái tuổi mộng mơ mà. Nó chưa có chạm mặt đất. Và do đó nhiều khi mình cũng lý tưởng hóa cả cái người yêu của mình nữa. Mình lý tưởng hóa cha mẹ của mình. Hoặc là mình so sánh cha mẹ mình với người khác. Mình cho rằng cha mẹ mình sao, cha mẹ mình không có tốt. Đó. Do đó mình có khuynh hướng là nổi loạn với cha mẹ của mình. Đó. Mình không biết cách ứng xử một cách ổn định vì cái nhận thức của mình nó chưa có thật sự ổn. À, đó là cái người ta nhìn nhận. Cái thứ ba nữa là cái khó khăn ở đây là thời gian trước đó, giới trẻ thường phải làm chân tay nhiều, phải đối diện với việc mưu sinh nhiều. Vô hình chung chính cái đó lại giúp cho các bạn trẻ trưởng thành sớm hơn. Có khả năng chịu đựng, có khả năng vượt khó và biết làm một số những cái công việc cụ thể để bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Cái tuổi này của chúng ta, các bạn trẻ là sinh ra trong thế giới có sẵn. Mọi thứ đều làm sẵn. Thế giới kỹ thuật số, cái khả năng tương tác người với người ít hơn. Khả năng tương tác về cảm xúc cũng ít hơn. Và khả năng mà phải thực hiện một số cái kỹ năng về tay chân cũng ít hơn. Và chính vì thế nên cái sự trưởng thành về mặt thể lý thì có, nhưng mà về tâm cảm thì lại không bằng. Và người ta nhìn nhận cái điều đó. Và cái đó là cái nghiên cứu của đài BBC nó nghiên cứu được. Và một số cái chương trình nghiên cứu người ta phát hiện ra điều đó. Do đó người ta còn nhìn nhận, có một số người người ta nhìn nhận rằng ngày hôm nay cái tuổi 18 đến 25 là giai đoạn cuối của dậy thì. Giai đoạn đầu là 13 cho tới 16 tuổi, 16 tới 18, 19 tuổi là giai đoạn giữa, và giai đoạn cuối nghĩa là 19 đến 25 tuổi. Mà thật sự ra đối với nhiều giới trong chúng ta, những người đi trước đó, cha mẹ, cô chú, anh chị hay là bản thân chúng ta nữa, là cái tuổi 20 đến 25 là tuổi đã lập gia đình rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cái, như Yến để ý thấy các bạn trẻ đâu có lập gia đình tuổi 25 nữa, ít hơn rất nhiều. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa cảm thấy mình sẵn sàng, chưa trưởng thành. Thật ra chính nơi bản chất trong con người của các bạn đã nhìn thấy rằng mình chưa trưởng thành, chưa có ổn định. Và khi mà mình chưa ổn định được, mình không có muốn lập gia đình liền. Do đó cái tuổi lập gia đình cũng sẽ trẻ hơn. Và càng ngày cái tuổi lập gia đình càng trẻ hơn. Và chúng ta thấy đó là một cái thực trạng. Không phải là để cho mình so sánh hay là mình nói thời gian nào hơn, thời gian nào tốt hơn, thời gian nào xấu hơn, không. Mỗi một giai đoạn lịch sử hay giai đoạn thời gian nó có một cái giá trị riêng của nó. Các bạn ngày hôm nay cũng rất là tốt trong nhạy bén, trong thông tin, trong truyền thông, trong hiểu biết, rất là nhạy bén. Thậm chí các bạn rất là sẵn sàng cho đi và có nhiều nhiệt huyết và có nhiều sáng kiến. Nhưng các bạn cũng có những cái yếu, mà cái yếu đó có thể là về mặt cảm xúc, về mặt tương quan, chưa có đủ chín mùi trong cái độ tuổi của mình. Đó cũng là lý do tại sao mình đừng có vội xét đoán cái người khác. Cái thứ hai mình cũng phải qua đó mình cũng khuyên các bậc cha mẹ nên để ý cái chuyện này, giúp cho con cái mình nó trưởng thành hơn trong cái việc nhìn nhận bản thân, chấp nhận con người của mình, chấp nhận người khác và đối thoại nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, để từ đó giúp cho con mình đưa ra những cái nhận định, phân định về cuộc sống, về tương lai và lựa chọn của mình.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và rõ ràng là trong bất cứ câu chuyện nào thì chúng ta cũng phải đứng về hai phía để có thể nhìn nhận vấn đề về cái mối tương quan của người trẻ và những bậc làm cha làm mẹ. Thì rõ ràng là chúng ta cần mỗi người phải bước lùi lại về một chút xíu để chúng ta có thể hiểu cho nhau hơn. Và từ đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái mâu thuẫn xung đột trong gia đình ngày nay. Và một lần nữa con rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với các bạn trẻ như chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
2: Và kính thưa quý vị, nếu như có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào thì xin quý vị sẽ gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc giữa nhịp sống vội vàng, chúng ta chợt ao ước có một nơi để thuộc về, một gia đình để nương tựa, một vòng tay hiểu mình và nâng đỡ mình. Hôm nay, Đức Giêsu đem đến một bất ngờ, người mở ra một gia đình mới, không dựa trên huyết thống, không xây bằng liên hệ xã hội, nhưng bằng việc lắng nghe và thi hành thánh ý của Cha trên trời. Đó không chỉ là một mặc khải, nhưng là một lời mời gọi rất thực tế dành cho mỗi người chúng ta. Muốn thật sự thuộc về gia đình của Chúa, hãy sống theo thánh ý Chúa. Khi Đức Giêsu được báo có mẹ và anh em đang tìm người, người đã không phủ nhận tình thân, người cũng không hạ thấp mối dây gia đình tự nhiên, nhưng người nhân cơ hội ấy để đưa các môn đệ cũng như tất cả chúng ta đến một tầm nhìn mới. Ai thi hành ý muốn của cha thầy, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Lời ấy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, dịu dàng vì nó mở lối cho tất cả chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Mạnh mẽ vì nó đòi chúng ta phải thay đổi hướng sống, không chỉ nghe lời Chúa, nhưng phải để lời ấy trở thành định hướng thật sự cho mỗi ngày sống của chúng ta. Trong đời sống thường ngày, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những hình thức đạo đức bề ngoài, như đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn sốt sắng, giữ luật lệ rất là chỉnh chu. Tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng nếu không đi đến điều cốt lõi là thực thi thánh ý của Chúa, thì chúng ta vẫn đứng bên ngoài ngưỡng cửa gia đình của người. Ý Chúa không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, có lúc ý Chúa là điều làm chúng ta vui thích, nhưng cũng có lúc ý Chúa đi ngược với sở thích, kế hoạch, sự thoải mái của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ khi mở lòng cho ý Chúa, chúng ta mới lớn lên trong tình thân với người. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, để thực thi thánh ý Chúa, chúng ta phải làm những điều to lớn, vĩ đại, phải hy sinh dữ dội, phải làm được gì đó cho giáo hội. Nhưng thật ra, ý Chúa vẫn đến với ta từ những việc rất nhỏ của đời sống thường ngày. Một lời nói nhường nhịn để giữ bình an trong gia đình, một sự quảng đại nhẹ nhàng nhưng chân thật, một quyết định bỏ đi thói quen xấu, một chút thời gian dành cho người buồn khổ, một chọn lựa sống thật thay vì giả tạo để được lòng người, một sự kiên nhẫn với người quá khó tính, một cử chỉ xin lỗi, dù phần lỗi không hoàn toàn ở mình, một lời cầu nguyện âm thầm cho ai đó làm tổn thương đến mình. Chính những điều nhỏ ấy lại mở cánh cửa cho chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Và cũng có lúc ý Chúa
mời chúng ta dừng lại một điều mà mình đang cố chấp, không phải để thua, nhưng để thắng chính mình, không phải để mất mát, nhưng để được bình an thật sự. Ý Chúa luôn dẫn đến sự sống, cho dù lộ trình có lúc khiến ta phải bước qua những đêm tối. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại một điều quan trọng. Tôi có thật sự muốn trở nên người thân của Chúa hay không? Nếu có, thì điều cần thiết không phải là cảm xúc đạo đức nhất thời, không phải là lời nói sốt sắng, nhưng là can đảm để sống theo thánh ý Chúa trong từng lựa chọn nhỏ. Gia đình mà Đức Giê-xu mở ra không loại trừ ai, nhưng cũng không ai có thể vào đó nếu chỉ dừng ở việc lắng nghe suông. Người thân của Chúa là người để lời Chúa trở thành nhịp sống, suy nghĩ theo lời, hành động theo lời, yêu thương theo lời, tha thứ theo lời và chọn lựa theo lời. Ước gì hôm nay, mỗi chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi mình vào gia đình của người. Không phải một gia đình xa lạ, nhưng là nơi ta được biết, được thương và được sai đi. Không phải là một gia đình chỉ để an ủi, nhưng còn để trưởng thành. Và nhất là, một gia đình mà trung tâm là ý muốn của Cha trên trời, nơi chúng ta được lớn lên như những anh chị em thật sự của Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết yêu mến và tìm kiếm ý Chúa trong từng ngày sống. Xin ban cho con sự can đảm để thi hành ý Chúa, kể cả khi điều ấy khó khăn hoặc trái ý con.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David khẳng định giáo hội phải là những người xây dựng hiệp thông chứ không phải những kiến trúc sư của Bà Bèn. Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch FABC cho biết giáo hội được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông chứ không phải những kiến trúc sư của tháp Bà Bèn khi ngài lập lại sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi đến các giáo hội tại Á Châu. Trong bài suy tư được công bố trước thềm đại hội, Đức Hồng Y David, Giám mục Giáo phận Caloocan, Philippines, hoan nghênh sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng như việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias làm đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tham dự đại hội. Đức Hồng Y cho biết, sứ điệp của Đức Thánh Cha đã cộng hưởng sâu sắc với công việc mà Ủy ban Hiệp hành của FABC đã thực hiện trong quá trình phân định chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành cho kỳ đại hội lần này. Đức Hồng Y David nhắc lại rằng, Ủy ban đã suy tư về hai nhân vật trong tin mừng như những biểu tượng có thể đại diện cho hành trình hiệp hành. Đó là ông Gia-kêu, người được Chúa Giê-xu mời gọi hãy xuống mau, và ông Nathanael, người nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã được nhìn thấy những điều cao trọng hơn. Theo Đức Hồng Y, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng về việc xây dựng sự hiệp thông thay vì lặp lại những chia rẽ được biểu tượng hóa qua tháp Bà Bèn chính là một cách diễn đạt khác của cùng một hành trình hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y nói rằng giáo hội được mời gọi đặt Thiên Chúa làm chân trời cho mọi quyết định, đồng thời luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, không e ngại dấn thân vào những thực tại và thách đố của thế giới hiện đại. Đức Hồng Y người Philippines khẳng định Đức Kitô là chiếc cầu nối đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại, và sự hoán cải hiệp hành đích thực có nghĩa là để chính mình được lôi cuốn vào cách thức Đức Kitô xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, những người nghèo và công trình tạo dựng. Suy tư về sự phong phú đa dạng của châu Á, Đức Hồng Y Phó Chủ tịch FABC cho biết châu lục này có một đóng góp độc đáo dành cho giáo hội hoàn vũ. Thay vì tìm kiếm sự đồng nhất, các giáo hội tại châu Á được mời gọi làm chứng cho sự hiệp thông qua đối thoại, gặp gỡ và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tin giáo phận Kon Tum, ngày truyền thống Ban Kiết Việt vùng Gia Lai. Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội Việt Nam mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, trùm họ Tử Đạo, vào thứ Tư, ngày 15 tháng 7 vừa qua, tại Giáo xứ Đức An đã diễn ra ngày họp mặt truyền thống của Ban Kiết Việt, mừng lễ bổn mạng với chủ đề Kiết Việt với tư cách môn đệ thừa sai. Ngày họp mặt đã quy tụ khoảng 850 quý nam nữ chức Việt, người Kinh và sắc tộc đến từ 7 giáo hạt của vùng Gia Lai. Sau phần khai mạc của cha Phaolô Trần Quốc Bảo, phụ trách chức Việt vùng, cha Marco Bùi Duy Chiến, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện giám mục về tu sĩ, đã chia sẻ về chủ đề của ngày họp mặt. Khởi đi từ đoạn tin mừng Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 7, cha nhấn mạnh đến ơn gọi của người chức Việt hệ trọng ở tinh thần phục vụ, chứ không phải ở chức quyền. Ơn gọi phục vụ gắn liền với hai chiều kích không thể tách rời. Trước hết phải là môn đệ, nghĩa là gắn bó với Chúa Giê-xu qua cầu nguyện, lãnh nhận lời Chúa và các bí tích. Từ đó mới có thể trở thành thừa sai, quảng đại nhiệt thành phục vụ cộng đoàn. Từ những gợi ý suy tư đó, cộng đoàn đã bước vào giờ dầu thánh thể và giờ sám hối. Sau đó là phần thi rung chuông vàng tìm hiểu về ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ theo bản quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo phận. Vào lúc 10:30, mọi người cùng tham dự thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, cha tổng đại diện Giuse Chủ Tế. Trong bài giảng, cha tổng Giuse nhắn nhủ quý chức hãy biết tìm về những khoảng lặng thiêng liêng để tạ ơn và lượng giá hành trình phục vụ của mình. Ngài nhấn mạnh Đức Giêsu phải luôn là tâm điểm của mọi hoạt động mục vụ. Trước những làn sóng thực dụng và ích kỷ cá nhân của thời đại, người chức Việt cần mang một trái tim như Chúa Giê-xu, quảng đại, phục vụ vô vị lợi, biết cặn thương và chạm đến những mảnh đời nghèo khó, đau yếu, bị bỏ rơi. Khép lại bài chia sẻ, Ngài mời gọi mỗi người trở về giáo xứ với một ngọn lửa nhiệt thành mới, tiếp tục là khí cụ của tình yêu và sự hiệp nhất. Cuối thánh lễ, đại diện quý chức Việt đã bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha Giáo Phận, cha tổng đại diện, quý cha đặc cách cùng quý cha đồng tế và mọi ban ngành đoàn thể đã chung tay cộng tác, góp phần cho ngày họp mặt được diễn ra tốt đẹp.
0: Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC khẳng định giáo hội ở châu Á không thể sống tách biệt. Giáo hội Công giáo ở châu Á đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu FABC tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Hồng Y Tarsicio Isao Kikuchi, dòng ngôi lời Tổng giám mục Tokyo, Nhật Bản đã kêu gọi giáo hội tăng cường gắn kết với xã hội, nói rằng giáo hội không thể thực hiện sứ mệnh của mình nếu sống tách biệt. Trong một bài chia sẻ với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Đức Hồng Y Kikuchi đã nói về chủ đề của đại hội, sự hoán cải và sứ vụ làm cầu nối và xây dựng chiếc cầu nối tại Á Châu là một lời mời gọi giáo hội đồng hành cùng người dân trên khắp các nền văn hóa, tôn giáo và cộng đồng đa dạng của lục địa. Dù giáo hội Công giáo là thiểu số giữa những thực tế đa dạng của xã hội châu Á, chúng ta không thể tồn tại nếu sống tách biệt. Chúng ta cần mở rộng ra các mối tương quan với xã hội, các cộng đồng tôn giáo khác, các nền văn hóa khác và các ngôn ngữ khác tại châu Á. Đề cập đến khái niệm hiệp hành, Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC nói, khi nói về hiệp hành, chúng ta không chỉ nói về chính mình, tức là các tương quan nội bộ, mà còn về các mối quan hệ bên ngoài. Và cần nhớ là đối thoại luôn là một nét đặc trưng trong sứ mệnh của giáo hội ở châu Á. Tính hiệp hành không nên được xem như một khái niệm trừu tượng hay thay đổi cơ cấu, mà phải là một thực tại sống động định hình sứ mệnh của giáo hội và chứng tá của chúng ta. Đối với Đức Hồng Y Kikuchi, trở thành một giáo hội hiệp hành có nghĩa là vừa là cây cầu, vừa là người xây cầu. Đức Hồng Y nói, khi đi qua những thực tế khắc nghiệt ở châu Á, chúng tôi muốn trở thành những cây cầu nối giữa những con người trong các hoàn cảnh đa dạng để chúng ta có thể bước đi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cầu nguyện cùng nhau trong tình yêu, hòa bình, hòa giải, hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau với lòng chân thành và sự đón nhận nhau.
1: Tin Gaza, Đức Cha Somali tố giác khi người dân tại Gaza đang sống trong tình trạng thật bấp bênh. Đức Cha William Somali, giám mục phụ tá và là tổng đại diện của Đức Hồng Y Pizabala, thượng vụ công giáo Latin Jerusalem, tố giác rằng cuộc sống hàng ngày của người dân dải Gaza diễn ra giữa một vùng đất đầy đổ nát và gạch vụn. Người dân phải chen chúc trong những chiếc lều và các nơi trú ẩn tạm bợ dựng dọc theo bờ biển. Trong hoàn cảnh đó, Tòa Thượng vụ Công giáo Latin Jerusalem đang nỗ lực mở lại một trường học nhằm giúp trẻ em không bị bỏ mặc giữa chiến tranh. Tuy lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái, nhưng trên thực tế chiến sự chưa bao giờ chấm dứt, vì trong suốt 9 tháng qua, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn trên toàn dải Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, trong 9 tháng ngừng bắn đã có hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 265 trẻ em và khoảng 3.400 người bị thương. Liên Hợp Quốc đánh giá các số liệu này là đáng tin cậy và đã trích dẫn trong báo cáo công bố vào đầu tháng 7 này. Đức cha William Somali cũng cho biết, người dân chỉ còn sống trên chưa đến một nửa dải Gaza và phần còn lại đã bị quân đội Israel kiểm soát. Nhiều trường học và trường đại học đã hoàn toàn biến mất. Hàng nghìn người phải sống trong các lều tạm. Về viện trợ nhân đạo, Đức cha Somali nói, theo tôi, cần phân biệt giữa thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Một số loại thuốc vẫn được đưa vào Gaza, nhưng không đầy đủ và số lượng cũng rất hạn chế. Trong vài tháng gần đây, lương thực được đưa vào Gaza thông qua Israel, rồi sau đó được bán lại trong dải Gaza. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, trong chuyến thăm Gaza hồi tháng 6, nhận thấy các khu chợ hiện có nhiều hàng hóa hơn so với lần ngày đến trước Giáng sinh. Về vấn đề tái thiết Gaza, Đức cha phụ tá cho biết, theo kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, đáng lẽ hiện nay phải bước sang giai đoạn 2, gồm giải giáp Hamas, khởi động công cuộc tái thiết và giải ngân các quỹ dành cho mục tiêu này. Theo Đức cha Somali, việc tái thiết hoàn toàn gắn liền với tiến trình giải giáp, nhưng ngay cả giai đoạn đầu cũng vẫn chưa hoàn tất. Hamas vẫn hiện diện tại Gaza và tiếp tục kiểm soát an ninh tại các khu dân cư. Vì vậy, công cuộc tái thiết vẫn chưa thể bắt đầu. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, trong hoàn cảnh này, trẻ em không được đến trường. Các em dành cả ngày để đi nhặt củi, đinh và bất cứ vật gì còn có thể thu gom, tái sử dụng hoặc bán được. Tuy nhiên, vào tháng 9 tới, chúng tôi hy vọng sẽ mở lại trường học của giáo xứ, nơi có thể tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh.
2: Tin Pakistan, Linh Mục Trân Nam nói rằng, xây dựng những nhịp cầu cần phải bắt đầu từ những hoạt động thường nhật. Như đã đưa tin, Liên Hội đồng Giám mục Châu Á FABC đang tiến hành đại hội toàn thể diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần nhịp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Một linh mục dòng Đa Minh người Pakistan cho rằng, việc xây dựng những nhịp cầu đích thực phải bắt đầu từ cấp cơ sở, nơi những người thuộc các tôn giáo khác gặp gỡ nhau trong đời sống thường ngày. Cha James Chan Nam được biết đến như một trong những người tiên phong hàng đầu của Pakistan trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình với kinh nghiệm hơn 40 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Chân Lý Á Châu, cha đã chia sẻ những suy tư được đúc kết từ hơn 4 thập niên dấn thân thúc đẩy quan hệ giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Khi bàn về việc xây dựng những nhịp cầu, vị linh mục dòng Đa Minh cho biết, ở cấp cơ sở, xây dựng những nhịp cầu là một sứ vụ hàng ngày qua sự hiện diện, kiên nhẫn và dấn thân tích cực. Trả lời cho câu hỏi, đâu là bước đi cấp thiết nhất để xây dựng lòng tin đích thực giữa các cộng đồng? Cha Chân Nang nói, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống đang ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số, bao gồm các hạn chế về tự do tôn giáo, bạo lực đám đông, các vụ cưỡng bức cải đạo, cưỡng ép kết hôn và việc lạm dụng các luật chống bán bổ tôn giáo. Sau hết, nói về kỳ vọng nơi FABC trong những chặng đường tương lai, cha Chân Nam chia sẻ, chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại liên tôn trên khắp châu Á, tại những quốc gia mà Kitô hữu là cộng đồng thiểu số. Đối thoại không phải là một lựa chọn, nhưng là một đòi hỏi một vụ thiết yếu để có thể chung sống trong hòa bình. Chúng ta cũng cần lôi cuốn giới trẻ tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng hòa bình, giúp họ trở thành những người xây dựng nhịp cầu của ngày mai. Sau cùng, chúng ta tiếp tục phổ biến giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, công lý và công ích, để những giá trị ấy không chỉ là lý thuyết, nhưng thực sự hiện thực sống động trong các xã hội của chúng ta.
1: Tin Kenya, một giám mục ở Kenya công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm của hàng giáo sĩ. Đức cha Hieronymus Amos Ugutuya, giám mục giáo phận Maralal thuộc Kenya bên Phi Châu, đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của hàng giáo sĩ, đồng thời đình chỉ tác vụ của 7 linh mục thuộc giáo phận. Đức cha Ugutuya cho biết, các quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện tình hình giáo phận và dựa trên những thông tin mà ngài cho là đáng tin cậy liên quan đến cách hành xử của một số giáo sĩ cũng như việc quản lý tài sản của giáo hội. Đức cha Yoya, người Kenya thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, cho biết bên cạnh việc tìm kiếm các khoản tài trợ và viện trợ để hỗ trợ giáo phận ở miền Bắc Kenya, ngài còn tiến hành đánh giá toàn diện, kiểm toán tài chính, tái cơ cấu bộ máy và thanh toán các khoản nợ. Đức cha nói, điều đó đã giúp tôi đánh giá toàn bộ giáo phận, thực hiện kiểm toán tại tất cả các giáo xứ, các cơ sở và văn phòng, thiết lập các hệ thống và cơ cấu tổ chức, tiến hành tái cơ cấu, đồng thời thanh toán các khoản nợ và một số khoản vay. Về vấn đề kỷ luật giáo sĩ, Đức cha Yoya khẳng định rằng, ngài chỉ hành động sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin đáng tin cậy. Quyết định thứ nhất là áp dụng các nghĩa vụ mới đối với các linh mục trong giáo phận Maralal theo điều 277-3 của Bộ Giáo luật. Ngoài ra, các linh mục cũng bị cấm tham gia kinh doanh tư nhân ngoài các hoạt động của giáo hội, không được sở hữu những tài sản mà họ không thể giải thích được nguồn gốc, đồng thời không được chung sống hoặc có quan hệ tình cảm với người khác giới hoặc người cùng giới. Trong quyết định thứ hai, Đức cha Yoya công bố việc đình chỉ 7 linh mục theo giáo luật. Bên cạnh các biện pháp kỷ luật, vị bản quyền của giáo phận Maralal cũng công bố 5 quyết định bổ nhiệm linh mục mới trong giáo phận, bao gồm các nhiệm sở tại giáo xứ, trung tâm mục vụ và lĩnh vực truyền thông của giáo phận.

Đức Thiên Chúa vẫn lan tỏa ngay giữa đám cỏ dại và mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm ngay cả giữa những bóng tối sự ác, thay vì vội vã phán xét mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè cách Roma khoảng 25 cây số trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trong số những người hiện diện cũng có một số tín hữu Việt Nam.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diện ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm A. Trong đó Chúa Giêsu nói về dụ ngôn cỏ lùng. Mở đầu huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono è la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Sau dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu tiếp tục nói với đám đông qua một số hình ảnh. Hạt lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải, men trong bột. Đó là ba dụ ngôn ngắn nhằm nhắc nhở về sự xuất hiện của nước Thiên Chúa trong lịch sử, cách hoạt động của nước Thiên Chúa trong đời sống con người, cũng như cách tăng trưởng của nước ấy, lan rộng và biến đổi thế giới từ bên trong. Qua những trình thuật này, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về cám dỗ, nghĩ về Thiên Chúa như một đấng quyền năng, dùng sức mạnh để áp đặt, chiếm lĩnh không gian nhằm thống trị, và xuất hiện trong vinh quang chiến thắng. Trái lại, Thiên Chúa chọn sự nhỏ bé như dấu chỉ tình yêu kín đáo của người, một tình yêu tôn trọng tự do của chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận hoặc khước từ người. Một tình yêu vẫn tìm cách vươn lên ngay giữa đám cỏ lùng. Một tình yêu hoạt động âm thầm, vô hình như hạt giống nhỏ nhất, và làm dậy cả khối bột mà không gây tiếng động. Từ đây Đức Thánh Cha giải thích: Anh chị em thân mến, qua những dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một điều rất quan trọng về cách Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời mỗi người và qua dòng lịch sử. Đôi khi chúng ta mong đợi những điều phi thường, chúng ta mong một Thiên Chúa can thiệp từ trên cao và lập tức nhổ sạch cỏ lùng của sự dữ. Chúng ta hình dung một Thiên Chúa mạnh mẽ và đầy quyền năng. Và đáng tiếc, chúng ta cũng lấy hình ảnh ấy làm khuôn mẫu cho cách sống Kitô hữu và cách sống của hội thánh. Thế nhưng nước Thiên Chúa vẫn lan tỏa ngay giữa đám cỏ dại và mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm, ngay cả giữa những bóng tối sự ác, thay vì vội vã phán xét mọi sự. Nước ấy đến như hạt giống nhỏ nhất nên đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn đồng hành với các tiến trình, biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều bé nhỏ của cuộc sống hàng ngày và trong sự đơn sơ của đời thường. Nước ấy lớn lên một cách vô hình như men trong bột, nhờ đó giải thoát chúng ta khỏi sự nản lòng và mời gọi chúng ta luôn tín thác, ngay cả khi dường như Thiên Chúa vắng mặt. Thực ra, Người luôn đồng hành với chúng ta và tình yêu của Người không ngừng hoạt động vì lợi ích của chúng ta. Chính phong cách này của Thiên Chúa cũng phải trở thành cách thức chúng ta, với tư cách cá nhân cũng như với tư cách là hội thánh, hiện diện giữa thực tại đang bao quanh. Chúng ta được mời gọi sống theo phong cách tin mừng, không vội vàng đối đầu bằng những phán xét kiêu ngạo, không áp đặt bằng quyền lực hay sức mạnh, và không đánh mất niềm tin vào công trình của Thiên Chúa. Như Đức Hồng Y Joseph Ratzinger hồi ấy đã nói, điều cần thiết là quy phục theo logic của hạt giống. Một logic không đặt nền trên thành công hay sự vĩ đại, nhưng mời gọi chúng ta trở nên bé nhỏ và phục vụ sự sống của con người. Theo thể thức ấy, chính chúng ta cũng sẽ trở nên như một hạt giống nhỏ của tin mừng, đang nảy mầm, và như men của tình yêu làm dậy các khối bột của thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
0: Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh, đấng đã biết đón nhận hạt giống lời Chúa trong sự nhỏ bé khiêm hạ, nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora nobis nostre, amen.
1: Fece ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tu.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et abitavi in nobis.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut dignificam permissionibus.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua lucet eis.
1: Et requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
0: Anh chị em thân mến, trong khi dành vài ngày nghỉ ngơi, tôi xin gửi lời chào và lòng biết ơn tới tất cả anh chị em, những người dân Castel Gandolfo, đồng thời hân hoan chào đón các đoàn hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hãy tiếp tục dõi theo với nỗi ưu tư những gì đang diễn ra tại nhiều quốc gia bị chiến tranh và bạo lực tàn phá. Đừng quên những người đang đau khổ và thiệt mạng vì các cuộc xung đột. Bên cạnh sự dấn thân quảng đại cho hòa bình, chúng ta cũng hãy luôn hiệp nhất trong lời cầu nguyện không ngừng. Tôi chào cộng đoàn Senacolo của mẹ Evira, đang quy tụ tại San Lucio nhân dịp lễ sự sống. Phong trào các gia đình mới thuộc phong trào Focolare đang tham dự trường quốc tế. Các sinh viên Mexico tham gia các khóa học hè và nhiều nhóm khác. Tôi cũng gửi lời chào đến các bạn trẻ trưởng thành, là thành viên của Renium Christi, đang tham dự khóa quốc tế dành cho các nhà đào tạo. Tôi cũng chào những người tham gia cuộc hành hương của sư tử, cùng với Đức Giám mục Anthony Pesci, Giám mục phụ tá Sydney, Australia. Tôi cũng gửi lời chào đến các gia đình và các em thiếu nhi thuộc công tác của các nữ tu bác ái Đức Mẹ lên trời tại Roma, các bạn trẻ đến từ giáo xứ Thánh Đấng Cứu Thế ở Jerusalem, nhóm thanh niên của giáo xứ Augustino tại Bo Valenta và các khách hành hương của Học viện Phụng vụ Resetto. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti voi auguro una serena domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua tại quảng trường tự do tại khu vực nghỉ hè của Đức Giáo Hoàng Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Sau khúc hoàng ca sáng tạo của vũ trụ bao la, sách sáng thế đưa chân ta bước vào một không gian thu hẹp hơn, nhưng lại chất chứa những chiều kích sâu thẳm nhất của cõi nhân sinh, vườn địa đàn. Địa đàn không chỉ là một địa danh địa lý, mà là một trạng thái tâm linh nguyên sơ, nơi con người được bao bọc trong tình nghĩa vẹn toàn với Thiên Chúa, với tha nhân và với vạn vật. Giữa lòng khu vườn xanh mướt ấy, có dòng nước ngọt ngào tươi mát, có cây cối xinh hoa quả ngon lành, và trên hết, có một ý định yêu thương tuyệt mỹ mà Đấng tạo hóa dành riêng cho thụ tạo mang hình bóng Ngài. Thiên Chúa nhìn thấy con người cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn. Sự cô đơn ấy không thể được khỏa lấp bởi cỏ cây hay muôn thú. Con người ở một mình thì không tốt. Lời phán ấy của Ngài là một sự khẳng định ngàn đời về căn tính của nhân loại. Chúng ta được dựng nên không phải để cô độc, mà để tương quan. Và thế là, từ tiết xương sườn của người nam đang chìm trong giấc ngủ sâu, Thiên Chúa đã tạo nên người nữ. Khoảnh khắc người nam thức giấc và nhìn thấy người nữ đứng trước mặt mình, một tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang lên giữa địa đàn. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là lời tỏ tình đầu tiên của nhân loại. Khúc ca khải hoàn của một tâm hồn đã tìm thấy nửa vẹn tròn của mình. Thiên Chúa không dựng nên hai người giống hệt nhau. Ngài dựng nên họ có nam, có nữ. Khác biệt nhau nhưng lại vừa vặn dành cho nhau. Như hai mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một bức tranh trọn vẹn. Sự khác biệt giới tính không phải để chia rẽ, mà là để bổ túc. Để cả hai cùng nâng đỡ, tôn trọng và hiến dâng cho nhau trong một tình yêu duy nhất. Thế nhưng, biến cố chương 3 sách sáng thế đã dội một gáo nước lạnh vào khúc tình ca tươi đẹp ấy. Khi con người để cho con rắn, biểu tượng của sự nghi ngờ và kiêu ngạo, gieo rắc sự ngờ vực vào lòng tốt của Thiên Chúa, họ đã ăn trái cấm. Ngay lập tức, mắt họ mở ra và thay vì thấy mình quyền năng như Thiên Chúa, họ lại thấy mình trần truồng và sợ hãi. Bi kịch lớn nhất của sự sa ngã nằm ở sự đổ vỡ trong tương quan vợ chồng. Khi Thiên Chúa cất tiếng nói,

lại đổ lỗi cho con rắn. Hóa ra, khi con người cắt đứt mối dây liên kết với Thiên Chúa, họ cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật với người bạn đời. Thay vì cùng nhau đối diện với sai lầm, người ta chọn cách đẩy cái sai về phía người khác để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Dẫm suy câu chuyện thuở trước, ta bỗng giật mình nhận ra bóng dáng của các gia đình hôm nay. Không ít cuộc hôn nhân trở thành những chiến trường ngầm của sự đổ lỗi. Khi gặp khó khăn tài chính, khi con cái hư hỏng, khi cuộc sống không như là mơ, người ta lại dễ dàng thốt lên: tại anh, tại em. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn, mà là một cuộc lữ hành chung đôi, nơi hai con người bất toàn tập cách yêu nhau một cách hoàn hảo, thông qua sự tha thứ. Muốn gìn giữ được hạnh phúc và sự trung thành, các cặp vợ chồng cần phải can đảm bước ra khỏi vết xe đổ của Adam và Eva ngày xưa. Thay vì dùng những lời cay nghiệt để đổ lỗi, họ cần học cách nói lời xin lỗi và cảm ơn. Tôn trọng sự khác biệt của nhau, nhìn nhận giới hạn của bản thân và cùng nhau nắm tay đi theo đường lối của Chúa. Khi một gia đình biết đặt Thiên Chúa làm tâm điểm, nơi ấy địa đàng sẽ được tái lập. Không phải bằng sự hoàn hảo không tì vết, nhưng bằng sức mạnh của một tình yêu biết cùng nhau vượt qua mọi gian nan. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam có nữ, ban cho con người có người đồng hành để sưởi ấm cuộc đời nhau. Xin Cha thương chúc lành và gìn giữ các gia đình luôn được hạnh phúc, thủy chung. Cuối xin Cha ban ơn nâng đỡ, để các đôi vợ chồng biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, không đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách, nhưng luôn tôn trọng, thấu hiểu và bao dung cho những bất toàn của bạn đời. Xin cho các gia đình luôn đồng tâm nhất trí, cùng nhau bước đi trên đường lối yêu thương của Cha, để mái ấm của gia đình trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cung cách sống xác thịt dâm loạn của các thầy dạy giả hiệu trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 2, thư thứ 2, Thánh Phêrô đã thẳng tay lột mặt nạ và mạnh mẽ lên án cung cách sống gian ác dâm loạn của lớp thầy dạy giả hiệu, len lỏi vào trong cộng đoàn để đánh phá giáo hội, bằng cách gieo vãi các lạc thuyết và lôi kéo tín hữu sống theo các lạc thuyết đó. Họ là những kẻ sống theo các đam mê xác thịt. Từ xác thịt được tác giả luôn luôn dùng trong nghĩa xấu xa, tiêu cực và hạn hẹp. Xác thịt ở đây không chỉ là con người vật thể sống với thân xác của mình như thường được nhắc tới trong Kinh Thánh. Nó cũng không chỉ là con người giòn mỏng, hư nát hay phạm tội một cách dễ dàng như Thánh Phaolô ám chỉ trong các thư của Ngài. Xác thịt ở đây là con người để cho xác thịt trong nghĩa bản năng dục vọng xấu xa chế ngự mình, hướng dẫn cung cách sống của mình. Sống dâm ô thác loạn như thế là khinh rẻ phẩm giá của Chúa, dịch sát nghĩa là khinh rẻ quyền là Chúa của Chúa. Đây là kiểu dùng một từ trừu tượng để ám chỉ điều cụ thể như từ vinh quang tiếp theo sau đó. Khi sống theo các thúc đẩy của xác thịt, tức các đam mê dục vọng tội lỗi, con người xa rời Chúa Kitô, tự tách mình ra khỏi môi trường và ảnh hưởng của Ngài, và như thế là khinh rẻ Chúa Kitô và hoạt động cứu độ của Chúa. Kiểu sống theo xác thịt khiến cho tín hữu có các cung cách hành xử tội lỗi trái nghịch với tinh thần của tin mừng không do thần khí Chúa hướng dẫn. Các đam mê dâm loạn khiến cho họ dùng thân xác mình để phạm tội và xúc phạm đến thân xác là đền thờ của chính Thiên Chúa. Hai câu 10b và 11 trong văn bản có thể dịch là các thầy giả hiệu là những kẻ sống vô ý thức và ích kỷ, không run sợ trước các tỏ hiện của các vinh quang, ăn nói phạm thượng, trong khi các thiên thần, cho dù mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không đứng vững trước sự phán xét luận phạt trên họ được nói bên Chúa. Đây là văn bản tối nghĩa khó giải thích. Tác giả trách cứ các thầy dạy giả hiệu có cung cách sống hời hợt, thiếu nghiêm chỉnh vì họ không biết run sợ trước các tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa như đã xảy ra trong Cựu Ước mà tác giả bắt đầu nói tới. Trong khi chính các thiên thần là những vị cao vượt hơn loài người, vì có ý thức bén nhạy hơn về sự bất toàn của mọi loài thụ tạo, nên các vị run sợ trước sự phán xử tiêu cực của Thiên Chúa. Con người trái lại, chẳng những đã không ngang hàng được với các thiên thần, mà lại còn ở dưới mức nhân bản nữa, bởi vì nó có cung cách hành xử như một thú vật vô lý trí, hời hợt không lương tri. Bằng chứng là con người nói phạm thượng tới điều mà nó không hề hiểu biết, và khi hành xử như thế là nó xúc phạm đến Thiên Chúa mà không nghĩ đến các hậu quả tai hại mà cung cách sống đó gây ra. Tiếp đến, tác giả cho thấy các thầy dạy giả hiệu tự biến thành loài thú vô lý trí vì cung cách sống vô luân của họ. Xem ra tác giả không tìm ra các từ thích hợp để diễn tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ coi khoái lạc của một ngày là điều vui thú, tì ố và dơ nhớp họ ngụp lặn trong khoái lạc, giả bộ mặt tốt lành với anh chị em để lôi cuốn lường gạt. Con mắt họ đầy đam mê ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ nhử mồi các tâm hồn không kiên vững, lòng họ tràn ngập tham lam. Họ thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa. Hoàn toàn ngụp lặn trong tội lỗi, các thầy dạy giả hiệu tìm lôi kéo tất cả những người họ có thể dụ dỗ được rơi vào tình trạng sống vô luân của họ bằng cách khai thác sự dễ tin của người khác. Tác giả so sánh cung cách sống của các thầy dạy giả hiệu với Ba-la-am, một nhân vật kỳ bí được sách Dân Số nói tới trong hai chương 22 và 23. Ba-la-am là một thầy phù thủy được Ba-lắc là vua Mô-áp trả tiền để đi trúc giữ cho dân Do Thái đang đóng trại bên kia sông Jordan, ngang thành Jericho. Nhưng ông bị thần sứ Chúa cầm gươm chặn đường, khiến cho con lừa cái ông cưỡi rẽ xuống đồng mà đi. Ông Ba-la-am bắt nó phải trở lên đường, nhưng con lừa cái lại trông thấy sứ thần Chúa cầm gươm đứng giữa đường, nên nó tránh bằng cách đi sát vào tường, làm đau chân ông Ba-la-am, nên ông mới nổi giận đánh nó. Sứ thần Chúa lại chặn đường ở một ngõ hẹp, khiến cho con lừa nằm bẹp xuống không chịu đi nữa. Ông Ba-la-am càng giận thêm, nên lại đánh lừa và muốn giết nó.
Lúc đó con lừa mới nói tiếng người, và Giave mở mắt cho ông Ba La Am trông thấy sứ thần Chúa cầm gươm chặn đường. Ba La Am quỳ phục sát đất, và sứ thần cho biết con lừa đã cứu mạng ông 3 lần vì nó đã tránh không dám tiến tới. Ông nhận tội của mình và thưa, nếu sứ thần không muốn thì ông sẽ ra về. Nhưng sứ thần bảo ông cứ đi, nhưng chỉ được phép nói những gì sứ thần truyền nói. Và thay vì chúc giữ cho dân Israel, thì Ba-la-am lại chúc lành cho họ. Ở đây tác giả giải thích sự kiện một cách khác. Sách Dân Số chỉ nói ông Ba-la-am đã nhận một phần thưởng cho lời bói toán, trong khi tác giả Thứ 2 Thánh Phê-rô khẳng định rằng Ba-la-am đã nổi cơn tham lam và nhận quà. Trong sách Dân Số, con lừa trách ông Ba-la-am vì đã đánh đòn nó 3 lần. Trong Thứ 2 Phê-rô, con lừa trách ngôn sứ là đần độn, không hiểu biết tình thế. Tác giả cố ý cho thấy các thầy dạy giả hiệu không chỉ có cung cách sống thấp hơn con người thường tình, mà còn thua cả súc vật nữa. Tiếp tục các lời nguyền rủa chống lại các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư Phê-rô định tính họ là những người khô cằn, như suối nước không có nước. Các lời giảng dạy của họ không có nội dung và gây thất vọng cho người nghe. Họ hay thay đổi trong giáo thuyết và trong cuộc sống. Chính vì thế, họ sẽ chịu cảnh tối tăm, nghĩa là sẽ hư mất đời đời. Cùng cách sống tiêu cực đó của họ cũng tỏ hiện ngay trong sự hùng biện huênh hoang rỗng tuếch mà họ sử dụng để lừa đảo người nghe. Nội dung các lời giảng dạy của họ cho thấy khuynh hướng trộn lẫn Kitô giáo với các tín ngưỡng khác. Và đó là cung cách sống của các tín hữu trước khi hiểu biết và tin nhận Chúa Kitô. Nó mê hoặc được những người chưa dứt khoát từ bỏ sự lầm lạc ngoại giáo. Sự tự do là một điểm nền tảng trong sứ điệp của Kitô giáo, nhưng trên miệng lưỡi của các thầy dạy giả hiệu, việc loan báo sự tự do trở nên hàm hồ và mâu thuẫn. Họ rao giảng tự do, nhưng thật ra họ đang sống trong tình trạng nô lệ nặng nề dẫn đến diệt vong. Bởi vì sau khi đã đạt sự hiểu biết sâu xa và thấu triệt nội dung sứ điệp Kitô, họ lại quay trở về quá khứ để sống như thể là chưa hề biết Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Và tình trạng sống của họ trở thành tồi tệ hơn xưa rất nhiều. Tồi tệ hơn khi họ còn là người ngoại giáo chưa gia nhập Kitô giáo, chưa tin nhận Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Tác giả cố gắng xác định lý do của sự tồi tệ này, đó là cung cách sống nhẹ dạ và không trung thực của các thầy dạy giả hiệu, và nhất là họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ. Từ chỗ hiểu biết và tin Chúa Kitô, họ lại từ bỏ Ngài và quay trở về với nếp sống xưa kia. Do đó, họ sẽ phải chịu sự phán xử nghiêm ngặt của Thiên Chúa. Tác giả Thứ 2 Phê-rô không giấu giếm sự chán ngán của ông đối với tình trạng sống mà các thầy dạy giả hiệu đang ngụp lặn trong đó. Ông lấy lại một câu ngạn ngữ trong sách Châm Ngôn chương 26 câu 11 và chắc hẳn cũng là câu ngạn ngữ thông dụng trong dân gian để diễn tả tâm tình của mình. Chó mửa ra, chó liền ăn lại, heo tắm xong, heo nhảy vào bùn. Thái độ sống của các thầy dạy giả hiệu từ bỏ Chúa và sứ điệp tin mừng để quay trở lại kiểu sống sa đọa khi chưa biết Chúa và tin vào Ngài cũng giống như hành động của loài súc vật kể trên. Và trong đời sống đức tin không có sự thoái hóa và tha hóa nào đáng buồn hơn.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ngày cánh chung và thái độ sống mà tín hữu Kitô phải có theo thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 là chương cuối cùng, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô đưa ra lời khuyến dụ liên quan tới ngày cánh chung và cung cách sống mà tín hữu Kitô phải có. Văn bản mở đầu với một kiểu gọi rất thân tình, anh em rất thân mến, và cho thấy sắc thái khuyến dụ của nó. Đây là lời khuyến khích của một người cha đầy lòng trìu mến, lo lắng cho các tín hữu là con cái thiêng liêng của Ngài. Nó được lặp lại 3 lần khác nữa trong các câu 8, 14, 17 và ghi dấu sự phát triển của văn bản. Phần thứ nhất gồm 7 câu đầu gắn liền thư thứ hai với thư thứ nhất và nói chung gắn liền thư thứ hai với các giáo huấn của các tông đồ và các ngôn sứ. Mục đích là duy trì sống động ý thức của Kitô hữu và giúp họ thắng vượt được các dao động phát xuất từ các lời chỉ trích biến cố cánh chung chậm đến do một vài người vu khống cung cách và cuộc sống Kitô. Tác giả muốn thông truyền cho tín hữu một gia tài giáo huấn tôn giáo và ghi tạc vào ký ức của họ để họ có thể áp dụng vào biến cố cánh chung một cách chính xác. Chính vì thế, tín hữu phải luôn nhớ tới sứ điệp của các ngôn sứ thời Cựu Ước và trật tự luân lý mới mà các tông đồ đã truyền lại cho họ. Khi đó, họ trở thành những người hoạt động một cách tích cực và đưa ra giải pháp tổng quát cho các vấn đề mới như sự chậm trễ của biến cố cánh chung. Trong lịch sử cứu độ đã luôn luôn có những người chống đối, thù nghịch, các chuyên viên ý thức hệ và các người thực tiễn. Nhưng trong các ngày cuối cùng này, tức thời gian tác giả và tín hữu Kitô đang sống lúc đó, con số những người ấy gia tăng nhiều hơn. Họ không chỉ là những người có các giáo thuyết lầm lạc, mà còn có cung cách sống tội lỗi, giống các thầy dạy giả hiệu. Họ hỏi tín hữu, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vấn nạn ám chỉ các lời chính Chúa Giêsu đã hứa liên quan tới biến cố người trở lại lần thứ hai. Các lời đó đã lưu hành trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Một kiểu giải thích đầu tiên đã gây ra tình trạng căng thẳng, khiến cho tín hữu Kitô có các cung cách sống cực đoan để lại dấu vết trong các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là hai thư thứ nhất và thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Đó là hiện tượng mà người ta gọi là cơn sốt cánh chung. Vấn đề Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, Chúa quang lâm, Parousia, đã rất sôi bỏng và ban đầu được giải thích trong nghĩa đen, nghĩa là tín hữu coi biến cố Chúa trở lại gần kề rồi. Đã cần phải có một sự biến chuyển dài và phức tạp để sự chú ý căng thẳng, di chuyển từ sự chờ đợi biến cố xảy ra vào một thời điểm bất định sang sự chờ đợi sâu xa hơn về phẩm chất được xác định bởi ý thức mà Kitô hữu có về tính chất tương đối trong cuộc sống của họ trên trần gian này và về nhịp tiến mau lẹ và dồn dập của lịch sử cứu độ. Ở đây chúng ta có một giai đoạn chuyển mình từ bình diện thứ tự thời gian sang bình diện phẩm chất. Việc nhận ra rằng nhiều năm đã trôi qua kể từ cái chết của các bậc cha ông, mọi sự đều tiến hành như trước, không xảy ra các biến cố thê thảm ngoạn mục nào, nhất là không xảy ra biến cố Chúa Kitô trở lại một cách hữu hình, đã khiến cho tín hữu cay đắng, vỡ mộng, chán nản và suy nghĩ. Và dĩ nhiên, sự kiện đó cũng dễ là dịp cho người ta chế nhạo và mỉa mai cung cách sống của họ. Tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô không trả lời trực tiếp cho sự bác bẻ, nhưng chỉ chú ý tới việc đánh trả lại các đối thủ chế giễu tín hữu ngay tận gốc rễ, bằng cách đem họ trở lại với một sự thật nền tảng, liên quan tới cả họ, nhưng họ lại không để ý. Sự thật đó là tất cả sự tạo dựng đều nằm trong tay của Thiên Chúa, là đấng đã khởi sự và đỡ nâng nó với lời của Ngài, là đấng tự mặc khải trong các can thiệp của Ngài, và là đấng đánh phạt mọi vật mọi loài. Người sẽ kết án kẻ gian ác, kể cả những người hiện nay đang chế nhạo các Kitô hữu. Các thế đứng sẽ bị lật ngược, các kẻ chế nhạo khi đó sẽ phải thừa nhận rằng họ đã sai lầm nghiêm trọng. Vũ trụ quan của tác giả xem ra có vẻ pha trộn, chắp nối và hỗn độn. Nó bao gồm các yếu tố của sách sáng thế, các huyền thoại phổ thông thời đó, các niềm tin của trường phái khắc kỷ. Theo đó,
thế giới phải tan hòa trong một vụ cháy toàn diện đại đồng. Nhưng đằng sau các mớ tin tức và hình ảnh rối tung ấy, giáo lý mà tác giả muốn đưa ra rất rõ ràng. Đó là Thiên Chúa chế ngự toàn thụ tạo với lời của Ngài, Ngài hướng dẫn sự biến chuyển của nó và chuẩn bị một cuộc canh tân toàn diện. Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 8 tới 13, tác giả giờ đây mới trả lời một cách chính xác cho vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Trước hết, đối với Thiên Chúa, thời giờ có giá trị hoàn toàn khác biệt với quan niệm của con người. Sự chậm trễ bề ngoài trong cung cách Thiên Chúa hướng dẫn dòng lịch sử cứu độ bắt nguồn từ tính chất phức tạp của công trình cứu rỗi, và nhất là ý muốn của Thiên Chúa, muốn cứu rỗi tất cả mọi người. Nhưng biến cố quang lâm sẽ xảy ra. Một đàng nó sẽ là việc phá hủy tất cả những gì là bất toàn, thiếu sót, gian ác của thế giới hiện nay. Đàng khác, nó là việc gia tăng năng lực vô tận cho tất cả những gì là thiện hảo. Nghĩa là sẽ có một cuộc canh tân triệt để. Đứng trước viễn tượng ấy, nếu muốn sống một cách đúng đắn, Kitô hữu phải cố gắng có cung cách sống thánh thiện trong tư thế chờ đợi. Như thế họ cũng sẽ góp phần vào việc phát triển chương trình cứu độ. Chỉ cần một lý chứng tập trung và hiểu cho thấu đáo là đủ để giải quyết vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Thứ tự thời gian đong đếm của chúng ta không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Thật ra thì có sự tương đồng giữa một ngày và ngàn năm mà trí óc loài người không thể tưởng tượng được. Câu đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng như một ngày, không chỉ muốn nói rằng thời gian qua đi một cách khác biệt đối với Thiên Chúa, mà còn diễn tả điều triệt để hơn nữa. Nó muốn nói rằng đối với Thiên Chúa, thời gian không có cùng ý nghĩa như đối với loài người chúng ta. Vì thế mọi luận thuyết theo thứ tự thời gian liên quan tới các lời hứa quang lâm của Thiên Chúa không còn nền tảng hiện hữu nữa. Các phúc âm Nhất Lãm và Thánh Phaolô dùng một kiểu nói và hình ảnh quen thuộc dễ hiểu hơn trong Kinh Thánh, đó là ngày của Chúa. Ngày của Chúa có tính cách bất thình lình và đến như kẻ trộm. Chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày của Chúa? Sự thắng vượt thế giới hiện tại được miêu tả với loại từ vựng triết lý khắc kỷ và óc tưởng tượng bình dân. Thiên Chúa sẽ dùng bàn cân để đo lường và phán xử mọi hoạt động, tất cả những gì mà con người đã làm trên trần gian này. Các yếu tố sẽ chảy tan trong lửa, xem ra ám chỉ bốn yếu tố tạo thành vũ trụ là nước, lửa, khí và đất. Hay chúng cũng có thể diễn tả các yếu tố trên trời là các chòm sao, mặt trời và mặt trăng. Chính viễn tượng của ngày phán xét đó đòi buộc tín hữu Kitô phải sống trong sự thánh thiện đạo đức. Đây là một hậu quả tất yếu. Tín hữu Kitô không bao giờ được quên rằng sống trong một thế giới mau qua, họ có thể bị nó làm cho lóa mắt và quên đi mối dây ràng buộc họ với Thiên Chúa. Nhưng còn có một thực tại tuyệt diệu hơn, đó là cuộc sống của những người công chính giúp họ tham dự vào sự phát triển của chương trình cứu độ, khiến cho nó tiến nhanh hơn và sẽ đạt điểm thành toàn trong ngày cánh chung. Ngày đó sẽ là ngày của trời mới đất mới. Kiểu nói trời mới đất mới bắt nguồn từ sách ngôn sứ Isaiah và ám chỉ sự canh tân thời cứu thế, toàn diện và triệt để, là điểm tới, là điểm thành toàn của lịch sử cứu độ. Trong trời mới đất mới ấy sẽ có sự công bằng, hài hòa, hiểu biết, cảm thông trọn vẹn giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa và mọi vật. Sự công chính sẽ là nét đặc thù nền tảng của việc tạo dựng trong giai đoạn phát triển cuối cùng của nó. Mọi bất công trên trái đất này sẽ biến mất một cách vĩnh viễn. Trong phần cuối cùng của văn bản, tác giả thứ 2 Thánh Phêrô tóm tắt các lời khuyến dụ của ông bằng cách nhắn nhủ tín hữu sống phù hợp với các tâm tình chờ đợi biến cố Chúa quang lâm trong sự hiểu biết ý nghĩa cứu độ của việc chờ đợi đó. Sống không tỉ tích, không thiếu sót và bình an là kiểu nói bao gồm các từ phụng tự diễn tả sự toàn thiện cụ thể trong cuộc sống Kitô. Toàn cuộc sống của tín hữu phải mang tính cách phụng tự toàn vẹn và bao quát. Để cho giáo huấn của mình có giá trị hơn,
tác giả nhắc tới Thánh Phaolô, đồng thời cảnh cáo tín hữu chống lại những kiểu hiểu biết lệch lạc tư tưởng của thánh nhân. Người anh em yêu mến Phaolô của chúng ta là kiểu nói bất thường trong Tân Ước. Nó khiến cho chúng ta nghĩ tới thời gian sau này, khi một số thư của Thánh Phaolô đã được thu thập, được đọc và được quý trọng như là một phần của Kinh Thánh. Như thế, việc nại vào uy tín của Thánh Phaolô cũng đồng nghĩa với sự dựa trên uy tín của Kinh Thánh. Tác giả ám chỉ các văn bản trong các thư của Thánh Phaolô nói về tương quan giữa hiện tại và thời cánh chung. Những người không được khai tâm, học hiểu giáo thuyết của Thánh Phaolô và không sống đời Kitô chắc chắn sẽ rơi vào lầm lạc nguy hại cho chính mình. Tiếp đến, tác giả lại căn dặn tín hữu coi chừng các thầy dạy giả hiệu và cầu mong họ duy trì mức độ hiểu biết đã đạt được và lớn mạnh trong ơn thánh và sự hiểu biết Chúa Kitô. Cuộc sống Kitô giống như một cái cây lớn mạnh và phát triển không ngừng, luôn luôn có những điều mới mẻ đặc biệt với ơn thánh. Ơn lành Chúa ban khi được chấp nhận khiến cho tín hữu sống đời con cái Chúa và giúp họ ngày càng hiểu biết Chúa Kitô hơn. Đây là một sự hiểu biết có bản chất sinh động hiện sinh, ghi dấu sâu đậm trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày, chứ không phải chỉ là suy tư lý thuyết. Và bức thư kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn: xin kính dâng người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương đọng trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: men.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn cô ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ nhưng sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

0: thứ chân lý cứ tồn tại qua mọi thời. Ngày hôm nay chúng ta thấy giữa thế giới và qua các thông tin chúng ta đọc được, không thể tưởng tượng có thể xảy ra những loại tội danh mà trời không dung đất không tha. Một vị hiệu trưởng chỉ uống bia thôi mà cắt cổ một giáo viên. Có một phụ nữ, đứa con mới 11 ngày đem thả xuống dưới mương. Có một người cha giận với vợ rồi ném đứa con mới 10 tháng khiến nó bị vỡ sọ. Có một người đến nhà của bà mẹ vợ ăn vạ ở đó rồi sau cùng tẩm xăng vào đứa con trai mới 3 tuổi để đốt. Đúng là không thể tưởng tượng có thể xảy ra ở giữa thế giới này, những con người không còn chút lương tâm, đến độ những người thân yêu nhất của mình mà họ lại cũng đang tay giết và giết một cách rất thê thảm. Thế nhưng Thiên Chúa ở bài đọc 1, Ngài là Đấng công minh, bá chủ muôn vật. Nhưng mà chính vì Ngài làm chủ sức mạnh của mình nên Ngài là người luôn nương tay với muôn loài. Ngài khoan hồng, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản. Và Ngài làm như thế để người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài cho con cái một niềm hy vọng tràn trề, là người tội lỗi được Ngài ban ơn sám hối. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta biết hiện nay các quốc gia người ta càng tìm cách để loại bỏ án tử hình, bởi vì người ta thấy rằng một con người vẫn có thể biến đổi. Câu chuyện lúa và cỏ lùng thì đời đời cỏ lùng là cỏ lùng, nhưng một con người thì vẫn có thể biến đổi. Và Thiên Chúa xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại biết bao nhiêu lần tệ bạc mà Thiên Chúa vẫn cứ cho họ những cơ hội. Ngài kiên nhẫn, khoan dung, dầu lượng từ bi để con người có cơ hội sám hối. Nhờ lòng khoan dung của Chúa đó mà một Mai Đệ Liên sẽ trở thành một vị thánh, một người thu thuế như Gia Kêu trở thành một vị thánh, một Augustino ăn năn trở lại để trở thành một vị thánh, và rất nhiều những con người đã được biến đổi nhờ ân sủng tình yêu của Thiên Chúa. Thế rồi, điều thứ hai mà chúng ta cũng nhận ra được, sự hiện diện thiện và ác thì không chỉ là ở giữa cuộc đời này mà thôi, mà nó là một cuộc tranh đấu ngay trong bản thân của mỗi người chúng ta. Chính Thánh Phaolô cũng đã từng tâm sự: có những điều tôi biết là đúng mà tôi không làm, có những điều tôi biết là sai mà tôi lại cứ đâm đầu vào làm. Và đó chắc chắn cũng là kinh nghiệm của mỗi người. Nếu Thiên Chúa cứ mỗi lần chúng ta phạm tội Ngài lại thẳng tay để tiêu diệt thì chắc chúng ta chết 5 lần 7 lượt cũng chưa hết. Thế thì Thiên Chúa khoan dung với chúng ta là để cho chúng ta có cơ hội biến đổi. Và ngày hôm nay khi gẫm về sự khoan dung của Thiên Chúa thì chúng ta cũng được kêu gọi để cư xử với nhau bằng một cặp mắt khoan dung hơn. Thế nhưng phần thứ hai của bài tin mừng cho chúng ta một cái viễn tượng tràn trề hy vọng, lạc quan và đầy ân sủng của Thiên Chúa. Vâng, Đức Giê-xu nói với chúng ta hai dụ ngôn, đó là hạt cải nhỏ đó được gieo ấy, thế nhưng nó có thể lớn lên trở thành cây và chim trời đến để làm tổ trên cành nó được. Và hình ảnh thứ hai đó là men trong bột, chỉ một nắm men rất nhỏ bỏ vào một khối bột thật lớn ấy, thế nhưng rồi nó vẫn sẽ làm cho cả khối bột được dậy men. Bài tin mừng về lúa và cỏ lùng trong phúc âm Matthew là một trong những bài tin mừng họa hiếm mà Đức Giê-xu giải thích rõ ràng từng chi tiết. Người chủ gieo hạt giống tốt đó là con người, là Thiên Chúa. Rồi cái kẻ mà gieo cỏ lùng đó là ma quỷ. Rồi cả hai thứ đó cứ tồn tại và lớn lên. Nhưng rồi sẽ có ngày người ta gom cỏ lùng bỏ vào lửa để đốt, đó là ngày tận thế. Còn những người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Và ở đây ta thấy phản ảnh cái điều mà Thánh Gioan nói trong phần tự ngôn về việc Thiên Chúa đi vào trong trần gian. ánh sáng đã đi vào giữa thế gian, giữa bóng tối, và thế gian này không tiếp nhận ánh sáng. Cái bóng tối muốn tiêu diệt ánh sáng, nhưng không thể nào tiêu diệt được. Giữa thế giới này, niềm tin của người Kitô hữu cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa gieo vào đó hạt giống tốt. Hạt giống tốt, đó là lời của Ngài, đó là cái thiện căn trong con người. Mỗi con người vẫn cứ tồn tại đó, cái lương tâm của họ khi mà làm điều xấu thì bị cắn rứt để có thể nhận ra được, để có thể hoán cải. Hạt giống tốt mà Thiên Chúa gieo vẫn cứ tồn tại mãi trong mỗi người chúng ta và giữa lòng thế giới này. Mỗi một người chúng ta sẽ được kêu gọi để làm thế nào cho hạt giống mà Thiên Chúa gieo trong tâm hồn được phát triển. Làm thế nào để hạt giống mà Thiên Chúa gieo giữa thế giới này có những cơ may được lớn lên, trở thành cây cho chim trời đến làm tổ, để có thể như men và làm cho cả khối một được dậy men. Vâng, đúng thế. Thà đốt lên một ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối của cuộc đời, cũng chính là điều Chúa muốn nói với chúng ta. Ở đây tôi muốn dẫn chứng một vài câu chuyện về một những con người với một niềm tin nhỏ bé mà muốn làm một điều gì đó tốt đẹp. Một điều tốt đẹp sẽ ảnh hưởng đến nhiều người chung quanh và nhiều nhiều trái tim được hội tụ lại. Cách đây 30 năm, một chàng thanh niên ở Canada tên là Terry Fox. Anh qua đời vào tháng 6 năm 1981 khi mới 23 tuổi. Sau một cái tai nạn thì phát hiện ra bệnh ung thư, anh bị cắt mất một chân và sau đó phải đeo bằng chân giả với lò xo. Vào thời điểm anh được loan báo rằng mạng sống của anh chỉ còn tồn tại khoảng 15%, thì anh nghĩ tôi phải làm một cái gì đó chứ. Vâng, anh đã làm một cuộc quyên góp từ thiện để có quỹ nghiên cứu chấm dứt bệnh ung thư bằng cách thực hiện một chuyến đi ngang qua nước Canada. Chiều dài của con đường đó là trên 5.000 cây số. Và chàng thanh niên này chỉ đi cà nhắc một chân như vậy, còn chân còn lại thì cứ búng từng bước một. Anh đi hết 143 ngày, hành trình thì chưa hoàn thành. Nhưng mà điều mà anh muốn kêu gọi lúc đó, mỗi một người Canada đóng góp $1 cho công trình từ thiện, thì anh đã thực hiện được với $24 triệu. Và rồi chúng ta biết từ Terry Fox, ngày nay trên thế giới hàng năm vẫn có những cuộc đi bộ để quyên góp cho việc bác ái từ thiện. Và người ta tính ra cái quỹ của Terry Fox hiện nay có khoảng $500 triệu. Hay nói năm ngoái, một câu chuyện xảy ra ở Haiti, chúng ta biết vụ động đất trên 200.000 người bị chết. Có một cậu bé tên là Simpson, mới 7 tuổi. Bé 7 tuổi thôi mà nghĩ rằng phải làm cái gì đó cho các bạn bè ở Haiti chứ. Và thế là cậu đã thực hiện một chuyến chạy xe đạp trong công viên để quyên góp. Và ý đồ của cậu cũng chỉ quyên góp vài trăm bảng Anh. Nhưng mà rồi, những trái tim đã đụng chạm vào những trái tim khác. Sau cùng cái ngân khoản vào cái quỹ của cậu lên đến khoảng 350.000 Mỹ Kim. Khởi từ một cậu bé 7 tuổi đạp xe đạp cho các nạn nhân ở Haiti. Và tôi cũng nói đến một câu chuyện Việt Nam cách đây khoảng 4 năm. Giấc mơ của Thúy, chắc nhiều bạn trẻ cũng biết nha. Đó là một cô gái vào độ tuổi 19 bị ung thư xương và cũng là cận kề với cái chết. Nhưng mà cận kề với cái chết rồi thì em nghĩ rằng phải làm cái gì đó chứ. Vâng, thay vì nằm ở trên giường để rên la, cô bé này đi ngang qua các cái phòng của các thiếu nhi khác để ca hát, rồi nói lên một cái ước mơ làm sao để con người có thể chấm dứt được căn bệnh ung thư này. Khi cô bé nằm xuống, biết bao nhiêu các bạn trẻ đã tề tựu tham dự trong lễ an táng. Người ta nói đến hàng ngàn những bông hồng cho Thúy. Và sau đó, nó có cả một phong trào gọi là viết tiếp giấc mơ của Thúy. Thôi, một vài câu chuyện để chúng ta thấy rằng Thiên Chúa gieo trong tâm hồn của con người vẫn tồn tại đó, cái dấu hiệu của điều thiện. Một kẻ tội lỗi đến mức nào đi nữa thì trong thâm sâu của đáy tim của họ vẫn có sự hiện diện của Thánh Thần, như trong bài đọc hai ngày hôm nay, vẫn luôn luôn như là một nhắc nhở thốt lên lời cầu nguyện để con người biết bước theo thiên ý. Và vì thế, thay vì chúng ta chán nản, bất mãn và thất vọng trước những đau khổ của cuộc đời, chúng ta nhìn ra được ở trong đó luôn luôn có sự hiện diện của một Thiên Chúa, và mỗi người chúng ta cũng tự nguyện để làm một chút gì đó cho cuộc đời. Mỗi người chúng ta là ánh sáng, hãy sống như ánh sáng. Mỗi người chúng ta là hạt cải, hãy là những hạt cải vùi vào trong thế giới này và lớn lên để che chở cho những người chung quanh. Và mỗi người chúng ta như một hạt men cũng được vùi vào trong thế giới này để cả khối bột được dậy lên men của tình yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David khẳng định giáo hội phải là những người xây dựng hiệp thông, chứ không phải những kiến trúc sư của Bà Bèn. Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch FABC cho biết giáo hội được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông, chứ không phải những kiến trúc sư của tháp Bà Bèn, khi Ngài lập lại sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi đến các giáo hội tại Á Châu. Trong bài suy tư được công bố trước thềm đại hội, Đức Hồng Y David, Giám mục Giáo phận Caloocan, Philippines, hoan nghênh sứ điệp của Đức Thánh Cha, cũng như việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias làm đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tham dự đại hội. Đức Hồng Y cho biết, sứ điệp của Đức Thánh Cha đã cộng hưởng sâu sắc với công việc mà Ủy ban Hiệp hành của FABC đã thực hiện trong quá trình phân định chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành cho kỳ đại hội lần này. Đức Hồng Y David nhắc lại rằng, Ủy ban đã suy tư về hai nhân vật trong tin mừng như những biểu tượng có thể đại diện cho hành trình hiệp hành. Đó là ông Gia-kêu, người được Chúa Giê-xu mời gọi hãy xuống mau, và ông Nathanael, người nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã được nhìn thấy những điều cao trọng hơn. Theo Đức Hồng Y, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng về việc xây dựng sự hiệp thông thay vì lặp lại những chia rẽ được biểu tượng hóa qua tháp Bà Mèn chính là một cách diễn đạt khác của cùng một hành trình hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y nói rằng, giáo hội được mời gọi đặt Thiên Chúa làm chân trời cho mọi quyết định, đồng thời luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, không e ngại dấn thân vào những thực tại và thách đố của thế giới hiện đại. Đức Hồng Y người Philippines khẳng định, Đức Kitô là chiếc cầu nối đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại, và sự hoán cải hiệp hành đích thực có nghĩa là để chính mình được lôi cuốn vào cách thức Đức Kitô xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, những người nghèo và công trình tạo dựng. Suy tư về sự phong phú đa dạng của châu Á, Đức Hồng Y Phó Chủ tịch FABC cho biết, châu lục này có một đóng góp độc đáo dành cho giáo hội hoàn vũ. Thay vì tìm kiếm sự đồng nhất, các giáo hội tại châu Á được mời gọi làm chứng cho sự hiệp thông qua đối thoại, gặp gỡ và tôn trọng lẫn nhau.
2: Tin giáo phận Con Tum, ngày truyền thống Ban Chức Việt vùng Gia Lai. Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội Việt Nam mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, trùm họ Tử Đạo, vào thứ Tư, ngày 15 tháng 7 vừa qua, tại giáo xứ Đức An đã diễn ra ngày họp mặt truyền thống của Ban Chức Việt, mừng lễ bổn mạng với chủ đề Chức Việt với tư cách môn đệ thừa sai. Ngày họp mặt đã quy tụ khoảng 850 quý nam nữ chức Việt, người Kinh và sắc tộc đến từ 7 giáo hạt của vùng Gia Lai. Sau phần khai mạc của cha Phaolô Trần Quốc Bảo, phụ trách chức Việt vùng, cha Marco Bùi Duy Chiến, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện giám mục về tu sĩ, đã chia sẻ về chủ đề của ngày họp mặt. Khởi đi từ đoạn tin mừng Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 7, cha nhấn mạnh đến ơn gọi của người chức Việt hệ trọng ở tinh thần phục vụ, chứ không phải ở chức quyền. Ơn gọi phục vụ gắn liền với hai chiều kích không thể tách rời. Trước hết phải là môn đệ, nghĩa là gắn bó với Chúa Giê-xu qua cầu nguyện, lãnh nhận lời Chúa và các bí tích. Từ đó mới có thể trở thành thừa sai, quảng đại nhiệt thành phục vụ cộng đoàn. Từ những gợi ý suy tư đó, cộng đoàn đã bước vào giờ dầu thánh thể và giờ sám hối. Sau đó là phần thi rung chuông vàng tìm hiểu về ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ theo bản quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo phận. Vào lúc 10:30, mọi người cùng tham dự thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh Andre Nguyễn Kim Thông, cha tổng đại diện Giuse chủ tế. Trong bài giảng, cha tổng Giuse nhắn nhủ quý chức hãy biết tìm về những khoảng lặng thiêng liêng để tạ ơn và lượng giá hành trình phục vụ của mình. Ngài nhấn mạnh Đức Giêsu phải luôn là tâm điểm của mọi hoạt động mục vụ. Trước những làn sóng thực dụng và ích kỷ cá nhân của thời đại, người chức việc cần mang một trái tim như Chúa Giêsu, quảng đại, phục vụ vô vị lợi, biết cảnh thương và chạm đến những mảnh đời nghèo khó, đau yếu, bị bỏ rơi. Khép lại bài chia sẻ, Ngài mời gọi mỗi người trở về giáo xứ với một ngọn lửa nhiệt thành mới, tiếp tục là khí cụ của tình yêu và sự hiệp nhất. Cuối thánh lễ, đại diện quý chức việc đã bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha Giáo Phận, cha tổng đại diện, quý cha đặc cách cùng quý cha đồng tế và mọi ban ngành đoàn thể đã chung tay cộng tác, góp phần cho ngày họp mặt được diễn ra tốt đẹp.
1: Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC khẳng định giáo hội ở châu Á không thể sống tách biệt. Giáo hội Công giáo ở châu Á đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu FABC tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Hồng Y Tarsicio Isao Kikuchi, dòng ngôi lời Tổng Giáo mục Tokyo, Nhật Bản đã kêu gọi giáo hội tăng cường gắn kết với xã hội, nói rằng giáo hội không thể thực hiện sứ mệnh của mình nếu sống tách biệt. Trong một bài chia sẻ với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Đức Hồng Y Kikuchi đã nói về chủ đề của đại hội, sự hoán cải và sứ vụ làm cầu nối và xây dựng chiếc cầu nối tại Á Châu là một lời mời gọi giáo hội đồng hành cùng người dân trên khắp các nền văn hóa, tôn giáo và cộng đồng đa dạng của lục địa. Dù giáo hội Công giáo là thiểu số giữa những thực tế đa dạng của xã hội châu Á, chúng ta không thể tồn tại nếu sống tách biệt. Chúng ta cần mở rộng ra các mối tương quan với xã hội, các cộng đồng tôn giáo khác, các nền văn hóa khác và các ngôn ngữ khác tại châu Á. Đề cập đến khái niệm hiệp hành, Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC nói, khi nói về hiệp hành, chúng ta không chỉ nói về chính mình, tức là các tương quan nội bộ, mà còn về các mối quan hệ bên ngoài, và cần nhớ là đối thoại luôn là một nét đặc trưng trong sứ mệnh của giáo hội ở châu Á. Tính hiệp hành không nên được xem như một khái niệm trừu tượng hay thay đổi cơ cấu, mà phải là một thực tại sống động định hình sứ mệnh của giáo hội và chứng tá của chúng ta. Đối với Đức Hồng Y Kikuchi, trở thành một giáo hội hiệp hành có nghĩa là vừa là cây cầu, vừa là người xây cầu. Đức Hồng Y nói, khi đi qua những thực tế khắc nghiệt ở châu Á, chúng tôi muốn trở thành những cây cầu nối giữa những con người trong các hoàn cảnh đa dạng để chúng ta có thể bước đi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cầu nguyện cùng nhau trong tình yêu, hòa bình, hòa giải, hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau với lòng chân thành và sự đón nhận nhau.
2: Tin Gaza, Đức Cha Somali tố giác khi người dân tại Gaza đang sống trong tình trạng thật bấp bênh. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá và là tổng đại diện của Đức Hồng Y Pizabala, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, tố giác rằng cuộc sống hàng ngày của người dân dải Gaza diễn ra giữa một vùng đất đầy đổ nát và gạch vụn. Người dân phải chen chúc trong những chiếc lều và các nơi trú ẩn tạm bợ dựng dọc theo bờ biển. Trong hoàn cảnh đó, tòa thượng phụ công giáo Latin Jerusalem đang nỗ lực mở lại một trường học nhằm giúp trẻ em không bị bỏ mặc giữa chiến tranh. Tuy lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái, nhưng trên thực tế chiến sự chưa bao giờ chấm dứt, vì trong suốt 9 tháng qua, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn trên toàn dải Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, trong 9 tháng ngừng bắn đã có hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 265 trẻ em và khoảng 3.400 người bị thương. Liên Hợp Quốc đánh giá các số liệu này là đáng tin cậy và đã trích dẫn trong báo cáo công bố vào đầu tháng 7 này. Đức cha William Somali cũng cho biết, người dân chỉ còn sống trên chưa đến một nửa dải Gaza và phần còn lại đã bị quân đội Israel kiểm soát. Nhiều trường học và trường đại học đã hoàn toàn biến mất. Hàng nghìn người phải sống trong các lều tạm. Về viện trợ nhân đạo, Đức cha Somali nói, theo tôi, cần phân biệt giữa thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Một số loại thuốc vẫn được đưa vào Gaza, nhưng không đầy đủ và số lượng cũng rất hạn chế. Trong vài tháng gần đây, lương thực được đưa vào Gaza thông qua Israel, rồi sau đó được bán lại trong dải Gaza. Đức Hồng Y Pierre Battista Bizzabala, trong chuyến thăm Gaza hồi tháng 6, nhận thấy các khu chợ hiện có nhiều hàng hóa hơn so với lần ngày đến trước Giáng sinh. Về vấn đề tái thiết Gaza, Đức Cha Phụ Tá cho biết, theo kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, đáng lẽ hiện nay phải bước sang giai đoạn 2, gồm giải giáp Hamas, khởi động công cuộc tái thiết và giải ngân các quỹ dành cho mục tiêu này. Theo Đức Cha Somali, việc tái thiết hoàn toàn gắn liền với tiến trình giải giáp, nhưng ngay cả giai đoạn đầu cũng vẫn chưa hoàn tất. Hamas vẫn hiện diện tại Gaza và tiếp tục kiểm soát an ninh tại các khu dân cư. Vì vậy, công cuộc tái thiết vẫn chưa thể bắt đầu. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, trong hoàn cảnh này, trẻ em không được đến trường. Các em dành cả ngày để đi nhặt củi, đinh và bất cứ vật gì còn có thể thu gom, tái sử dụng hoặc bán được. Tuy nhiên, vào tháng 9 tới, chúng tôi hy vọng sẽ mở lại trường học của giáo xứ, nơi có thể tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh.
3: Tiên Pakistan, Linh Mục Trân Nam nói rằng, xây dựng những nhịp cầu cần phải bắt đầu từ những hoạt động thường nhật. Như đã đưa tin, Liên Hội đồng Giám mục Châu Á FABC đang tiến hành đại hội toàn thể diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần nhịp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Một linh mục dòng Đa Minh người Pakistan cho rằng, việc xây dựng những nhịp cầu đích thực phải bắt đầu từ cấp cơ sở, nơi những người thuộc các tôn giáo khác gặp gỡ nhau trong đời sống thường ngày. Cha James Chan Nam được biết đến như một trong những người tiên phong hàng đầu của Pakistan trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình với kinh nghiệm hơn 40 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Chân Lý Á Châu, cha đã chia sẻ những suy tư được đúc kết từ hơn 4 thập niên dấn thân thúc đẩy quan hệ giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Khi bàn về việc xây dựng những nhịp cầu, vị linh mục dòng Đa Minh cho biết, ở cấp cơ sở, xây dựng những nhịp cầu là một sứ vụ hàng ngày qua sự hiện diện, kiên nhẫn và dấn thân tích cực. Trả lời cho câu hỏi, đâu là bước đi cấp thiết nhất để xây dựng lòng tin đích thực giữa các cộng đồng? Cha Chân Nang nói, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống đang ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số, bao gồm các hạn chế về tự do tôn giáo, bạo lực đám đông, các vụ cưỡng bức cải đạo, cưỡng ép kết hôn và việc lạm dụng các luật chống bán bổ tôn giáo. Sau hết, nói về kỳ vọng nơi FABC trong những chặng đường tương lai, cha Trần Nam chia sẻ, chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại liên tôn trên khắp châu Á, tại những quốc gia mà Kitô hữu là cộng đồng thiểu số. Đối thoại không phải là một lựa chọn, nhưng là một đòi hỏi một vụ thiết yếu để có thể chung sống trong hòa bình. Chúng ta cũng cần lôi cuốn giới trẻ tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng hòa bình, giúp họ trở thành những người xây dựng nhịp cầu của ngày mai. Sau cùng, chúng ta tiếp

của 7 linh mục thuộc giáo phận. Đức cha Yoda cho biết, các quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện tình hình giáo phận và dựa trên những thông tin mà Ngài cho là đáng tin cậy liên quan đến cách hành xử của một số giáo sĩ, cũng như việc quản lý tài sản của giáo hội. Đức cha Yoda, người Kenya, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, cho biết bên cạnh việc tìm kiếm các khoản tài trợ và viện trợ để hỗ trợ giáo phận ở miền Bắc Kenya, Ngài còn tiến hành đánh giá toàn diện, kiểm toán tài chính, tái cơ cấu bộ máy và thanh toán các khoản nợ. Đức cha nói, điều đó đã giúp tôi đánh giá toàn bộ giáo phận, thực hiện kiểm toán tại tất cả các giáo xứ, các cơ sở và văn phòng, thiết lập các hệ thống và cơ cấu tổ chức, tiến hành tái cơ cấu, đồng thời thanh toán các khoản nợ và một số khoản vay. Về vấn đề kỷ luật giáo sĩ, Đức cha Yoda khẳng định rằng Ngài chỉ hành động sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin đáng tin cậy. Quyết định thứ nhất là áp dụng các nghĩa vụ mới đối với các linh mục trong giáo phận Maralan theo điều 277-3 của Bộ Giáo luật. Ngoài ra, các linh mục cũng bị cấm tham gia kinh doanh tư nhân ngoài các hoạt động của giáo hội, không được sở hữu những tài sản mà họ không thể giải thích được nguồn gốc, đồng thời không được chung sống hoặc có quan hệ tình cảm với người khác giới hoặc người cùng giới. Trong quyết định thứ hai, Đức cha Yoda công bố việc đình chỉ 7 linh mục theo giáo luật. Bên cạnh các biện pháp kỷ luật, vị bản quyền của giáo phận Maralan cũng công bố 5 quyết định bổ nhiệm linh mục mới trong giáo phận, bao gồm các nhiệm sở tại giáo xứ, trung tâm mục vụ và lãnh vực truyền thông của giáo phận.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc giữa nhịp sống vội vàng, chúng ta chợt ao ước có một nơi để thuộc về, một gia đình để nương tựa, một vòng tay hiểu mình và nâng đỡ mình. Hôm nay, Đức Giêsu đem đến một bất ngờ, người mở ra một gia đình mới, không dựa trên huyết thống, không xây bằng liên hệ xã hội, nhưng bằng việc lắng nghe và thi hành thánh ý của Cha trên trời. Đó không chỉ là một mặc khải, nhưng là một lời mời gọi rất thực tế dành cho mỗi người chúng ta. Muốn thật sự thuộc về gia đình của Chúa, hãy sống theo thánh ý Chúa. Khi Đức Giêsu được báo có mẹ và anh em đang tìm người, người đã không phủ nhận tình thân. Người cũng không hạ thấp mối dây gia đình tự nhiên, nhưng người nhân cơ hội ấy để đưa các môn đệ cũng như tất cả chúng ta đến một tầm nhìn mới. Ai thi hành ý muốn của cha thầy, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Lời ấy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, dịu dàng vì nó mở lối cho tất cả chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Mạnh mẽ vì nó đòi chúng ta phải thay đổi hướng sống, không chỉ nghe lời Chúa, nhưng phải để lời ấy trở thành định hướng thật sự cho mỗi ngày sống của chúng ta. Trong đời sống thường ngày, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những hình thức đạo đức bề ngoài, như đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn sốt sắng, giữ luật lệ rất là chỉnh chu. Tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng nếu không đi đến điều cốt lõi là thực thi thánh ý của Chúa, thì chúng ta vẫn đứng bên ngoài ngưỡng cửa gia đình của người. Ý Chúa không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, có lúc ý Chúa là điều làm chúng ta vui thích, nhưng cũng có lúc ý Chúa đi ngược với sở thích, kế hoạch, sự thoải mái của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ khi mở lòng cho ý Chúa, chúng ta mới lớn lên trong tình thân với người. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, để thực thi thánh ý Chúa, chúng ta phải làm những điều to lớn, vĩ đại, phải hy sinh dữ dội, phải làm được gì đó cho giáo hội. Nhưng thật ra, ý Chúa vẫn đến với ta từ những việc rất nhỏ của đời sống thường ngày. Một lời nói nhường nhịn để giữ bình an trong gia đình, một sự quản đại nhẹ nhàng nhưng chân thật, một quyết định bỏ đi thói quen xấu, một chút thời gian dành cho người buồn khổ, một chọn lựa sống thật thay vì giả tạo để được lòng người, một sự kiên nhẫn với người quá khó tính, một cử chỉ xin lỗi dù phần lỗi không hoàn toàn ở mình, một lời cầu nguyện âm thầm cho ai đó làm tổn thương đến mình. Chính những điều nhỏ ấy lại mở cánh cửa cho chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Và cũng có lúc ý Chúa mời chúng ta dừng lại một điều mà mình đang cố chấp, không phải để thua, nhưng để thắng chính mình, không phải để mất mát, nhưng để được bình an thật sự. Ý Chúa luôn dẫn đến sự sống, cho dù lộ trình có lúc khiến ta phải bước qua những đêm tối. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại một điều quan trọng.
Tôi có thật sự muốn trở nên người thân của Chúa hay không? Nếu có, thì điều cần thiết không phải là cảm xúc đạo đức nhất thời, không phải là lời nói sốt sắng, nhưng là can đảm để sống theo thánh ý Chúa trong từng lựa chọn nhỏ. Gia đình mà Đức Giê-xu mở ra không loại trừ ai, nhưng cũng không ai có thể vào đó nếu chỉ dừng ở việc lắng nghe suông. Người thân của Chúa là người để lời Chúa trở thành nhịp sống, suy nghĩ theo lời, hành động theo lời, yêu thương theo lời, tha thứ theo lời và chọn lựa theo lời. Ước gì hôm nay, mỗi chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi mình vào gia đình của người. Không phải một gia đình xa lạ, nhưng là nơi ta được biết, được thương và được sai đi. Không phải là một gia đình chỉ để an ủi, nhưng còn để trưởng thành. Và nhất là, một gia đình mà trung tâm là ý muốn của Cha trên trời, nơi chúng ta được lớn lên như những anh chị em thật sự của Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết yêu mến và tìm kiếm ý Chúa trong từng ngày sống. Xin ban cho con sự can đảm để thi hành ý Chúa, kể cả khi điều ấy khó khăn hoặc trái ý con.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ. Vâng, kính thưa cha, lại thêm một bức thư nữa gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời, cũng là một băn khoăn của một bạn trẻ về một cái vấn đề mà con nghĩ là nó rất là quen thuộc với tất cả những người làm con. Khi mà họ bắt đầu bước vào cái tuổi trưởng thành thì họ sẽ luôn bị vấp phải một cái rào cản, bởi vì bất cứ bậc cha mẹ nào cũng sẽ luôn coi con mình là những đứa trẻ, kể cả khi đứa trẻ đó đã trưởng thành, đã lớn khôn, đã có gia đình. Và bạn trẻ này cũng gặp một vấn đề tương tự. Bạn chia sẻ như thế này: thưa cha, cha mẹ đưa con vào đời, phải làm sao để cha mẹ, nhất là những người làm mẹ, chấp nhận buông tay con ra khi mà những đứa con bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành 18 tuổi và không quá xen nhiều về việc học tập, chọn nghề, chọn việc. Có một bà mẹ khi nhìn thấy con trai của họ lần đầu tiên cầm điếu thuốc đã xỉu lên xỉu xuống, và sau khi tỉnh lại thì bà mẹ đó đã gào khóc và bà cho rằng đứa con của bà đã hư hỏng rồi. Và cũng có những người mẹ khi mà con đi chơi với bạn mà gọi điện thoại cả chục cuộc chỉ để hỏi là con đang làm gì, con đi chơi với ai và khi nào con về. Đó là những cái vấn đề mà một bạn xin phép được giấu tên, bạn đã nêu ra, bạn nêu rất là nhiều những cái vấn đề, nhưng mà đâu đó chắc hẳn là sẽ có vấn đề của bạn trong lá thư này, thưa cha. Vậy thì riêng con thì con nghĩ đây là một điều rất dễ hiểu đối với tất cả những bậc làm cha làm mẹ, bởi vì họ chưa quen được với sự trưởng thành của con cái. Tuy nhiên, với góc nhìn của một chuyên gia tâm lý và là một linh mục như cha, thì cha đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và cũng xin cảm ơn một bạn theo dõi chương trình đã gửi cái câu hỏi rất là thực tế, cũng rất là hay, cũng đáng cho chúng ta suy tư về cái thực trạng của xã hội hôm nay. Trước tiên mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm của bạn, đó là một cái nỗi niềm rất là đúng, vì đa số các bạn trẻ bắt đầu ở cái tuổi trưởng thành, thật sự ra là từ cái tuổi dậy thì, là mình đã muốn thoát ly khỏi cái sự kèm cặp của gia đình rồi. Do đó chúng ta thấy là ngay cả bên các nước phương Tây, người ta định hình sẵn là con tới 18 tuổi, tới tuổi bước vào đại học đó, là cha mẹ không có còn quản thúc con nữa, con được tự do, cha mẹ không còn trách nhiệm nữa, có thể là một cái trách nhiệm nào đó thôi chứ không còn trách nhiệm về mặt luật pháp, về mặt cái kiểm soát cái sự đi lại hay là con chơi với ai nữa, có thể là nhắc nhở con thôi. Đó là cái cách mà phương Tây người ta làm. Chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng bởi phương Tây thời gian gần đây, vì chúng ta thời gian gần đây qua cái phương tiện truyền thông, qua phim ảnh, rồi qua nhiều kênh khác, chúng ta cũng học hỏi những cái ảnh hưởng của phương Tây. Hoặc thật ra nó cũng đúng thôi. Tuy nhiên có nhiều điểm mà chúng ta cũng phải thông cảm cho các bà mẹ, các bậc phụ huynh hôm nay. Lý do tại sao mà mình nói điều này, để cho ít nhất là bạn trẻ viết thư đó hiểu được tại sao mẹ của mình như vậy. Mình thông cảm được thì mình sẽ bớt có cái sự hụt hạt hay khó chịu, hay là bớt cái khoảng cách, để mà mình biết cách để mình làm sao để cha mẹ chấp nhận buông mình ra. Thì mình phải hiểu được cha mẹ trước. Đầu tiên là gì? Là xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta, rất bất an. Chúng ta thấy rằng con cái đi học ngày hôm nay đã tới tuổi cấp 3 rồi mà bố mẹ vẫn phải chở đến trường. Ngoài cái việc bất an ở trên đường đi, rất nguy hiểm về mặt giao thông, cái thứ hai là bất an của cái mặt xã hội mà chúng ta phải nhìn nhận. Ví dụ như là nhiều bạn trẻ, nhiều học sinh đã có bắt đầu chơi hàng đá, đã bắt đầu dính tới ma túy, rồi có thai sớm trước hôn nhân, trong tuổi học đường, và nhiều cái sự lạm dụng khác. Và chính cái đó nó tạo ra cái sự bất an cho các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh. Không ai muốn con mình sinh ra mà mới cái tuổi lớp 12 hay là trước khi vô đại học mà đã thất bại vì những cái chuyện ở ngoài đời xã hội này. Và cái đó là mất luôn cả tương lai của đứa con. Nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh họ rất đau khổ khi thấy con mình rớt vô ma túy, nghiện ngập. Rồi chính vì thế là không những tương lai của đứa con bị mất mà cả gia đình cũng bị khốn đốn vì chuyện này. Do đó cái sự ưu tư của các bậc cha mẹ là chính đáng chứ không phải là sai. Cái thứ hai về mặt xã hội, theo những nghiên cứu gần đây đó, các nhà tâm lý giáo dục đó, người ta nhận biết rằng là các trẻ, người ta đều nhìn nhận là đa số thiếu niên ngày hôm nay, cái độ tuổi trưởng thành nó trễ hơn ngày xưa. Nếu câu hỏi của bạn cách đây 10 năm thì có thể là đúng hoàn toàn. Vì 18 tuổi về mặt tự nhiên, về mặt tâm lý đó, và về mặt cảm xúc dường như các bạn đã ở cái tuổi khá trưởng thành. Nhưng mà ngày hôm nay lại khác. Người ta định nghĩa trưởng thành nó không chỉ là về mặt thể lý, là to lớn, rồi học hết 12, hoặc là có bằng đại học. Thậm chí có nhiều người đã thành bác sĩ rồi mà về mặt trí tuệ thì rất là trưởng thành, nhưng mà về mặt cảm xúc lại không có trưởng thành. Vậy thì trưởng thành ở đây là một cái góc nhìn toàn diện của một con người. Và về mặt trưởng thành trong tương quan, hay là một người được gọi là trưởng thành ở cái độ tuổi của mình đó, một là người đó có hiểu biết, hiểu biết về mặt luật pháp, về mặt nhân văn, về con người, hiểu biết. Cái thứ hai là người đó có khả năng chịu trách nhiệm với hành động của mình và quyết định của mình trên mình và trên người khác. Và cái thứ ba là người đó có thể lo được cho người khác, nuôi được người khác, giúp đỡ người khác hay là lo cho người khác. Vì thế người đó mới có thể lập gia đình. Ngày xưa chúng ta 18 tuổi chúng ta lập gia đình là vì sao? Là vì người đó có thể lo cho vợ, cho con, người đó có thể lo cho chồng. Cái độ tuổi có thể lo cho cuộc sống của người khác. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng qua nhiều nghiên cứu, người ta thấy thanh niên ngày hôm nay đó, nhiều bạn ở tới tuổi 18, 19, 20, 21, 22, thậm chí 25 tuổi mà không biết là làm những cái điều rất cơ bản trong cuộc sống. Có nhiều bạn còn không biết giặt đồ, có nhiều bạn không biết nấu cơm là gì. Nếu mà mình không biết lo cho miếng cơm manh áo của mình thì làm sao mình lo cho người khác. Chính vì lẽ đó chúng ta thấy rằng mình nói đi thì mình phải nói lại. Vậy thì 18 tuổi đã trưởng thành, vậy trưởng thành ở mức độ nào, cái gì? Và người ta định nghĩa trưởng thành đó là cái sự bền bỉ trong tương quan, cái khả năng chịu đựng, vượt khó, lo lắng được cho người khác và chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Do đó nếu bạn đã có đầy đủ những cái yếu tố đó, mình nghĩ rằng cha mẹ bạn nên buông bạn ra. Còn nếu bạn chưa có đầy đủ được những cái yếu tố quan trọng đó, mình nghĩ bạn phải học thêm, học thêm cách này cách khác, và xin cha mẹ cho mình được học hỏi để mình có thể đứng bằng đôi chân của mình, tự lo cho mình và có thể lo được cho người khác. Cái điểm thứ ba, mình nghĩ câu hỏi của bạn rất đúng, là nhiều khi mình không được trưởng thành đó cũng vì việc cha mẹ quá lo lắng cho con mình. Cái tiếng Anh người ta gọi là enmeshment. Enmeshment nghĩa là gì? Là khi mà một đứa trẻ nó lớn lên mà cha mẹ bảo bọc quá. Mà khi bảo bọc quá thì đứa trẻ nó không có cái ranh giới, nó không có được tách rời khỏi cha mẹ một cách dễ dàng. Cái việc mình tách rời ra khỏi vòng tay cha mẹ nó bắt đầu từ lúc mình khoảng 2 tuổi, khi mình biết đi. Mình muốn rời ra khỏi vòng tay cha mẹ bằng cách là mình chập chững mình đi, rồi mình muốn tự đi chơi, mình không muốn cha mẹ giữ mình lại trong tay hoài. Và cái cách mà mình cha mẹ hiện diện để cho mình vượt ra khỏi vòng tay mình mà không có quá lo lắng, làm cho đứa trẻ nó từ từ nó tự tin. Rồi cái lần thứ hai mà mình rời khỏi vòng tay cha mẹ là lúc mình đi đến trường, lớp mẫu giáo, rồi lớp 1. Rồi cái lần kế tiếp mình rời khỏi vòng tay cha mẹ là khi mình bước vào đại học. Và lần dứt khoát hơn hết là gì? Là lúc mình lập gia đình. Đó, mình... Do đó cái tiến trình bình thường của phát triển con người đó là có nhiều giai đoạn mình tập rời khỏi vòng tay cha mẹ. Rồi bây giờ cái việc rời đi này nó có diễn ra một cách dễ dàng, cho dù nó có một số xung đột đó, có dễ dàng hay không là do cách cha mẹ tập buông con ra đó. Hoặc là do cách cha mẹ biết can đảm đối diện với những cái thất bại nhỏ nhỏ của con và không áp đặt lên con của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được chuyện này. Có thể cũng do cái sự bất an đó. Như mình chia sẻ với Như Yến là khi xã hội này có quá nhiều bất an quá. Do đó mình nghĩ rằng các bậc cha mẹ cũng có thể bắt đầu từ sớm, là không phải chỉ viết là việc tập buông con mình ra đúng thời đúng lúc, nhưng mà cũng dạy cho con của mình tập đứng bằng đôi chân của mình từ nhỏ, tập cho con của mình làm một số cái kỹ năng cơ bản của một người trưởng thành, tập từ sớm, tập cho con mình đưa ra những quyết định, đặt câu hỏi để cho con đưa ra quyết định và giúp cho con hiểu thế nào là đúng là sai, và can đảm để con nó đối diện với quyết định của nó và nhận trách nhiệm. Khi nó quen như vậy rồi thì lúc đó mình buông con ra nó cũng dễ dàng. Cái điểm thứ ba là đối với bạn viết thư đó, mình nghĩ rằng để cho cha mẹ tin tưởng mình cũng phải tùy thuộc vào mình nữa. Ví dụ như cha mẹ mới buông mình ra, mình hút thuốc liền, cầm điếu thuốc mình hút liền, trước giờ mình không hút thuốc thì cha mẹ phải hoảng sợ rồi, không biết là nó sau cái hút thuốc đó là còn hút cái gì nữa, đúng không? Nên một là mình phải từng bước một, mình tập cho cha mẹ hiểu được là mình đã có khả năng đứng bằng đôi chân của mình một cách ổn định. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng trong bất cứ tương quan nào cũng vậy, đặc biệt là các bậc cha mẹ luôn luôn coi mình là con. Cho dù mình 50 tuổi, cha mẹ cũng coi mình là một đứa con của mình. Nên nếu mình muốn cha mẹ coi mình là người lớn, đúng, nhưng mà coi cha con, coi mình không phải là con của mình nữa thì không bao giờ được. Nên cho dù mình có 50 tuổi, cha mẹ vẫn là cha mẹ của mình. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Trong tương quan, mình tập cho cha mẹ chấp nhận bạn bè của mình bằng cách mình minh bạch cái tương quan của mình. Ví dụ mình có bạn, mình đem về mình giới thiệu cha mẹ biết đây là bạn của con. Có thể ban đầu bằng việc là mình mời bạn ở chơi trong nhà để cha mẹ thấy được cái người bạn đó là ai. Khi cha mẹ tin tưởng rồi thì việc mình xin đi chơi, mình đi chơi đúng giờ, mình đi về, thì từ đó mình giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi mình và mình cũng bình an hơn, mình không bị quấy rối. Còn nếu mình lén lút, cha mẹ không biết mình đi với ai, đi lúc nào, khi nào về, và khi mình đi mình nói mấy giờ về nhưng mình về lại cái giờ khác, thì dĩ nhiên sẽ tạo cái sự mất niềm tin, bất an nơi người cha người mẹ. Nên nó phải là hai chiều thôi Nhĩ, nghĩa là nếu mình muốn cha mẹ buông mình ra, mình phải tập cho cha mẹ thấy rằng mình có khả năng đứng bằng đôi chân của mình thật sự, và cũng các bậc cha mẹ cũng phải tập buông con mình ra bằng cách là gì, phải tạo cho con có khả năng đứng bằng đôi chân của con của mình. Mình nghĩ đó là hai cái điểm mà mình muốn chia sẻ với bạn viết thư trong chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng, hẳn là như vậy rồi ạ. Bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng nhận thấy một điều là không bao giờ mà trong mắt của những bậc làm cha làm mẹ mà những đứa con của mình không lo âu được. Và thật ra người ta cũng có nói một câu là phải làm cha làm mẹ thì mới hiểu hết được lòng của cha mẹ. Vì vậy cho nên với lời khuyên của cha thì con hy vọng là những bạn trẻ sẽ hiểu hơn. Tuy nhiên con cũng có một cái băn khoăn như thế này. Bởi vì như cha chia sẻ về cái việc mà độ tuổi trưởng thành của các bạn trẻ ngày nay nó chậm hơn so với ngày xưa. Thế nhưng một vấn đề đặt ngược lại là các bạn không định hình được cái chữ trưởng thành. Bởi vì các bạn chỉ nghĩ là sau khi mà học xong lớp 12 vào đại học, khi mà mình được tự quyết định một số thứ thì các bạn tự cho mình là đã trưởng thành. Nhưng đôi khi những cái việc làm của các bạn nó vẫn còn xuất phát từ sự nông nổi và chưa chín chắn. Thế nhưng các bạn không thừa nhận điều đó. Vậy thì theo cha, khi mà tiếp xúc với những người trẻ ngày nay thì cha đánh giá về cái mức độ trưởng thành của các bạn trẻ ngày nay như thế nào ạ? Về cái sự chịu trách nhiệm của các bạn trong cuộc sống cũng như là các cách các bạn nhận thức những vấn đề trong cuộc sống ngày nay như thế nào ạ?
1: Dựa trên nhiều cái nghiên cứu đó về mặt khoa học đó, thì khi chúng ta ở cái tuổi dậy thì cái phần trước của cái não là cái nơi mà đưa ra nhận định hay nhận xét vấn đề đó, hay là mọi thứ đó, của một đứa trẻ dậy thì phía trước chỗ này, chỗ cái trán mình đó, nó chưa có thật sự phát triển hoàn toàn. Và do cái tuổi dậy thì, và đặc biệt là tới cái tuổi 20, 21, 22 đó, cái nhu cầu về tình cảm của mình nó lại cao hơn. Rồi khi mà cái nhu cầu tình cảm của mình, do đó mình cảm xúc nhiều hơn. Vì thế Như Yến sẽ thấy và các bạn khán thính giả sẽ thấy đa số những cái bài hát thất tình, lâm ly bi đát và rất là mùi mẫn xuất phát từ cái tuổi này. À, do đó người ta sống bằng cảm xúc. Vấn đề ở đây là không phải là mình chỉ sống bằng lý trí hoặc là mình sống bằng cảm xúc. Trưởng thành là người có thể sống kết nối giữa lý trí và cảm xúc. Ok. Nhưng bây giờ cái tuổi mình nó chạy theo cảm xúc nhiều. Các bạn sẽ để ý, các bạn thấy là các bạn không ổn định về công việc trong thời gian này. Người yêu cũng bỏ nhiều lần trong thời gian này. Thất bại trong đường tình là chuyện bình thường trong thời gian này. Là tại sao vậy? Tại mình chưa có thật sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Và về mặt lý trí nữa, mình nhận diện sai. Cái thứ hai, đây là cái tuổi lý tưởng. Mình vừa mới chấm dứt cái thời gian trung học, mình bước vào đại học và mình rất là lý tưởng về tương lai của mình. Mà cái lý tưởng là luôn luôn nó không có nhìn thấy một vài cái khía cạnh thực tế. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta mơ rất là nhiều trong cái tuổi này. Mộng mơ, gọi là cái tuổi mộng mơ mà. Nó chưa có chạm mặt đất. Và do đó nhiều khi mình cũng lý tưởng hóa cả cái người yêu của mình nữa. Mình lý tưởng hóa cha mẹ của mình, hoặc là mình so sánh cha mẹ mình với người khác. Mình cho rằng cha mẹ mình sao, cha mẹ mình không có tốt. Đó. Do đó mình có khuynh hướng là nổi loạn với cha mẹ của mình. Đó. Mình không biết cách ứng xử một cách ổn định vì cái nhận thức của mình nó chưa có thật sự ổn. À, đó là cái người ta nhìn nhận. Cái thứ ba nữa là cái khó khăn ở đây là thời gian trước đó, giới trẻ thường phải làm chân tay nhiều, phải đối diện với việc mưu sinh nhiều. Vô hình chung chính cái đó lại giúp cho các bạn trẻ trưởng thành sớm hơn. Có khả năng chịu đựng, có khả năng vượt khó và biết làm một số những cái công việc cụ thể để bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Cái tuổi này của chúng ta, các bạn trẻ là sinh ra trong thế giới có sẵn. Mọi thứ đều làm sẵn. Thế giới kỹ thuật số, cái khả năng tương tác người với người ít hơn. Khả năng tương tác về cảm xúc cũng ít hơn. Và khả năng mà phải thực hiện một số cái kỹ năng về tay chân cũng ít hơn. Và chính vì thế nên cái sự trưởng thành về mặt thể lý thì có, nhưng mà về tâm cảm thì lại không bằng. Và người ta nhìn nhận cái điều đó. Và cái đó là cái nghiên cứu của đài BBC nó nghiên cứu được. Và một số cái chương trình nghiên cứu người ta phát hiện ra điều đó. Do đó người ta còn nhìn nhận, có một số người người ta nhìn nhận rằng ngày hôm nay cái tuổi 18 đến 25 là giai đoạn cuối của dậy thì. Giai đoạn đầu là 13 cho tới 16 tuổi, 16 tới 18, 19 tuổi là giai đoạn giữa, và giai đoạn cuối nghĩa là 19 đến 25 tuổi. Mà thật sự ra đối với nhiều giới trong chúng ta, những người đi trước đó, cha mẹ, cô chú, anh chị hay là bản thân chúng ta nữa, là cái tuổi 20 đến 25 là tuổi đã lập gia đình rồi. Nhưng mà ngày hôm nay Như Yến để ý thấy các bạn trẻ đâu có lập gia đình tuổi 25 nữa, ít hơn rất nhiều. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa cảm thấy mình sẵn sàng, chưa trưởng thành. Thật ra chính nơi bản chất trong con người của các bạn đã nhìn thấy rằng mình chưa trưởng thành, chưa có ổn định. Và khi mà mình chưa ổn định được, mình không có muốn lập gia đình liền. Do đó cái tuổi lập gia đình cũng sẽ trễ hơn. Và càng ngày cái tuổi lập gia đình càng trễ hơn. À, chúng ta thấy đó là một cái thực trạng. Không phải là để cho mình so sánh hay là mình nói thời gian nào hơn, thời gian nào tốt hơn, thời gian nào xấu hơn, không. Mỗi một giai đoạn lịch sử hay giai đoạn thời gian nó có một cái giá trị riêng của nó. Các bạn ngày hôm nay cũng rất là tốt trong nhạy bén, trong thông tin, trong truyền thông, trong hiểu biết, rất là nhạy bén. Thậm chí các bạn rất là sẵn sàng cho đi và có nhiều nhiệt huyết và có nhiều sáng kiến. Nhưng các bạn cũng có những cái yếu, mà cái yếu đó có thể là về mặt cảm xúc, về mặt tương quan, chưa có đủ chín mùi trong cái độ tuổi của mình. Đó cũng là lý do tại sao mình đừng có vội xét đoán cái người khác. Cái thứ hai, mình cũng phải qua đó mình cũng khuyên các bậc cha mẹ nên để ý chuyện này, giúp cho con cái mình nó trưởng thành hơn trong cái việc nhìn nhận bản thân, chấp nhận con người của mình, chấp nhận người khác và đối thoại nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, để từ đó giúp cho con mình đưa ra những cái nhận định, phân định về cuộc sống, về tương lai, về lựa chọn của mình.
0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và rõ ràng là trong bất cứ câu chuyện nào thì chúng ta cũng phải đứng về hai phía để có thể nhìn nhận vấn đề về cái mối tương quan của người trẻ và những bậc làm cha làm mẹ. Thì rõ ràng là chúng ta cần mỗi người phải bước lùi lại về một chút xíu để chúng ta có thể hiểu cho nhau hơn, và từ đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái mâu thuẫn xung đột trong gia đình ngày nay. Và một lần nữa con rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với các bạn trẻ như chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, nếu như có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào thì xin quý vị sẽ gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn.

đây này, mang trong tim niềm tin kể trong yêu mến đích thác lời Chúa, vượt ngàn trùng rồng tố qua ngàn sóng to, ta nào lắng lo vẫn sáng mai hy vọng bên Giêsu bạn ơi cùng ngài hát.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn cô ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, trong những ngày càng về gần đây, nếu chúng ta lên báo, mình sẽ thấy bên cạnh những tin tức đây đó thì hầu như báo nào cũng đưa thêm một số cái tin về bạo lực, nào là bạo lực học đường, bạo hành gia đình, rồi những sự ác sự dữ, thậm chí là thiên tai lũ lụt từ khắp nơi. Mùa này đang là mùa hè, ngoài miền Trung nếu mà nắng thì nứt cả da ra, và nếu là mưa thì sẽ lũ lụt kèm theo những thiên tai. Vậy thì mình sẽ hỏi, sự ác sự dữ đấy ở đâu mà ra? Và chúng ta là những người sinh viên thì mình thường biết khi các thầy cô giáo gọi là lý luận, nó dạy những lý luận, thì người đưa ra, các cô giáo để đưa những lý luận này nè, Thiên Chúa bó tay trước những sự ác để phi bác. Chúng ta có một Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa tình yêu. Vậy thì câu hỏi đặt ra, phải chăng Thiên Chúa bó tay trước sự ác? Thiên Chúa không có toàn năng? Nếu như vậy chắc chúng ta chẳng tin Chúa làm gì. Hay là có một Thiên Chúa vẫn toàn năng đấy, lại nhắm mắt làm ngơ để cho sự ác lan tràn? Cụ thể là cái chết, là bệnh tật đang xảy ra trên đất nước, trên xứ đạo của mình đây thôi. Chắc là không hẳn như vậy. Hay là một Thiên Chúa lại không làm gì được, để cho sự ác nó chi phối tất cả mọi sự, vượt trên quyền năng của Thiên Chúa? Những câu hỏi miên man đấy nó quanh quẩn suốt cuộc đời mỗi người chúng ta. Và để trả lời thứ nhất, Thiên Chúa có phải là bó tay trước sự ác không, thì Kinh Thánh ngày hôm nay, một bài Kinh Thánh rất dễ gần mà Thánh Matthew viết với chúng ta ở trong những dụ ngôn, tôi gọi là dụ ngôn về nước trời. Một trong những điều rất hiếm khi Chúa Giêsu giảng rồi Chúa Giêsu lại giải thích những ý nghĩa dụ ngôn đấy. Rõ ràng là Thiên Chúa không bó tay, nhưng mà người vẫn để cho quỷ dữ, để cho sự ác hoạt động. Bởi vì sao vậy? Kinh Thánh đã giải thích, khi mà mở mắt ra thì cỏ lùng đã được gieo. Cỏ lùng đấy là ai vậy? Là quỷ dữ. Khi bắt đầu trong những trang đầu tiên của sách Sáng Thế, những bình minh của con người, chúng ta cũng đã thấy quỷ dữ đã len lỏi vào lòng con người, muốn cho con người gây lên cái sự tham lam và bằng Thiên Chúa. Tội ở đấy mà ra, Thiên Chúa bắt đầu bó tay trước sự tự do của con người là như vậy. Tội, mình học giáo lý có nhiều định nghĩa lắm, nhưng mà các giám mục trong cộng đồng đã nói rằng tội đó là khi con người đi tìm sự cứu cánh, đi tìm sự giải thoát ngoài Thiên Chúa. Mà đã ngoài Thiên Chúa chỉ có lầm than và sa ngã mà thôi. Khởi đầu con người thì sống thọ, nhưng mà càng xa rời Thiên Chúa, càng tìm những hạnh phúc riêng cho bản thân của mình, con người càng đoạn thọ, càng chết sớm. Có phải chăng có một Thiên Chúa đối chọi với hạnh phúc con người? Những văn hóa khác chúng ta thường thấy mỗi khi con người hạnh phúc là lúc bấy giờ Thiên Chúa, mỗi Thiên Chúa hay là Thượng Đế nổi cơn ghen tức. Anh thần Promethee đó leo trên ngọn núi Olympic để ăn cắp lửa, chia cho con người được hạnh phúc, được ấm no. Lúc bấy giờ chính anh ta đại diện cho nhân loại phải gánh lấy khổ đau. Khi mà thần Zeus cột trói anh ta trên đỉnh núi, bắt uống cái thứ nước thần không chết được, rồi ngày ngày sai đại bàng đến moi gan ăn thịt. Mỗi đêm về gan nó lại mọc ra, ngày hôm sau lại bị ăn thịt moi gan, đau đớn cùng cực. Hay là một lần khác thì thần Zeus lại bắt anh Promethee này phải lăn những tảng đá từ trên núi lên tới đỉnh núi, rồi lại buông tay ra cho nó lăn xuống, toàn những việc nặng nề vất vả. Có phải Thiên Chúa đang là muốn cho con người vất vả khổ cực như vậy không? Hình như không. Là bởi vì chính Chúa Giêsu, chính con Thiên Chúa đã bước xuống trần gian này, đã tự khóa cái quyền năng của mình để cho chính sự ác, sự dữ chi phối trên chính bản thân của Ngài. Qua cái sự yếu đuối đấy, Thiên Chúa làm cho con người cùng với Thiên Chúa chiến thắng tội lỗi, vượt qua những sự dữ.
Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ là một Thiên Chúa gần gũi. Và có thể nói ở Chúa Nhật trước, chúng ta thấy có một Thiên Chúa không biết làm ăn. Đi gieo giống kiểu gì mà tung hạt, chẳng lẽ không biết có cái hạt giống nó rơi xuống vệ đường? Chẳng lẽ lại không biết có hạt giống nó rơi xuống sỏi đá và nó sẽ chết? Chẳng lẽ không biết hạt giống nó rơi vào bụi gai và nó sẽ bị nghẹt? Làm ăn kinh tế mà chỉ nắm trong tay của mình có 25%, Thiên Chúa vẫn làm để trả lại cho chúng ta niềm hy vọng cứu độ. Còn ngày hôm nay có một Thiên Chúa sẵn sàng gieo trong ruộng của mình và biết trong ruộng đấy kẻ thù nó cấy trong đấy những sự xấu. Thiên Chúa vẫn chấp nhận đổ xuống ruộng của mình những ân phúc, những ân ban mà chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng làm, sẵn sàng đợi chờ. Trang Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew nói Thiên Chúa đang trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa đợi chờ. Và nhất là ngày của Thiên Chúa là cái ngày ta gọi là ngày cánh chung, để tất cả mọi người chúng ta đây sẽ nói với nhau rằng, sẽ không than thở với nhau rằng: ô Thiên Chúa gì mà khó chịu thế. Thiên Chúa sẵn sàng đợi chờ chúng ta cho đến ngày cuối cùng, tới cái ngày mà thiên thần của Thiên Chúa gặt ra để lọc lựa chỗ nào là lúa tốt, chỗ nào là cỏ hư. Kính thưa cộng đoàn, ngồi ở trong nhà thờ này, ai dám nói tôi là thánh? Và ai có thể vỗ ngực tôi là tội? Tất cả mọi người chúng ta đều là tội nhân, và tất cả mọi người chúng ta cũng đều là thánh nhân. Và Thiên Chúa thì lại là một Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Chính sự đợi chờ kiên nhẫn của Thiên Chúa, chúng ta mới thấy được có một anh Augustino lừng lẫy ăn chơi mà trở thành một thánh nhân trụ cột trong giáo hội. Có một anh Phaolô đã từng mang gươm đi giết những người thuộc về Thiên Chúa, lại trở thành tông đồ của Thiên Chúa. Và dòng Đa Minh, ngoài thánh bổn mạng là Thánh Đa Minh, còn nhận thêm một chị cũng từng là buôn xương bán gió, chị Madalena đấy. Nếu như Thiên Chúa không kiên nhẫn thì làm sao có những thánh nhân để nâng đỡ giáo hội trong đời sống thánh thiện của chính các ngài như vậy? Chúng ta sẽ là ai trong trang Tin Mừng này? Mình đọc Tin Mừng để rồi mỗi khi đọc đấy, chúng ta sẽ nhìn ra gương mặt của mình. Có khi chúng ta đang là chính thừa ruộng, và cũng có khi chúng ta đang là chính những người gieo hạt. Nhiều bạn sinh viên than thở với chúng tôi: thưa cha, mở máy lên là trang đầu tiên mà tìm là những trang sách, những chuyện khiêu dâm. Vậy hóa ra thừa đất mà Thiên Chúa cấy, nhân chi sơ tính bản thiện. Chúng ta khởi đầu con người ai cũng sạch sẽ đấy. Chính mình đang gieo vào tâm hồn của mình, thừa ruộng của mình những sự xấu xí. Đang khi đấy Thiên Chúa trình bày những sự tốt đẹp của Ngài. Mình không lọc lựa, mình không cấy cày vào làm cho mảnh đất đấy được trổ sinh hoa trái. Và thưa với cộng đoàn, có chỗ nào tốt không? Và có chỗ nào xấu không? Có một anh sinh viên ngày đấy tìm đến dòng Đa Minh, hỏi linh mục tên là Savonarola ở bên Pháp: thưa cha, con muốn làm

Ơn. Thưa cộng đoàn, mình ý thức mỗi người chúng ta là tội nhân, và mình biết được Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa kiên nhẫn. Xin cho ân phúc của những ngày lễ chúng ta đừng biến đổi chúng ta vội quá. Thánh Agustino nói rằng: Xin Chúa biến đổi con, nhưng mà biến đổi từ từ thôi. Chúa mà làm mạnh quá con gãy cổ mất. Đáng từ một tội nhân mà trở thành thánh nhân, người ta hay nói đùa với nhau, một người làm thánh thì chung quanh cả mấy chục anh là tử đạo. Thánh mà sống thì nó sượng lắm, để chết đi hắn làm thánh. Còn bây giờ thì chúng ta liên tục, chúng ta hãy biến đổi từ từ, chúng ta để cho hạt giống của Thiên Chúa biến đổi, cho đến ngày cuối cùng khi mình gặp Thiên Chúa, mình có thể nói với nhau rằng: Con là lúa tốt, xin Chúa đón nhận con. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

che chở đời con giữa lúc đôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, lại thêm một bức thư nữa gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời, cũng là một băn khoăn của một bạn trẻ về một cái vấn đề mà con nghĩ là nó rất là quen thuộc với tất cả những người làm con. Khi mà họ bắt đầu bước vào cái tuổi trưởng thành thì họ sẽ luôn bị vấp phải một cái rào cản, bởi vì bất cứ bậc cha mẹ nào cũng sẽ luôn coi con mình là những đứa trẻ, kể cả khi đứa trẻ đó đã trưởng thành, đã lớn khôn, đã có gia đình. Và bạn trẻ này cũng gặp một vấn đề tương tự. Bạn chia sẻ như thế này: thưa cha, cha mẹ đưa con vào đời, phải làm sao để cha mẹ, nhất là những người làm mẹ, chấp nhận buông tay con ra khi mà những đứa con bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành 18 tuổi và không quá xen nhiều về việc học tập, chọn nghề, chọn việc. Có một bà mẹ khi nhìn thấy con trai của họ lần đầu tiên cầm điếu thuốc đã xỉu lên xỉu xuống, và sau khi tỉnh lại thì bà mẹ đó đã gào khóc và bà cho rằng đứa con của bà đã hư hỏng rồi. Và cũng có những người mẹ khi mà con đi chơi với bạn mà gọi điện thoại cả chục cuộc chỉ để hỏi là con đang làm gì, con đi chơi với ai và khi nào con về. Đó là những cái vấn đề mà một bạn xin phép được giấu tên, bạn đã nêu ra, bạn nêu rất là nhiều những cái vấn đề, nhưng mà đâu đó chắc hẳn là sẽ có vấn đề của bạn trong lá thư này, thưa cha. Vậy thì riêng con thì con nghĩ đây là một điều rất dễ hiểu đối với tất cả những bậc làm cha làm mẹ, bởi vì họ chưa quen được với sự trưởng thành của con cái. Tuy nhiên, với góc nhìn của một chuyên gia tâm lý và là một linh mục như cha, thì cha đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và cũng xin cảm ơn một bạn theo dõi chương trình đã gửi cái câu hỏi rất là thực tế, cũng rất là hay, cũng đáng cho chúng ta suy tư về cái thực trạng của xã hội hôm nay. Trước tiên mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm của bạn. Đó là một cái nỗi niềm rất là đúng, vì đa số các bạn trẻ bắt đầu ở cái tuổi trưởng thành, thật sự ra là từ cái tuổi dậy thì, là mình đã muốn thoát ly khỏi cái sự kèm cặp của gia đình rồi. Do đó chúng ta thấy là ngay cả bên các nước phương Tây, người ta định hình sẵn là con tới 18 tuổi, tới tuổi bước vào đại học đó, là cha mẹ không có còn quản thúc con nữa, con được tự do, cha mẹ không còn trách nhiệm nữa, có thể là một cái trách nhiệm nào đó thôi chứ không còn trách nhiệm về mặt luật pháp, về mặt cái kiểm soát cái sự đi lại hay là con chơi với ai nữa, có thể là nhắc nhở con thôi. Đó là cái cách mà phương Tây người ta làm. Chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng bởi phương Tây thời gian gần đây, vì chúng ta thời gian gần đây qua cái phương tiện truyền thông, qua phim ảnh, rồi qua nhiều kênh khác, chúng ta cũng học hỏi những cái ảnh hưởng của phương Tây. Thật ra nó cũng đúng thôi. Tuy nhiên có nhiều điểm mà chúng ta cũng phải thông cảm cho các bà mẹ, các bậc phụ huynh hôm nay. Lý do tại sao mà mình nói điều này, để cho ít nhất là bạn trẻ viết thư đó hiểu được tại sao mẹ của mình như vậy. Mình thông cảm được thì mình sẽ bớt có cái sự hụt hạt hay khó chịu, hay là bớt cái khoảng cách, để mà mình biết cách để mình làm sao để cha mẹ chấp nhận buông mình ra. Thì mình phải hiểu được cha mẹ trước. Đầu tiên là gì? Là xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta, rất bất an. Chúng ta thấy rằng con cái đi học ngày hôm nay đã tới tuổi cấp 3 rồi mà bố mẹ vẫn phải chở đến trường. Ngoài cái việc bất an ở trên đường đi, rất nguy hiểm về mặt giao thông, cái thứ hai là bất an của cái mặt xã hội mà chúng ta phải nhìn nhận. Ví dụ như là nhiều bạn trẻ, nhiều học sinh đã có bắt đầu chơi hàng đá, đã bắt đầu dính tới ma túy, rồi có thai sớm trước hôn nhân, trong tuổi học đường, và nhiều cái sự lạm dụng khác. Và chính cái đó nó tạo ra cái sự bất an cho các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh. Không ai muốn con mình sinh ra mà mới cái tuổi lớp 12 hay là trước khi vô đại học mà đã thất bại vì những cái chuyện ở ngoài đời, xã hội này. Và cái đó là mất luôn cả tương lai của đứa con. nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh họ rất đau khổ khi thấy con mình rớt vùng ma túy, nghiện ngập. Rồi chính vì thế là không những tương lai của đứa con bị mất mà cả gia đình cũng bị khốn đốn vì chuyện này. Do đó cái sự ưu tư của các bậc cha mẹ là chính đáng chứ không phải là sai. Cái thứ hai, về mặt xã hội, theo những nghiên cứu gần đây đó, các nhà tâm lý giáo dục đó, người ta nhận biết rằng là các trẻ, người ta đều nhìn nhận là đa số thiếu niên ngày hôm nay, cái độ tuổi trưởng thành nó trễ hơn ngày xưa. Nếu câu hỏi của bạn cách đây 10 năm thì có thể là đúng hoàn toàn. Vì 18 tuổi về mặt tự nhiên, về mặt tâm lý đó, và về mặt cảm xúc, dường như các bạn đã ở cái tuổi khá trưởng thành. Nhưng mà ngày hôm nay lại khác. Người ta định nghĩa trưởng thành nó không chỉ là về mặt thể lý, là to lớn, rồi học hết 12, hoặc là có bằng đại học. Thậm chí có nhiều người đã thành bác sĩ rồi mà về mặt trí tuệ thì rất là trưởng thành. Nhưng mà về mặt cảm xúc lại không có trưởng thành. Vậy thì trưởng thành ở đây là một cái góc nhìn toàn diện của một con người. Và về mặt trưởng thành trong tương quan, hay là một người được gọi là trưởng thành ở cái độ tuổi của mình đó, một là người đó có hiểu biết, hiểu biết về mặt luật pháp, về mặt nhân văn, về con người, hiểu biết. Cái thứ hai là người đó có khả năng chịu trách nhiệm với hành động của mình và quyết định của mình trên mình và trên người khác. Và cái thứ ba là người đó có thể lo được cho người khác, nuôi được người khác, giúp đỡ người khác, hay là lo cho người khác. Vì thế người đó mới có thể lập gia đình. Ngày xưa chúng ta 18 tuổi chúng ta lập gia đình là vì sao? Là vì người đó có thể lo cho vợ, cho con, người đó có thể lo cho chồng. Cái độ tuổi có thể lo cho cuộc sống của người khác. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng qua nhiều nghiên cứu, người ta thấy thanh niên ngày hôm nay đó, nhiều bạn ở tới tuổi 18, 19, 20, 21, 22, thậm chí 25 tuổi mà không biết là làm những cái điều rất cơ bản trong cuộc sống. Có nhiều bạn còn không biết giặt đồ, có nhiều bạn không biết nấu cơm là gì. Nếu mà mình không biết lo cho miếng cơm manh áo của mình thì làm sao mình lo cho người khác. Chính vì lẽ đó chúng ta thấy rằng mình nói đi thì mình phải nói lại. Vậy thì 18 tuổi đã trưởng thành, vậy trưởng thành ở mức độ nào, cái gì? Và người ta định nghĩa trưởng thành đó là cái sự bền bỉ trong tương quan, cái khả năng chịu đựng, vượt khó, lo lắng được cho người khác và chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Do đó, nếu bạn đã có đầy đủ những cái yếu tố đó, mình nghĩ rằng cha mẹ bạn nên buông bạn ra. Còn nếu bạn chưa có đầy đủ được những cái yếu tố quan trọng đó, mình nghĩ bạn phải học thêm. Học thêm cách này cách khác và xin cha mẹ cho mình được học hỏi để mình có thể đứng bằng đôi chân của mình, tự lo cho mình và có thể lo được cho người khác. Cái điểm thứ ba, mình nghĩ câu hỏi của bạn rất đúng, là nhiều khi mình không được trưởng thành đó cũng vì việc cha mẹ quá lo lắng cho con mình. Cái tiếng Anh người ta gọi là enmeshment. Enmeshment nghĩa là gì? Là khi mà một đứa trẻ nó lớn lên mà cha mẹ bảo bọc quá. Mà khi bảo bọc quá thì đứa trẻ nó không có cái ranh giới, nó không có được tách rời khỏi cha mẹ một cách dễ dàng. Cái việc mình tách rời ra khỏi vòng tay cha mẹ nó bắt đầu từ lúc mình khoảng 2 tuổi, khi mình biết đi. Mình muốn rời ra khỏi vòng tay cha mẹ bằng cách là mình chập chững mình đi, rồi mình muốn tự đi chơi, mình không muốn cha mẹ giữ mình lại trong tay hoài. Và cái cách mà mình cha mẹ hiện diện để cho mình vượt ra khỏi vòng tay mình mà không có quá lo lắng, làm cho đứa trẻ nó từ từ nó tự tin. Rồi cái lần thứ hai mà mình rời khỏi vòng tay cha mẹ là lúc mình đi đến trường, lớp mẫu giáo, rồi lớp 1. Rồi cái lần kế tiếp mình rời khỏi vòng tay cha mẹ là khi mình bước vào đại học. Và lần dứt khoát hơn hết là gì? Là lúc mình lập gia đình. Đó, mình do đó cái tiến trình bình thường của phát triển con người đó là có nhiều giai đoạn mình tập rời khỏi vòng tay cha mẹ. Rồi bây giờ cái việc rời đi này nó có diễn ra một cách dễ dàng, cho dù nó có một số xung đột đó, có dễ dàng hay không là do cách cha mẹ tập buông con ra đó. Hoặc là do cách cha mẹ biết can đảm đối diện với những cái thất bại nhỏ nhỏ của con và không áp đặt lên con của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được chuyện này. Có thể cũng do cái sự bất an đó. Như mình chia sẻ với Như Yến là khi xã hội này có quá nhiều bất an quá. Do đó mình nghĩ rằng các bậc cha mẹ cũng có thể bắt đầu từ sớm, là không phải chỉ viết là việc tập buông con mình ra đúng thời đúng lúc, nhưng mà cũng dạy cho con của mình tập đứng bằng đôi chân của mình từ nhỏ, tập cho con của mình làm một số cái kỹ năng cơ bản của một người trưởng thành, tập từ sớm, tập cho con mình đưa ra những quyết định, đặt câu hỏi để cho con đưa ra quyết định, và giúp cho con hiểu thế nào là đúng là sai, và can đảm để con nó đối diện với quyết định của nó và nhận trách nhiệm. Khi nó quen như vậy rồi thì lúc đó mình buông con ra nó cũng dễ dàng. Cái điểm thứ ba là đối với bạn viết thư đó, mình nghĩ rằng để cho cha mẹ tin tưởng mình cũng phải tùy thuộc vào mình nữa. Ví dụ như cha mẹ mới buông mình ra, mình hút thuốc liền, cầm điếu thuốc mình hút liền, trước giờ mình không hút thuốc thì cha mẹ phải hoảng sợ rồi, không biết là nó sau cái hút thuốc đó là còn hút cái gì nữa, đúng không? Nên một là mình phải từng bước một, mình tập cho cha mẹ hiểu được là mình đã có khả năng đứng bằng đôi chân của mình một cách ổn định. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng trong bất cứ tương quan nào cũng vậy, đặc biệt là các bậc cha mẹ luôn luôn coi mình là con. Cho dù mình 50 tuổi, cha mẹ cũng coi mình là một đứa con của mình. Nên nếu mình muốn cha mẹ coi mình là người lớn, đúng, nhưng mà coi cha con, coi mình không phải là con của mình nữa thì không bao giờ được. Nên cho dù mình có 50 tuổi, cha mẹ vẫn là cha mẹ của mình. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Trong tương quan, mình tập cho cha mẹ chấp nhận bạn bè của mình bằng cách mình minh bạch cái tương quan của mình. Ví dụ mình có bạn, mình đem về mình giới thiệu cha mẹ biết đây là bạn của con. Có thể ban đầu bằng việc là mình mời bạn ở chơi trong nhà để cha mẹ thấy được cái người bạn đó là ai. Khi cha mẹ tin tưởng rồi thì việc mình xin đi chơi, mình đi chơi đúng giờ, mình đi về, thì từ đó mình giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi mình, và mình cũng bình an hơn, mình không bị quấy rối. Còn nếu mình lén lút, cha mẹ không biết mình đi với ai, đi lúc nào, khi nào về, và khi mình đi mình nói mấy giờ về nhưng mình về lại cái giờ khác, thì dĩ nhiên sẽ tạo cái sự mất niềm tin, bất an nơi người cha người mẹ. Nên nó phải là hai chiều thôi Nhĩ, nghĩa là nếu mình muốn cha mẹ buông mình ra, mình phải tập cho cha mẹ thấy rằng mình có khả năng đứng bằng đôi chân của mình thật sự. Và cũng các bậc cha mẹ cũng phải tập buông con mình ra bằng cách là gì? Phải tạo cho con có khả năng đứng bằng đôi chân của con của mình. Mình nghĩ đó là hai cái điểm mà mình muốn chia sẻ với bạn viết thư trong chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng, hẳn là như vậy rồi ạ. Bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng nhận thấy một điều là không bao giờ mà trong mắt của những bậc làm cha làm mẹ mà những đứa con của mình không lo âu được. Và thật ra người ta cũng có nói một câu là phải làm cha làm mẹ thì mới hiểu hết được lòng của cha mẹ. Vì vậy cho nên với lời khuyên của cha thì con hy vọng là những bạn trẻ sẽ hiểu hơn. Tuy nhiên con cũng có một cái băn khoăn như thế này. Bởi vì như cha chia sẻ về cái việc mà độ tuổi trưởng thành của các bạn trẻ ngày nay nó chậm hơn so với ngày xưa. Thế nhưng một vấn đề đặt ngược lại là các bạn không định hình được cái chữ trưởng thành. Bởi vì các bạn chỉ nghĩ là sau khi mà học xong lớp 12 vào đại học, khi mà mình được tự quyết định một số thứ thì các bạn tự cho mình là đã trưởng thành. Nhưng đôi khi những cái việc làm của các bạn nó vẫn còn xuất phát từ sự nông nổi và chưa chín chắn. Thế nhưng các bạn không thừa nhận điều đó. Vậy thì theo cha, khi mà tiếp xúc với những người trẻ ngày nay thì cha đánh giá về cái mức độ trưởng thành của các bạn trẻ ngày nay như thế nào ạ? Về cái sự chịu trách nhiệm của các bạn trong cuộc sống cũng như là các cách các bạn nhận thức những vấn đề trong cuộc sống ngày nay như thế nào ạ?
1: Dựa trên nhiều cái nghiên cứu đó về mặt khoa học đó, thì khi chúng ta ở cái tuổi dậy thì cái phần trước của cái não là cái nơi mà đưa ra nhận định hay nhận xét vấn đề đó, hay là mọi thứ đó, là của một đứa trẻ dậy thì phía trước chỗ này, chỗ cái trán mình đó, nó chưa có thật sự phát triển hoàn toàn. Và do cái tuổi dậy thì, và đặc biệt là tới cái tuổi 20, 21, 22 đó, cái nhu cầu về tình cảm của mình nó lại cao hơn. Rồi khi mà cái nhu cầu tình cảm của mình, do đó mình cảm xúc nhiều hơn. Vì thế Như Yến sẽ thấy và các bạn khán thính giả sẽ thấy đa số những cái bài hát thất tình, lâm ly bi đát và rất là mùi mẫn xuất phát từ cái tuổi này. À, do đó người ta sống bằng cảm xúc. Vấn đề ở đây là không phải là mình chỉ sống bằng lý trí hoặc là mình sống bằng cảm xúc. Trưởng thành là người có thể sống kết nối giữa lý trí và cảm xúc. Ok. Nhưng bây giờ cái tuổi mình nó chạy theo cảm xúc nhiều. Các bạn sẽ để ý các bạn thấy là các bạn không ổn định về công việc trong thời gian này. Người yêu cũng bỏ nhiều lần trong thời gian này. Thất bại trong đường tình là chuyện bình thường trong thời gian này. Là tại sao vậy? Tại mình chưa có thật sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Và về mặt lý trí nữa, mình nhận diện sai. Cái thứ hai, đây là cái tuổi lý tưởng. Mình vừa mới chấm dứt cái thời gian trung học, mình bước vào đại học và mình rất là lý tưởng về tương lai của mình. Mà cái lý tưởng là luôn luôn nó không có nhìn thấy một vài cái khía cạnh thực tế. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta mơ rất là nhiều trong cái tuổi này. Mộng mơ, gọi là cái tuổi mộng mơ mà. Nó chưa có chạm mặt đất. Và do đó nhiều khi mình cũng lý tưởng hóa cả cái người yêu của mình nữa. Mình lý tưởng hóa cha mẹ của mình. Hoặc là mình so sánh cha mẹ mình với người khác. Mình cho rằng cha mẹ mình sao, cha mẹ mình không có tốt. Đó. Do đó mình có khuynh hướng là nổi loạn với cha mẹ của mình. Đó. Mình không biết cách ứng xử một cách ổn định vì cái nhận thức của mình nó chưa có thật sự ổn. À, đó là cái người ta nhìn nhận. Cái thứ ba nữa là cái khó khăn ở đây là thời gian trước đó, giới trẻ thường phải làm chân tay nhiều, phải đối diện với việc mưu sinh nhiều. Vô hình chung chính cái đó lại giúp cho các bạn trẻ trưởng thành sớm hơn, có khả năng chịu đựng, có khả năng vượt khó và biết làm một số những cái công việc cụ thể để bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Cái tuổi này của chúng ta, các bạn trẻ là sinh ra trong thế giới có sẵn, mọi thứ đều làm sẵn, thế giới kỹ thuật số. Cái khả năng tương tác người với người ít hơn, khả năng tương tác về cảm xúc cũng ít hơn, và khả năng mà phải thực hiện một số cái kỹ năng về tay chân nó cũng ít hơn. Mà chính vì thế nên cái sự trưởng thành về mặt thể lý thì có, nhưng mà về tâm cảm thì lại không bằng. Và người ta nhìn nhận cái điều đó. Và cái đó là cái nghiên cứu của đài BBC nó nghiên cứu được. Và một số cái chương trình nghiên cứu người ta phát hiện ra điều đó. Do đó người ta còn nhìn nhận, có một số người người ta nhìn nhận rằng ngày hôm nay cái tuổi 18 đến 25 là giai đoạn cuối của dậy thì. Giai đoạn đầu là 13 cho tới 16 tuổi, 16 tới 18, 19 tuổi là giai đoạn giữa, và giai đoạn cuối nghĩa là 19 đến 25 tuổi. Mà thật sự ra đối với nhiều giới trong chúng ta, những người đi trước đó, cha mẹ, cô chú, anh chị hay là bản thân chúng ta nữa, là cái tuổi 20 đến 25 là tuổi đã lập gia đình rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cái Như Yến để ý thấy các bạn trẻ đâu có lập gia đình tuổi 25 nữa, ít hơn rất nhiều. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa cảm thấy mình sẵn sàng, chưa trưởng thành. Thật ra chính nơi bản chất trong con người của các bạn đã nhìn thấy rằng mình chưa trưởng thành, chưa có ổn định. Và khi mà mình chưa ổn định được, mình không có muốn lập gia đình liền. Do đó cái tuổi lập gia đình cũng sẽ trễ hơn. Và càng ngày cái tuổi lập gia đình càng trễ hơn. À, chúng ta thấy đó là một cái thực trạng. Không phải là để cho mình so sánh hay là mình nói thời gian nào hơn, thời gian nào tốt hơn, thời gian nào xấu hơn, không. Mỗi một giai đoạn lịch sử hay giai đoạn thời gian nó có một cái giá trị riêng của nó. Các bạn ngày hôm nay cũng rất là tốt trong nhạy bén, trong thông tin, trong truyền thông, trong hiểu biết, rất là nhạy bén. Thậm chí các bạn rất là sẵn sàng cho đi và có nhiều nhiệt huyết và có nhiều sáng kiến. Nhưng các bạn cũng có những cái yếu, mà cái yếu đó có thể là về mặt cảm xúc, về mặt tương quan, chưa có đủ chín mùi trong cái độ tuổi của mình. Đó cũng là lý do tại sao mình đừng có vội xét đoán cái người khác. Cái thứ hai, mình cũng phải qua đó mình cũng khuyên các bậc cha mẹ nên để ý chuyện này, giúp cho con cái mình nó trưởng thành hơn trong cái việc nhìn nhận bản thân, chấp nhận con người của mình, chấp nhận người khác và đối thoại nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, để từ đó giúp cho con mình đưa ra những cái nhận định, phân định về cuộc sống, về tương lai, về lựa chọn của mình. Cảm ơn Miên.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và rõ ràng là trong bất cứ câu chuyện nào thì chúng ta cũng phải đứng về hai phía để có thể nhìn nhận vấn đề về cái mối tương quan của người trẻ và những bậc làm cha làm mẹ. Thì rõ ràng là chúng ta cần mỗi người phải bước lùi lại về một chút xíu để chúng ta có thể hiểu cho nhau hơn, và từ đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái mâu thuẫn xung đột trong gia đình ngày nay. Và một lần nữa con rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với các bạn trẻ như chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, nếu như có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào thì xin quý vị sẽ gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn.

Đức Thiên Chúa vẫn lan tỏa ngay giữa đám cỏ dại và mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm ngay cả giữa những bóng tối sự ác, thay vì vội vã phán xét mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè cách Roma khoảng 25 cây số trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trong số những người hiện diện cũng có một số tín hữu Việt Nam.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm A. Trong đó Chúa Giêsu nói về dụ ngôn cỏ lùng. Mở đầu huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono è la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Sau dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu tiếp tục nói với đám đông qua một số hình ảnh: hạt lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải, men trong bột. Đó là ba dụ ngôn ngắn nhằm nhắc nhở về sự xuất hiện của nước Thiên Chúa trong lịch sử, cách hoạt động của nước Thiên Chúa trong đời sống con người, cũng như cách tăng trưởng của nước ấy lan rộng và biến đổi thế giới từ bên trong. Qua những trình thuật này, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về cám dỗ, nghĩ về Thiên Chúa như một đấng quyền năng, dùng sức mạnh để áp đặt, chiếm lĩnh không gian nhằm thống trị và xuất hiện trong vinh quang chiến thắng. Trái lại, Thiên Chúa chọn sự nhỏ bé như dấu chỉ tình yêu kín đáo của người, một tình yêu tôn trọng tự do của chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận hoặc khước từ người. Một tình yêu vẫn tìm cách vươn lên ngay giữa đám cỏ lùng. Một tình yêu hoạt động âm thầm, vô hình như hạt giống nhỏ nhất, và làm dậy cả khối bột mà không gây tiếng động. Từ đây Đức Thánh Cha giải thích: anh chị em thân mến, qua những dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một điều rất quan trọng về cách Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời mỗi người và qua dòng lịch sử. Đôi khi chúng ta mong đợi những điều phi thường, chúng ta mong một Thiên Chúa can thiệp từ trên cao và lập tức nhổ sạch cỏ lùng của sự dữ. Chúng ta hình dung một Thiên Chúa mạnh mẽ và đầy quyền năng. Và đáng tiếc, chúng ta cũng lấy hình ảnh ấy làm khuôn mẫu cho cách sống Kitô hữu và cách sống của hội thánh. Thế nhưng nước Thiên Chúa vẫn lan tỏa ngay giữa đám cỏ dại và mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm ngay cả giữa những bóng tối sự ác, thay vì vội vã phán xét mọi sự. Nước ấy đến như hạt giống nhỏ nhất nên đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn đồng hành với các tiến trình, biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều bé nhỏ của cuộc sống hàng ngày và trong sự đơn sơ của đời thường. Nước ấy lớn lên một cách vô hình như men trong bột, nhờ đó giải thoát chúng ta khỏi sự nản lòng và mời gọi chúng ta luôn tín thác, ngay cả khi dường như Thiên Chúa vắng mặt. Thực ra, Người luôn đồng hành với chúng ta và tình yêu của Người không ngừng hoạt động vì lợi ích của chúng ta. Chính phong cách này của Thiên Chúa cũng phải trở thành cách thức chúng ta, với tư cách cá nhân cũng như với tư cách là hội thánh hiện diện giữa thực tại đang bao quanh. Chúng ta được mời gọi sống theo phong cách tin mừng, không vội vàng đối đầu bằng những phán xét kiêu ngạo, không áp đặt bằng quyền lực hay sức mạnh, và không đánh mất niềm tin vào công trình của Thiên Chúa. Như Đức Hồng Y Joseph Ratzinger hồi ấy đã nói, điều cần thiết là quy phục theo logic của hạt giống, một logic không đặt nền trên thành công hay sự vĩ đại, nhưng mời gọi chúng ta trở nên bé nhỏ và phục vụ sự sống của con người. Theo thể thức ấy, chính chúng ta cũng sẽ trở nên như một hạt giống nhỏ của tin mừng, đang nảy mầm và như men của tình yêu làm dậy các khối bột của thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino.
0: Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh, đấng đã biết đón nhận hạt giống lời Chúa trong sự nhỏ bé khiêm hạ, nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini Nunciavit Maria. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Pece ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et abitavi in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut dignissimam permissionibus.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua ducat eis,
1: et requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
2: ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
0: Anh chị em thân mến, trong khi dành vài ngày nghỉ ngơi, tôi xin gửi lời chào và lòng biết ơn tới tất cả anh chị em, những người dân Castel Gandolfo, đồng thời hân hoan chào đón các đoàn hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hãy tiếp tục dõi theo với nỗi ưu tư những gì đang diễn ra tại nhiều quốc gia bị chiến tranh và bạo lực tàn phá. Đừng quên những người đang đau khổ và thiệt mạng vì các cuộc xung đột. Bên cạnh sự dấn thân quảng đại cho hòa bình, chúng ta cũng hãy luôn hiệp nhất trong lời cầu nguyện không ngừng. Tôi chào cộng đoàn Senapolo của mẹ Evira, đang quy tụ tại Salusio nhân dịp lễ sự sống. Phong trào các gia đình mới thuộc phong trào Focolare đang tham dự trường quốc tế. Các sinh viên Mexico tham gia các khóa học hè và nhiều nhóm khác. Tôi cũng gửi lời chào đến các bạn trẻ trưởng thành là thành viên của Renum Christi đang tham dự khóa quốc tế dành cho các nhà đào tạo. Tôi cũng chào những người tham gia cuộc hành hương của sư tử cùng với Đức Giám mục Anthony Pesci, Giám mục phụ tá Sydney, Australia. Tôi cũng gửi lời chào đến các gia đình và các em thiếu nhi thuộc công tác của các nữ tu bác ái Đức Mẹ lên trời tại Roma, các bạn trẻ đến từ giáo xứ Thánh Đấng Cứu Thế ở Jerusalem, nhóm thanh niên của giáo xứ Augustino tại Bovalenta và các khách hành hương của Học viện Phụng vụ Resetto. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti voi auguro una serena domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua tại quảng trường tự do tại khu vực nghỉ hè của Đức Giáo Hoàng Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Sau khúc hoàng ca sáng tạo của vũ trụ bao la, sách sáng thế đưa chân ta bước vào một không gian thu hẹp hơn, nhưng lại chất chứa những chiều kích sâu thẳm nhất của cõi nhân sinh, vườn địa đàng. Địa đàng không chỉ là một địa danh địa lý, mà là một trạng thái tâm linh nguyên sơ, nơi con người được bao bọc trong tình nghĩa vẹn toàn với Thiên Chúa, với tha nhân và với vạn vật. Giữa lòng khu vườn xanh mướt ấy, có dòng nước ngọt ngào tươi mát, có cây cối xinh hoa quả ngon lành, và trên hết, có một ý định yêu thương tuyệt mỹ mà đấng tạo hóa dành riêng cho thụ tạo mang hình bóng Ngài. Thiên Chúa nhìn thấy con người cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn. Sự cô đơn ấy không thể được khỏa lấp bởi cỏ cây hay muôn thú. Con người ở một mình thì không tốt. Lời phán ấy của Ngài là một sự khẳng định ngàn đời về căn tính của nhân loại. Chúng ta được dựng nên không phải để cô độc, mà để tương quan. Và thế là, từ chiếc xương sườn của người nam đang chìm trong giấc ngủ sâu, Thiên Chúa đã tạo nên người nữ. Khoảnh khắc người nam thức giấc và nhìn thấy người nữ đứng trước mặt mình, một tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang lên giữa địa đàng. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là lời tỏ tình đầu tiên của nhân loại. Khúc ca khải hoàn của một tâm hồn đã tìm thấy nửa vẹn tròn của mình. Thiên Chúa không dựng nên hai người giống hệt nhau. Ngài dựng nên họ có nam, có nữ. Khác biệt nhau nhưng lại vừa vặn dành cho nhau. Như hai mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một bức tranh trọn vẹn. Sự khác biệt giới tính không phải để chia rẽ, mà là để bổ túc, để cả hai cùng nâng đỡ, tôn trọng và hiến dâng cho nhau trong một tình yêu duy nhất. Thế nhưng, biến cố chương 3 sách sáng thế đã dội một gáo nước lạnh vào khúc tình ca tươi đẹp ấy. Khi con người để cho con rắn, biểu tượng của sự nghi ngờ và kiêu ngạo, gieo rắc sự ngờ vực vào lòng tốt của Thiên Chúa, họ đã ăn trái cấm. Ngay lập tức, mắt họ mở ra và thay vì thấy mình quyền năng như Thiên Chúa, họ lại thấy mình trần truồng và sợ hãi. Bi kịch lớn nhất của sự sa ngã nằm ở sự đổ vỡ trong tương quan vợ chồng. Khi Thiên Chúa cất tiếng nói, có phải ngươi đã ăn trái cây ta cấm ngươi ăn không? Người nam đã không ngần ngại chỉ tay vào người bạn đời của mình. Người đàn bà ngài cho ở với con, chính người ấy đã hái trái cây cho con ăn. Chỉ một lời nói, người nam vừa trách móc Thiên Chúa, vừa từ chối trách nhiệm và đẩy người vợ mình từng yêu dấu vào vị trí của kẻ tội đồ. Đến lượt người nữ, bà lại đổ lỗi cho con rắn. Hóa ra, khi con người cắt đứt mối dây liên kết với Thiên Chúa, họ cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật với người bạn đời. Thay vì cùng nhau đối diện với sai lầm, người ta chọn cách đẩy cái sai về phía người khác để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Dẫm suy câu chuyện thuở trước, ta bỗng giật mình nhận ra bóng dáng của các gia đình hôm nay. Không ít cuộc hôn nhân trở thành những chiến trường ngầm của sự đổ lỗi. Khi gặp khó khăn tài chính, khi con cái hư hỏng, khi cuộc sống không như là mơ, người ta lại dễ dàng thốt lên, tại anh, tại em. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn, mà là một cuộc lữ hành chung đôi.
nơi hai con người bất toàn tập cách yêu nhau một cách hoàn hảo, thông qua sự tha thứ. Muốn gìn giữ được hạnh phúc và sự trung thành, các cặp vợ chồng cần phải can đảm bước ra khỏi vết xe đổ của Adam và Eva ngày xưa. Thay vì dùng những lời cay nghiệt để đổ lỗi, họ cần học cách nói lời xin lỗi và cảm ơn. Tôn trọng sự khác biệt của nhau, nhìn nhận giới hạn của bản thân và cùng nhau nắm tay đi theo đường lối của Chúa. Khi một gia đình biết đặt Thiên Chúa làm tâm điểm, nơi ấy địa đàng sẽ được tái lập. Không phải bằng sự hoàn hảo không tì vết, nhưng bằng sức mạnh của một tình yêu biết cùng nhau vượt qua mọi gian nan. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam, có nữ. Ban cho con người có người đồng hành để sưởi ấm cuộc đời nhau. Xin Cha thương chúc lành và gìn giữ các gia đình luôn được hạnh phúc, thủy chung. Cuối xin Cha ban ơn nâng đỡ, để các đôi vợ chồng biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, không đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách, nhưng luôn tôn trọng, thấu hiểu và bao dung cho những bất toàn của bạn đời. Xin cho các gia đình luôn đồng tâm nhất trí, cùng nhau bước đi trên đường lối yêu thương của Cha, để mái ấm của gia đình trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cung cách sống xác thịt dâm loạn của các thầy dạy giả hiệu trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 2 thứ 2, Thánh Phêrô đã thẳng tay lột mặt nạ và mạnh mẽ lên án cung cách sống gian ác dâm loạn của lớp thầy dạy giả hiệu, len lỏi vào trong cộng đoàn để đánh phá giáo hội bằng cách gieo vãi các lạc thuyết và lôi kéo tín hữu sống theo các lạc thuyết đó. Họ là những kẻ sống theo các đam mê xác thịt. Từ xác thịt được tác giả luôn luôn dùng trong nghĩa xấu xa, tiêu cực và hạn hẹp. Xác thịt ở đây không chỉ là con người vật thể sống với thân xác của mình như thường được nhắc tới trong Kinh Thánh. Nó cũng không chỉ là con người giòn mỏng, hư nát hay phạm tội một cách dễ dàng như Thánh Phaolô ám chỉ trong các thư của Ngài. Xác thịt ở đây là con người để cho xác thịt trong nghĩa bản năng dục vọng xấu xa chế ngự mình, hướng dẫn cung cách sống của mình. Sống dâm ô thác loạn như thế là khinh rẻ phẩm giá của Chúa, dịch sát nghĩa là khinh rẻ quyền là Chúa của Chúa. Đây là kiểu dùng một từ trừu tượng để ám chỉ điều cụ thể như từ vinh quang tiếp theo sau đó. Khi sống theo các thúc đẩy của xác thịt, tức các đam mê dục vọng tội lỗi, con người xa rời Chúa Kitô, tự tách mình ra khỏi môi trường và ảnh hưởng của Ngài, và như thế là khinh rẻ Chúa Kitô và hoạt động cứu độ của Chúa. Kiểu sống theo xác thịt khiến cho tín hữu có các cung cách hành xử tội lỗi trái nghịch với tinh thần của tin mừng, không do thần khí Chúa hướng dẫn. Các đam mê dâm loạn khiến cho họ dùng thân xác mình để phạm tội và xúc phạm đến thân xác là đền thờ của chính Thiên Chúa. Hai câu 10b và 11 trong văn bản có thể dịch là các thầy giả hiệu là những kẻ sống vô ý thức và ích kỷ, không run sợ trước các tỏ hiện của các vinh quang, ăn nói phạm thượng, trong khi các thiên thần, cho dù mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không đứng vững trước sự phán xét luận phạt trên họ được nói bên Chúa. Đây là văn bản tối nghĩa khó giải.

mà lại còn ở dưới mức nhân bản nữa, bởi vì nó có cung cách hành xử như một thú vật vô lý trí, hời hợt, không lương tri. Bằng chứng là con người nói phạm thượng tới điều mà nó không hề hiểu biết, và khi hành xử như thế là nó xúc phạm đến Thiên Chúa, mà không nghĩ đến các hậu quả tai hại mà cung cách sống đó gây ra. Tiếp đến, tác giả cho thấy các thầy dạy giả hiệu tự biến thành loài thú vô lý trí vì cung cách sống vô luân của họ. Xem ra tác giả không tìm ra các từ thích hợp để diễn tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ coi khoái lạc của một ngày là điều vui thú, tì ố và dơ nhớp họ ngụp lặn trong khoái lạc, giả bộ mặt tốt lành với anh chị em để lôi cuốn lường gạt. Con mắt họ đầy đam mê ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ nhử mồi các tâm hồn không kiên vững, lòng họ tràn ngập tham lam. Họ thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa. Hoàn toàn ngụp lặn trong tội lỗi, các thầy dạy giả hiệu tìm lôi kéo tất cả những người họ có thể dụ dỗ được, rơi vào tình trạng sống vô luân của họ bằng cách khai thác sự dễ tin của người khác. Tác giả so sánh cung cách sống của các thầy dạy giả hiệu với Ba-la-am, một nhân vật kỳ bí được sách Dân số nói tới trong hai chương 22 và 23. Ba-la-am là một thầy phù thủy được Ba-lắc là vua Mô-áp trả tiền để đi trúc giữ cho dân Do Thái đang đóng trại bên kia sông Giô-đan, ngang thành Giê-ri-cô. Nhưng ông bị thần sứ chúa cầm gươm chặn đường, khiến cho con lừa cái ông cưỡi rẽ xuống đồng mà đi. Ông Ba-la-am bắt nó phải trở lên đường, nhưng con lừa cái lại trông thấy sứ thần chúa cầm gươm đứng giữa đường, nên nó tránh bằng cách đi sát vào tường, làm đau chân ông Ba-la-am, nên ông mới nổi giận đánh nó. Sứ thần chúa lại chặn đường ở một ngõ hẹp, khiến cho con lừa nằm bẹp xuống không chịu đi nữa. Ông Ba-la-am càng giận thêm, nên lại đánh lừa và muốn giết nó. Lúc đó con lừa mới nói tiếng người, và ra vê mở mắt cho ông Ba-la-am trông thấy sứ thần chúa cầm gươm chặn đường. Ba-la-am quỳ phục sát đất, và sứ thần cho biết con lừa đã cứu mạng ông 3 lần, vì nó đã tránh không dám tiến tới. Ông nhận tội của mình và thưa nếu sứ thần không muốn thì ông sẽ ra về. Nhưng sứ thần bảo ông cứ đi, nhưng chỉ được phép nói những gì sứ thần truyền nói. Và thay vì chúc giữ cho dân Israel, thì Ba-la-am lại chúc lành cho họ. Ở đây tác giả giải thích sự kiện một cách khác. Sách Dân số chỉ nói ông Ba-la-am đã nhận một phần thưởng cho lời bói toán, trong khi tác giả thứ 2 Thánh Phê-rô khẳng định rằng Ba-la-am đã nổi cơn tham lam và nhận quà. Trong sách Dân số, con lừa trách ông Ba-la-am vì đã đánh đòn nó 3 lần. Trong thứ 2 Phê-rô, con lừa trách ngôn sứ là đần độn, không hiểu biết tình thế. Tác giả cố ý cho thấy các thầy dạy giả hiệu không chỉ có cung cách sống thấp hơn con người thường tình, mà còn thua cả súc vật nữa. Tiếp tục các lời nguyền rủa chống lại các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư Phê-rô định tính họ là những người khô cằn như suối nước không có nước. Các lời giảng dạy của họ không có nội dung và gây thất vọng cho người nghe. Họ hay thay đổi trong giáo thuyết và trong cuộc sống. Chính vì thế, họ sẽ chịu cảnh tối tăm, nghĩa là sẽ hư mất đời đời. Cùng cách sống tiêu cực đó của họ cũng tỏ hiện ngay trong sự hùng biện huênh hoang rỗng tuếch mà họ sử dụng để lừa đảo người nghe. Nội dung các lời giảng dạy của họ cho thấy khuynh hướng trộn lẫn Kitô giáo với các tín ngưỡng khác. Và đó là cung cách sống của các tín hữu trước khi hiểu biết và tin nhận Chúa Kitô. Nó mê hoặc được những người chưa dứt khoát từ bỏ sự lầm lạc ngoại giáo. Sự tự do là một điểm nền tảng trong sứ điệp của Kitô giáo, nhưng trên miệng lưỡi của các thầy dạy giả hiệu, việc loan báo sự tự do trở nên hàm hồ và mâu thuẫn. Họ rao giảng tự do, nhưng thật ra họ đang sống trong tình trạng nô lệ nặng nề dẫn đến diệt vong. Bởi vì sau khi đã đạt sự hiểu biết sâu xa và thấu triệt nội dung sứ điệp Kitô, họ lại quay trở về quá khứ để sống như thể là chưa hề biết Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Và tình trạng sống của họ trở thành tồi tệ hơn xưa rất nhiều. Tồi tệ hơn khi họ còn là người ngoại giáo chưa gia nhập Kitô giáo, chưa tin nhận Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Tác giả

gắng xác định lý do của sự tồi tệ này, đó là cung cách sống nhẹ dạ và không trung thực của các thầy dạy giả hiệu, và nhất là họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ. Từ chỗ hiểu biết và tin Chúa Kitô, họ lại từ bỏ Ngài và quay trở về với nếp sống xưa kia. Do đó, họ sẽ phải chịu sự phán xử nghiêm ngặt của Thiên Chúa. Tác giả thư thứ hai Phêrô không giấu giếm sự chán ngán của ông đối với tình trạng sống mà các thầy dạy giả hiệu đang ngụp lặn trong đó. Ông lấy lại một câu ngạn ngữ trong sách Châm Ngôn chương 26 câu 11 và chắc hẳn cũng là câu ngạn ngữ thông dụng trong dân gian để diễn tả tâm tình của mình. Chó mửa ra, chó liền ăn lại, heo tắm xong, heo nhảy vào bùn. Thái độ sống của các thầy dạy giả hiệu từ bỏ Chúa và sứ điệp tin mừng để quay trở lại kiểu sống sa đọa khi chưa biết Chúa và tin vào Ngài cũng giống như hành động của loài súc vật kể trên. Và trong đời sống đức tin không có sự thoái hóa và tha hóa nào đáng buồn hơn.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ngày cánh chung và thái độ sống mà tín hữu Kitô phải có theo thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 là chương cuối cùng, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô đưa ra lời khuyến dụ liên quan tới ngày cánh chung và cung cách sống mà tín hữu Kitô phải có. Văn bản mở đầu với một kiểu gọi rất thân tình, anh em rất thân mến, và cho thấy sắc thái khuyến dụ của nó. Đây là lời khuyến khích của một người cha đầy lòng trìu mến, lo lắng cho các tín hữu là con cái thiêng liêng của Ngài. Nó được lặp lại 3 lần khác nữa trong các câu 8, 14, 17 và ghi dấu sự phát triển của văn bản. Phần thứ nhất gồm 7 câu đầu gắn liền thư thứ hai với thư thứ nhất và nói chung gắn liền thư thứ hai với các giáo huấn của các tông đồ và các ngôn sứ. Mục đích là duy trì sống động ý thức của Kitô hữu và giúp họ thắng vượt được các dao động phát xuất từ các lời chỉ trích biến cố cánh chung chậm đến do một vài người vu khống cung cách và cuộc sống Kitô. Tác giả muốn thông truyền cho tín hữu một gia tài giáo huấn tôn giáo và ghi tạc vào ký ức của họ để họ có thể áp dụng vào biến cố cánh chung một cách chính xác. Chính vì thế, tín hữu phải luôn nhớ tới sứ điệp của các ngôn sứ thời Cựu Ước và trật tự luân lý mới mà các tông đồ đã truyền lại cho họ. Khi đó, họ trở thành những người hoạt động một cách tích cực và đưa ra giải pháp tổng quát cho các vấn đề mới như sự chậm trễ của biến cố cánh chung. Trong lịch sử cứu độ đã luôn luôn có những người chống đối, thù nghịch, các chuyên viên ý thức hệ và các người thực tiễn. Nhưng trong các ngày cuối cùng này, tức thời gian tác giả và tín hữu Kitô đang sống lúc đó, con số những người ấy gia tăng nhiều hơn. Họ không chỉ là những người có các giáo thuyết lầm lạc, mà còn có cung cách sống tội lỗi, giống các thầy dạy giả hiệu. Họ hỏi tín hữu, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vấn nạn ám chỉ các lời chính Chúa Giêsu đã hứa liên quan tới biến cố người trở lại lần thứ hai. Các lời đó đã lưu hành trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Một kiểu giải thích đầu tiên đã gây ra tình trạng căng thẳng, khiến cho tín hữu Kitô có các cung cách sống cực đoan để lại dấu vết trong các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là hai thư thứ nhất và thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Đó là hiện tượng mà người ta gọi là cơn sốt cánh chung. Vấn đề Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, Chúa quang lâm, Parousia, đã rất sôi bỏng và ban đầu được giải thích trong nghĩa đen, nghĩa là tín hữu coi biến cố Chúa trở lại gần kề rồi. Đã cần phải có một sự biến chuyển dài và phức tạp để sự chú ý căng thẳng, di chuyển từ sự chờ đợi biến cố xảy ra vào một thời điểm bất định sang sự chờ đợi sâu xa hơn về phẩm chất được xác định bởi ý thức mà Kitô hữu có về tính chất tương đối trong cuộc sống của họ trên trần gian này và về nhịp tiến mau lẹ và dồn dập của lịch sử cứu độ. Ở đây chúng ta có một giai đoạn chuyển mình từ bình diện thứ tự thời gian sang bình diện phẩm chất. Việc nhận ra rằng nhiều năm đã trôi qua kể từ cái chết của các bậc cha ông, mọi sự đều tiến hành như trước, không xảy ra các biến cố thê thảm ngoạn mục nào, nhất là không xảy ra biến cố Chúa Kitô trở lại một cách hữu hình, đã khiến cho tín hữu cay đắng, vỡ mộng, chán nản và suy nghĩ. Và dĩ nhiên, sự kiện đó cũng dễ là dịp cho người ta chế nhạo và mỉa mai cung cách sống của họ. Tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô không trả lời trực tiếp cho sự bác bẻ, nhưng chỉ chú ý tới việc đánh trả lại các đối thủ chế giễu tín hữu ngay tận gốc rễ, bằng cách đem họ trở lại với một sự thật nền tảng, liên quan tới cả họ, nhưng họ lại không để ý. Sự thật đó là tất cả sự tạo dựng đều nằm trong tay của Thiên Chúa, là Đấng đã khởi sự và đỡ nâng nó với lời của Ngài, là Đấng tự mặc khải trong các can thiệp của Ngài, và là Đấng đánh phạt mọi vật mọi loài. Người sẽ kết án kẻ gian ác, kể cả những người hiện nay đang chế nhạo các Kitô hữu. Các thế đứng sẽ bị lật ngược, các kẻ chế nhạo khi đó sẽ phải thừa nhận rằng họ đã sai lầm nghiêm trọng. Vũ trụ quan của tác giả xem ra có vẻ pha trộn, chắp nối và hỗn độn. Nó bao gồm các yếu tố của sách sáng thế, các huyền thoại phổ thông thời đó, các niềm tin của trường phái khắc kỷ. Theo đó,
thế giới phải tan hòa trong một vụ cháy toàn diện đại đồng. Nhưng đằng sau các mớ tin tức và hình ảnh rối tung ấy, giáo lý mà tác giả muốn đưa ra rất rõ ràng. Đó là Thiên Chúa chế ngự toàn thụ tạo với lời của Ngài, Ngài hướng dẫn sự biến chuyển của nó và chuẩn bị một cuộc canh tân toàn diện. Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 8 tới 13, tác giả giờ đây mới trả lời một cách chính xác cho vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Trước hết, đối với Thiên Chúa, thời giờ có giá trị hoàn toàn khác biệt với quan niệm của con người. Sự chậm trễ bề ngoài trong cung cách Thiên Chúa hướng dẫn dòng lịch sử cứu độ bắt nguồn từ tính chất phức tạp của công trình cứu rỗi, và nhất là ý muốn của Thiên Chúa, muốn cứu rỗi tất cả mọi người. Nhưng biến cố quang lâm sẽ xảy ra. Một đàng nó sẽ là việc phá hủy tất cả những gì là bất toàn, thiếu sót, gian ác của thế giới hiện nay. Đàng khác, nó là việc gia tăng năng lực vô tận cho tất cả những gì là thiện hảo. Nghĩa là sẽ có một cuộc canh tân triệt để. Đứng trước viễn tượng ấy, nếu muốn sống một cách đúng đắn, Kitô hữu phải cố gắng có cung cách sống thánh thiện trong tư thế chờ đợi. Như thế họ cũng sẽ góp phần vào việc phát triển chương trình cứu độ. Chỉ cần một lý chứng tập trung và hiểu cho thấu đáo là đủ để giải quyết vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Thứ tự thời gian đong đếm của chúng ta không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Thật ra thì có sự tương đồng giữa một ngày và ngàn năm mà trí óc loài người không thể tưởng tượng được. Câu đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng như một ngày, không chỉ muốn nói rằng thời gian qua đi một cách khác biệt đối với Thiên Chúa, mà còn diễn tả điều triệt để hơn nữa. Nó muốn nói rằng đối với Thiên Chúa, thời gian không có cùng ý nghĩa như đối với loài người chúng ta. Vì thế mọi luận thuyết theo thứ tự thời gian liên quan tới các lời hứa quang lâm của Thiên Chúa không còn nền tảng hiện hữu nữa. Các phúc âm Nhất Lãm và Thánh Phaolô dùng một kiểu nói và hình ảnh quen thuộc dễ hiểu hơn trong Kinh Thánh, đó là ngày của Chúa. Ngày của Chúa có tính cách bất thình lình và đến như kẻ trộm. Chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày của Chúa? Sự thắng vượt thế giới hiện tại được miêu tả với loại từ vựng triết lý khắc kỷ và óc tưởng tượng bình dân. Thiên Chúa sẽ dùng bàn cân để đo lường và phán xử mọi hoạt động, tất cả những gì mà con người đã làm trên trần gian này. Các yếu tố sẽ chảy tan trong lửa, xem ra ám chỉ bốn yếu tố tạo thành vũ trụ là nước, lửa, khí và đất. Hay chúng cũng có thể diễn tả các yếu tố trên trời là các chòm sao, mặt trời và mặt trăng. Chính viễn tượng của ngày phán xét đó đòi buộc tín hữu Kitô phải sống trong sự thánh thiện đạo đức. Đây là một hậu quả tất yếu. Tín hữu Kitô không bao giờ được quên rằng sống trong một thế giới mau qua, họ có thể bị nó làm cho lóa mắt và quên đi mối dây ràng buộc họ với Thiên Chúa. Nhưng còn có một thực tại tuyệt diệu hơn, đó là cuộc sống của những người công chính giúp họ tham dự vào sự phát triển của chương trình cứu độ, khiến cho nó tiến nhanh hơn và sẽ đạt điểm thành toàn trong ngày cánh chung. Ngày đó sẽ là ngày của trời mới đất mới. Kiểu nói trời mới đất mới bắt nguồn từ sách ngôn sứ Isaiah và ám chỉ sự canh tân thời cứu thế, toàn diện và triệt để là điểm tới, là điểm thành toàn của lịch sử cứu độ. Trong trời mới đất mới ấy sẽ có sự công bằng, hài hòa, hiểu biết, cảm thông trọn vẹn giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa và mọi vật. Sự công chính sẽ là nét đặc thù nền tảng của việc tạo dựng trong giai đoạn phát triển cuối cùng của nó. Mọi bất công trên trái đất này sẽ biến mất một cách vĩnh viễn. Trong phần cuối cùng của văn bản, tác giả thứ 2 Thánh Phêrô tóm tắt các lời khuyến dụ của ông bằng cách nhắn nhủ tín hữu sống phù hợp với các tâm tình chờ đợi biến cố Chúa quang lâm trong sự hiểu biết ý nghĩa cứu độ của việc chờ đợi đó. Sống không tỉ tích, không thiếu sót và bình an là kiểu nói bao gồm các từ phụng tự diễn tả sự toàn thiện cụ thể trong cuộc sống Kitô. Toàn cuộc sống của tín hữu phải mang tính cách phụng tự toàn vẹn và bao quát. Để cho giáo huấn của mình có giá trị hơn
tác giả nhắc tới Thánh Phaolô, đồng thời cảnh cáo tín hữu chống lại những kiểu hiểu biết lệch lạc tư tưởng của thánh nhân. Người anh em yêu mến Phaolô của chúng ta là kiểu nói bất thường trong Tân Ước. Nó khiến cho chúng ta nghĩ tới thời gian sau này, khi một số thư của Thánh Phaolô đã được thu thập, được đọc và được quý trọng như là một phần của Kinh Thánh. Như thế, việc nại vào uy tín của Thánh Phaolô cũng đồng nghĩa với sự dựa trên uy tín của Kinh Thánh. Tác giả ám chỉ các văn bản trong các thư của Thánh Phaolô nói về tương quan giữa hiện tại và thời cánh chung. Những người không được khai tâm, học hiểu giáo thuyết của Thánh Phaolô và không sống đời Kitô chắc chắn sẽ rơi vào lầm lạc nguy hại cho chính mình. Tiếp đến, tác giả lại căn dặn tín hữu coi chừng các thầy dạy giả hiệu và cầu mong họ duy trì mức độ hiểu biết đã đạt được và lớn mạnh trong ơn thánh và sự hiểu biết Chúa Kitô. Cuộc sống Kitô giống như một cái cây lớn mạnh và phát triển không ngừng, luôn luôn có những điều mới mẻ đặc biệt với ơn thánh. Ơn lành Chúa ban khi được chấp nhận khiến cho tín hữu sống đời con cái Chúa và giúp họ ngày càng hiểu biết Chúa Kitô hơn. Đây là một sự hiểu biết có bản chất sinh động hiện sinh, ghi dấu sâu đậm trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày, chứ không phải chỉ là suy tư lý thuyết. Và bức thư kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn: xin kính dâng người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Cuối cùng mình không làm được. Sau này thì tôi hiểu ra rằng là cuộc đời thì nó có nhiều điều, nó chỉ là một cái sinh hoạt đến rồi đi ở trong cuộc đời mình. Nó không có dính vào xương, vào máu, nó không có dính vào tâm tư, vào những khát mong, vào chờ đợi của mình. Thì mình cố gắn nó vào, cố ép mình để làm thì nó cũng rất là nặng nề, rồi đến lúc nào đó nó sẽ chấp cánh bay đi ra khỏi cuộc đời của mình. Tôi gọi đó là những cái dị vật ở trong cái quỹ đạo sống của mình. Dị vật nó giống như là một cái gai đâm vào da thịt của mình. Nó nằm đó đó, nhưng mà nó không có mạch máu, nó không có nối lại với cái da thịt, với cái gân cốt của mình. Cho nên nó nằm ở đó, rồi nó sẽ bị đẩy ra, hoặc là nó thoái hóa, nó thối đi. Nó làm cho cái thân thể của mình, sự sống của mình, nó bị rối rắm và trục trặc hơn, chứ không có làm phong phú lên cho cái thân thể của mình. Thì nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái lĩnh vực, nó cũng thế thôi. Nó được ta ghép vào trong đời ta, ta cũng hứa, ta cũng bàn, ta cũng có những quyết định, nhưng mà nó không đi.

Ấy nhưng mà một khía cạnh khác, đó là trong cái đời sống hàng ngày có những điều thật sự cần thiết, thật sự thiết thân, thật sự là dính dáng tới cái ý nghĩa, dính dáng tới cái sinh mạng của mình, mà lại có những người đáng lẽ ra là phải nói vâng nhưng mà rồi cũng nói không, nghĩa là coi nó chỉ như là cái dị vật ở trong cuộc đời của mình. Có những người thì có gia đình đấy, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ đấy. Thế nhưng mà bảo gì thì làm đấy. Ở sao mày không có đi mua quà cho bố? À, và thôi thì đi mua, mua xong rồi thôi. Không còn ngẫm nghĩ ở trong đầu của mình là bố mình đến cái tuổi này thì cần cái gì? Bố mình trong cái nếp sống như thế này có thể cô đơn quá chăng? Ta làm cái gì, ta nghĩ cái gì? Không làm được điều đó, chỉ giải quyết một cái vụ việc như là một cái sự việc rời rạc, không có dính dáng gì tới tâm tư của mình. Có những người thì đi học, nhưng mà đến giờ thì cắp sách đến trường, hết giờ thì bỏ sách ở đó, và chơi và sống và ưu tư và bận tâm tới những cái gì khác, không dính dáng gì tới cái chuyện học hết. Thì cái việc học đó, ta có bắt nó học lớp này, học trường kia, đọc sách nọ, nhưng mà nó vẫn là những thứ dị vật ở trong tâm hồn một đứa học trò, thì nó không thể nào mà sinh hoa trái được. Bắt làm cái gì thì làm cái đó, hết rồi thôi. Cái gì mà nó không có trở thành một đời sống thì không thể sinh hoa kết quả được. Dị vật thì nó khác với đời sống. Một đời sống gia đình khác với những người coi cái việc làm trong đời sống gia đình như một dị vật. Việc học nếu mà nó là một dị vật thì nó không phải là một đời sống, một đời sống tri thức thật sự. Kẻ nào có cái đời sống trí thức thì kẻ đó ngoài những cái chuyện học thì tự nhiên nó nhạy bén lắm, nó bắt được à cái cuốn sách này cần phải đọc, à cái buổi thuyết trình kia cần phải đi nghe, à cái ông này nói cái câu này hay lắm, ta phải ghi lại, phải nhớ lại. Kẻ đó là nó kéo cái đời sống trí thức, và cái đời sống đó nó hút lấy nhựa sống, rồi nó sinh hoa trái trong cái cuộc đời của nó. Kẻ nào sống đời sống gia đình như là một đời sống thì sẽ nhận ra nhiều điều mới, sẽ nhận ra nhiều trách nhiệm mới, và cái ưu tư, cái thiết tha của tâm hồn mình mỗi ngày lại mỗi dày lên với cái đời sống gia đình của mình. Ta là ông bố, ta bảo rằng là xin chỗ cho con học rồi thôi, mà nếu mà không ai nhắc hoặc là không phải xin học cho con thì lòng mình thanh thản, không có dính dáng, không có ưu tư gì hết, thì cái việc giáo dục con nó chỉ là một thứ dị vật trong tâm hồn của mình. Còn một ông bố mà có đời sống gia đình, có trách nhiệm của một người bố và một người chồng như là một cái điều thiết yếu trong tâm hồn của mình, thì sẽ thấy nhiều điều lắm. Sẽ phải đưa con đi chỗ này, sẽ phải mua sách kia cho con, sẽ phải giới thiệu để con mình chơi với ai và gặp gỡ những người nào, nhiều lắm, nhiều lắm. Và khi đó cái ưu tư trong đời sống gia đình nó mới là một thứ đời sống thực sự trong tâm hồn của mình, và nó nảy sinh hoa trái. Đời sống đức tin cũng có một thứ quy luật giống y như vậy. Ai đó sống đời sống đức tin, đối phó với Chúa, Chúa bắt đi lễ thì tôi đi lễ, hết giờ lễ rồi thì thôi, không nghĩ gì tới Chúa, không có cái sự dẫn chỉ dẫn của Chúa, không có một chút cái liên hệ của Chúa nào đó trong cái công ăn việc làm, lời nói cử chỉ hàng ngày của mình. Sinh hoạt đức tin đó là một thứ dị vật, và nếu mà không phải đi lễ nữa, khỏe, vẫn sống thanh thản,

thì cái đời sống đức tin đó nó nằm chơi trong đời mình vậy thôi, không có xin hoa trái gì được đâu. Và cuối cùng thì ta nói tới lời Chúa cũng có một cái ý nghĩa y như vậy. Trong đời sống đức tin của chúng ta thì bí tích là sự sống, bí tích thánh thể là sự sống, nhưng mà lời Chúa là văn hóa. Cũng giống như là ta phải ăn để sống, nhưng mà phải ăn nó trong cái văn hóa của sự ăn uống. Ăn nó phải có cộng đoàn, nó phải có tình nghĩa, thì cái bữa ăn đó nó mới phong phú được. Ăn đón nhận bí tích để sống, và đón nhận lời Chúa để sự sống đó phát triển phong phú và tươi đẹp. Lời Chúa soi chiếu, dẫn dắt, tỏ bày nhiều khía cạnh phong phú trong đời sống đức tin. Ai đó không có lời Chúa, không có trân trọng lời Chúa, không có ghi nhận được một cái điều nào ở trong cái bộ sách thánh của lời Chúa, đời sống đức tin của mình nó là tồn tại thoi thóp ở đó thôi, không có phát triển được cái gì hết, không có phong phú được gì hết. Ở trong hội thánh ngày xưa thì sách thánh chưa được in và bằng tiếng Latin, cho nên người nào thiết tha thì đến với những bậc chân tu, người ta cho mình một câu thôi, cho mình một câu đấy, cái câu này này, về ghi lấy, rồi ngẫm nghĩ, rồi suy tưởng, và lời Chúa đó phát triển, rồi soi sáng, rồi sinh hoa trái ở trong tâm hồn. Còn bây giờ thì lời Chúa nó tràn ngập đủ thứ hết, nhưng mà nhiều khi nó lại có cái nguy là tôi không nhận được một câu nào, không đón nhận được một lời nào, không có chú tâm tới một lời nào hết. Mỗi người cứ thử nghĩ lại mà coi, trong cái cuốn lời Chúa như vậy có một câu nào ta thích thú không? Có một đoạn văn nào mà nó soi chiếu được đời ta không? Có một cái lời của Chúa nào mà ta nhận ra như là lời ngỏ thân tình với ta, để rồi mỗi ngày ta lại thấy ra ánh sáng lời Chúa và tình nghĩa của Chúa với ta thân thiết hơn khi ta ghi đón nhận và suy niệm lời của Chúa. Hôm nay Chúa nói với chúng ta có nhiều thứ mảnh đất, và trong mỗi người chúng ta, có lẽ không cả tôi nữa, vẫn có cái phần vệ đường, phần bụi gai hay là phần sỏi đá. Nhưng mà phần mà Chúa mời gọi chúng ta là những hạt rơi trên đất tốt, sinh hoa quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Đó là mảnh đất tốt cho lời của Chúa trổ sinh hoa trái. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng coi lời Chúa là dị vật, nhưng hãy đón nhận, bởi vì đây là sự sống, là sức sống của đời sống đức tin và đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Biết trân trọng và đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình, để đời ta được trở nên mảnh đất tốt. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ. Vâng, kính thưa cha, lại thêm một bức thư nữa gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời, cũng là một băn khoăn của một bạn trẻ về một cái vấn đề mà con nghĩ là nó rất là quen thuộc với tất cả những người làm con. Khi mà họ bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành thì họ sẽ luôn bị vấp phải một cái rào cản, bởi vì bất cứ bậc cha mẹ nào cũng sẽ luôn coi con mình là những đứa trẻ, kể cả khi đứa trẻ đó đã trưởng thành, đã lớn khôn, đã có gia đình. Và bạn trẻ này cũng gặp một vấn đề tương tự. Bạn chia sẻ như thế này thưa cha. Cha mẹ đưa con vào đời, phải làm sao để cha mẹ, nhất là những người làm mẹ, chấp nhận buông tay con ra khi mà những đứa con bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành 18 tuổi và không quá xen nhiều về việc học tập, chọn nghề, chọn việc. Có một bà mẹ khi nhìn thấy con trai của họ lần đầu tiên cầm điếu thuốc đã xỉu lên xỉu xuống, và sau khi tỉnh lại thì bà mẹ đó đã gào khóc và bà cho rằng đứa con của bà đã hư hỏng rồi. Và cũng có những người mẹ khi mà con đi chơi với bạn mà gọi điện thoại cả chục cuộc chỉ để hỏi là con đang làm gì, con đi chơi với ai và khi nào con về. Đó là những cái vấn đề mà một bạn xin phép được giấu tên, bạn đã nêu ra, bạn nêu rất là nhiều những cái vấn đề, nhưng mà đâu đó chắc hẳn là sẽ có vấn đề của bạn trong lá thư này thưa cha. Vậy thì riêng con thì con nghĩ đây là một điều rất dễ hiểu đối với tất cả những bậc làm cha làm mẹ, bởi vì họ chưa quen được với sự trưởng thành của con cái. Tuy nhiên, với góc nhìn của một chuyên gia tâm lý và là một linh mục như cha, thì cho đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và cũng xin cảm ơn một bạn theo dõi chương trình đã gửi cái câu hỏi rất là thực tế, cũng rất là hay, cũng đáng cho chúng ta suy tư về cái thực trạng của xã hội hôm nay. Trước tiên mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm của bạn. Đó là một cái nỗi niềm rất là đúng, vì đa số các bạn trẻ bắt đầu ở cái tuổi trưởng thành, thật sự ra là từ cái tuổi dậy thì, là mình đã muốn thoát ly khỏi cái sự kềm cặp của gia đình rồi. Do đó chúng ta thấy là ngay cả bên các nước phương Tây, người ta định hình sẵn là con tới 18 tuổi, tới tuổi bước vào đại học đó, là cha mẹ không còn quản thúc con nữa, con được tự do, cha mẹ không còn trách nhiệm nữa, có thể là một cái trách nhiệm nào đó thôi chứ không còn trách nhiệm về mặt luật pháp, về mặt cái kiểm soát cái sự đi lại hay là con chơi với ai nữa, có thể là nhắc nhở con thôi. Đó là cái cách mà phương Tây người ta làm. Chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng bởi phương Tây thời gian gần đây, vì chúng ta thời gian gần đây qua cái phương tiện truyền thông, qua phim ảnh, rồi qua nhiều kênh khác, chúng ta cũng học hỏi những cái ảnh hưởng của phương Tây, hoặc thật ra nó cũng đúng thôi. Tuy nhiên có nhiều điểm mà chúng ta cũng phải thông cảm cho các bà mẹ, các bậc phụ huynh hôm nay. Lý do tại sao mà mình nói điều này để cho ít nhất là bạn trẻ viết thư đó hiểu được tại sao mẹ của mình như vậy. Mình thông cảm được thì mình sẽ bớt có cái sự hụt hạt hay khó chịu, hay là bớt cái khoảng cách, để mà mình biết cách để mình làm sao để cha mẹ chấp nhận buông mình ra. Thì mình phải hiểu được cha mẹ trước. Đầu tiên là gì? Là xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta, rất bất an. Chúng ta thấy rằng con cái đi học ngày hôm nay đã tới tuổi cấp 3 rồi mà bố mẹ vẫn phải chở đến trường. Ngoài cái việc bất an ở trên đường đi, rất nguy hiểm về mặt giao thông, cái thứ hai là bất an của cái mặt xã hội mà chúng ta phải nhìn nhận. Ví dụ như là nhiều bạn trẻ, nhiều học sinh đã có bắt đầu chơi hàng đá, đã bắt đầu dính tới ma túy, rồi có thai sớm trước hôn nhân, trong tuổi học đường, và nhiều cái sự lạm dụng khác. Và chính cái đó nó tạo ra cái sự bất an cho các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh. Không ai muốn con mình sinh ra mà mới cái tuổi lớp 12 hay là trước khi vô đại học mà đã thất bại vì những cái chuyện ở ngoài đời, xã hội này. Và cái đó là mất luôn cả tương lai của đứa con. nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh họ rất đau khổ khi thấy con mình rớt vô ma túy, nghiện ngập. Rồi chính vì thế là không những tương lai của đứa con bị mất mà cả gia đình cũng bị khốn đốn vì chuyện này. Do đó cái sự ưu tư của các bậc cha mẹ là chính đáng chứ không phải là sai. Cái thứ hai về mặt xã hội, theo những nghiên cứu gần đây đó, các nhà tâm lý giáo dục đó, người ta nhận biết rằng là các trẻ, người ta đều nhìn nhận là đa số thiếu niên ngày hôm nay, cái độ tuổi trưởng thành nó trễ hơn ngày xưa. Nếu câu hỏi của bạn cách đây 10 năm thì có thể là đúng hoàn toàn. Vì 18 tuổi về mặt tự nhiên, về mặt tâm lý đó, và về mặt cảm xúc dường như các bạn đã ở cái tuổi khá trưởng thành. Nhưng mà ngày hôm nay lại khác. Người ta định nghĩa trưởng thành nó không chỉ là về mặt thể lý, là to lớn, rồi học hết 12, hoặc là có bằng đại học. Thậm chí có nhiều người đã thành bác sĩ rồi mà về mặt trí tuệ thì rất là trưởng thành. Nhưng mà về mặt cảm xúc lại không có trưởng thành. Vậy thì trưởng thành ở đây là một cái góc nhìn toàn diện của một con người. Và về mặt trưởng thành trong tương quan, hay là một người được gọi là trưởng thành ở cái độ tuổi của mình đó, một là người đó có hiểu biết, hiểu biết về mặt luật pháp, về mặt nhân văn, về con người, hiểu biết. Cái thứ hai là người đó có khả năng chịu trách nhiệm với hành động của mình và quyết định của mình trên mình và trên người khác. Và cái thứ ba là người đó có thể lo được cho người khác, nuôi được người khác, giúp đỡ người khác, hay là lo cho người khác. Vì thế người đó mới có thể lập gia đình. Ngày xưa chúng ta 18 tuổi chúng ta lập gia đình là vì sao? Là vì người đó có thể lo cho vợ, cho con, người đó có thể lo cho chồng, là cái độ tuổi có thể lo cho cuộc sống của người khác. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng qua nhiều nghiên cứu, người ta thấy thanh niên ngày hôm nay, nhiều bạn ở tới tuổi 18, 19, 20, 21, 22, thậm chí 25 tuổi mà không biết là làm những cái điều rất cơ bản trong cuộc sống. Có nhiều bạn còn không biết giặt đồ, có nhiều bạn không biết nấu cơm là gì. Nếu mà mình không biết lo cho miếng cơm manh áo của mình thì làm sao mình lo cho người khác. Chính vì lẽ đó chúng ta thấy rằng mình nói đi thì mình phải nói lại. Vậy thì 18 tuổi đã trưởng thành, vậy trưởng thành ở mức độ nào, cái gì? Và người ta định nghĩa cái trưởng thành đó là cái sự bền bỉ trong tương quan, cái khả năng chịu đựng, vượt khó, lo lắng được cho người khác và chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Do đó, nếu bạn đã có đầy đủ những cái yếu tố đó, mình nghĩ rằng cha mẹ bạn nên buông bạn ra. Còn nếu bạn chưa có đầy đủ được những cái yếu tố quan trọng đó, mình nghĩ bạn phải học thêm. Học thêm cách này cách khác và xin cha mẹ cho mình được học hỏi để mình có thể đứng bằng đôi chân của mình, tự lo cho mình và có thể lo được cho người khác. Cái điểm thứ ba mà mình nghĩ câu hỏi của bạn rất đúng là nhiều khi mình không được trưởng thành đó cũng vì việc cha mẹ quá lo lắng cho con mình. Cái tiếng Anh người ta gọi là enmeshment. Enmeshment nghĩa là gì? Là khi mà một đứa trẻ nó lớn lên mà cha mẹ bảo bọc quá. Mà khi bảo bọc quá thì đứa trẻ nó không có cái ranh giới, nó không có được tách rời khỏi cha mẹ một cách dễ dàng. Cái việc mình tách rời ra khỏi vòng tay cha mẹ nó bắt đầu từ lúc mình khoảng 2 tuổi, khi mình biết đi. Mình muốn rời ra khỏi vòng tay cha mẹ bằng cách là mình chập chững mình đi, rồi mình muốn tự đi chơi, mình không muốn cha mẹ giữ mình lại trong tay hoài. Và cái cách mà mình cha mẹ hiện diện để cho mình vượt ra khỏi vòng tay mình mà không có quá lo lắng, làm cho đứa trẻ nó từ từ nó tự tin. Rồi cái lần thứ hai mà mình rời khỏi vòng tay cha mẹ là lúc mình đi đến trường, lớp mẫu giáo, rồi lớp 1. Rồi cái lần kế tiếp mình rời khỏi vòng tay cha mẹ là khi mình bước vào đại học. Và lần dứt khoát hơn hết là gì? Là lúc mình lập gia đình. Đó, mình do đó cái tiến trình bình thường của phát triển con người đó là có nhiều giai đoạn mình tập rời khỏi vòng tay cha mẹ. Rồi bây giờ cái việc rời đi này nó có diễn ra một cách dễ dàng, cho dù nó có một số xung đột đó, có dễ dàng hay không là do cách cha mẹ tập buông con ra. Đó. Hoặc là do cách cha mẹ biết can đảm đối diện với những cái thất bại nhỏ nhỏ của con và không áp đặt lên con của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được chuyện này. Có thể cũng do cái sự bất an đó. Như mình chia sẻ với Như Yến là khi xã hội này có quá nhiều bất an quá. Do đó mình nghĩ rằng các bậc cha mẹ cũng có thể bắt đầu từ sớm, là không phải chỉ viết là việc tập buông con mình ra đúng thời đúng lúc, nhưng mà cũng dạy cho con của mình tập đứng bằng đôi chân của mình từ nhỏ, tập cho con của mình làm một số cái kỹ năng cơ bản của một người trưởng thành, tập từ sớm, tập cho con mình đưa ra những quyết định, đặt câu hỏi để cho con đưa ra quyết định và giúp cho con hiểu thế nào là đúng là sai, và can đảm để con nó đối diện với quyết định của nó và nhận trách nhiệm. Khi nó quen như vậy rồi thì lúc đó mình buông con ra nó cũng dễ dàng. Cái điểm thứ ba là đối với bạn viết thư đó, mình nghĩ rằng để cho cha mẹ tin tưởng mình cũng phải tùy thuộc vào mình nữa. Ví dụ như cha mẹ mới buông mình ra, mình hút thuốc liền, cầm điếu thuốc mình hút liền, trước giờ mình không hút thuốc thì cha mẹ phải hoảng sợ rồi, không biết là nó sau cái hút thuốc đó là còn hút cái gì nữa, đúng không? Nên một là mình phải từng bước một, mình tập cho cha mẹ hiểu được là mình đã có khả năng đứng bằng đôi chân của mình một cách ổn định. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng trong bất cứ tương quan nào cũng vậy, đặc biệt là các bậc cha mẹ luôn luôn coi mình là con. Cho dù mình 50 tuổi, cha mẹ cũng coi mình là một đứa con của mình. Nên nếu mình muốn cha mẹ coi mình là người lớn, đúng. Nhưng mà coi cha con, coi mình không phải là con của mình nữa thì không bao giờ được. Nên cho dù mình có 50 tuổi, cha mẹ vẫn là cha mẹ của mình. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Trong tương quan, mình tập cho cha mẹ chấp nhận bạn bè của mình bằng cách mình minh bạch cái tương quan của mình. Ví dụ mình có bạn, mình đem về mình giới thiệu cha mẹ biết đây là bạn của con. Có thể ban đầu bằng việc là mình mời bạn ở chơi trong nhà để cha mẹ thấy được cái người bạn đó là ai. Khi cha mẹ tin tưởng rồi thì việc mình xin đi chơi, mình đi chơi đúng giờ, mình đi về, thì từ đó mình giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi mình và mình cũng bình an hơn, mình không bị quấy rối. Còn nếu mình lén lút, cha mẹ không biết mình đi với ai, đi lúc nào, khi nào về, và khi mình đi mình nói mấy giờ về nhưng mình về lại cái giờ khác, thì dĩ nhiên sẽ tạo cái sự mất niềm tin, bất an nơi người cha người mẹ. Nên nó phải là hai chiều thôi Như Yến. Nghĩa là nếu mình muốn cha mẹ buông mình ra, mình phải tập cho cha mẹ thấy rằng mình có khả năng đứng bằng đôi chân của mình thật sự. Và cũng các bậc cha mẹ cũng phải tập buông con mình ra bằng cách là gì? Phải tạo cho con có khả năng đứng bằng đôi chân của con của mình. Mình nghĩ đó là hai cái điểm mà mình muốn chia sẻ với bạn viết thư trong chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng, hẳn là như vậy rồi ạ. Bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng nhận thấy một điều là không bao giờ mà trong mắt của những bậc làm cha làm mẹ mà những đứa con của mình không lo âu được. Và thật ra người ta cũng có nói một câu là phải làm cha làm mẹ thì mới hiểu hết được lòng của cha mẹ. Vì vậy cho nên với lời khuyên của cha thì con hy vọng là những bạn trẻ sẽ hiểu hơn. Tuy nhiên con cũng có một cái băn khoăn như thế này. Bởi vì như cha chia sẻ về cái việc mà độ tuổi trưởng thành của các bạn trẻ ngày nay nó chậm hơn so với ngày xưa. Thế nhưng một vấn đề đặt ngược lại là các bạn không định hình được cái chữ trưởng thành. Bởi vì các bạn chỉ nghĩ là sau khi mà học xong lớp 12 vào đại học, khi mà mình được tự quyết định một số thứ thì các bạn tự cho mình là đã trưởng thành. Nhưng đôi khi những cái việc làm của các bạn nó vẫn còn xuất phát từ sự nông nổi và chưa chín chắn. Thế nhưng các bạn không thừa nhận điều đó. Vậy thì theo cha, khi mà tiếp xúc với những người trẻ ngày nay thì cha đánh giá về cái mức độ trưởng thành của các bạn trẻ ngày nay như thế nào ạ? Về cái sự chịu trách nhiệm của các bạn trong cuộc sống cũng như là các cách các bạn nhận thức những vấn đề trong cuộc sống ngày nay như thế nào ạ?
1: Dựa trên nhiều cái nghiên cứu đó, về mặt khoa học đó, thì khi chúng ta ở cái tuổi dậy thì cái phần trước của cái não là cái nơi mà đưa ra nhận định hay nhận xét vấn đề đó, hay là mọi thứ đó, của một đứa trẻ dậy thì phía trước chỗ này, chỗ cái trán mình nó chưa có thật sự phát triển hoàn toàn. Và do cái tuổi dậy thì, và đặc biệt là tới cái tuổi 20, 21, 22 đó, cái nhu cầu về tình cảm của mình nó lại cao hơn. Rồi khi mà cái nhu cầu tình cảm của mình, do đó mình cảm xúc nhiều hơn. Vì thế Như Yến sẽ thấy và các bạn khán thính giả sẽ thấy đa số những cái bài hát thất tình, lâm ly bi đát và rất là mùi mẫn xuất phát từ cái tuổi này. À, do đó người ta sống bằng cảm xúc. Vấn đề ở đây là không phải là mình chỉ sống bằng lý trí hoặc là mình sống bằng cảm xúc. Trưởng thành là người có thể sống kết nối giữa lý trí và cảm xúc. Ok. Nhưng bây giờ cái tuổi mình nó chạy theo cảm xúc nhiều. Các bạn sẽ để ý, các bạn thấy là các bạn không ổn định về công việc trong thời gian này. Người yêu cũng bỏ nhiều lần trong thời gian này. Thất bại trong đường tình là chuyện bình thường trong thời gian này. Là tại sao vậy? Tại mình chưa có thật sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Và về mặt lý trí nữa, mình nhận diện sai. Cái thứ hai, đây là cái tuổi lý tưởng. Mình vừa mới chấm dứt cái thời gian trung học, mình bước vào đại học và mình rất là lý tưởng về tương lai của mình. Mà cái lý tưởng là luôn luôn nó không có nhìn thấy một vài cái khía cạnh thực tế. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta mơ rất là nhiều trong cái tuổi này. Mộng mơ, gọi là cái tuổi mộng mơ mà. Nó chưa có chạm mặt đất. Và do đó nhiều khi mình cũng lý tưởng hóa cả cái người yêu của mình nữa. Mình lý tưởng hóa cha mẹ của mình. Hoặc là mình so sánh cha mẹ mình với người khác. Mình cho rằng cha mẹ mình sao, cha mẹ mình không có tốt. Đó. Do đó mình có khuynh hướng là nổi loạn với cha mẹ của mình. Mình không biết cách ứng xử một cách ổn định vì cái nhận thức của mình nó chưa có thật sự ổn. À, đó là cái người ta nhìn nhận. Cái thứ ba nữa là cái khó khăn ở đây là thời gian trước đó, giới trẻ thường phải làm chân tay nhiều, phải đối diện với việc mưu sinh nhiều. Vô hình chung chính cái đó lại giúp cho các bạn trẻ trưởng thành sớm hơn. Có khả năng chịu đựng, có khả năng vượt khó và biết làm một số những cái công việc cụ thể để bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Cái tuổi này của chúng ta, các bạn trẻ là sinh ra trong thế giới có sẵn. Mọi thứ đều làm sẵn. Thế giới kỹ thuật số, cái khả năng tương tác người với người ít hơn. Khả năng tương tác về cảm xúc cũng ít hơn. Và khả năng mà phải thực hiện một số cái kỹ năng về tay chân cũng ít hơn. Mà chính vì thế nên cái sự trưởng thành về mặt thể lý thì có, nhưng mà về tâm cảm thì lại không bằng. Và người ta nhìn nhận cái điều đó. Và cái đó là cái nghiên cứu của đài BBC nó cũng nghiên cứu được. Và một số cái chương trình nghiên cứu người ta phát hiện ra điều đó. Do đó người ta còn nhìn nhận, có một số người người ta nhìn nhận rằng ngày hôm nay cái tuổi 18 đến 25 là giai đoạn cuối của dậy thì. Giai đoạn đầu là 13 cho tới 16 tuổi, 16 tới 18, 19 tuổi là giai đoạn giữa, và giai đoạn cuối nghĩa là 19 đến 25 tuổi. Mà thật sự ra đối với nhiều giới trong chúng ta, những người đi trước đó, cha mẹ, cô chú, anh chị hay là bản thân chúng ta nữa, là cái tuổi 20 đến 25 là tuổi đã lập gia đình rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cái Như Yến để ý thấy các bạn trẻ đâu có lập gia đình tuổi 25 nữa, ít hơn rất nhiều. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa cảm thấy mình sẵn sàng, chưa trưởng thành. Thật ra chính nơi bản chất trong con người của các bạn đã nhìn thấy rằng mình chưa trưởng thành, chưa có ổn định. Và khi mà mình chưa ổn định được, mình không có muốn lập gia đình liền. Do đó cái tuổi lập gia đình cũng sẽ trễ hơn. Và càng ngày cái tuổi lập gia đình càng trễ hơn. À, chúng ta thấy đó là một cái thực trạng. Không phải là để cho mình so sánh hay là mình nói thời gian nào hơn, thời gian nào tốt hơn, thời gian nào xấu hơn, không. Mỗi một giai đoạn lịch sử hay giai đoạn thời gian nó có một cái giá trị riêng của nó. Các bạn ngày hôm nay cũng rất là tốt trong nhạy bén, trong thông tin, trong truyền thông, trong hiểu biết, rất là nhạy bén. Thậm chí các bạn rất là sẵn sàng cho đi và có nhiều nhiệt huyết và có nhiều sáng kiến. Nhưng các bạn cũng có những cái yếu, mà cái yếu đó có thể là về mặt cảm xúc, về mặt tương quan chưa có đủ chín mùi trong cái độ tuổi của mình. Đó cũng là lý do tại sao mình đừng có vội xét đoán cái người khác. Cái thứ hai, mình cũng phải qua đó mình cũng khuyên các bậc cha mẹ nên để ý chuyện này, giúp cho con cái mình nó trưởng thành hơn trong cái việc nhìn nhận bản thân, chấp nhận con người của mình, chấp nhận người khác và đối thoại nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, để từ đó giúp cho con mình đưa ra những cái nhận định, phân định về cuộc sống, về tương lai, về lựa chọn của mình.
0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và rõ ràng là trong bất cứ câu chuyện nào thì chúng ta cũng phải đứng về hai phía để có thể nhìn nhận vấn đề về cái mối tương quan của người trẻ và những bậc làm cha làm mẹ. Thì rõ ràng là chúng ta cần mỗi người phải bước lùi lại về một chút xíu để chúng ta có thể hiểu cho nhau hơn. Và từ đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái mâu thuẫn xung đột trong gia đình ngày nay. Và một lần nữa con rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với các bạn trẻ như chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, nếu như có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào thì xin quý vị sẽ gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David khẳng định giáo hội phải là những người xây dựng hiệp thông chứ không phải những kiến trúc sư của Bà Bèn. Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch FABC cho biết giáo hội được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông chứ không phải những kiến trúc sư của tháp Bà Bèn khi Ngài lập lại sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi đến các giáo hội tại Á Châu. Trong bài suy tư được công bố trước thềm đại hội, Đức Hồng Y David, Giám mục Giáo phận Caloocan, Philippines, hoan nghênh sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng như việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias làm đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tham dự đại hội. Đức Hồng Y cho biết, sứ điệp của Đức Thánh Cha đã cộng hưởng sâu sắc với công việc mà Ủy ban Hiệp hành của FABC đã thực hiện trong quá trình phân định chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành cho kỳ đại hội lần này. Đức Hồng Y David nhắc lại rằng, Ủy ban đã suy tư về hai nhân vật trong tin mừng như những biểu tượng có thể đại diện cho hành trình hiệp hành. Đó là ông Gia-kêu, người được Chúa Giê-xu mời gọi hãy xuống mau, và ông Nathanael, người nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã được nhìn thấy những điều cao trọng hơn. Theo Đức Hồng Y, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng về việc xây dựng sự hiệp thông thay vì lặp lại những chia rẽ được biểu tượng hóa qua tháp Bà Mèn chính là một cách diễn đạt khác của cùng một hành trình hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y nói rằng, giáo hội được mời gọi đặt Thiên Chúa làm chân trời cho mọi quyết định, đồng thời luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, không e ngại dấn thân vào những thực tại và thách đố của thế giới hiện đại. Đức Hồng Y người Philippines khẳng định, Đức Kitô là chiếc cầu nối đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại, và sự hoán cải hiệp hành đích thực có nghĩa là để chính mình được lôi cuốn vào cách thức Đức Kitô xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, những người nghèo và công trình tạo dựng. Suy tư về sự phong phú đa dạng của châu Á, Đức Hồng Y Phó Chủ tịch FABC cho biết châu lục này có một đóng góp độc đáo dành cho giáo hội hoàn vũ. Thay vì tìm kiếm sự đồng nhất, các giáo hội tại châu Á được mời gọi làm chứng cho sự hiệp thông qua đối thoại, gặp gỡ và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tinh giáo phận Công Tâm, ngày truyền thống Ban Chức Việt vùng Gia Lai. Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội Việt Nam mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, trùm họ Tử Đạo, vào thứ Tư, ngày 15 tháng 7 vừa qua, tại Giáo xứ Đức An đã diễn ra ngày họp mặt truyền thống của Ban Chức Việt, mừng lễ bổn mạng với chủ đề Chức Việt với tư cách môn đệ thừa sai. Ngày họp mặt đã quy tụ khoảng 850 quý nam nữ chức Việt, người Kinh và sắc tộc đến từ 7 giáo hạt của vùng Gia Lai. Sau phần khai mạc của cha Phaolô Trần Quốc Bảo, phụ trách chức Việt vùng, cha Marco Bùi Duy Chiến, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện giám mục về tu sĩ, đã chia sẻ về chủ đề của ngày họp mặt. Khởi đi từ đoạn tin mừng Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 7, cha nhấn mạnh đến ơn gọi của người chức Việt hệ trọng ở tinh thần phục vụ, chứ không phải ở chức quyền. Ơn gọi phục vụ gắn liền với hai chiều kích không thể tách rời. Trước hết phải là môn đệ, nghĩa là gắn bó với Chúa Giê-xu qua cầu nguyện, lãnh nhận lời Chúa và các bí tích. Từ đó mới có thể trở thành thừa sai, quảng đại nhiệt thành phục vụ cộng đoàn. Từ những gợi ý suy tư đó, cộng đoàn đã bước vào giờ dầu thánh thể và giờ sám hối. Sau đó là phần thi rung chuông vàng tìm hiểu về ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ theo bản quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của giáo phận. Vào lúc 10:30, mọi người cùng tham dự thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, cha tổng đại diện Giuse Chủ tế. Trong bài giảng, cha tổng Giuse nhắn nhủ quý chức hãy biết tìm về những khoảng lặng thiêng liêng để tạ ơn và lượng giá hành trình phục vụ của mình. Ngài nhấn mạnh Đức Giêsu phải luôn là tâm điểm của mọi hoạt động mục vụ. Trước những làn sóng thực dụng và ích kỷ cá nhân của thời đại, người chức Việt cần mang một trái tim như Chúa Giêsu, quảng đại, phục vụ vô vị lợi, biết cảnh thương và chạm đến những mảnh đời nghèo khó, đau yếu, bị bỏ rơi. Khép lại bài chia sẻ, Ngài mời gọi mỗi người trở về giáo xứ với một ngọn lửa nhiệt thành mới, tiếp tục là khí cụ của tình yêu và sự hiệp nhất. Cuối thánh lễ, đại diện quý chức Việt đã bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha giáo phận, cha tổng đại diện, quý cha đặc cách cùng quý cha đồng tế và mọi ban ngành đoàn thể đã chung tay cộng tác, góp phần cho ngày họp mặt được diễn ra tốt đẹp.
0: Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC khẳng định giáo hội ở châu Á không thể sống tách biệt. Giáo hội Công giáo ở châu Á đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu FABC tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Hồng Y Tatsuhiro Isao Kikuchi, dòng ngôi lời Tổng giám mục Tokyo, Nhật Bản, đã kêu gọi giáo hội tăng cường gắn kết với xã hội, nói rằng giáo hội không thể thực hiện sứ mệnh của mình nếu sống tách biệt. Trong một bài chia sẻ với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Đức Hồng Y Kikuchi đã nói về chủ đề của đại hội, sự hoán cải và sứ vụ làm cầu nối và xây dựng chiếc cầu nối tại Á Châu, là một lời mời gọi giáo hội đồng hành cùng người dân trên khắp các nền văn hóa, tôn giáo và cộng đồng đa dạng của lục địa, dù giáo hội Công giáo là thiểu số giữa những thực tế đa dạng của xã hội châu Á. Chúng ta không thể tồn tại nếu sống tách biệt. Chúng ta cần mở rộng ra các mối tương quan với xã hội, các cộng đồng tôn giáo khác, các nền văn hóa khác và các ngôn ngữ khác tại châu Á. Đề cập đến khái niệm hiệp hành, Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC nói, khi nói về hiệp hành, chúng ta không chỉ nói về chính mình, tức là các tương quan nội bộ, mà còn về các mối quan hệ bên ngoài. Và cần nhớ là, đối thoại luôn là một nét đặc trưng trong sứ mệnh của giáo hội ở châu Á. Tính hiệp hành không nên được xem như một khái niệm trừu tượng hay thay đổi cơ cấu, mà phải là một thực tại sống động định hình sứ mệnh của giáo hội và chứng tá của chúng ta. Đối với Đức Hồng Y Kikuchi, trở thành một giáo hội hiệp hành có nghĩa là vừa là cây cầu, vừa là người xây cầu. Đức Hồng Y nói, khi đi qua những thực tế khắc nghiệt ở châu Á, chúng tôi muốn trở thành những cây cầu nối giữa những con người trong các hoàn cảnh đa dạng để chúng ta có thể bước đi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cầu nguyện cùng nhau trong tình yêu, hòa bình, hòa giải, hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau với lòng chân thành và sự đón nhận nhau.
1: Tin Gaza, Đức cha Somali tố giác khi người dân tại Gaza đang sống trong tình trạng thật bấp bênh. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá và là tổng đại diện của Đức Hồng Y Pizabala, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, tố giác rằng cuộc sống hàng ngày của người dân dải Gaza diễn ra giữa một vùng đất đầy đổ nát và gạch vụn. Người dân phải chen chúc trong những chiếc lều và các nơi trú ẩn tạm bợ dựng dọc theo bờ biển. Trong hoàn cảnh đó, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem đang nỗ lực mở lại một trường học nhằm giúp trẻ em không bị bỏ mặc giữa chiến tranh. Tuy lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái, nhưng trên thực tế chiến sự chưa bao giờ chấm dứt, vì trong suốt 9 tháng qua, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn trên toàn dải Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, trong 9 tháng ngừng bắn đã có hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 265 trẻ em và khoảng 3.400 người bị thương. Liên Hợp Quốc đánh giá các số liệu này là đáng tin cậy và đã trích dẫn trong báo cáo công bố vào đầu tháng 7 này. Đức cha William Somali cũng cho biết, người dân chỉ còn sống trên chưa đến một nửa dải Gaza và phần còn lại đã bị quân đội Israel kiểm soát. Nhiều trường học và trường đại học đã hoàn toàn biến mất. Hàng nghìn người phải sống trong các lều tạm. Về viện trợ nhân đạo, Đức cha Somali nói, theo tôi, cần phân biệt giữa thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Một số loại thuốc vẫn được đưa vào Gaza, nhưng không đầy đủ và số lượng cũng rất hạn chế. Trong vài tháng gần đây, lương thực được đưa vào Gaza thông qua Israel, rồi sau đó được bán lại trong dải Gaza. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, trong chuyến thăm Gaza hồi tháng 6, nhận thấy các khu chợ hiện có nhiều hàng hóa hơn so với lần ngày đến trước Giáng sinh. Về vấn đề tái thiết Gaza, Đức cha phụ tá cho biết, theo kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, đáng lẽ hiện nay phải bước sang giai đoạn 2, gồm giải giáp Hamas, khởi động công cuộc tái thiết và giải ngân các quỹ dành cho mục tiêu này. Theo Đức cha Somali, việc tái thiết hoàn toàn gắn liền với tiến trình giải giáp, nhưng ngay cả giai đoạn đầu cũng vẫn chưa hoàn tất. Hamas vẫn hiện diện tại Gaza và tiếp tục kiểm soát an ninh tại các khu dân cư. Vì vậy, công cuộc tái thiết vẫn chưa thể bắt đầu. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, trong hoàn cảnh này, trẻ em không được đến trường. Các em dành cả ngày để đi nhặt củi, đinh và bất cứ vật gì còn có thể thu gom, tái sử dụng hoặc bán được. Tuy nhiên, vào tháng 9 tới, chúng tôi hy vọng sẽ mở lại trường học của giáo xứ, nơi có thể tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh.
2: Tiên Pakistan, Linh Mục Trân Nam nói rằng, xây dựng những nhịp cầu cần phải bắt đầu từ những hoạt động thường nhật. Như đã đưa tin, Liên Hội đồng Giám mục Châu Á FABC đang tiến hành đại hội toàn thể diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần nhịp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Một linh mục dòng Đa Minh người Pakistan cho rằng, việc xây dựng những nhịp cầu đích thực phải bắt đầu từ cấp cơ sở, nơi những người thuộc các tôn giáo khác gặp gỡ nhau trong đời sống thường ngày. Cha James Chan Nam được biết đến như một trong những người tiên phong hàng đầu của Pakistan trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình với kinh nghiệm hơn 40 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Chân Lý Á Châu, cha đã chia sẻ những suy tư được đúc kết từ hơn 4 thập niên dấn thân thúc đẩy quan hệ giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Khi bàn về việc xây dựng những nhịp cầu, vị linh mục dòng Đa Minh cho biết, ở cấp cơ sở, xây dựng những nhịp cầu là một sứ vụ hàng ngày qua sự hiện diện, kiên nhẫn và dấn thân tích cực. Trả lời cho câu hỏi, đâu là bước đi cấp thiết nhất để xây dựng lòng tin đích thực giữa các cộng đồng? Cha Chân Năng nói, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống đang ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số, bao gồm các hạn chế về tự do tôn giáo, bạo lực đám đông, các vụ cưỡng bức cải đạo, cưỡng ép kết hôn và việc lạm dụng các luật chống bán bỏ tôn giáo. Sau hết, nói về kỳ vọng nơi FABC trong những chặng đường tương lai, cha Trần Nam chia sẻ, chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại liên tôn trên khắp châu Á. Tại những quốc gia mà Kitô hữu là cộng đồng thiểu số, đối thoại không phải là một lựa chọn, nhưng là một đòi hỏi một vụ thiết yếu để có thể chung sống trong hòa bình. Chúng ta cũng cần lôi cuốn giới trẻ tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng hòa bình, giúp họ trở thành những người xây dựng nhịp cầu của ngày mai. Sau cùng, chúng ta tiếp tục phổ biến giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, công lý và công ích, để những giá trị ấy không chỉ là lý thuyết, nhưng thực sự hiện thực sống động trong các xã hội của chúng ta.
1: Tin Kenya, một giám mục ở Kenya công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm của hàng giáo sĩ. Đức cha Hieronymus Amos Oguduya, giám mục giáo phận Maralal thuộc Kenya bên Phi Châu, đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của hàng giáo sĩ, đồng thời đình chỉ tác vụ của 7 linh mục thuộc giáo phận. Đức cha Oguduya cho biết, các quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện tình hình giáo phận và dựa trên những thông tin mà Ngài cho là đáng tin cậy liên quan đến cách hành xử của một số giáo sĩ, cũng như việc quản lý tài sản của giáo hội. Đức cha Yoya, người Kenya, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, cho biết bên cạnh việc tìm kiếm các khoản tài trợ và viện trợ để hỗ trợ giáo phận ở miền Bắc Kenya, Ngài còn tiến hành đánh giá toàn diện, kiểm toán tài chính, tái cơ cấu bộ máy và thanh toán các khoản nợ. Đức cha nói, điều đó đã giúp tôi đánh giá toàn bộ giáo phận, thực hiện kiểm toán tại tất cả các giáo xứ, các cơ sở và văn phòng, thiết lập các hệ thống và cơ cấu tổ chức, tiến hành tái cơ cấu, đồng thời thanh toán các khoản nợ và một số khoản vay. Về vấn đề kỷ luật giáo sĩ, Đức cha Yoya khẳng định rằng, Ngài chỉ hành động sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin đáng tin cậy. Quyết định thứ nhất là áp dụng các nghĩa vụ mới đối với các linh mục trong giáo phận Maralal, theo Điều 277-3 của Bộ Giáo luật. Ngoài ra, các linh mục cũng bị cấm tham gia kinh doanh tư nhân ngoài các hoạt động của giáo hội, không được sở hữu những tài sản mà họ không thể giải thích được nguồn gốc, đồng thời không được chung sống hoặc có quan hệ tình cảm với người khác giới hoặc người cùng giới. Trong quyết định thứ hai, Đức cha Yoya công bố việc đình chỉ 7 linh mục theo giáo luật. Bên cạnh các biện pháp kỷ luật, vị bản quyền của giáo phận Maralal cũng công bố 5 quyết định bổ nhiệm linh mục mới trong giáo phận, bao gồm các nhiệm sở tại giáo xứ, trung tâm mục vụ và lĩnh vực truyền thông của giáo phận.

Nước Thiên Chúa vẫn lan tỏa ngay giữa đám cỏ dại và mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm ngay cả giữa những bóng tối sự ác, thay vì vội vã phán xét mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói

0: cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm A. Trong đó Chúa Giêsu nói về dụ ngôn cỏ lùng. Mở đầu huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono è la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Sau dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu tiếp tục nói với đám đông qua một số hình ảnh. Hạt lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải, men trong bột. Đó là ba dụ ngôn ngắn nhằm nhắc nhở về sự xuất hiện của nước Thiên Chúa trong lịch sử, cách hoạt động của nước Thiên Chúa trong đời sống con người, cũng như cách tăng trưởng của nước ấy, lan rộng và biến đổi thế giới từ bên trong. Qua những trình thuật này, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về cám dỗ, nghĩ về Thiên Chúa như một đấng quyền năng, dùng sức mạnh để áp đặt, chiếm lĩnh không gian nhằm thống trị, và xuất hiện trong vinh quang chiến thắng. Trái lại, Thiên Chúa chọn sự nhỏ bé như dấu chỉ tình yêu kín đáo của người, một tình yêu tôn trọng tự do của chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận hoặc khước từ người. Một tình yêu vẫn tìm cách vươn lên ngay giữa đám cỏ lùng. Một tình yêu hoạt động âm thầm, vô hình như hạt giống nhỏ nhất, và làm dậy cả khối bột mà không gây tiếng động. Từ đây Đức Thánh Cha giải thích: Anh chị em thân mến, qua những dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một điều rất quan trọng về cách Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời mỗi người và qua dòng lịch sử. Đôi khi chúng ta mong đợi những điều phi thường, chúng ta mong một Thiên Chúa can thiệp từ trên cao và lập tức nhổ sạch cỏ lùng của sự dữ. Chúng ta hình dung một Thiên Chúa mạnh mẽ và đầy quyền năng. Và đáng tiếc, chúng ta cũng lấy hình ảnh ấy làm khuôn mẫu cho cách sống Kitô hữu và cách sống của hội thánh. Thế nhưng nước Thiên Chúa vẫn lan tỏa ngay giữa đám cỏ dại và mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm, ngay cả giữa những bóng tối sự ác, thay vì vội vã phán xét mọi sự. Nước ấy đến như hạt giống nhỏ nhất nên đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn đồng hành với các tiến trình, biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều bé nhỏ của cuộc sống hàng ngày và trong sự đơn sơ của đời thường. Nước ấy lớn lên một cách vô hình như men trong bột, nhờ đó giải thoát chúng ta khỏi sự nản lòng và mời gọi chúng ta luôn tín thác, ngay cả khi dường như Thiên Chúa vắng mặt. Thực ra, Người luôn đồng hành với chúng ta và tình yêu của Người không ngừng hoạt động vì lợi ích của chúng ta. Chính phong cách này của Thiên Chúa cũng phải trở thành cách thức chúng ta, với tư cách cá nhân cũng như với tư cách là hội thánh, hiện diện giữa thực tại đang bao quanh. Chúng ta được mời gọi sống theo phong cách tin mừng, không vội vàng đối đầu bằng những phán xét kiêu ngạo, không áp đặt bằng quyền lực hay sức mạnh, và không đánh mất niềm tin vào công trình của Thiên Chúa. Như Đức Hồng Y Joseph Ratzinger hồi ấy đã nói, điều cần thiết là quy phục theo logic của hạt giống. Một logic không đặt nền trên thành công hay sự vĩ đại, nhưng mời gọi chúng ta trở nên bé nhỏ và phục vụ sự sống của con người. Theo thể thức ấy, chính chúng ta cũng sẽ trở nên như một hạt giống nhỏ của tin mừng, đang nảy mầm, và như men của tình yêu làm dậy các khối bột của thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
0: Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh, đấng đã biết đón nhận hạt giống lời Chúa trong sự nhỏ bé khiêm hạ, nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
0: Anh chị em thân mến, trong khi dành vài ngày nghỉ ngơi, tôi xin gửi lời chào và lòng biết ơn tới tất cả anh chị em, những người dân Castel Gandolfo, đồng thời hân hoan chào đón các đoàn hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hãy tiếp tục dõi theo với nỗi ưu tư những gì đang diễn ra tại nhiều quốc gia bị chiến tranh và bạo lực tàn phá. Đừng quên những người đang đau khổ và thiệt mạng vì các cuộc xung đột. Bên cạnh sự dấn thân quảng đại cho hòa bình, chúng ta cũng hãy luôn hiệp nhất trong lời cầu nguyện không ngừng. Tôi chào cộng đoàn Senapolo của mẹ Evira, đang quy tụ tại Saluzio nhân dịp lễ sự sống. Phong trào các gia đình mới thuộc phong trào Focolare đang tham dự trường quốc tế. Các sinh viên Mexico tham gia các khóa học hè và nhiều nhóm khác. Tôi cũng gửi lời chào đến các bạn trẻ trưởng thành, là thành viên của Renum Christi, đang tham dự khóa quốc tế dành cho các nhà đào tạo. Tôi cũng chào những người tham gia cuộc hành hương của sư tử, cùng với Đức Giám mục Anthony Pesci, Giám mục phụ tá Sydney, Australia. Tôi cũng gửi lời chào đến các gia đình và các em thiếu nhi thuộc công tác của các nữ tu bác ái Đức Mẹ lên trời tại Roma, các bạn trẻ đến từ giáo xứ Thánh Đấng Cứu Thế ở Jerusalem, nhóm thanh niên của giáo xứ Augustino tại Bo Valenta và các khách hành hương của Học viện Phụng vụ Resetto. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti voi auguro una serena domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua tại quảng trường tự do tại khu vực nghỉ hè của Đức Giáo Hoàng Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Sau khúc hoàng ca sáng tạo của vũ trụ bao la, sách sáng thế đưa chân ta bước vào một không gian thu hẹp hơn, nhưng lại chất chứa những chiều kích sâu thẳm nhất của cõi nhân sinh, vườn địa đàng. Địa đàng không chỉ là một địa danh địa lý, mà là một trạng thái tâm linh nguyên sơ, nơi con người được bao bọc trong tình nghĩa vẹn toàn với Thiên Chúa, với tha nhân và với vạn vật. Giữa lòng khu vườn xanh mướt ấy, có dòng nước ngọt ngào tươi mát, có cây cối xinh hoa quả ngon lành, và trên hết, có một ý định yêu thương tuyệt mỹ mà Đấng tạo hóa dành riêng cho thụ tạo mang hình bóng Ngài. Thiên Chúa nhìn thấy con người cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn. Sự cô đơn ấy không thể được khỏa lấp bởi cỏ cây hay muôn thú. Con người ở một mình thì không tốt. Lời phán ấy của Ngài là một sự khẳng định ngàn đời về căn tính của nhân loại. Chúng ta được dựng nên không phải để cô độc, mà để tương quan. Và thế là, từ chiếc xương sườn của người nam đang chìm trong giấc ngủ sâu, Thiên Chúa đã tạo nên người nữ. Khoảnh khắc người nam thức giấc và nhìn thấy người nữ đứng trước mặt mình, một tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang lên giữa địa đàng. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là lời tỏ tình đầu tiên của nhân loại. Khúc ca khải hoàn của một tâm hồn đã tìm thấy nửa vẹn tròn của mình. Thiên Chúa không dựng nên hai người giống hệt nhau. Ngài dựng nên họ có nam, có nữ. Khác biệt nhau nhưng lại vừa vặn dành cho nhau. Như hai mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một bức tranh trọn vẹn. Sự khác biệt giới tính không phải để chia rẽ, mà là để bổ túc, để cả hai cùng nâng đỡ, tôn trọng và hiến dâng cho nhau trong một tình yêu duy nhất. Thế nhưng, biến cố chương 3 sách sáng thế đã dội một gáo nước lạnh vào khúc tình ca tươi đẹp ấy. Khi con người để cho con rắn, biểu tượng của sự nghi ngờ và kiêu ngạo, gieo rắc sự ngờ vực vào lòng tốt của Thiên Chúa, họ đã ăn trái cấm. Ngay lập tức, mắt họ mở ra và thay vì thấy mình quyền năng như Thiên Chúa, họ lại thấy mình trần truồng và sợ hãi. Bi kịch lớn nhất của sự sa ngã nằm ở sự đổ vỡ trong tương quan vợ chồng. Khi Thiên Chúa cất tiếng nói, có phải ngươi đã ăn trái cây ta cấm ngươi ăn không? Người nam đã không ngần ngại chỉ tay vào người bạn đời của mình. Người đàn bà ngài cho ở với con, chính người ấy đã hái trái cây cho con ăn. Chỉ một lời nói, người nam vừa trách móc Thiên Chúa, vừa từ chối trách nhiệm và đẩy người vợ mình từng yêu dấu vào vị trí của kẻ tội đồ. Đến lượt người nữ, bà lại đổ lỗi cho con rắn. Hóa ra, khi con người cắt đứt mối dây liên kết với Thiên Chúa, họ cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật với người bạn đời. Thay vì cùng nhau đối diện với sai lầm, người ta chọn cách đẩy cái sai về phía người khác để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Dẫm suy câu chuyện thuở trước, ta bỗng giật mình nhận ra bóng dáng của các gia đình hôm nay. Không ít cuộc hôn nhân trở thành những chiến trường ngầm của sự đổ lỗi. Khi gặp khó khăn tài chính, khi con cái hư hỏng, khi cuộc sống không như là mơ, người ta lại dễ dàng thốt lên, tại anh, tại em. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn, mà là một cuộc lữ hành chung đôi.
nơi hai con người bất toàn tập cách yêu nhau một cách hoàn hảo, thông qua sự tha thứ. Muốn gìn giữ được hạnh phúc và sự trung thành, các cặp vợ chồng cần phải can đảm bước ra khỏi vết xe đổ của Adam và Eva ngày xưa. Thay vì dùng những lời cay nghiệt để đổ lỗi, họ cần học cách nói lời xin lỗi và cảm ơn. Tôn trọng sự khác biệt của nhau, nhìn nhận giới hạn của bản thân và cùng nhau nắm tay đi theo đường lối của Chúa. Khi một gia đình biết đặt Thiên Chúa làm tâm điểm, nơi ấy địa đàng sẽ được tái lập. Không phải bằng sự hoàn hảo không tì vết, nhưng bằng sức mạnh của một tình yêu biết cùng nhau vượt qua mọi gian nan. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam có nữ, ban cho con người có người đồng hành để sưởi ấm cuộc đời nhau. Xin Cha thương chúc lành và gìn giữ các gia đình luôn được hạnh phúc, thủy chung. Cuối xin Cha ban ơn nâng đỡ, để các đôi vợ chồng biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, không đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách, nhưng luôn tôn trọng, thấu hiểu và bao dung cho những bất toàn của bạn đời. Xin cho các gia đình luôn đồng tâm nhất trí, cùng nhau bước đi trên đường lối yêu thương của Cha, để mái ấm của gia đình trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cung cách sống xác thịt dâm loạn của các thầy dạy giả hiệu trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 2 thứ hai, Thánh Phêrô đã thẳng tay lột mặt nạ và mạnh mẽ lên án cung cách sống gian ác dâm loạn của lớp thầy dạy giả hiệu, len lỏi vào trong cộng đoàn để đánh phá giáo hội bằng cách gieo vãi các lạc thuyết và lôi kéo tín hữu sống theo các lạc thuyết đó. Họ là những kẻ sống theo các đam mê xác thịt. Từ xác thịt được tác giả luôn luôn dùng trong nghĩa xấu xa, tiêu cực và hạn hẹp. Xác thịt ở đây không chỉ là con người vật thể sống với thân xác của mình như thường được nhắc tới trong Kinh Thánh. Nó cũng không chỉ là con người giòn mỏng, hư nát hay phạm tội một cách dễ dàng như Thánh Phaolô ám chỉ trong các thư của Ngài. Xác thịt ở đây là con người để cho xác thịt trong nghĩa bản năng dục vọng xấu xa chế ngự mình, hướng dẫn cung cách sống của mình. Sống dâm ô thác loạn như thế là khinh rẻ phẩm giá của Chúa, dịch sát nghĩa là khinh rẻ quyền là Chúa của Chúa. Đây là kiểu dùng một từ trừu tượng để ám chỉ điều cụ thể như từ vinh quang tiếp theo sau đó. Khi sống theo các thúc đẩy của xác thịt, tức các đam mê dục vọng tội lỗi, con người xa rời Chúa Kitô, tự tách mình ra khỏi môi trường và ảnh hưởng của Ngài, và như thế là khinh rẻ Chúa Kitô và hoạt động cứu độ của Chúa. Kiểu sống theo xác thịt khiến cho tín hữu có các cung cách hành xử tội lỗi trái nghịch với tinh thần của tin mừng không do thần khí Chúa hướng dẫn. Các đam mê dâm loạn khiến cho họ dùng thân xác mình để phạm tội và xúc phạm đến thân xác là đền thờ của chính Thiên Chúa. Hai câu 10b và 11 trong văn bản có thể dịch là các thầy giả hiệu là những kẻ sống vô ý thức và ích kỷ, không run sợ trước các tỏ hiện của các vinh quang, ăn nói phạm thượng, trong khi các thiên thần, cho dù mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không đứng vững trước sự phán xét luận phạt trên họ được nói bên Chúa. Đây là văn bản tối nghĩa, khó giải thích. Tác giả trách cứ các thầy dạy giả hiệu có cung cách sống hời hợt, thiếu nghiêm chỉnh, vì họ không biết run sợ trước các tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa, như đã xảy ra trong Cựu Ước mà tác giả bắt đầu nói tới. Trong khi chính các thiên thần là những vị cao vượt hơn loài người, vì có ý thức bén nhạy hơn về sự bất toàn của mọi loài thụ tạo, nên các vị run sợ trước sự phán xử tiêu cực của Thiên Chúa. Con người trái lại chẳng những đã không ngang hàng được với các thiên thần mà lại còn ở dưới mức nhân bản nữa, bởi vì nó có cung cách hành xử như một thú vật vô lý trí, hời hợt không lương tri. Bằng chứng là con người nói phạm thượng tới điều mà nó không hề hiểu biết, và khi hành xử như thế là nó xúc phạm đến Thiên Chúa, mà không nghĩ đến các hậu quả tai hại mà cung cách sống đó gây ra. Tiếp đến, tác giả cho thấy các thầy dạy giả hiệu tự biến thành loài thú vô lý trí vì cung cách sống vô luân của họ. Xem ra tác giả không tìm ra các từ thích hợp để diễn tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ coi khoái lạc của một ngày là điều vui thú, tì ố và dơ nhớp họ ngụp lặn trong khoái lạc, giả bộ mặt tốt lành với anh chị em để lôi cuốn lường gạt. Con mắt họ đầy đam mê ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ như mồi các tâm hồn không kiên vững, lòng họ tràn ngập tham lam. Họ thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa. Hoàn toàn ngụp lặn trong tội lỗi, các thầy dạy giả hiệu tìm lôi kéo tất cả những người họ có thể dụ dỗ được rơi vào tình trạng sống vô luân của họ bằng cách khai thác sự dễ tin của người khác. Tác giả so sánh cung cách sống của các thầy dạy giả hiệu với Ba-la-an, một nhân vật kỳ bí được sách Dân Số nói tới trong hai chương 22 và 23. Ba-la-an là một thầy phù thủy được Ba-lắc là vua Mô-áp trả tiền để đi trúc giữ cho dân Do Thái đang đóng trại bên kia sông Jordan, ngang thành Jericho. Nhưng ông bị thần sứ Chúa cầm gươm chặn đường, khiến cho con lừa cái ông cưỡi rẽ xuống đồng mà đi. Ông Ba-la-am bắt nó phải trở lên đường, nhưng con lừa cái lại trông thấy sứ thần Chúa cầm gươm đứng giữa đường, nên nó tránh bằng cách đi sát vào tường, làm đau chân ông Ba-la-am, nên ông mới nổi giận đánh nó. Sứ thần Chúa lại chặn đường ở một ngõ hẹp, khiến cho con lừa nằm bẹp xuống không chịu đi nữa. Ông Ba-la-am càng giận thêm, nên lại đánh lừa và muốn giết nó.
Lúc đó con lừa mới nói tiếng người, và Gia-vê mở mắt cho ông Ba-la-am trông thấy sứ thần Chúa cầm gươm chặn đường. Ba-la-am quỳ phục sát đất, và sứ thần cho biết con lừa đã cứu mạng ông 3 lần vì nó đã tránh không dám tiến tới. Ông nhận tội của mình và thưa, nếu sứ thần không muốn thì ông sẽ ra về. Nhưng sứ thần bảo ông cứ đi, nhưng chỉ được phép nói những gì sứ thần truyền nói. Và thay vì chúc giữ cho dân Israel, thì Ba-la-am lại chúc lành cho họ. Ở đây tác giả giải thích sự kiện một cách khác. Sách Dân Số chỉ nói ông Ba-la-am đã nhận một phần thưởng cho lời bói toán, trong khi tác giả Thứ 2 Thánh Phê-rô khẳng định rằng Ba-la-am đã nổi cơn tham lam và nhận quà. Trong sách Dân Số, con lừa trách ông Ba-la-am vì đã đánh đòn nó 3 lần. Trong Thứ 2 Phê-rô, con lừa trách ngôn sứ là đần độn, không hiểu biết tình thế. Tác giả cố ý cho thấy các thầy dạy giả hiệu không chỉ có cung cách sống thấp hơn con người thường tình, mà còn thua cả súc vật nữa. Tiếp tục các lời nguyền rủa chống lại các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư Phê-rô định tính họ là những người khô cằn, như suối nước không có nước. Các lời giảng dạy của họ không có nội dung và gây thất vọng cho người nghe. Họ hay thay đổi trong giáo thuyết và trong cuộc sống. Chính vì thế, họ sẽ chịu cảnh tối tăm, nghĩa là sẽ hư mất đời đời. Cùng cách sống tiêu cực đó của họ cũng tỏ hiện ngay trong sự hùng biện huênh hoang rỗng tuếch mà họ sử dụng để lừa đảo người nghe. Nội dung các lời giảng dạy của họ cho thấy khuynh hướng trộn lẫn Kitô giáo với các tín ngưỡng khác. Và đó là cung cách sống của các tín hữu trước khi hiểu biết và tin nhận Chúa Kitô. Nó mê hoặc được những người chưa dứt khoát từ bỏ sự lầm lạc ngoại giáo. Sự tự do là một điểm nền tảng trong sứ điệp của Kitô giáo, nhưng trên miệng lưỡi của các thầy dạy giả hiệu, việc loan báo sự tự do trở nên hàm hồ và mâu thuẫn. Họ rao giảng tự do, nhưng thật ra họ đang sống trong tình trạng nô lệ nặng nề dẫn đến diệt vong. Bởi vì sau khi đã đạt sự hiểu biết sâu xa và thấu triệt nội dung sứ điệp Kitô, họ lại quay trở về quá khứ để sống như thể là chưa hề biết Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Và tình trạng sống của họ trở thành tồi tệ hơn xưa rất nhiều. Tồi tệ hơn khi họ còn là người ngoại giáo chưa gia nhập Kitô giáo, chưa tin nhận Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Tác giả cố gắng xác định lý do của sự tồi tệ này, đó là cung cách sống nhẹ dạ và không trung thực của các thầy dạy giả hiệu, và nhất là họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ. Từ chỗ hiểu biết và tin Chúa Kitô, họ lại từ bỏ Ngài và quay trở về với nếp sống xưa kia. Do đó, họ sẽ phải chịu sự phán xử nghiêm ngặt của Thiên Chúa. Tác giả Thứ 2 Phê-rô không giấu giếm sự chán ngán của ông đối với tình trạng sống mà các thầy dạy giả hiệu đang ngụp lặn trong đó. Ông lấy lại một câu ngạn ngữ trong sách Châm Ngôn chương 26 câu 11 và chắc hẳn cũng là câu ngạn ngữ thông dụng trong dân gian để diễn tả tâm tình của mình. Chó mửa ra, chó liền ăn lại, heo tắm xong, heo nhảy vào bùn. Thái độ sống của các thầy dạy giả hiệu từ bỏ Chúa và sứ điệp tin mừng để quay trở lại kiểu sống sa đọa khi chưa biết Chúa và tin vào Ngài cũng giống như hành động của loài súc vật kể trên. Và trong đời sống đức tin không có sự thoái hóa và tha hóa nào đáng buồn hơn.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ngày cánh chung và thái độ sống mà tín hữu Kitô phải có theo thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 là chương cuối cùng, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô đưa ra lời khuyến dụ liên quan tới ngày cánh chung và cung cách sống mà tín hữu Kitô phải có. Văn bản mở đầu với một kiểu gọi rất thân tình, anh em rất thân mến, và cho thấy sắc thái khuyến dụ của nó. Đây là lời khuyến khích của một người cha đầy lòng trìu mến, lo lắng cho các tín hữu là con cái thiêng liêng của Ngài. Nó được lặp lại 3 lần khác nữa trong các câu 8, 14, 17 và ghi dấu sự phát triển của văn bản. Phần thứ nhất gồm 7 câu đầu gắn liền thư thứ hai với thư thứ nhất và nói chung gắn liền thư thứ hai với các giáo huấn của các tông đồ và các ngôn sứ. Mục đích là duy trì sống động ý thức của Kitô hữu và giúp họ thắng vượt được các dao động phát xuất từ các lời chỉ trích biến cố cánh chung chậm đến do một vài người vu khống cung cách và cuộc sống Kitô. Tác giả muốn thông truyền cho tín hữu một gia tài giáo huấn tôn giáo và ghi tạc vào ký ức của họ để họ có thể áp dụng vào biến cố cánh chung một cách chính xác. Chính vì thế, tín hữu phải luôn nhớ tới sứ điệp của các ngôn sứ thời Cựu Ước và trật tự luân lý mới mà các tông đồ đã truyền lại cho họ. Khi đó, họ trở thành những người hoạt động một cách tích cực và đưa ra giải pháp tổng quát cho các vấn đề mới như sự chậm trễ của biến cố cánh chung. Trong lịch sử cứu độ đã luôn luôn có những người chống đối, thù nghịch, các chuyên viên ý thức hệ và các người thực tiễn. Nhưng trong các ngày cuối cùng này, tức thời gian tác giả và tín hữu Kitô đang sống lúc đó, con số những người ấy gia tăng nhiều hơn. Họ không chỉ là những người có các giáo thuyết lầm lạc, mà còn có cung cách sống tội lỗi, giống các thầy dạy giả hiệu. Họ hỏi tín hữu, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vấn nạn ám chỉ các lời chính Chúa Giêsu đã hứa liên quan tới biến cố người trở lại lần thứ hai. Các lời đó đã lưu hành trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Một kiểu giải thích đầu tiên đã gây ra tình trạng căng thẳng, khiến cho tín hữu Kitô có các cung cách sống cực đoan để lại dấu vết trong các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là hai thư thứ nhất và thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Đó là hiện tượng mà người ta gọi là cơn sốt cánh chung. Vấn đề Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, Chúa quang lâm, Parousia, đã rất sôi bỏng và ban đầu được giải thích trong nghĩa đen, nghĩa là tín hữu coi biến cố Chúa trở lại gần kề rồi. Đã cần phải có một sự biến chuyển dài và phức tạp để sự chú ý căng thẳng, di chuyển từ sự chờ đợi biến cố xảy ra vào một thời điểm bất định sang sự chờ đợi sâu xa hơn về phẩm chất được xác định bởi ý thức mà Kitô hữu có về tính chất tương đối trong cuộc sống của họ trên trần gian này và về nhịp tiến mau lẹ và dồn dập của lịch sử cứu độ. Ở đây chúng ta có một giai đoạn chuyển mình từ bình diện thứ tự thời gian sang bình diện phẩm chất. Việc nhận ra rằng nhiều năm đã trôi qua kể từ cái chết của các bậc cha ông, mọi sự đều tiến hành như trước, không xảy ra các biến cố thê thảm ngoạn mục nào, nhất là không xảy ra biến cố Chúa Kitô trở lại một cách hữu hình, đã khiến cho tín hữu cay đắng, vỡ mộng, chán nản và suy nghĩ. Và dĩ nhiên, sự kiện đó cũng dễ là dịp cho người ta chế nhạo và mỉa mai cung cách sống của họ. Tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô không trả lời trực tiếp cho sự bác bẻ, nhưng chỉ chú ý tới việc đánh trả lại các đối thủ chế giễu tín hữu ngay tận gốc rễ, bằng cách đem họ trở lại với một sự thật nền tảng liên quan tới cả họ, nhưng họ lại không để ý. Sự thật đó là tất cả sự tạo dựng đều nằm trong tay của Thiên Chúa, là Đấng đã khởi sự và đỡ nâng nó với lời của Ngài, là Đấng tự mặc khải trong các can thiệp của Ngài, và là Đấng đánh phạt mọi vật mọi loài. Người sẽ kết án kẻ gian ác, kể cả những người hiện nay đang chế nhạo các Kitô hữu. Các thế đứng sẽ bị lật ngược, các kẻ chế nhạo khi đó sẽ phải thừa nhận rằng họ đã sai lầm nghiêm trọng. Vũ trụ quan của tác giả xem ra có vẻ pha trộn, chắp nối và hỗn độn. Nó bao gồm các yếu tố của sách sáng thế, các huyền thoại phổ thông thời đó, các niềm tin của trường phái khắc kỷ. Theo đó,
thế giới phải tan hòa trong một vụ cháy toàn diện đại đồng. Nhưng đằng sau các mớ tin tức và hình ảnh rối tung ấy, giáo lý mà tác giả muốn đưa ra rất rõ ràng. Đó là Thiên Chúa chế ngự toàn thụ tạo với lời của Ngài, Ngài hướng dẫn sự biến chuyển của nó và chuẩn bị một cuộc canh tân toàn diện. Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 8 tới 13, tác giả giờ đây mới trả lời một cách chính xác cho vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Trước hết, đối với Thiên Chúa, thời giờ có giá trị hoàn toàn khác biệt với quan niệm của con người. Sự chậm trễ bề ngoài trong cung cách Thiên Chúa hướng dẫn dòng lịch sử cứu độ bắt nguồn từ tính chất phức tạp của công trình cứu rỗi, và nhất là ý muốn của Thiên Chúa, muốn cứu rỗi tất cả mọi người. Nhưng biến cố quang lâm sẽ xảy ra. Một đàng nó sẽ là việc phá hủy tất cả những gì là bất toàn, thiếu sót, gian ác của thế giới hiện nay. Đàng khác, nó là việc gia tăng năng lực vô tận cho tất cả những gì là thiện hảo. Nghĩa là sẽ có một cuộc canh tân triệt để. Đứng trước viễn tượng ấy, nếu muốn sống một cách đúng đắn, Kitô hữu phải cố gắng có cung cách sống thánh thiện trong tư thế chờ đợi. Như thế họ cũng sẽ góp phần vào việc phát triển chương trình cứu độ. Chỉ cần một lý chứng tập trung và hiểu cho thấu đáo là đủ để giải quyết vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Thứ tự thời gian đong đếm của chúng ta không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Thật ra thì có sự tương đồng giữa một ngày và ngàn năm mà trí óc loài người không thể tưởng tượng được. Câu đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng như một ngày, không chỉ muốn nói rằng thời gian qua đi một cách khác biệt đối với Thiên Chúa, mà còn diễn tả điều triệt để hơn nữa. Nó muốn nói rằng đối với Thiên Chúa, thời gian không có cùng ý nghĩa như đối với loài người chúng ta. Vì thế mọi luận thuyết theo thứ tự thời gian liên quan tới các lời hứa quang lâm của Thiên Chúa không còn nền tảng hiện hữu nữa. Các phúc âm Nhất Lãm và Thánh Phaolô dùng một kiểu nói và hình ảnh quen thuộc dễ hiểu hơn trong Kinh Thánh, đó là ngày của Chúa. Ngày của Chúa có tính cách bất thình lình và đến như kẻ trộm. Chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày của Chúa? Sự thắng vượt thế giới hiện tại được miêu tả với loại từ vựng triết lý khắc kỷ và óc tưởng tượng bình dân. Thiên Chúa sẽ dùng bàn cân để đo lường và phán xử mọi hoạt động, tất cả những gì mà con người đã làm trên trần gian này. Các yếu tố sẽ chảy tan trong lửa, xem ra ám chỉ bốn yếu tố tạo thành vũ trụ là nước, lửa, khí và đất. Hay chúng cũng có thể diễn tả các yếu tố trên trời là các chòm sao, mặt trời và mặt trăng. Chính viễn tượng của ngày phán xét đó đòi buộc tín hữu Kitô phải sống trong sự thánh thiện đạo đức. Đây là một hậu quả tất yếu. Tín hữu Kitô không bao giờ được quên rằng sống trong một thế giới mau qua, họ có thể bị nó làm cho lóa mắt và quên đi mối dây ràng buộc họ với Thiên Chúa. Nhưng còn có một thực tại tuyệt diệu hơn, đó là cuộc sống của những người công chính giúp họ tham dự vào sự phát triển của chương trình cứu độ, khiến cho nó tiến nhanh hơn và sẽ đạt điểm thành toàn trong ngày cánh chung. Ngày đó sẽ là ngày của trời mới đất mới. Kiểu nói trời mới đất mới bắt nguồn từ sách ngôn sứ Isaiah và ám chỉ sự canh tân thời cứu thế, toàn diện và triệt để, là điểm tới, là điểm thành toàn của lịch sử cứu độ. Trong trời mới đất mới ấy sẽ có sự công bằng, hài hòa, hiểu biết, cảm thông trọn vẹn giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa và mọi vật. Sự công chính sẽ là nét đặc thù nền tảng của việc tạo dựng trong giai đoạn phát triển cuối cùng của nó. Mọi bất công trên trái đất này sẽ biến mất một cách vĩnh viễn. Trong phần cuối cùng của văn bản, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô tóm tắt các lời khuyến dụ của ông bằng cách nhắn nhủ tín hữu sống phù hợp với các tâm tình chờ đợi biến cố Chúa quang lâm trong sự hiểu biết ý nghĩa cứu độ của việc chờ đợi đó. Sống không tỉ tích, không thiếu sót và bình an là kiểu nói bao gồm các từ phụng tự diễn tả sự toàn thiện cụ thể trong cuộc sống Kitô. Toàn cuộc sống của tín hữu phải mang tính cách phụng tự, toàn vẹn và bao quát. Để cho giáo huấn của mình có giá trị hơn
tác giả nhắc tới Thánh Phaolô, đồng thời cảnh cáo tín hữu chống lại những kiểu hiểu biết lệch lạc tư tưởng của thánh nhân. Người anh em yêu mến Phaolô của chúng ta là kiểu nói bất thường trong Tân Ước. Nó khiến cho chúng ta nghĩ tới thời gian sau này, khi một số thư của Thánh Phaolô đã được thu thập, được đọc và được quý trọng như là một phần của Kinh Thánh. Như thế, việc nại vào uy tín của Thánh Phaolô cũng đồng nghĩa với sự dựa trên uy tín của Kinh Thánh. Tác giả ám chỉ các văn bản trong các thư của Thánh Phaolô nói về tương quan giữa hiện tại và thời cánh chung. Những người không được khai tâm, học hiểu giáo thuyết của Thánh Phaolô và không sống đời Kitô chắc chắn sẽ rơi vào lầm lạc nguy hại cho chính mình. Tiếp đến, tác giả lại căn dặn tín hữu coi chừng các thầy dạy giả hiệu và cầu mong họ duy trì mức độ hiểu biết đã đạt được và lớn mạnh trong ơn thánh và sự hiểu biết Chúa Kitô. Cuộc sống Kitô giống như một cái cây lớn mạnh và phát triển không ngừng, luôn luôn có những điều mới mẻ đặc biệt với ơn thánh. Ơn lành Chúa ban khi được chấp nhận khiến cho tín hữu sống đời con cái Chúa và giúp họ ngày càng hiểu biết Chúa Kitô hơn. Đây là một sự hiểu biết có bản chất sinh động hiện sinh, ghi dấu sâu đậm trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày, chứ không phải chỉ là suy tư lý thuyết. Và bức thư kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn: xin kính dâng người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc giữa nhịp sống vội vàng, chúng ta chợt ao ước có một nơi để thuộc về, một gia đình để nương tựa, một vòng tay hiểu mình và nâng đỡ mình. Hôm nay, Đức Giêsu đem đến một bất ngờ, người mở ra một gia đình mới, không dựa trên huyết thống, không xây bằng liên hệ xã hội, nhưng bằng việc lắng nghe và thi hành thánh ý của Cha trên trời. Đó không chỉ là một mặc khải, nhưng là một lời mời gọi rất thực tế dành cho mọi người chúng ta. Muốn thật sự thuộc về gia đình của Chúa, hãy sống theo thánh ý Chúa. Khi Đức Giêsu được báo có mẹ và anh em đang tìm người, người đã không phủ nhận tình thân, người cũng không hạ thấp mối dây gia đình tự nhiên, nhưng người nhân cơ hội ấy để đưa các môn đệ cũng như tất cả chúng ta đến một tầm nhìn mới. Ai thi hành ý muốn của cha thầy, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Lời ấy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, dịu dàng vì nó mở lối cho tất cả chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Mạnh mẽ vì nó đòi chúng ta phải thay đổi hướng sống, không chỉ nghe lời Chúa, nhưng phải để lời ấy trở thành định hướng thật sự cho mỗi ngày sống của chúng ta. Trong đời sống thường ngày, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những hình thức đạo đức bề ngoài, như đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn tốt sáng, giữ luật lệ rất là chỉnh chu. Tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng nếu không đi đến điều cốt lõi là thực thi thánh ý của Chúa, thì chúng ta vẫn đứng bên ngoài ngưỡng cửa gia đình của người. Ý Chúa không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, có lúc ý Chúa là điều làm chúng ta vui thích, nhưng cũng có lúc ý Chúa đi ngược với sở thích, kế hoạch, sự thoải mái của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ khi mở lòng cho ý Chúa, chúng ta mới lớn lên trong tình thân với người. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, để thực thi thánh ý Chúa, chúng ta phải làm những điều to lớn, vĩ đại, phải hy sinh dữ dội, phải làm được gì đó cho giáo hội. Nhưng thật ra, ý Chúa vẫn đến với ta từ những việc rất nhỏ của đời sống thường ngày. Một lời nói nhường nhịn để giữ bình an trong gia đình, một sự quảng đại nhẹ nhàng nhưng chân thật, một quyết định bỏ đi thói quen xấu, một chút thời gian dành cho người buồn khổ, một chọn lựa sống thật thay vì giả tạo để được lòng người, một sự kiên nhẫn với người quá khó tính, một cử chỉ xin lỗi, dù phần lỗi không hoàn toàn ở mình, một lời cầu nguyện âm thầm cho ai đó làm tổn thương đến mình. Chính những điều nhỏ ấy lại mở cánh cửa cho chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Và cũng có lúc ý Chúa
mời chúng ta dừng lại một điều mà mình đang cố chấp, không phải để thua, nhưng để thắng chính mình, không phải để mất mát, nhưng để được bình an thật sự. Ý Chúa luôn dẫn đến sự sống, cho dù lộ trình có lúc khiến ta phải bước qua những đêm tối. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại một điều quan trọng. Tôi có thật sự muốn trở nên người thân của Chúa hay không? Nếu có, thì điều cần thiết không phải là cảm xúc đạo đức nhất thời, không phải là lời nói sốt sắng, nhưng là can đảm để sống theo thánh ý Chúa trong từng lựa chọn nhỏ. Gia đình mà Đức Giê-xu mở ra không loại trừ ai, nhưng cũng không ai có thể vào đó nếu chỉ dừng ở việc lắng nghe suông. Người thân của Chúa là người để lời Chúa trở thành nhịp sống, suy nghĩ theo lời, hành động theo lời, yêu thương theo lời, tha thứ theo lời và chọn lựa theo lời. Ước gì hôm nay, mỗi chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi mình vào gia đình của người. Không phải một gia đình xa lạ, nhưng là nơi ta được biết, được thương và được sai đi. Không phải là một gia đình chỉ để an ủi, nhưng còn để trưởng thành. Và nhất là, một gia đình mà trung tâm là ý muốn của Cha trên trời, nơi chúng ta được lớn lên như những anh chị em thật sự của Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết yêu mến và tìm kiếm ý Chúa trong từng ngày sống. Xin ban cho con sự can đảm để thi hành ý Chúa, kể cả khi điều ấy khó.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, trong những ngày càng về gần đây, nếu chúng ta lên báo mình sẽ thấy bên cạnh những tin tức đây đó thì hầu như báo nào cũng đưa thêm một số cái tin về bạo lực, nào là bạo lực học đường, bạo hành gia đình, rồi những sự ác sự dữ, thậm chí là thiên tai lũ lụt từ khắp nơi. Mùa này đang là mùa hè, ngoài miền Trung nếu mà nắng thì nứt cả da ra, và nếu là mưa thì sẽ lũ lụt kèm theo những thiên tai. Vậy thì mình sẽ hỏi, sự ác sự dữ đấy ở đâu mà ra? Và chúng ta là những người sinh viên thì mình thường biết khi các thầy cô giáo gọi là lý luận, nó dạy những lý luận, thì người đưa ra, các cô giáo để đưa những lý luận này nè, Thiên Chúa bó tay trước những sự ác để phi bác. Chúng ta có một Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa tình yêu. Vậy thì câu hỏi đặt ra, phải chăng Thiên Chúa bó tay trước sự ác? Thiên Chúa không có toàn năng? Nếu như vậy chắc chúng ta chẳng tin Chúa làm gì. Hay là có một Thiên Chúa vẫn toàn năng đấy, lại nhắm mắt làm ngơ để cho sự ác lan tràn, cụ thể là cái chết, là bệnh tật đang xảy ra trên đất nước, trên xứ đạo của mình đây thôi? Chắc là không hẳn như vậy. Hay là một Thiên Chúa lại không làm gì được, để cho sự ác nó chi phối tất cả mọi sự, vượt trên quyền năng của Thiên Chúa? Những câu hỏi miên man đấy nó quanh quyển suốt cuộc đời mỗi người chúng ta. Và để trả lời thứ nhất, Thiên Chúa có phải là bó tay trước sự ác không, thì Kinh Thánh ngày hôm nay, một bài Kinh Thánh rất dễ gần mà Thánh Matthew viết với chúng ta ở trong những dụ ngôn, tôi gọi là dụ ngôn về nước trời. Một trong những điều rất hiếm khi Chúa Giêsu giảng rồi Chúa Giêsu lại giải thích những ý nghĩa dụ ngôn đấy. Rõ ràng là Thiên Chúa không bó tay, nhưng mà người vẫn để cho quỷ dữ, để cho sự ác hoạt động. Bởi vì sao vậy? Kinh Thánh đã giải thích, khi mà mở mắt ra thì cỏ lùng đã được gieo. Cỏ lùng đấy là ai vậy? Là quỷ dữ. Khi bắt đầu trong những trang đầu tiên của sách Sáng Thế, những bình minh của con người, chúng ta cũng đã thấy quỷ dữ đã len lỏi vào lòng con người, muốn cho con người gây lên cái sự tham lam và bằng Thiên Chúa. Tội ở đấy mà ra, Thiên Chúa bắt đầu bó tay trước sự tự do của con người là như vậy. Tội, mình học giáo lý có nhiều định nghĩa lắm, nhưng mà các giám mục trong cộng đồng đã nói rằng tội đó là khi con người đi tìm sự cứu cánh, đi tìm sự giải thoát ngoài Thiên Chúa. Mà đã ngoài Thiên Chúa chỉ có lầm than và sa ngã mà thôi. Khởi đầu con người thì sống thọ, nhưng mà càng xa rời Thiên Chúa, càng tìm những hạnh phúc riêng cho bản thân của mình, con người càng đoạn thọ, càng chết sớm. Có phải chăng có một Thiên Chúa đối chọi với hạnh phúc con người? Những văn hóa khác chúng ta thường thấy mỗi khi con người hạnh phúc là lúc bấy giờ Thiên Chúa, mỗi Thiên Chúa hay là Thượng Đế nổi cơn ghen tức. Anh thần Promethe đó leo trên ngọn núi Olympic để ăn cắp lửa, chia cho con người được hạnh phúc, được ấm no. Lúc bấy giờ chính anh ta đại diện cho nhân loại phải gánh lấy khổ đau. Khi mà thần Zeus cột trói anh ta trên đỉnh núi, bắt uống cái thứ nước thần không chết được, rồi ngày ngày sai đại bàng đến moi gan ăn thịt. Mỗi đêm về gan nó lại mọc ra, ngày hôm sau lại bị ăn thịt moi gan, đau đớn cùng cực. Hay là một lần khác thì thần Zeus lại bắt anh Promethe này phải lăn những tảng đá từ trên núi lên tinh tới đỉnh núi, rồi lại buông tay ra cho nó lăn xuống, toàn những việc nặng nề vất vả. Có phải Thiên Chúa đang là muốn cho con người vất vả khổ cực như vậy không? Hình như không. Là bởi vì chính Chúa Giêsu, chính con Thiên Chúa đã bước xuống trần gian này, đã tự khóa cái quyền năng của mình để cho chính sự ác, sự dữ chi phối trên chính bản thân của Ngài. Qua cái sự yếu đuối đấy, Thiên Chúa làm cho con người cùng với Thiên Chúa chiến thắng tội lỗi, vượt qua những sự dữ.
Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ là một Thiên Chúa gần gũi. Và có thể nói ở Chúa Nhật trước, chúng ta thấy có một Thiên Chúa không biết làm ăn. Đi gieo giống kiểu gì mà tung hạt, chẳng lẽ không biết có cái hạt giống nó rơi xuống vệ đường? Chẳng lẽ lại không biết có hạt giống nó rơi xuống sỏi đá và nó sẽ chết? Chẳng lẽ không biết hạt giống nó rơi vào bụi gai và nó sẽ bị nghẹt? Làm ăn kinh tế mà chỉ nắm trong tay của mình có 25%, Thiên Chúa vẫn làm để trả lại cho chúng ta niềm hy vọng cứu độ. Còn ngày hôm nay có một Thiên Chúa sẵn sàng gieo trong ruộng của mình và biết trong ruộng đấy kẻ thù nó cấy trong đấy những sự xấu. Thiên Chúa vẫn chấp nhận đổ xuống ruộng của mình những ân phúc, những ân ban mà chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng làm, sẵn sàng đợi chờ. Trang Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew nói Thiên Chúa đang trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa đợi chờ, và nhất là ngày của Thiên Chúa là cái ngày ta gọi là ngày cánh chung, để tất cả mọi người chúng ta đây sẽ nói với nhau rằng, sẽ không than thở với nhau rằng ô Thiên Chúa gì mà khó chịu thế. Thiên Chúa sẵn sàng đợi chờ chúng ta cho đến ngày cuối cùng, đến cái ngày mà thiên thần của Thiên Chúa gặt ra để lọc lựa chỗ nào là lúa tốt, chỗ nào là cỏ hư. Kính thưa cộng đoàn, ngồi ở trong nhà thờ này, ai dám nói tôi là thánh? Và ai có thể vỗ ngực tôi là tội? Tất cả mọi người chúng ta đều là tội nhân, và tất cả mọi người chúng ta cũng đều là thánh nhân. Và Thiên Chúa thì lại là một Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Chính sự đợi chờ kiên nhẫn của Thiên Chúa, chúng ta mới thấy được có một anh Augustino lừng lẫy ăn chơi mà trở thành một thánh nhân trụ cột trong giáo hội. Có một anh Phaolô đã từng mang gươm đi giết những người thuộc về Thiên Chúa, lại trở thành tông đồ của Thiên Chúa. Và dòng Đa Minh, ngoài thánh bổn mạng là Thánh Đa Minh, còn nhận thêm một chị cũng từng là buôn xương bán gió, chị Madalena đấy. Nếu như Thiên Chúa không kiên nhẫn thì làm sao có những thánh nhân để nâng đỡ giáo hội trong đời sống thánh thiện của chính các ngài như vậy? Chúng ta sẽ là ai trong trang Tin Mừng này? Mình đọc Tin Mừng để rồi mỗi khi đọc đấy, chúng ta sẽ nhìn ra gương mặt của mình. Có khi chúng ta đang là chính thừa ruộng, và cũng có khi chúng ta đang là chính những người gieo hạt. Nhiều bạn sinh viên than thở với chúng tôi, thưa cha, mở máy lên là trang đầu tiên mà tìm là những trang sách, những chuyện khiêu dâm. Vậy hóa ra thừa đất mà Thiên Chúa cấy, nhân chi sơ tính bản thiện. Chúng ta khởi đầu con người ai cũng sạch sẽ đấy. Chính mình đang gieo vào tâm hồn của mình, thừa ruộng của mình những sự xấu xí. Đang khi đấy Thiên Chúa trình bày những sự tốt đẹp của Ngài. Mình không lọc lựa, mình không cấy cày vào làm cho mảnh đất đấy được trổ sinh hoa trái. Và thưa với cộng đoàn, có chỗ nào tốt không? Và có chỗ nào xấu không? Có một anh sinh viên ngày đấy tìm đến dòng Đa Minh, hỏi linh mục tên là Savonarola ở bên Pháp kia: thưa cha, con muốn làm thánh, con muốn vào nhà dòng để con trở nên thánh thiện. Thế thì linh mục Savonarola mới nói như thế này: tôi nói cho anh hay nhé, chỉ khi nào anh chết đi lên trên thiên đàng kia thì mới là những bậc thánh nhân ở với Chúa, và xuống dưới hỏa ngục này là quỷ dữ ở với nhau. Còn anh đang sống là lúc bấy giờ quanh quyện trộn lẫn với anh những người tốt và những người xấu. Đừng mơ tìm trong nhà dòng những bậc thánh nhân anh nhé. Xin anh cầu nguyện cho chính anh và cầu nguyện cho chúng tôi nữa, để chúng ta có thể biến đổi, mỗi ngày trở nên tốt hơn. Thưa cộng đoàn, mình ý thức mỗi người chúng ta là tội nhân, và mình biết được Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa kiên nhẫn. Xin cho ân phúc của những ngày lễ chúng ta đừng biến đổi chúng ta vội quá. Thánh Augustino nói rằng: xin Chúa biến đổi con, nhưng mà biến đổi từ từ thôi, Chúa mà làm mạnh quá con gãy cổ mất.
đáng từ một tội nhân mà trở thành thánh nhân. Người ta hay nói đùa với nhau, một người làm thánh thì chung quanh cả mấy chục anh là tử đạo. Thánh mà sống thì nó sượng lắm, để chết đi hắn làm thánh. Còn bây giờ thì chúng ta liên tục, chúng ta hãy biến đổi từ từ, chúng ta để cho hạt giống của Thiên Chúa biến đổi, cho đến ngày cuối cùng khi mình gặp Thiên Chúa, mình có thể nói với nhau rằng: con là lúa tốt, xin Chúa đón nhận con. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc giữa nhịp sống vội vàng, chúng ta chợt ao ước có một nơi để thuộc về, một gia đình để nương tựa, một vòng tay hiểu mình và nâng đỡ mình. Hôm nay, Đức Giêsu đem đến một bất ngờ, người mở ra một gia đình mới, không dựa trên huyết thống, không xây bằng liên hệ xã hội, nhưng bằng việc lắng nghe và thi hành thánh ý của Cha trên trời. Đó không chỉ là một mặc khải, nhưng là một lời mời gọi rất thực tế dành cho mỗi người chúng ta. Muốn thật sự thuộc về gia đình của Chúa, hãy sống theo thánh ý Chúa. Khi Đức Giêsu được báo có mẹ và anh em đang tìm người, người đã không phủ nhận tình thân, người cũng không hạ thấp mối dây gia đình tự nhiên, nhưng người nhân cơ hội ấy để đưa các môn đệ cũng như tất cả chúng ta đến một tầm nhìn mới. Ai thi hành ý muốn của cha thầy, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Lời ấy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, dịu dàng vì nó mở lối cho tất cả chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Mạnh mẽ vì nó đòi chúng ta phải thay đổi hướng sống, không chỉ nghe lời Chúa, nhưng phải để lời ấy trở thành định hướng thật sự cho mỗi ngày sống của chúng ta. Trong đời sống thường ngày, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những hình thức đạo đức bề ngoài, như đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn sốt sắng, giữ luật lệ rất là chỉnh chu. Tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng nếu không đi đến điều cốt lõi là thực thi thánh ý của Chúa, thì chúng ta vẫn đứng bên ngoài ngưỡng cửa gia đình của người. Ý Chúa không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, có lúc ý Chúa là điều làm chúng ta vui thích, nhưng cũng có lúc ý Chúa đi ngược với sở thích, kế hoạch, sự thoải mái của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ khi mở lòng cho ý Chúa, chúng ta mới lớn lên trong tình thân với người. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, để thực thi thánh ý Chúa, chúng ta phải làm những điều to lớn, vĩ đại, phải hy sinh dữ dội, phải làm được gì đó cho giáo hội. Nhưng thật ra, ý Chúa vẫn đến với ta từ những việc rất nhỏ của đời sống thường ngày. Một lời nói nhường nhịn để giữ bình an trong gia đình, một sự quảng đại nhẹ nhàng nhưng chân thật, một quyết định bỏ đi thói quen xấu, một chút thời gian dành cho người buồn khổ, một chọn lựa sống thật thay vì giả tạo để được lòng người, một sự kiên nhẫn với người quá khó tính, một cử chỉ xin lỗi, dù phần lỗi không hoàn toàn ở mình, một lời cầu nguyện âm thầm cho ai đó làm tổn thương đến mình. Chính những điều nhỏ ấy lại mở cánh cửa cho chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Và cũng có lúc ý Chúa
mời chúng ta dừng lại một điều mà mình đang cố chấp, không phải để thua, nhưng để thắng chính mình, không phải để mất mát, nhưng để được bình an thật sự. Ý Chúa luôn dẫn đến sự sống, cho dù lộ trình có lúc khiến ta phải bước qua những đêm tối. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại một điều quan trọng. Tôi có thật sự muốn trở nên người thân của Chúa hay không? Nếu có, thì điều cần thiết không phải là cảm xúc đạo đức nhất thời, không phải là lời nói sốt sắng, nhưng là can đảm để sống theo thánh ý Chúa trong từng lựa chọn nhỏ. Gia đình mà Đức Giê-xu mở ra không loại trừ ai, nhưng cũng không ai có thể vào đó nếu chỉ dừng ở việc lắng nghe suông. Người thân của Chúa là người để lời Chúa trở thành nhịp sống, suy nghĩ theo lời, hành động theo lời, yêu thương theo lời, tha thứ theo lời và chọn lựa theo lời. Ước gì hôm nay, mỗi chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi mình vào gia đình của người. Không phải một gia đình xa lạ, nhưng là nơi ta được biết, được thương và được sai đi. Không phải là một gia đình chỉ để an ủi, nhưng còn để trưởng thành. Và nhất là, một gia đình mà trung tâm là ý muốn của Cha trên trời, nơi chúng ta được lớn lên như những anh chị em thật sự của Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết yêu mến và tìm kiếm ý Chúa trong từng ngày sống. Xin ban cho con sự can đảm để thi hành ý Chúa, kể cả khi điều ấy khó khăn hoặc trái ý con.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David khẳng định giáo hội phải là những người xây dựng hiệp thông, chứ không phải những kiến trúc sư của Bà Bèn. Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch FABC cho biết giáo hội được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông, chứ không phải những kiến trúc sư của tháp Bà Bèn, khi ngài lập lại sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi đến các giáo hội tại Á Châu. Trong bài suy tư được công bố trước thềm đại hội, Đức Hồng Y David, Giám mục Giáo phận Caloocan, Philippines, hoan nghênh sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng như việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias làm đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tham dự đại hội. Đức Hồng Y cho biết, sứ điệp của Đức Thánh Cha đã cộng hưởng sâu sắc với công việc mà Ủy ban Hiệp hành của FABC đã thực hiện trong quá trình phân định chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành cho kỳ đại hội lần này. Đức Hồng Y David nhắc lại rằng, Ủy ban đã suy tư về hai nhân vật trong tin mừng như những biểu tượng có thể đại diện cho hành trình hiệp hành. Đó là ông Gia-kêu, người được Chúa Giê-xu mời gọi hãy xuống mau, và ông Nathanael, người nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã được nhìn thấy những điều cao trọng hơn. Theo Đức Hồng Y, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng về việc xây dựng sự hiệp thông thay vì lặp lại những chia rẽ được biểu tượng hóa qua tháp Bà Mèn chính là một cách diễn đạt khác của cùng một hành trình hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y nói rằng, giáo hội được mời gọi đặt Thiên Chúa làm chân trời cho mọi quyết định, đồng thời luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, không e ngại dấn thân vào những thực tại và thách đố của thế giới hiện đại. Đức Hồng Y người Philippines khẳng định, Đức Kitô là chiếc cầu nối đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại, và sự hoán cải hiệp hành đích thực có nghĩa là để chính mình được lôi cuốn vào cách thức Đức Kitô xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, những người nghèo và công trình tạo dựng. Suy tư về sự phong phú đa dạng của châu Á, Đức Hồng Y Phó Chủ tịch FABC cho biết châu lục này có một đóng góp độc đáo dành cho giáo hội hoàn vũ. Thay vì tìm kiếm sự đồng nhất, các giáo hội tại châu Á được mời gọi làm chứng cho sự hiệp thông qua đối thoại, gặp gỡ và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tinh giáo phận Kon Tum, ngày truyền thống Ban Chức Việt vùng Gia Lai. Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội Việt Nam mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, trùm họ Tử Đạo, vào thứ Tư, ngày 15 tháng 7 vừa qua, tại Giáo xứ Đức An đã diễn ra ngày họp mặt truyền thống của Ban Chức Việt, mừng lễ bổn mạng với chủ đề Chức Việt với tư cách môn đệ thừa sai. Ngày họp mặt đã quy tụ khoảng 850 quý nam nữ chức Việt, người Kinh và sắc tộc đến từ 7 giáo hạt của vùng Gia Lai. Sau phần khai mạc của cha Phaolô Trần Quốc Bảo, phụ trách chức Việt vùng, cha Marco Bùi Duy Chiến, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện giám mục về tu sĩ, đã chia sẻ về chủ đề của ngày họp mặt. Khởi đi từ đoạn tin mừng Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 7, cha nhấn mạnh đến ơn gọi của người chức Việt hệ trọng ở tinh thần phục vụ, chứ không phải ở chức quyền. Ơn gọi phục vụ gắn liền với hai chiều kích không thể tách rời. Trước hết phải là môn đệ, nghĩa là gắn bó với Chúa Giê-xu qua cầu nguyện, lãnh nhận lời Chúa và các bí tích. Từ đó mới có thể trở thành thừa sai, quảng đại nhiệt thành phục vụ cộng đoàn. Từ những gợi ý suy tư đó, cộng đoàn đã bước vào giờ chầu thánh thể và giờ sám hối. Sau đó là phần thi rung chuông vàng tìm hiểu về ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ, theo bản quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo phận. Vào lúc 10:30, mọi người cùng tham dự thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, cha tổng đại diện Giuse chủ tế. Trong bài giảng, cha tổng Giuse nhắn nhủ quý chức hãy biết tìm về những khoảng lặng thiêng liêng để tạ ơn và lượng giá hành trình phục vụ của mình. Ngài nhấn mạnh Đức Giê-xu phải luôn là tâm điểm của mọi hoạt động mục vụ. Trước những làn sóng thực dụng và ích kỷ cá nhân của thời đại, người chức Việt cần mang một trái tim như Chúa Giê-xu, quảng đại, phục vụ vô vị lợi, biết chạm thương và chạm đến những mảnh đời nghèo khó, đau yếu, bị bỏ rơi. Khép lại bài chia sẻ, Ngài mời gọi mỗi người trở về giáo xứ với một ngọn lửa nhiệt thành mới, tiếp tục là khí cụ của tình yêu và sự hiệp nhất. Cuối thánh lễ, đại diện quý chức Việt đã bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha giáo phận, cha tổng đại diện, quý cha đặc trách cùng quý cha đồng tế và mọi ban ngành đoàn thể đã chung tay cộng tác, góp phần cho ngày họp mặt được diễn ra tốt đẹp.
0: Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC khẳng định giáo hội ở châu Á không thể sống tách biệt. Giáo hội Công giáo ở châu Á đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu FABC tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Hồng Y Tarsicio Isao Kikuchi, dòng ngôi lời Tổng giám mục Tokyo, Nhật Bản, đã kêu gọi giáo hội tăng cường gắn kết với xã hội, nói rằng giáo hội không thể thực hiện sứ mệnh của mình nếu sống tách biệt. Trong một bài chia sẻ với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Đức Hồng Y Kikuchi đã nói về chủ đề của đại hội, sự hoán cải và sứ vụ làm cầu nối và xây dựng chiếc cầu nối tại Á Châu, là một lời mời gọi giáo hội đồng hành cùng người dân trên khắp các nền văn hóa, tôn giáo và cộng đồng đa dạng của lục địa. Dù giáo hội Công giáo là thiểu số giữa những thực tế đa dạng của xã hội châu Á, chúng ta không thể tồn tại nếu sống tách biệt. Chúng ta cần mở rộng ra các mối tương quan với xã hội, các cộng đồng tôn giáo khác, các nền văn hóa khác và các ngôn ngữ khác tại châu Á. Đề cập đến khái niệm hiệp hành, Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC nói, khi nói về hiệp hành, chúng ta không chỉ nói về chính mình, tức là các tương quan nội bộ, mà còn về các mối quan hệ bên ngoài. Và cần nhớ là, đối thoại luôn là một nét đặc trưng trong sứ mệnh của giáo hội ở châu Á. Tính hiệp hành không nên được xem như một khái niệm trừu tượng hay thay đổi cơ cấu, mà phải là một thực tại sống động định hình sứ mệnh của giáo hội và chứng tá của chúng ta. Đối với Đức Hồng Y Kikuchi, trở thành một giáo hội hiệp hành có nghĩa là vừa là cây cầu, vừa là người xây cầu. Đức Hồng Y nói, khi đi qua những thực tế khắc nghiệt ở châu Á, chúng tôi muốn trở thành những cây cầu nối giữa những con người trong các hoàn cảnh đa dạng để chúng ta có thể bước đi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cầu nguyện cùng nhau trong tình yêu, hòa bình, hòa giải, hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau với lòng chân thành và sự đón nhận nhau.
1: Tin Gaza, Đức cha Somali tố giác khi người dân tại Gaza đang sống trong tình trạng thật bấp bênh. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá và là tổng đại diện của Đức Hồng Y Pizabala, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, tố giác rằng cuộc sống hàng ngày của người dân dải Gaza diễn ra giữa một vùng đất đầy đổ nát và gạch vụn. Người dân phải chen chúc trong những chiếc lều và các nơi trú ẩn tạm bợ dựng dọc theo bờ biển. Trong hoàn cảnh đó, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem đang nỗ lực mở lại một trường học nhằm giúp trẻ em không bị bỏ mặc giữa chiến tranh. Tuy lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái, nhưng trên thực tế chiến sự chưa bao giờ chấm dứt, vì trong suốt 9 tháng qua, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn trên toàn dải Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, trong 9 tháng ngừng bắn đã có hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 265 trẻ em và khoảng 3.400 người bị thương. Liên Hợp Quốc đánh giá các số liệu này là đáng tin cậy và đã trích dẫn trong báo cáo công bố vào đầu tháng 7 này. Đức cha William Somali cũng cho biết, người dân chỉ còn sống trên chưa đến một nửa dải Gaza và phần còn lại đã bị quân đội Israel kiểm soát. Nhiều trường học và trường đại học đã hoàn toàn biến mất. Hàng nghìn người phải sống trong các lều tạm. Về viện trợ nhân đạo, Đức cha Somali nói, theo tôi, cần phân biệt giữa thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Một số loại thuốc vẫn được đưa vào Gaza, nhưng không đầy đủ và số lượng cũng rất hạn chế. Trong vài tháng gần đây, lương thực được đưa vào Gaza thông qua Israel, rồi sau đó được bán lại trong dải Gaza. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, trong chuyến thăm Gaza hồi tháng 6, nhận thấy các khu chợ hiện có nhiều hàng hóa hơn so với lần ngày đến trước Giáng sinh. Về vấn đề tái thiết Gaza, Đức cha phụ tá cho biết, theo kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, đáng lẽ hiện nay phải bước sang giai đoạn 2, gồm giải giáp Hamas, khởi động công cuộc tái thiết và giải ngân các quỹ dành cho mục tiêu này. Theo Đức cha Somali, việc tái thiết hoàn toàn gắn liền với tiến trình giải giáp, nhưng ngay cả giai đoạn đầu cũng vẫn chưa hoàn tất. Hamas vẫn hiện diện tại Gaza và tiếp tục kiểm soát an ninh tại các khu dân cư. Vì vậy, công cuộc tái thiết vẫn chưa thể bắt đầu. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, trong hoàn cảnh này, trẻ em không được đến trường. Các em dành cả ngày để đi nhặt củi, đinh và bất cứ vật gì còn có thể thu gom, tái sử dụng hoặc bán được. Tuy nhiên, vào tháng 9 tới, chúng tôi hy vọng sẽ mở lại trường học của giáo xứ, nơi có thể tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh.
2: Tiên Pakistan, Linh Mục Trân Nam nói rằng, xây dựng những nhịp cầu cần phải bắt đầu từ những hoạt động thường nhật. Như đã đưa tin, Liên Hội đồng Giám mục Châu Á FABC đang tiến hành đại hội toàn thể diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần nhịp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Một linh mục dòng Đa Minh người Pakistan cho rằng, việc xây dựng những nhịp cầu đích thực phải bắt đầu từ cấp cơ sở, nơi những người thuộc các tôn giáo khác gặp gỡ nhau trong đời sống thường ngày. Cha James Chan Nam được biết đến như một trong những người tiên phong hàng đầu của Pakistan trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình với kinh nghiệm hơn 40 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Chân Lý Á Châu, cha đã chia sẻ những suy tư được đúc kết từ hơn 4 thập niên dấn thân thúc đẩy quan hệ giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Khi bàn về việc xây dựng những nhịp cầu, vị linh mục dòng Đa Minh cho biết, ở cấp cơ sở, xây dựng những nhịp cầu là một sứ vụ hàng ngày qua sự hiện diện, kiên nhẫn và dấn thân tích cực. Trả lời cho câu hỏi, đâu là bước đi cấp thiết nhất để xây dựng lòng tin đích thực giữa các cộng đồng? Cha Chân Nang nói, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống đang ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số, bao gồm các hạn chế về tự do tôn giáo, bạo lực đám đông, các vụ cưỡng bức cải đạo, cưỡng ép kết hôn và việc lạm dụng các luật chống bán bổ tôn giáo. Sau hết, nói về kỳ vọng nơi FABC trong những chặng đường tương lai, cha Chân Nam chia sẻ, chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại liên tôn trên khắp châu Á, tại những quốc gia mà Kitô hữu là cộng đồng thiểu số. Đối thoại không phải là một lựa chọn, nhưng là một đòi hỏi một vụ thiết yếu để có thể chung sống trong hòa bình. Chúng ta cũng cần lôi cuốn giới trẻ tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng hòa bình, giúp họ trở thành những người xây dựng nhịp cầu của ngày mai. Sau cùng, chúng ta tiếp tục phổ biến giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, công lý và công ích, để những giá trị ấy không chỉ là lý thuyết nhưng thực sự hiện thực sống động trong các xã hội của chúng ta.
1: Tin Kenya, một giám mục ở Kenya công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm của hàng giáo sĩ. Đức cha Hieronymus Amos Ogut Yoya, giám mục giáo phận Maralal thuộc Kenya bên Phi Châu, đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của hàng giáo sĩ, đồng thời đình chỉ tác vụ của 7 linh mục thuộc giáo phận. Đức cha Yoya cho biết, các quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện tình hình giáo phận và dựa trên những thông tin mà ngài cho là đáng tin cậy liên quan đến cách hành xử của một số giáo sĩ cũng như việc quản lý tài sản của giáo hội. Đức cha Yoya người Kenya thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi cho biết bên cạnh việc tìm kiếm các khoản tài trợ và viện trợ để hỗ trợ giáo phận ở miền Bắc Kenya, ngài còn tiến hành đánh giá toàn diện, kiểm toán tài chính, tái cơ cấu bộ máy và thanh toán các khoản nợ. Đức cha nói, điều đó đã giúp tôi đánh giá toàn bộ giáo phận, thực hiện kiểm toán tại tất cả các giáo xứ, các cơ sở và văn phòng, thiết lập các hệ thống và cơ cấu tổ chức, tiến hành tái cơ cấu, đồng thời thanh toán các khoản nợ và một số khoản vay. Về vấn đề kỷ luật giáo sĩ, Đức cha Yoya khẳng định rằng, ngài chỉ hành động sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin đáng tin cậy. Quyết định thứ nhất là áp dụng các nghĩa vụ mới đối với các linh mục trong giáo phận Maralal theo Điều 277-3 của Bộ Giáo luật. Ngoài ra, các linh mục cũng bị cấm tham gia kinh doanh tư nhân ngoài các hoạt động của giáo hội, không được sở hữu những tài sản mà họ không thể giải thích được nguồn gốc, đồng thời không được chung sống hoặc có quan hệ tình cảm với người khác giới hoặc người cùng giới. Trong quyết định thứ hai, Đức cha Yoya công bố việc đình chỉ 7 linh mục theo giáo luật. Bên cạnh các biện pháp kỷ luật, vị bản quyền của giáo phận Maralal cũng công bố 5 quyết định bổ nhiệm linh mục mới trong giáo phận, bao gồm các nhiệm sở tại giáo xứ, trung tâm mục vụ và lĩnh vực truyền thông của giáo phận.

Đức Thiên Chúa vẫn lan tỏa ngay giữa đám cỏ dại và mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm ngay cả giữa những bóng tối sự ác, thay vì vội vã phán xét mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, cách Roma khoảng 25 cây số trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trong số những người hiện diện cũng có một số tín hữu Việt Nam.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diện ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm A. Trong đó Chúa Giêsu nói về dụ ngôn cỏ lùng. Mở đầu huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono è la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Sau dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu tiếp tục nói với đám đông qua một số hình ảnh. Hạt lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải, men trong bột. Đó là ba dụ ngôn ngắn nhằm nhắc nhở về sự xuất hiện của nước Thiên Chúa trong lịch sử, cách hoạt động của nước Thiên Chúa trong đời sống con người, cũng như cách tăng trưởng của nước ấy lan rộng và biến đổi thế giới từ bên trong. Qua những trình thuật này, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về cám dỗ, nghĩ về Thiên Chúa như một đấng quyền năng, dùng sức mạnh để áp đặt, chiếm lĩnh không gian nhằm thống trị và xuất hiện trong vinh quang chiến thắng. Trái lại, Thiên Chúa chọn sự nhỏ bé như dấu chỉ tình yêu kín đáo của người, một tình yêu tôn trọng tự do của chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận hoặc khước từ người. Một tình yêu vẫn tìm cách vươn lên ngay giữa đám cỏ lùng. Một tình yêu hoạt động âm thầm, vô hình như hạt giống nhỏ nhất, và làm dậy cả khối bột mà không gây tiếng động. Từ đây Đức Thánh Cha giải thích, anh chị em thân mến, qua những dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một điều rất quan trọng về cách Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời mỗi người và qua dòng lịch sử. Đôi khi chúng ta mong đợi những điều phi thường, chúng ta mong một Thiên Chúa can thiệp từ trên cao và lập tức nhổ sạch cỏ lùng của sự dữ. Chúng ta hình dung một Thiên Chúa mạnh mẽ và đầy quyền năng. Và đáng tiếc, chúng ta cũng lấy hình ảnh ấy làm khuôn mẫu cho cách sống Kitô hữu và cách sống của hội thánh. Thế nhưng nước Thiên Chúa vẫn lan tỏa ngay giữa đám cỏ dại và mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm ngay cả giữa những bóng tối sự ác, thay vì vội vã phán xét mọi sự. Nước ấy đến như hạt giống nhỏ nhất nên đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn đồng hành với các tiến trình, biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều bé nhỏ của cuộc sống hàng ngày và trong sự đơn sơ của đời thường. Nước ấy lớn lên một cách vô hình như men trong bột, nhờ đó giải thoát chúng ta khỏi sự nản lòng và mời gọi chúng ta luôn tín thác, ngay cả khi dường như Thiên Chúa vắng mặt. Thực ra, Người luôn đồng hành với chúng ta và tình yêu của Người không ngừng hoạt động vì lợi ích của chúng ta. Chính phong cách này của Thiên Chúa cũng phải trở thành cách thức chúng ta, với tư cách cá nhân cũng như với tư cách là hội thánh, hiện diện giữa thực tại đang bao quanh. Chúng ta được mời gọi sống theo phong cách tin mừng, không vội vàng đối đầu bằng những phán xét kiêu ngạo, không áp đặt bằng quyền lực hay sức mạnh, và không đánh mất niềm tin vào công trình của Thiên Chúa. Như Đức Hồng Y Joseph Ratzinger hồi ấy đã nói, điều cần thiết là quy phục theo logic của hạt giống. Một logic không đặt nền trên thành công hay sự vĩ đại, nhưng mời gọi chúng ta trở nên bé nhỏ và phục vụ sự sống của con người. Theo thể thức ấy, chính chúng ta cũng sẽ trở nên như một hạt giống nhỏ của tin mừng, đang nảy mầm và như men của tình yêu làm dậy các khối bột của thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
0: Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh, đấng đã biết đón nhận hạt giống lời Chúa trong sự nhỏ bé khiêm hạ, nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Fece ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tu.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavi in nobis.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut initiam promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam Tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua usat eis.
1: Et requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
0: Anh chị em thân mến, trong khi dành vài ngày nghỉ ngơi, tôi xin gửi lời chào và lòng biết ơn tới tất cả anh chị em, những người dân Castel Gandolfo, đồng thời hân hoan chào đón các đoàn hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hãy tiếp tục dõi theo với nỗi ưu tư những gì đang diễn ra tại nhiều quốc gia bị chiến tranh và bạo lực tàn phá. Đừng quên những người đang đau khổ và thiệt mạng vì các cuộc xung đột. Bên cạnh sự dấn thân quảng đại cho hòa bình, chúng ta cũng hãy luôn hiệp nhất trong lời cầu nguyện không ngừng. Tôi chào cộng đoàn Senapolo của mẹ Evira, đang quy tụ tại Saluzio nhân dịp lễ sự sống. Phong trào các gia đình mới thuộc phong trào Focolare đang tham dự trường quốc tế. Các sinh viên Mexico tham gia các khóa học hè và nhiều nhóm khác. Tôi cũng gửi lời chào đến các bạn trẻ trưởng thành là thành viên của Renium Christi đang tham dự khóa quốc tế dành cho các nhà đào tạo. Tôi cũng chào những người tham gia cuộc hành hương của sư tử cùng với Đức Giám mục Anthony Pesci, Giám mục phụ tá Sydney, Australia. Tôi cũng gửi lời chào đến các gia đình và các em thiếu nhi thuộc công tác của các nữ tu bác ái Đức Mẹ lên trời tại Roma, các bạn trẻ đến từ giáo xứ Thánh Đấng Cứu Thế ở Jerusalem, nhóm thanh niên của giáo xứ Augustino tại Bo Valenta và các khách hành hương của Học viện Phụng vụ Resetto. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti voi auguro una serena domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua tại quảng trường tự do tại khu vực nghỉ hè của Đức Giáo Hoàng Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

vẹn toàn với Thiên Chúa, với tha nhân và với vạn vật. Giữa lòng khu vườn xanh mướt ấy, có dòng nước ngọt ngào tươi mát, có cây cối xinh hoa quả ngon lành, và trên hết, có một ý định yêu thương tuyệt mỹ mà Đấng tạo hóa dành riêng cho thụ tạo mang hình bóng Ngài. Thiên Chúa nhìn thấy con người cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn. Sự cô đơn ấy không thể được khỏa lấp bởi cỏ cây hay muôn thú. Con người ở một mình thì không tốt. Lời phán ấy của Ngài là một sự khẳng định ngàn đời về căn tính của nhân loại. Chúng ta được dựng nên không phải để cô độc, mà để tương quan. Và thế là, từ chiếc xương sườn của người nam đang chìm trong giấc ngủ sâu, Thiên Chúa đã tạo nên người nữ. Khoảnh khắc người nam thức giấc và nhìn thấy người nữ đứng trước mặt mình, một tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang lên giữa địa đàng. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là lời tỏ tình đầu tiên của nhân loại. Khúc ca khải hoàn của một tâm hồn đã tìm thấy nửa vẹn tròn của mình. Thiên Chúa không dựng nên hai người giống hệt nhau. Ngài dựng nên họ có nam, có nữ. Khác biệt nhau nhưng lại vừa vặn dành cho nhau. Như hai mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một bức tranh trọn vẹn. Sự khác biệt giới tính không phải để chia rẽ, mà là để bổ túc. Để cả hai cùng nâng đỡ, tôn trọng và hiến dâng cho nhau trong một tình yêu duy nhất. Thế nhưng, biến cố chương 3 sách Sáng Thế đã dội một gáo nước lạnh vào khúc tình ca tươi đẹp ấy. Khi con người để cho con rắn, biểu tượng của sự nghi ngờ và kiêu ngạo, gieo rắc sự ngờ vực vào lòng tốt của Thiên Chúa, họ đã ăn trái cấm. Ngay lập tức, mắt họ mở ra và thay vì thấy mình quyền năng như Thiên Chúa, họ lại thấy mình trần truồng và sợ hãi. Bi kịch lớn nhất của sự sa ngã nằm ở sự đổ vỡ trong tương quan vợ chồng. Khi Thiên Chúa cất tiếng nói, có phải ngươi đã ăn trái cây ta cấm ngươi ăn không? Người nam đã không ngần ngại chỉ tay vào người bạn đời của mình. Người đàn bà ngài cho ở với con, chính người ấy đã hái trái cây cho con ăn. Chỉ một lời nói, người nam vừa trách móc Thiên Chúa, vừa từ chối trách nhiệm và đẩy người vợ mình từng yêu dấu vào vị trí của kẻ tội đồ. Đến lượt người nữ, bà lại đổ lỗi cho con rắn. Hóa ra, khi con người cắt đứt mối dây liên kết với Thiên Chúa, họ cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật với người bạn đời. Thay vì cùng nhau đối diện với sai lầm, người ta chọn cách đẩy cái sai về phía người khác để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Dẫm suy câu chuyện thuở trước, ta bỗng giật mình nhận ra bóng dáng của các gia đình hôm nay. Không ít cuộc hôn nhân trở thành những chiến trường ngầm của sự đổ lỗi. Khi gặp khó khăn tài chính, khi con cái hư hỏng, khi cuộc sống không như là mơ, người ta lại dễ dàng thốt lên, tại anh, tại em. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn, mà là một cuộc lữ hành chung đôi, nơi hai con người bất toàn tập cách yêu nhau một cách hoàn hảo, thông qua sự tha thứ. Muốn gìn giữ được hạnh phúc và sự trung thành, các cặp vợ chồng cần phải can đảm bước ra khỏi vết xe đổ của Adam và Eva ngày xưa. Thay vì dùng những lời cay nghiệt để đổ lỗi,
Họ cần học cách nói lời xin lỗi và

cảm ơn. Tôn trọng sự khác biệt của nhau, nhìn nhận giới hạn của bản thân và cùng nhau nắm tay đi theo đường lối của Chúa. Khi một gia đình biết đặt Thiên Chúa làm tâm điểm, nơi ấy địa đàng sẽ được tái lập, không phải bằng sự hoàn hảo không tì vết, nhưng bằng sức mạnh của một tình yêu biết cùng nhau vượt qua mọi gian nan. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam có nữ, ban cho con người có người đồng hành để sưởi ấm cuộc đời nhau. Xin Cha thương chúc lành và gìn giữ các gia đình luôn được hạnh phúc, thủy chung. Cuối xin Cha ban ơn nâng đỡ, để các đôi vợ chồng biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, không đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách, nhưng luôn tôn trọng, thấu hiểu và bao dung cho những bất toàn của bạn đời. Xin cho các gia đình luôn đồng tâm nhất trí, cùng nhau bước đi trên đường lối yêu thương của Cha, để mái ấm của gia đình trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cung cách sống xác thịt dâm loạn của các thầy dạy giả hiệu trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 2, thư thứ 2, Thánh Phêrô đã thẳng tay lột mặt nạ và mạnh mẽ lên án cung cách sống gian ác dâm loạn của lớp thầy dạy giả hiệu, len lỏi vào trong cộng đoàn để đánh phá giáo hội, bằng cách gieo vãi các lạc thuyết và lôi kéo tín hữu sống theo các lạc thuyết đó. Họ là những kẻ sống theo các đam mê xác thịt. Từ xác thịt được tác giả luôn luôn dùng trong nghĩa xấu xa, tiêu cực và hạn hẹp. Xác thịt ở đây không chỉ là con người vật thể sống với thân xác của mình như thường được nhắc tới trong Kinh Thánh. Nó cũng không chỉ là con người giòn mỏng, hư nát hay phạm tội một cách dễ dàng như Thánh Phaolô ám chỉ trong các thư của Ngài. Xác thịt ở đây là con người để cho xác thịt trong nghĩa bản năng dục vọng xấu xa chế ngự mình, hướng dẫn cung cách sống của mình. Sống dâm ô thác loạn như thế là khinh rẻ phẩm giá của Chúa, dịch sát nghĩa là khinh rẻ quyền là Chúa của Chúa. Đây là kiểu dùng một từ trừu tượng để ám chỉ điều cụ thể như từ vinh quang tiếp theo sau đó. Khi sống theo các thúc đẩy của xác thịt, tức các đam mê dục vọng tội lỗi, con người xa rời Chúa Kitô, tự tách mình ra khỏi môi trường và ảnh hưởng của Ngài, và như thế là khinh rẻ Chúa Kitô và hoạt động cứu độ của Chúa. Kiểu sống theo xác thịt khiến cho tín hữu có các cung cách hành xử tội lỗi trái nghịch với tinh thần của tin mừng, không do thần khí Chúa hướng dẫn. Các đam mê dâm loạn khiến cho họ dùng thân xác mình để phạm tội và xúc phạm đến thân xác là đền thờ của chính Thiên Chúa. Hai câu 10b và 11 trong văn bản có thể dịch là các thầy giả hiệu là những kẻ sống vô ý thức và ích kỷ, không run sợ trước các tỏ hiện của các vinh quang, ăn nói phạm thượng, trong khi các thiên thần, cho dù mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không đứng vững trước sự phán xét luận phạt trên họ được nói bên Chúa. Đây là văn bản tối nghĩa khó giải thích. Tác giả trách cứ các thầy dạy giả hiệu có cung cách sống hời hợt, thiếu nghiêm chỉnh vì họ không biết run sợ trước các tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa như đã xảy ra trong Cựu Ước mà tác giả bắt đầu nói tới. Trong khi chính các thiên thần là những vị cao vượt hơn loài người vì có ý thức bén nhạy hơn về sự bất toàn của mọi loài thụ tạo, nên các vị run sợ trước sự phán xử tiêu cực của Thiên Chúa. Con người trái lại chẳng những đã không ngang hàng được với các thiên thần mà lại còn ở dưới mức nhân bản nữa, bởi vì nó có cung cách hành xử như một thú vật vô lý trí, hời hợt không lương tri. Bằng chứng là con người nói phạm thượng tới điều mà nó không hề hiểu biết, và khi hành xử như thế là nó xúc phạm đến Thiên Chúa mà không nghĩ đến các hậu quả tai hại mà cung cách sống đó gây ra. Tiếp đến, tác giả cho thấy các thầy dạy giả hiệu tự biến thành loài thú vô lý trí vì cung cách sống vô luân của họ. Xem ra tác giả không tìm ra các từ thích hợp để diễn tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ coi khoái lạc của một ngày là điều vui thú, tì ố và dơ nhớp họ ngụp lặn trong khoái lạc, giả bộ mặt tốt lành với anh chị em để lôi cuốn lường gạt. Con mắt họ đầy đam mê ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ nhử mồi các tâm hồn không kiên vững, lòng họ tràn ngập tham lam. Họ thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa. Hoàn toàn ngụp lặn trong tội lỗi, các thầy dạy giả hiệu tìm lôi kéo tất cả những người họ có thể dụ dỗ được rơi vào tình trạng sống vô luân của họ bằng cách khai thác sự dễ tin của người khác. Tác giả so sánh cung cách sống của các thầy dạy giả hiệu với Ba-la-am, một nhân vật kỳ bí được sách Dân Số nói tới trong hai chương 22 và 23. Ba-la-am là một thầy phù thủy được Ba-lắc là vua Mô-áp trả tiền để đi trúc giữ cho dân Do Thái đang đóng trại bên kia sông Jordan, ngang thành Jericho. Nhưng ông bị thần sứ Chúa cầm gươm chặn đường, khiến cho con lừa cái ông cưỡi rẽ xuống đồng mà đi. Ông Ba-la-am bắt nó phải trở lên đường, nhưng con lừa cái lại trông thấy sứ thần Chúa cầm gươm đứng giữa đường, nên nó tránh bằng cách đi sát vào tường, làm đau chân ông Ba-la-am, nên ông mới nổi giận đánh nó. Sứ thần Chúa lại chặn đường ở một ngõ hẹp, khiến cho con lừa nằm bẹp xuống không chịu đi nữa. Ông Ba-la-am càng giận thêm, nên lại đánh lừa và muốn giết nó.
Lúc đó con lừa mới nói tiếng người, và Gia-vê mở mắt cho ông Ba-la-am trông thấy sứ thần Chúa cầm gươm chặn đường. Ba-la-am quỳ phục sát đất, và sứ thần cho biết con lừa đã cứu mạng ông 3 lần vì nó đã tránh không dám tiến tới. Ông nhận tội của mình và thưa, nếu sứ thần không muốn thì ông sẽ ra về. Nhưng sứ thần bảo ông cứ đi, nhưng chỉ được phép nói những gì sứ thần truyền nói. Và thay vì chúc giữ cho dân Israel, thì Ba-la-am lại chúc lành cho họ. Ở đây tác giả giải thích sự kiện một cách khác. Sách Dân Số chỉ nói ông Ba-la-am đã nhận một phần thưởng cho lời bói toán, trong khi tác giả Thứ 2 Thánh Phê-rô khẳng định rằng Ba-la-am đã nổi cơn tham lam và nhận quà. Trong sách Dân Số, con lừa trách ông Ba-la-am vì đã đánh đòn nó 3 lần. Trong Thứ 2 Phê-rô, con lừa trách ngôn sứ là đần độn, không hiểu biết tình thế. Tác giả cố ý cho thấy các thầy dạy giả hiệu không chỉ có cung cách sống thấp hơn con người thường tình, mà còn thua cả súc vật nữa. Tiếp tục các lời nguyền rủa chống lại các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư Phê-rô định tính họ là những người khô cằn, như suối nước không có nước. Các lời giảng dạy của họ không có nội dung và gây thất vọng cho người nghe. Họ hay thay đổi trong giáo thuyết và trong cuộc sống. Chính vì thế, họ sẽ chịu cảnh tối tăm, nghĩa là sẽ hư mất đời đời. Cùng cách sống tiêu cực đó của họ cũng tỏ hiện ngay trong sự hùng biện huênh hoang rỗng tuếch mà họ sử dụng để lừa đảo người nghe. Nội dung các lời giảng dạy của họ cho thấy khuynh hướng trộn lẫn Kitô giáo với các tín ngưỡng khác. Và đó là cung cách sống của các tín hữu trước khi hiểu biết và tin nhận Chúa Kitô. Nó mê hoặc được những người chưa dứt khoát từ bỏ sự lầm lạc ngoại giáo. Sự tự do là một điểm nền tảng trong sứ điệp của Kitô giáo, nhưng trên miệng lưỡi của các thầy dạy giả hiệu, việc loan báo sự tự do trở nên hàm hồ và mâu thuẫn. Họ rao giảng tự do, nhưng thật ra họ đang sống trong tình trạng nô lệ nặng nề dẫn đến diệt vong. Bởi vì sau khi đã đạt sự hiểu biết sâu xa và thấu triệt nội dung sứ điệp Kitô, họ lại quay trở về quá khứ để sống như thể là chưa hề biết Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Và tình trạng sống của họ trở thành tồi tệ hơn xưa rất nhiều. Tồi tệ hơn khi họ còn là người ngoại giáo chưa gia nhập Kitô giáo, chưa tin nhận Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Tác giả cố gắng xác định lý do của sự tồi tệ này, đó là cung cách sống nhẹ dạ và không trung thực của các thầy dạy giả hiệu, và nhất là họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ. Từ chỗ hiểu biết và tin Chúa Kitô, họ lại từ bỏ Ngài và quay trở về với nếp sống xưa kia. Do đó, họ sẽ phải chịu sự phán xử nghiêm ngặt của Thiên Chúa. Tác giả Thứ 2 Phê-rô không giấu giếm sự chán ngán của ông đối với tình trạng sống mà các thầy dạy giả hiệu đang ngụp lặn trong đó. Ông lấy lại một câu ngạn ngữ trong sách Châm Ngôn chương 26 câu 11, và chắc hẳn cũng là câu ngạn ngữ thông dụng trong dân gian, để diễn tả tâm tình của mình. Chó mửa ra, chó liền ăn lại, heo tắm xong, heo nhảy vào bùn. Thái độ sống của các thầy dạy giả hiệu từ bỏ Chúa và sứ điệp tin mừng, để quay trở lại kiểu sống sa đọa khi chưa biết Chúa và tin vào Ngài, cũng giống như hành động của loài súc vật kể trên. Và trong đời sống đức tin, không có sự thoái hóa và tha hóa nào đáng buồn hơn.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ngày cánh chung và thái độ sống mà tín hữu Kitô phải có theo thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 là chương cuối cùng, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô đưa ra lời khuyến dụ liên quan tới ngày cánh chung và cung cách sống mà tín hữu Kitô phải có. Văn bản mở đầu với một kiểu gọi rất thân tình, anh em rất thân mến, và cho thấy sắc thái khuyến dụ của nó. Đây là lời khuyến khích của một người cha đầy lòng trìu mến, lo lắng cho các tín hữu là con cái thiêng liêng của Ngài. Nó được lặp lại 3 lần khác nữa trong các câu 8, 14, 17 và ghi dấu sự phát triển của văn bản. Phần thứ nhất gồm 7 câu đầu gắn liền thư thứ hai với thư thứ nhất và nói chung gắn liền thư thứ hai với các giáo huấn của các tông đồ và các ngôn sứ. Mục đích là duy trì sống động ý thức của Kitô hữu và giúp họ thắng vượt được các dao động phát xuất từ các lời chỉ trích biến cố cánh chung chậm đến do một vài người vu khống cung cách và cuộc sống Kitô. Tác giả muốn thông truyền cho tín hữu một gia tài giáo huấn tôn giáo và ghi tạc vào ký ức của họ để họ có thể áp dụng vào biến cố cánh chung một cách chính xác. Chính vì thế, tín hữu phải luôn nhớ tới sứ điệp của các ngôn sứ thời Cựu Ước và trật tự luân lý mới mà các tông đồ đã truyền lại cho họ. Khi đó, họ trở thành những người hoạt động một cách tích cực và đưa ra giải pháp tổng quát cho các vấn đề mới như sự chậm trễ của biến cố cánh chung. Trong lịch sử cứu độ đã luôn luôn có những người chống đối, thù nghịch, các chuyên viên ý thức hệ và các người thực tiễn. Nhưng trong các ngày cuối cùng này, tức thời gian tác giả và tín hữu Kitô đang sống lúc đó, con số những người ấy gia tăng nhiều hơn. Họ không chỉ là những người có các giáo thuyết lầm lạc, mà còn có cung cách sống tội lỗi, giống các thầy dạy giả hiệu. Họ hỏi tín hữu, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vấn nạn ám chỉ các lời chính Chúa Giêsu đã hứa liên quan tới biến cố người trở lại lần thứ hai. Các lời đó đã lưu hành trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Một kiểu giải thích đầu tiên đã gây ra tình trạng căng thẳng, khiến cho tín hữu Kitô có các cung cách sống cực đoan để lại dấu vết trong các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là hai thư thứ nhất và thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Đó là hiện tượng mà người ta gọi là cơn sốt cánh chung. Vấn đề Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, Chúa quang lâm, Parousia, đã rất sôi bỏng và ban đầu được giải thích trong nghĩa đen, nghĩa là tín hữu coi biến cố Chúa trở lại gần kề rồi. Đã cần phải có một sự biến chuyển dài và phức tạp để sự chú ý căng thẳng, di chuyển từ sự chờ đợi biến cố xảy ra vào một thời điểm bất định sang sự chờ đợi sâu xa hơn về phẩm chất được xác định bởi ý thức mà Kitô hữu có về tính chất tương đối trong cuộc sống của họ trên trần gian này và về nhịp tiến mau lẹ và dồn dập của lịch sử cứu độ. Ở đây chúng ta có một giai đoạn chuyển mình từ bình diện thứ tự thời gian sang bình diện phẩm chất. Việc nhận ra rằng nhiều năm đã trôi qua kể từ cái chết của các bậc cha ông, mọi sự đều tiến hành như trước, không xảy ra các biến cố thê thảm ngoạn mục nào, nhất là không xảy ra biến cố Chúa Kitô trở lại một cách hữu hình, đã khiến cho tín hữu cay đắng, vỡ mộng, chán nản và suy nghĩ. Và dĩ nhiên, sự kiện đó cũng dễ là dịp cho người ta chế nhạo và mỉa mai cung cách sống của họ. Tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô không trả lời trực tiếp cho sự bác bẻ, nhưng chỉ chú ý tới việc đánh trả lại các đối thủ chế giễu tín hữu ngay tận gốc rễ, bằng cách đem họ trở lại với một sự thật nền tảng liên quan tới cả họ, nhưng họ lại không để ý. Sự thật đó là tất cả sự tạo dựng đều nằm trong tay của Thiên Chúa, là Đấng đã khởi sự và đỡ nâng nó với lời của Ngài, là Đấng tự mặc khải trong các can thiệp của Ngài, và là Đấng đánh phạt mọi vật mọi loài. Người sẽ kết án kẻ gian ác, kể cả những người hiện nay đang chế nhạo các Kitô hữu. Các thế đứng sẽ bị lật ngược, các kẻ chế nhạo khi đó sẽ phải thừa nhận rằng họ đã sai lầm nghiêm trọng. Vũ trụ quan của tác giả xem ra có vẻ pha trộn, chắp nối và hỗn độn. Nó bao gồm các yếu tố của sách sáng thế, các huyền thoại phổ thông thời đó, các niềm tin của trường phái khắc kỷ. Theo đó,
thế giới phải tan hòa trong một vụ cháy toàn diện đại đồng. Nhưng đằng sau các mớ tin tức và hình ảnh rối tung ấy, giáo lý mà tác giả muốn đưa ra rất rõ ràng. Đó là Thiên Chúa chế ngự toàn thụ tạo với lời của Ngài, Ngài hướng dẫn sự biến chuyển của nó và chuẩn bị một cuộc canh tân toàn diện. Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 8 tới 13, tác giả giờ đây mới trả lời một cách chính xác cho vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Trước hết, đối với Thiên Chúa, thời giờ có giá trị hoàn toàn khác biệt với quan niệm của con người. Sự chậm trễ bề ngoài trong cung cách Thiên Chúa hướng dẫn dòng lịch sử cứu độ bắt nguồn từ tính chất phức tạp của công trình cứu rỗi, và nhất là ý muốn của Thiên Chúa, muốn cứu rỗi tất cả mọi người. Nhưng biến cố quang lâm sẽ xảy ra. Một đàng nó sẽ là việc phá hủy tất cả những gì là bất toàn, thiếu sót, gian ác của thế giới hiện nay. Đàng khác, nó là việc gia tăng năng lực vô tận cho tất cả những gì là thiện hảo. Nghĩa là sẽ có một cuộc canh tân triệt để. Đứng trước viễn tượng ấy, nếu muốn sống một cách đúng đắn, Kitô hữu phải cố gắng có cung cách sống thánh thiện trong tư thế chờ đợi. Như thế họ cũng sẽ góp phần vào việc phát triển chương trình cứu độ. Chỉ cần một lý chứng tập trung và hiểu cho thấu đáo là đủ để giải quyết vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Thứ tự thời gian đong đếm của chúng ta không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Thật ra thì có sự tương đồng giữa một ngày và ngàn năm mà trí óc loài người không thể tưởng tượng được. Câu đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng như một ngày, không chỉ muốn nói rằng thời gian qua đi một cách khác biệt đối với Thiên Chúa, mà còn diễn tả điều triệt để hơn nữa. Nó muốn nói rằng đối với Thiên Chúa, thời gian không có cùng ý nghĩa như đối với loài người chúng ta. Vì thế mọi luận thuyết theo thứ tự thời gian liên quan tới các lời hứa quang lâm của Thiên Chúa không còn nền tảng hiện hữu nữa. Các phúc âm Nhất Lãm và Thánh Phaolô dùng một kiểu nói và hình ảnh quen thuộc dễ hiểu hơn trong Kinh Thánh, đó là ngày của Chúa. Ngày của Chúa có tính cách bất thình lình và đến như kẻ trộm. Chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày của Chúa? Sự thắng vượt thế giới hiện tại được miêu tả với loại từ vựng triết lý khắc kỷ và óc tưởng tượng bình dân. Thiên Chúa sẽ dùng bàn cân để đo lường và phán xử mọi hoạt động, tất cả những gì mà con người đã làm trên trần gian này. Các yếu tố sẽ chảy tan trong lửa, xem ra ám chỉ bốn yếu tố tạo thành vũ trụ là nước, lửa, khí và đất. Hay chúng cũng có thể diễn tả các yếu tố trên trời là các chòm sao, mặt trời và mặt trăng. Chính viễn tượng của ngày phán xét đó đòi buộc tín hữu Kitô phải sống trong sự thánh thiện đạo đức. Đây là một hậu quả tất yếu. Tín hữu Kitô không bao giờ được quên rằng sống trong một thế giới mau qua, họ có thể bị nó làm cho lóa mắt và quên đi mối dây ràng buộc họ với Thiên Chúa. Nhưng còn có một thực tại tuyệt diệu hơn, đó là cuộc sống của những người công chính giúp họ tham dự vào sự phát triển của chương trình cứu độ, khiến cho nó tiến nhanh hơn và sẽ đạt điểm thành toàn trong ngày cánh chung. Ngày đó sẽ là ngày của trời mới đất mới. Kiểu nói trời mới đất mới bắt nguồn từ sách ngôn sứ Isaiah và ám chỉ sự canh tân thời cứu thế, toàn diện và triệt để, là điểm tới, là điểm thành toàn của lịch sử cứu độ. Trong trời mới đất mới ấy sẽ có sự công bằng, hài hòa, hiểu biết, cảm thông trọn vẹn giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa và mọi vật. Sự công chính sẽ là nét đặc thù nền tảng của việc tạo dựng trong giai đoạn phát triển cuối cùng của nó. Mọi bất công trên trái đất này sẽ biến mất một cách vĩnh viễn. Trong phần cuối cùng của văn bản, tác giả thứ 2 Thánh Phêrô tóm tắt các lời khuyến dụ của ông bằng cách nhắn nhủ tín hữu sống phù hợp với các tâm tình chờ đợi biến cố Chúa quang lâm trong sự hiểu biết ý nghĩa cứu độ của việc chờ đợi đó. Sống không tỉ tích, không thiếu sót và bình an là kiểu nói bao gồm các từ phụng tự diễn tả sự toàn thiện cụ thể trong cuộc sống Kitô. Toàn cuộc sống của tín hữu phải mang tính cách phụng tự, toàn vẹn và bao quát. Để cho giáo huấn của mình có giá trị hơn,
tác giả nhắc tới Thánh Phaolô, đồng thời cảnh cáo tín hữu chống lại những kiểu hiểu biết lệch lạc tư tưởng của thánh nhân. Người anh em yêu mến Phaolô của chúng ta là kiểu nói bất thường trong Tân Ước. Nó khiến cho chúng ta nghĩ tới thời gian sau này, khi một số thư của Thánh Phaolô đã được thu thập, được đọc và được quý trọng như là một phần của Kinh Thánh. Như thế, việc nại vào uy tín của Thánh Phaolô cũng đồng nghĩa với sự dựa trên uy tín của Kinh Thánh. Tác giả ám chỉ các văn bản trong các thư của Thánh Phaolô nói về tương quan giữa hiện tại và thời cánh chung. Những người không được khai tâm, học hiểu giáo thuyết của Thánh Phaolô và không sống đời Kitô chắc chắn sẽ rơi vào lầm lạc nguy hại cho chính mình. Tiếp đến, tác giả lại căn dặn tín hữu coi chừng các thầy dạy giả hiệu và cầu mong họ duy trì mức độ hiểu biết đã đạt được và lớn mạnh trong ơn thánh và sự hiểu biết Chúa Kitô. Cuộc sống Kitô giống như một cái cây lớn mạnh và phát triển không ngừng, luôn luôn có những điều mới mẻ đặc biệt với ơn thánh. Ơn lành Chúa ban khi được chấp nhận khiến cho tín hữu sống đời con cái Chúa và giúp họ ngày càng hiểu biết Chúa Kitô hơn. Đây là một sự hiểu biết có bản chất sinh động hiện sinh, ghi dấu sâu đậm trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày, chứ không phải chỉ là suy tư lý thuyết. Và bức thư kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn: xin kính dâng người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc giữa nhịp sống vội vàng, chúng ta chợt ao ước có một nơi để thuộc về, một gia đình để nương tựa, một vòng tay hiểu mình và nâng đỡ mình. Hôm nay, Đức Giêsu đem đến một bất ngờ, người mở ra một gia đình mới, không dựa trên huyết thống, không xây bằng liên hệ xã hội, nhưng bằng việc lắng nghe và thi hành thánh ý của Cha trên trời. Đó không chỉ là một mặc khải, nhưng là một lời mời gọi rất thực tế dành cho mỗi người chúng ta. Muốn thật sự thuộc về gia đình của Chúa, hãy sống theo thánh ý Chúa. Khi Đức Giêsu được báo có mẹ và anh em đang tìm người, người đã không phủ nhận tình thân, người cũng không hạ thấp mối dây gia đình tự nhiên, nhưng người nhân cơ hội ấy để đưa các môn đệ cũng như tất cả chúng ta đến một tầm nhìn mới. Ai thi hành ý muốn của cha thầy, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Lời ấy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, dịu dàng vì nó mở lối cho tất cả chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Mạnh mẽ vì nó đòi chúng ta phải thay đổi hướng sống, không chỉ nghe lời Chúa, nhưng phải để lời ấy trở thành định hướng thật sự cho mỗi ngày sống của chúng ta. Trong đời sống thường ngày, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những hình thức đạo đức bề ngoài, như đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn sốt sắng, giữ luật lệ rất là chỉnh chu. Tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng nếu không đi đến điều cốt lõi là thực thi thánh ý của Chúa, thì chúng ta vẫn đứng bên ngoài ngưỡng cửa gia đình của người. Ý Chúa không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, có lúc ý Chúa là điều làm chúng ta vui thích, nhưng cũng có lúc ý Chúa đi ngược với sở thích, kế hoạch, sự thoải mái của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ khi mở lòng cho ý Chúa, chúng ta mới lớn lên trong tình thân với người. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, để thực thi thánh ý Chúa, chúng ta phải làm những điều to lớn, vĩ đại, phải hy sinh dữ dội, phải làm được gì đó cho giáo hội. Nhưng thật ra, ý Chúa vẫn đến với ta từ những việc rất nhỏ của đời sống thường ngày. Một lời nói nhường nhịn để giữ bình an trong gia đình, một sự quảng đại nhẹ nhàng nhưng chân thật, một quyết định bỏ đi thói quen xấu, một chút thời gian dành cho người buồn khổ, một chọn lựa sống thật thay vì giả tạo để được lòng người, một sự kiên nhẫn với người quá khó tính, một cử chỉ xin lỗi, dù phần lỗi không hoàn toàn ở mình, một lời cầu nguyện âm thầm cho ai đó làm tổn thương đến mình. Chính những điều nhỏ ấy lại mở cánh cửa cho chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Và cũng có lúc ý Chúa mời chúng ta dừng lại một điều mà mình đang cố chấp, không phải để thua, nhưng để thắng chính mình, không phải để mất mát, nhưng để được bình an thật sự. Ý Chúa luôn dẫn đến sự sống, cho dù lộ trình có lúc khiến ta phải bước qua những đêm tối. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại một điều quan trọng.
tôi có thật sự muốn trở nên người thân của Chúa hay không? Nếu có, thì điều cần thiết không phải là cảm xúc đạo đức nhất thời, không phải là lời nói sốt sắng, nhưng là can đảm để sống theo thánh ý Chúa trong từng lựa chọn nhỏ. Gia đình mà Đức Giê-xu mở ra không loại trừ ai, nhưng cũng không ai có thể vào đó nếu chỉ dừng ở việc lắng nghe xuông. Người thân của Chúa là người để lời Chúa trở thành nhịp sống, suy nghĩ theo lời, hành động theo lời, yêu thương theo lời, tha thứ theo lời và chọn lựa theo lời. Ước gì hôm nay, mỗi chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi mình vào gia đình của người. Không phải một gia đình xa lạ, nhưng là nơi ta được biết, được thương và được sai đi. Không phải là một gia đình chỉ để an ủi, nhưng còn để trưởng thành. Và nhất là, một gia đình mà trung tâm là ý muốn của Cha trên trời, nơi chúng ta được lớn lên như những anh chị em thật sự của Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết yêu mến và tìm kiếm ý Chúa trong từng ngày sống. Xin ban cho con sự can đảm để thi hành ý Chúa, kể cả khi điều ấy khó khăn hoặc trái ý con.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David khẳng định giáo hội phải là những người xây dựng hiệp thông, chứ không phải những kiến trúc sư của Bà Bèn. Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch FABC cho biết giáo hội được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông, chứ không phải những kiến trúc sư của tháp Bà Bèn, khi ngài lập lại sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi đến các giáo hội tại Á Châu. Trong bài suy tư được công bố trước thềm đại hội, Đức Hồng Y David, Giám mục Giáo phận Caloocan, Philippines, hoan nghênh sứ điệp của Đức Thánh Cha, cũng như việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias làm đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tham dự đại hội. Đức Hồng Y cho biết, sứ điệp của Đức Thánh Cha đã cộng hưởng sâu sắc với công việc mà Ủy ban Hiệp hành của FABC đã thực hiện trong quá trình phân định chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành cho kỳ đại hội lần này. Đức Hồng Y David nhắc lại rằng, Ủy ban đã suy tư về hai nhân vật trong tin mừng như những biểu tượng có thể đại diện cho hành trình hiệp hành. Đó là ông Gia-kêu, người được Chúa Giê-xu mời gọi hãy xuống mau, và ông Nathanael, người nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã được nhìn thấy những điều cao trọng hơn. Theo Đức Hồng Y, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng về việc xây dựng sự hiệp thông thay vì lặp lại những chia rẽ được biểu tượng hóa qua tháp Bà Mèn chính là một cách diễn đạt khác của cùng một hành trình hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y nói rằng, giáo hội được mời gọi đặt Thiên Chúa làm chân trời cho mọi quyết định, đồng thời luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, không e ngại dấn thân vào những thực tại và thách đố của thế giới hiện đại. Đức Hồng Y người Philippines khẳng định, Đức Kitô là chiếc cầu nối đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại, và sự hoán cải hiệp hành đích thực có nghĩa là để chính mình được lôi cuốn vào cách thức Đức Kitô xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, những người nghèo và công trình tạo dựng. Suy tư về sự phong phú đa dạng của châu Á, Đức Hồng Y Phó Chủ tịch FABC cho biết châu lục này có một đóng góp độc đáo dành cho giáo hội hoàn vũ. Thay vì tìm kiếm sự đồng nhất, các giáo hội tại châu Á được mời gọi làm chứng cho sự hiệp thông qua đối thoại, gặp gỡ và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tin giáo phận Con Tum, ngày truyền thống Ban Kiết Việt vùng Gia Lai. Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội Việt Nam mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, trùm họ Tử Đạo, vào thứ Tư, ngày 15 tháng 7 vừa qua, tại Giáo xứ Đức An đã diễn ra ngày họp mặt truyền thống của Ban Kiết Việt, mừng lễ bổn mạng với chủ đề Kiết Việt với tư cách môn đệ thừa sai. Ngày họp mặt đã quy tụ khoảng 850 quý nam nữ Kiết Việt, người Kinh và sắc tộc đến từ 7 giáo hạt của vùng Gia Lai. Sau phần khai mạc của cha Phaolô Trần Quốc Bảo, phụ trách chức việc vùng, cha Marco Bùi Duy Chiến, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện giám mục về tu sĩ, đã chia sẻ về chủ đề của ngày họp mặt. Khởi đi từ đoạn tin mừng Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 7, cha nhấn mạnh đến ơn gọi của người chức việc hệ trọng ở tinh thần phục vụ, chứ không phải ở chức quyền. Ơn gọi phục vụ gắn liền với hai chiều kích không thể tách rời. Trước hết phải là môn đệ, nghĩa là gắn bó với Chúa Giê-xu qua cầu nguyện, lãnh nhận lời Chúa và các bí tích. Từ đó mới có thể trở thành thừa sai, quảng đại nhiệt thành phục vụ cộng đoàn. Từ những gợi ý suy tư đó, cộng đoàn đã bước vào giờ dầu thánh thể và giờ sám hối. Sau đó là phần thi rung chuông vàng tìm hiểu về ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ theo bản quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của giáo phận. Vào lúc 10:30, mọi người cùng tham dự thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, cha tổng đại diện Giuse Chủ tế. Trong bài giảng, cha tổng Giuse nhắn nhủ quý chức hãy biết tìm về những khoảng lặng thiêng liêng để tạ ơn và lượng giá hành trình phục vụ của mình. Ngài nhấn mạnh Đức Giêsu phải luôn là tâm điểm của mọi hoạt động mục vụ. Trước những làn sóng thực dụng và ích kỷ cá nhân của thời đại, người chức việc cần mang một trái tim như Chúa Giêsu, quảng đại, phục vụ vô vị lợi, biết cảnh thương và chạm đến những mảnh đời nghèo khó, đau yếu, bị bỏ rơi. Khép lại bài chia sẻ, Ngài mời gọi mỗi người trở về giáo xứ với một ngọn lửa nhiệt thành mới, tiếp tục là khí cụ của tình yêu và sự hiệp nhất. Cuối thánh lễ, đại diện quý chức Việt đã bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha giáo phận, cha tổng đại diện, quý cha đặc cách cùng quý cha đồng tế và mọi ban ngành đoàn thể đã chung tay cộng tác, góp phần cho ngày họp mặt được diễn ra tốt đẹp.
0: Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC khẳng định giáo hội ở châu Á không thể sống tách biệt. Giáo hội Công giáo ở châu Á đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu FABC tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Hồng Y Takshisio Isao Kikuchi, dòng ngôi lời Tổng giáo mục Tokyo, Nhật Bản đã kêu gọi giáo hội tăng cường gắn kết với xã hội, nói rằng giáo hội không thể thực hiện sứ mệnh của mình nếu sống tách biệt. Trong một bài chia sẻ với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Đức Hồng Y Kikuchi đã nói về chủ đề của đại hội, sự hoán cải và sứ vụ làm cầu nối và xây dựng chiếc cầu nối tại Á Châu là một lời mời gọi giáo hội đồng hành cùng người dân trên khắp các nền văn hóa, tôn giáo và cộng đồng đa dạng của lục địa. Dù giáo hội Công giáo là thiểu số giữa những thực tế đa dạng của xã hội châu Á, chúng ta không thể tồn tại nếu sống tách biệt. Chúng ta cần mở rộng ra các mối tương quan với xã hội, các cộng đồng tôn giáo khác, các nền văn hóa khác và các ngôn ngữ khác tại châu Á. Đề cập đến khái niệm hiệp hành, Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC nói, khi nói về hiệp hành, chúng ta không chỉ nói về chính mình, tức là các tương quan nội bộ, mà còn về các mối quan hệ bên ngoài, và cần nhớ là đối thoại luôn là một nét đặc trưng trong sứ mệnh của giáo hội ở châu Á. Tính hiệp hành không nên được xem như một khái niệm trừu tượng hay thay đổi cơ cấu, mà phải là một thực tại sống động định hình sứ mệnh của giáo hội và chứng tá của chúng ta. Đối với Đức Hồng Y Kikuchi, trở thành một giáo hội hiệp hành có nghĩa là vừa là cây cầu, vừa là người xây cầu. Đức Hồng Y nói, khi đi qua những thực tế khắc nghiệt ở châu Á, chúng tôi muốn trở thành những cây cầu nối giữa những con người trong các hoàn cảnh đa dạng để chúng ta có thể bước đi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cầu nguyện cùng nhau trong tình yêu, hòa bình, hòa giải, hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau với lòng chân thành và sự đón nhận nhau.
1: Tin Gaza, Đức Cha Somali tố giác khi người dân tại Gaza đang sống trong tình trạng thật bấp bênh. Đức Cha William Somali, giám mục phụ tá và là tổng đại diện của Đức Hồng Y Pizabala, thượng vụ công giáo Latin Jerusalem, tố giác rằng cuộc sống hàng ngày của người dân dải Gaza diễn ra giữa một vùng đất đầy đổ nát và gạch vụn. Người dân phải chen chúc trong những chiếc lều và các nơi trú ẩn tạm bợ dựng dọc theo bờ biển. Trong hoàn cảnh đó, Tòa Thượng vụ Công giáo Latin Jerusalem đang nỗ lực mở lại một trường học nhằm giúp trẻ em không bị bỏ mặc giữa chiến tranh. Tuy lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái, nhưng trên thực tế chiến sự chưa bao giờ chấm dứt, vì trong suốt 9 tháng qua, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn trên toàn dải Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, trong 9 tháng ngừng bắn đã có hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 265 trẻ em và khoảng 3.400 người bị thương. Liên Hợp Quốc đánh giá các số liệu này là đáng tin cậy và đã trích dẫn trong báo cáo công bố vào đầu tháng 7 này. Đức cha William Somali cũng cho biết, người dân chỉ còn sống trên chưa đến một nửa dải Gaza và phần còn lại đã bị quân đội Israel kiểm soát. Nhiều trường học và trường đại học đã hoàn toàn biến mất. Hàng nghìn người phải sống trong các lều tạm. Về viện trợ nhân đạo, Đức cha Somali nói, theo tôi, cần phân biệt giữa thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Một số loại thuốc vẫn được đưa vào Gaza, nhưng không đầy đủ và số lượng cũng rất hạn chế. Trong vài tháng gần đây, lương thực được đưa vào Gaza thông qua Israel, rồi sau đó được bán lại trong dải Gaza. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, trong chuyến thăm Gaza hồi tháng 6, nhận thấy các khu chợ hiện có nhiều hàng hóa hơn so với lần ngày đến trước Giáng sinh. Về vấn đề tái thiết Gaza, Đức cha phụ tá cho biết, theo kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, đáng lẽ hiện nay phải bước sang giai đoạn 2, gồm giải giáp Hamas, khởi động công cuộc tái thiết và giải ngân các quỹ dành cho mục tiêu này. Theo Đức cha Somali, việc tái thiết hoàn toàn gắn liền với tiến trình giải giáp, nhưng ngay cả giai đoạn đầu cũng vẫn chưa hoàn tất. Hamas vẫn hiện diện tại Gaza và tiếp tục kiểm soát an ninh tại các khu dân cư. Vì vậy, công cuộc tái thiết vẫn chưa thể bắt đầu. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, trong hoàn cảnh này, trẻ em không được đến trường. Các em dành cả ngày để đi nhặt củi, đinh và bất cứ vật gì còn có thể thu gom, tái sử dụng hoặc bán được. Tuy nhiên, vào tháng 9 tới, chúng tôi hy vọng sẽ mở lại trường học của giáo xứ, nơi có thể tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh.
2: Tiên Pakistan, Linh Mục Trên Nam nói rằng, xây dựng những nhịp cầu cần phải bắt đầu từ những hoạt động thường nhật. Như đã đưa tin, Liên Hội đồng Giám mục Châu Á FABC đang tiến hành đại hội toàn thể diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần nhịp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Một linh mục dòng Đa Minh người Pakistan cho rằng, việc xây dựng những nhịp cầu đích thực phải bắt đầu từ cấp cơ sở, nơi những người thuộc các tôn giáo khác gặp gỡ nhau trong đời sống thường ngày. Cha James Chan Nam được biết đến như một trong những người tiên phong hàng đầu của Pakistan trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình với kinh nghiệm hơn 40 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Chân Lý Á Châu, cha đã chia sẻ những suy tư được đúc kết từ hơn 4 thập niên dấn thân thúc đẩy quan hệ giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Khi bàn về việc xây dựng những nhịp cầu, vị linh mục dòng Đa Minh cho biết, ở cấp cơ sở, xây dựng những nhịp cầu là một sứ vụ hàng ngày qua sự hiện diện, kiên nhẫn và dấn thân tích cực. Trả lời cho câu hỏi, đâu là bước đi cấp thiết nhất để xây dựng lòng tin đích thực giữa các cộng đồng? Cha Chân Nang nói, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống đang ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số, bao gồm các hạn chế về tự do tôn giáo, bạo lực đám đông, các vụ cưỡng bức cải đạo, cưỡng ép kết hôn và việc lạm dụng các luật chống bán bỏ tôn giáo. Sau hết, nói về kỳ vọng nơi FABC trong những chặng đường tương lai, cha Chân Nam chia sẻ, chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại liên tôn trên khắp châu Á, tại những quốc gia mà Kitô hữu là cộng đồng thiểu số. Đối thoại không phải là một lựa chọn, nhưng là một đòi hỏi một vụ thiết yếu để có thể chung sống trong hòa bình. Chúng ta cũng cần lôi cuốn giới trẻ tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng hòa bình, giúp họ trở thành những người xây dựng nhịp cầu của ngày mai. Sau cùng, chúng ta tiếp tục phổ biến giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, công lý và công ích, để những giá trị ấy không chỉ là lý thuyết nhưng thực sự hiện thực sống động trong các xã hội của chúng ta.
1: Tin Kenya, một giám mục ở Kenya công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm của hàng giáo sĩ. Đức cha Hieronymus Amos Ugut Yoya, giám mục giáo phận Maralang thuộc Kenya bên Phi Châu, đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của hàng giáo sĩ, đồng thời đình chỉ tác vụ của 7 linh mục thuộc giáo phận. Đức cha Yoya cho biết, các quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện tình hình giáo phận và dựa trên những thông tin mà ngài cho là đáng tin cậy liên quan đến cách hành xử của một số giáo sĩ cũng như việc quản lý tài sản của giáo hội. Đức cha Yoya người Kenya thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi cho biết bên cạnh việc tìm kiếm các khoản tài trợ và viện trợ để hỗ trợ giáo phận ở miền Bắc Kenya, ngài còn tiến hành đánh giá toàn diện, kiểm toán tài chính, tái cơ cấu bộ máy và thanh toán các khoản nợ. Đức cha nói, điều đó đã giúp tôi đánh giá toàn bộ giáo phận, thực hiện kiểm toán tại tất cả các giáo xứ, các cơ sở và văn phòng, thiết lập các hệ thống và cơ cấu tổ chức, tiến hành tái cơ cấu, đồng thời thanh toán các khoản nợ và một số khoản vay. Về vấn đề kỷ luật giáo sĩ, Đức cha Yoya khẳng định rằng ngài chỉ hành động sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin đáng tin cậy. Quyết định thứ nhất là áp dụng các nghĩa vụ mới đối với các linh mục trong giáo phận Maralang theo điều 277-3 của Bộ Giáo luật. Ngoài ra, các linh mục cũng bị cấm tham gia kinh doanh tư nhân ngoài các hoạt động của giáo hội, không được sở hữu những tài sản mà họ không thể giải thích được nguồn gốc, đồng thời không được chung sống hoặc có quan hệ tình cảm với người khác giới hoặc người cùng giới. Trong quyết định thứ hai, Đức cha Yoya công bố việc đình chỉ 7 linh mục theo giáo luật. Bên cạnh các biện pháp kỷ luật, vị bản quyền của giáo phận Maralang cũng công bố 5 quyết định bổ nhiệm linh mục mới trong giáo phận, bao gồm các nhiệm sở tại giáo xứ, trung tâm mục vụ và lĩnh vực truyền thông của giáo phận.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta

đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu.

ta đã lấy mất chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-xu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói với bà, này bà, sao bà khóc, bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giê-xu gọi bà, Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-bri, Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giê-xu bảo, thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời chúng ta tưởng như đã mất Chúa, mọi thứ trở nên mờ tối, rối bời, và ta không biết bám víu vào đâu. Nhưng chính trong những giây phút tưởng chừng tan vỡ ấy, Chúa vẫn âm thầm gọi tên ta, như Ngài đã gọi Maria Magdalena lúc sáng sớm phục sinh. Câu chuyện ấy không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng là một gương soi cho hành trình đức tin hôm nay, cho mọi thành phần dân Chúa, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ, người già, những ai đang bình an hay đang mang vết thương lòng. Tin mừng hôm nay kể rằng, Maria đến mộ lúc trời còn tối. Không chỉ là bóng tối của buổi sáng sớm phục sinh, mà còn là bóng tối bao trùm tâm hồn, mất thầy, mất hy vọng, mất điểm tựa. Nhưng chính khi trái tim còn yêu, Maria vẫn đi tìm, và đó là điểm khởi đầu của mọi cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa. Chúa có thể im lặng, hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng ai còn yêu thì vẫn còn đi tìm. Điều đánh động nơi Maria là tình yêu lớn hơn nỗi sợ. Các môn đệ đóng kín cửa, còn Maria là dám bước ra nghĩa trang. Tình yêu giúp chị vượt qua bóng tối, vượt qua hiểu lầm, vượt qua cả sự thất vọng khi không thấy thầy. Cuộc đời chúng ta cũng thế. Có lúc ta đến với Chúa mà chẳng thấy gì thay đổi, cầu nguyện mà chẳng thấy ấm lòng, sống đạo mà vẫn gặp thử thách. Nhưng gương của Maria dạy ta rằng, hãy kiên trì tìm Chúa, kể cả khi Chúa chưa tỏ mặt cho ta. Khoảnh khắc đẹp nhất của đoạn tin mừng là khi Chúa Giê-xu gọi Maria. Chỉ một tiếng gọi, mọi bóng tối tan biến. Không phải giáo lý phức tạp, không phải bằng chứng hay phép lạ, chỉ cần một tiếng gọi, vì trái tim biết ai là người mình yêu, và đây là mầu nhiệm lớn lao. Chúa luôn biết tên ta trước khi ta nhận ra Ngài. Không ai vô danh trước mặt Thiên Chúa, không ai bị bỏ quên dù đang khóc lặng như Maria bên mộ. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ ấy là lời Chúa nói, đừng giữ thầy lại, hãy đi báo tin cho anh em thầy. Tình yêu đích thực không dừng lại ở cảm xúc, tình yêu đòi ta lên đường. Maria trở thành người loan báo tin mừng đầu tiên, không phải vì chị hiểu hết mầu nhiệm, nhưng vì đã gặp đấng phục sinh. Và hôm nay, Chúa cũng nói với mọi người chúng ta, nếu con từng nếm trải sự an ủi, được tha thứ, được nâng dậy, được hy vọng, thì con hãy mang điều ấy đến cho người khác. Trong thực tế đời sống, nhiều khi chúng ta chỉ lo đi tìm hình ảnh của một Thiên Chúa theo ý mình, một Thiên Chúa giải quyết mọi chuyện ngay lập tức,
một Thiên Chúa làm theo điều ta mong muốn. Nhưng Maria nhắc ta rằng, gặp Chúa không phải để giữ cho riêng mình, mà để thay đổi cách ta sống. Là cha mẹ, hãy đem Chúa vào gia đình bằng sự kiên nhẫn. Là người trẻ, hãy đem Chúa vào môi trường học tập bằng sự chân thật. Là người tu sĩ, hãy đem Chúa vào đời bằng niềm vui hiến dâng. Là người đang bị tổn thương, hãy để Chúa gọi tên mình để bắt đầu lại hành trình. Và có lẽ, sứ điệp mạnh nhất của đoạn tin mừng hôm nay nằm ở điều này. Chúa phục sinh luôn đứng rất gần những ai đang khóc. Maria gặp Chúa không phải khi vui, mà khi nước mắt còn đọng trên mi. Điều đó có nghĩa, ai đang mệt, ai đang lạc hướng, ai đang tuyệt vọng, người ấy lại càng ở gần Chúa. Chỉ cần ta đủ khiêm tốn để thưa lên như Maria, lạy Chúa, con đang tìm Ngài. Khi ta dám tìm Chúa bằng một trái tim chân thật, Ngài sẽ gọi tên ta, mở mắt ta, đổi hướng ta và sai ta đi. Người gặp Chúa thì sẽ sống khác, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, bình an hơn, và có thể mang hy vọng đến những nơi tưởng chừng chỉ có bóng tối. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin gọi tên con như Chúa đã gọi tên Maria Magdalena, để trái tim con bừng sáng giữa những bối rối và yếu đuối của đời sống.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc sứ vụ tại Ukraine. Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher kết thúc sứ vụ 5 ngày tại Ukraine trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu giáo hội công giáo Latin tại nước này. Cao điểm trong chuyến đi của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng là thánh lễ đồng tế trọng thể Ngài Chủ sự hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa rồi tại Đền Thánh Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Berdichev, cách thủ đô Kiev khoảng 170 km về hướng Tây Nam, trước sự tham dự của 3.000 tín hữu đứng chật quảng trường Đền Thánh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, thánh lễ được cử hành ngoài trời, dưới bầu trời u ám. Chỉ vài phút trước khi bắt đầu, trời đã đổ một cơn mưa lớn, nhưng sau đó thời tiết dần dịu lại, và khi buổi lễ kết thúc, ánh nắng ấm áp, điều khá hiếm thấy ở vùng đất này đã xuất hiện. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có tất cả 7 giám mục của các giáo phận công giáo Latin Ukraine, trước sự tham dự của Đức Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và một số giám mục thuộc giáo hội này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng sứ vụ của Ngài là một sứ vụ kép, vừa mang tính mục vụ vừa mang tính ngoại giao, với nhiều cuộc gặp gỡ cùng các nhà lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, trên hết, sứ vụ này cho phép Ngài được hiệp nhất với anh chị em trong lời cầu nguyện, đặc biệt với những người đau yếu và đau khổ, đồng thời cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria ban hồng ân hòa bình và công lý cách riêng cho đất nước Ukraine thân yêu. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher dâng lên Đức Mẹ Berdichev lời nguyện cho người dân Ukraine, cho giáo hội công giáo và cho các giáo hội cũng như các cộng đồng đức tin trên đất nước này, cách riêng cho các nhà lãnh đạo quốc gia đang phải đối diện với biết bao thử thách trong thời điểm hiện nay. Ngày 20 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp lãnh đạo chính quyền Ukraine, gồm có quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha và Tổng thống Volodymyr Zelensky.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Linh mục Prakash nói rằng hãy trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ. Như đã đưa tin, các giám mục công giáo từ khắp châu Á hiện đang quy tụ tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC. Một linh mục dòng tên người Ấn Độ đã kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội đặc biệt thăng tiến vai trò của phụ nữ vào trung tâm của tiến trình hoán cải hiệp hành mà đại hội đang hướng tới. Trong cuộc trao đổi với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Cha Sekrit Prakash dòng tên cho rằng giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc nếu thực sự muốn trở nên một giáo hội hiệp hành và truyền giáo. Cha Prakash thuộc tỉnh dòng tên Gujarat ở miền Tây Ấn Độ là một nhà hoạt động nổi tiếng quốc tế về nhân quyền, hòa giải và hòa bình, đồng thời là một tác giả và nhà đào tạo. Trong số những ưu tiên đề xuất cho Đại hội Toàn thể FABC, Cha Prakash nhấn mạnh rằng giáo hội phải trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ và loại bỏ mọi hình thức nam giới nắm giữ quyền lực. Cha lập luận rằng một sự hoán cải hiệp hành đích thực đòi hỏi nhiều hơn những cải tổ về cơ cấu. Điều cần thiết là sự sẵn sàng lắng nghe, phân định và đón nhận sự thay đổi dưới ánh sáng của tin mừng. Cha nói, giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình, một cuộc kiểm điểm lương tâm nếu thực sự nghiêm túc với tiến trình hoán cải hiệp hành. Suy tư về ý nghĩa của tính hiệp hành, Cha Prakash kêu gọi giáo hội trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe bằng cách chú ý hơn đến tiếng nói của người nghèo, trao nhiều quyền hơn cho giáo dân, thúc đẩy đối thoại với những người thiện chí, chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời mạnh mẽ lên tiếng chống lại bất công, bóc lột, bạo lực và mọi hình thức phân biệt đối xử. Trích lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Cha Prakash nói, hiệp hành là cùng nhau bước đi. Chính trong hành trình ấy, chúng ta lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói và khiêm tốn đón nhận nhu cầu phải thay đổi. Ngài cũng trưng dẫn giáo huấn gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Theo đó, tính hiệp hành đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và tinh thần đồng trách nhiệm trong giáo hội để các cơ cấu của giáo hội thực sự phản ánh những giá trị mà giáo hội công bố. Theo cha Prakash, chính những nguyên tắc này cần định hướng giáo hội trong việc theo đuổi công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ, công bằng xã hội và việc chăm sóc công trình tạo dựng. Kết thúc, cha đặt câu hỏi liệu đại hội FABC có đủ can đảm mang tính ngôn sứ để lắng nghe những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần thực hiện cuộc hoán cải hiệp hành và biến những điều mình nói thành hành động cụ thể hay không?
1: Tin Lima, Peru, nữ tổng thống tân cử Peru gặp gỡ các giám mục, bày tỏ sẵn lòng chào đón nếu Đức Giáo Hoàng thăm Peru. Tổng thống tân cử của Peru, bà Keiko Fujimori Higuchi, đã gặp gỡ đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru CEP để bày tỏ thiện chí của chính phủ mới trong việc phối hợp với giáo hội để chuẩn bị cho chuyến công du có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru. Thông tin trên được hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng dựa theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Peru công bố ngày 16 tháng 7. Bà Fujimori, người đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 vừa qua và dự kiến nhậm chức vào ngày 28 tháng 7 sắp tới, được cho là đã bày tỏ sẵn sàng phối hợp với giáo hội công giáo để chuẩn bị cho chuyến công du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Khả năng Đức Thánh Cha thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 năm 2026 đã từng được Tổng thống lâm thời José María Balcázar và chính Hội đồng Giám mục Peru nhắc đến trong những tuần lễ gần đây. Tuy nhiên, hãng Fides lưu ý rằng, cho đến nay, Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, cũng như chưa công bố chương trình chuyến đi nếu có. Theo thông tin Infobae, được Fides trích dẫn, Tổng thống tân cử mong muốn chuyến thăm sẽ kéo dài và thành công để có thể gặp gỡ được đông đảo người dân nhất có thể. Trong bầu khí mong đợi chuyến viếng thăm có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng, ca khúc Leo, người Anh trong hành trình cũng đã được giới thiệu. Tác phẩm do nhạc sĩ Peru Jaime Montoya sáng tác và được trình bày bởi ca đoàn Aguchita, đơn vị giành chiến thắng trong cuộc thi toàn quốc Leo của Hy vọng, do Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Peru, Hội đồng Giám mục Peru và Tổng giáo phận Lima đồng tổ chức. Theo hãng tin Fides, cuộc thi hiện đã có 394 tác phẩm đến từ 23 vùng trên khắp đất nước.
0: Tim Winner Áo Quốc, nhà khách hành hương của Công giáo Áo ở Jerusalem cần 15 triệu euro để trùng tu. Nhà khách hành hương của Giáo hội Công giáo Áo ở Jerusalem đang phải đối mặt với những thách thức tài chính rất lớn do hậu quả kinh tế của cuộc chiến Gaza. Theo vị tân giám đốc là cha Phan Save Ranmay, để tiến hành đại trùng tu tòa nhà lịch sử của nhà khách cần khoảng 15 triệu euro. Cha cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Courier số ra Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trong suốt thời gian chiến tranh, nhà khách hành hương Áo là cơ sở lưu trú duy nhất cho khách hành hương tại Jerusalem vẫn luôn mở cửa. Ban điều hành vẫn tiếp tục duy trì việc làm cho toàn bộ nhân viên, dù hầu như không còn khách hành hương đến. Tuy nhiên, quán cà phê Chick trực thuộc nhà khách vẫn tiếp tục hoạt động. Ngôi nhà giàu truyền thống này nằm trong khu thành cổ Jerusalem, là nơi lui tới của người Do Thái, người Ả Rập và người Palestine. Cha Ranmay nói, họ không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau trong bầu khí bình yên. Theo cha Ranmay, hiện nay cần xây dựng một kế hoạch tài chính để thực hiện việc đại trùng tu tòa nhà lịch sử. Cha nói, đến nay chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nguồn kinh phí. Tuy nhiên, cha tin tưởng rằng về lâu dài, nhà khách hành hương có thể hoạt động bền vững về mặt kinh tế nếu công suất phòng trở lại mức tối đa như trước đây. Vốn là một chuyên gia về giáo luật, cha cho biết trước khi nhận nhiệm vụ này, cha chưa từng một lần đặt chân đến đất thánh. Trong nhiều năm, cha từng ngần ngại đến Jerusalem vì những căng thẳng giữa các hệ phái Kitô giáo tại thánh địa mà người ta thường nhắc đến. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm đầu tiên của cha vào đầu tháng 5 năm nay đã khiến cha ngạc nhiên vì bầu khí bình an nơi đây. Ngay sau khi nhận chức, cha Ranmay đã công khai kêu gọi các tín hữu đừng vì tình hình an ninh khó khăn mà ngừng hành hương đến Jerusalem. Theo cha, nhà khách hành hương Áo phải tiếp tục là một nơi gặp gỡ, đối thoại và kiến tạo hòa bình. Nhà khách của Công giáo Áo
3: có khoảng 120 giường, một nhà nguyện và quán cà phê Trích nằm ngay trên đường Via Dolorosa trong khu thành cổ Jerusalem, được khánh thành vào năm 1863 như một nhà khách dành cho khách hành hương. Tòa nhà đã trải qua một lịch sử nhiều biến động. Trong nhiều thời kỳ, nơi đây từng bị tịch thu và được sử dụng làm trại trẻ mồ côi, trại giam giữ, trường đào tạo sĩ quan và bệnh viện. Đến năm 1985, cơ sở này được trao trả cho Giáo hội Công giáo. Sau khi được trùng tu năm 1988, nhà khách hành hương được mở trở lại và năm 2019 được mở rộng thêm một khu nhà mới. Hoạt động của nhà khách này tại Jerusalem còn được biết đến như là một trung tâm văn hóa, một cơ sở giáo dục và một địa điểm thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo.
1: Tin Jerusalem, Israel thành lập ban chuẩn bị kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Sau Vương quốc Giordani, cả Israel cũng công bố việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa sẽ mừng vào năm 2030 tới đây. Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar đã quyết định thành lập một ban tăng cường đối thoại với các giáo hội và các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Israel, trưởng ban tân lập nói trên là ông Chuck Dick, đặc phái viên của Israel phụ trách quan hệ với thế giới Kitô giáo. Ngoài ra, Israel cũng chuẩn bị để đón tiếp hàng triệu khách hành hương Kitô được dự kiến sẽ đến tham dự sự kiện đặc biệt này. Bộ trưởng Sa gọi đây là một cột mốc quan trọng đối với toàn thể thế giới Kitô giáo. Ông nói, đây là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng vô cùng sâu sắc đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu trên toàn thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các Kitô hữu đến viếng thánh địa và ngay tại chiếc nôi của Kitô giáo kết nối lại với cội nguồn đức tin của mình. Tháng 5 năm nay, chính phủ Vương quốc Giordani đã công bố sáng kiến 2030 nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Một trong những nội dung quan trọng của sáng kiến là nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Al-Maktab, địa điểm bên bờ phía đông sông Jordan, được truyền thống tôn kính là nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong những năm gần đây, Giordani đã đầu tư rất lớn để mở rộng và phát triển khu vực hành hương này. Về phía Israel, chính quyền nước này cũng đã đẩy mạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận bờ tây sông Jordan và địa điểm được biết đến với tên gọi Wadi Lahut, vốn cũng được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là nơi Đức Giêsu chịu phép rửa. Như vậy, cả Giordani và Israel đều đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để đón hàng triệu khách hành hương trên toàn thế giới nhân dịp đại lễ kỷ niệm 2000 năm biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa vào năm 2030. Tin Lahore, Pakistan, Farhad và Sama bị sát hại vì cáo buộc về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Các bị cáo được tuyên trắng án sau 12 năm bị oan. Gần 12 năm sau một trong những vụ bạo lực tập thể nghiêm trọng nhất mang động cơ tôn giáo tại Pakistan, tòa án tối cao nước này đã tuyên trắng án cho ba người cuối cùng vẫn đang chịu án tử hình vì vụ sát hại dã man cặp vợ chồng Kitô hữu Farhad Masri và người vợ đang mang thai Sama Bibi. Vụ án xảy ra tại Kotrada Kisan thuộc quận Kasu gần Lahore vào năm 2014. Phán quyết được ban hành trong những ngày gần đây do hội đồng gồm 3 thẩm phán, do thẩm phán Malik Fatwa Ahmad Khan chủ tọa, đã hủy bỏ các bản án kết tội và án tử hình đối với Irfan, Mehdi và Raiya. Tòa cho rằng những điểm yếu trong lập luận buộc tội cũng như những mâu thuẫn trong chứng cứ khiến không thể chứng minh tội trạng của các bị cáo vượt quá mọi nghi ngờ hợp lý. Tòa án tối cao Pakistan cũng bác đơn kháng cáo của chính quyền tỉnh Punjab đối với một phán quyết trước đó của tòa thượng thẩm Lahore, vốn đã tuyên trắng án cho 102 bị cáo khác có liên quan đến cùng vụ án. Với phán quyết mới nhất này, toàn bộ các bản án từng được tuyên đối với vụ sát hại hai vợ chồng đều đã bị hủy bỏ, chính thức khép lại một trong những vụ án hình sự được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử Pakistan đương đại. Mặc dù quyết định của tòa án tối cao đã khép lại tiến trình tố tụng hình sự đối với các bị cáo, vụ án vẫn thường xuyên được các tổ chức nhân quyền nhắc đến như một lời cảnh báo đau xót về những khó khăn mà các cộng đồng thiểu số tôn giáo phải đối mặt, cũng như tầm quan trọng của việc bảo đảm các cuộc điều tra đáng tin cậy, các phiên tòa hiệu quả và sự bình đẳng trước pháp luật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bất kỳ một ngày nào mở ra những trang báo, chúng ta cũng thấy được những bản tin nghe rất buồn. Buồn rồi xót xa, rồi cũng có khi là tức giận. Bởi vì tại sao lại có thể có những con người cư xử với nhau tệ bạc đến thế? Cách đây 2 hôm, chúng ta được biết tin cô giáo dạy trẻ phải lãnh án 4 năm tù vì cái tội trẻ không chịu ăn mới nhốt vào thang máy, đó là thang để vận chuyển thức ăn trong trường học. Đứa bé hoảng sợ, khiếp đảm bóng tối, khiếp đảm bị nhốt ở trong thang máy, cho nên đến khi

đứa bé ra thì nó đã xây xước mặt mày, máu me tùm lum, đưa đi cấp cứu. Bây giờ nó vẫn còn hoảng loạn mỗi lần nhắc tới cô giáo, nhắc tới trường học. Bài viết đăng trên mạng Yahoo và lập tức những cái lời phản hồi lại của bạn đọc rất là tức giận. Làm sao một cô giáo dạy trẻ mà lại có thể cư xử một cách bất nhân với lại đứa bé chưa biết bảo vệ mình là gì? Thử nhốt cô ta vào trong thang máy đó thử xem có sợ không, hay là lấy con của cô ấy mà nhốt vào trong thang máy ấy, cô có khiếp không? Mà sao cô ấy xử với con của người ta như vậy? Đó là những lời lẽ rất bất bình của bạn đọc. Chúng ta vẫn nghe nói lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Thế mà bây giờ đứa bé không dám tới trường vì cô giáo không như mẹ hiền. Nhưng cũng thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người mẹ cũng chả hiền. Lại gõ vô Google từ khóa mẹ giết con, trời ơi, ra một loạt những bài báo mẹ giết con phi tang, mẹ vứt giết con rồi vứt xuống sông, rồi đủ thứ. Chúng ta không nên đi sâu vào những tình tiết đó, nhưng để cho thấy rằng là cuộc sống này sao còn đó những chuyện kinh hoàng, sao còn đó những bóng tối, sao còn đó những sự dữ, sao còn đó những sự ác vẫn song song đồng hành tồn tại với chúng ta. Trong khi đó, mặc khải của Thiên Chúa cho chúng ta là khi tạo dựng nên trời đất muôn loài, đặc biệt là khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa nói chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Giống hình ảnh không phải là chỉ là bên ngoài, mắt mũi tay chân, mà giống về phẩm giá, sống giống về nhân phẩm, có nghĩa là có tình yêu, có linh hồn, có sự bất tử. Thế thì những con người kia không giống Thiên Chúa sao? Có phải là do Thiên Chúa dựng nên không? Và người phán mọi sự rất là tốt đẹp, có nghĩa là như lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất, Thiên Chúa dựng nên con người là một ông chủ gieo vào ruộng vườn của mình những hạt lúa tốt. Thế nhưng mà kẻ thù là ai? Kẻ thù của Thiên Chúa chắc chắn là ma quỷ đã gieo vào nhân loại những hạt cỏ lùng, đó là những sự xấu, những sự dữ. Để rồi người đầy tớ trong câu chuyện hôm nay cũng giống như rất nhiều bạn đọc tức giận, vậy thì ông hãy cho chúng tôi ra ngoài vườn nhổ hết đám cỏ lùng đấy đi, không chấp nhận được những cái thứ cỏ lùng đấy mọc song song với lại lúa mà ông đã gieo. Cũng giống như Gioan và Giacôbê, thầy có muốn chúng con sai lửa từ trời xuống thiêu sạch cái thành này đi không, vì cái tội không đón nhận lời giảng của thầy. Nhưng Thiên Chúa là đấng xót thương, Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, và cách yêu thương của Ngài là kiên nhẫn chờ đợi, không cứ để lúa và cỏ lùng cùng mọc lên. Ngài là Thiên Chúa cho nắng chiếu xuống người xấu cũng như người tốt. Ngài là Thiên Chúa ban mưa xuống cho người dữ cũng như kẻ lành. Cho đến khi ngày tận thế, cho đến ngày mùa gặt, khi mà gặt lúa về, thì trong đó lúc đó ngồi soạn ra, cỏ lùng thì bó lại đem đi đốt, còn lúa thì đem vào kho lẫm. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta rất nhiều khi tức giận với những chuyện bất bình, chúng ta có nhiều khi dễ dàng buông ra những lời kết án chết hay là nguyền rủa những người làm sự dữ, làm điều bất nhân, và kết luận đó là những người
mặt người dạ thú phải loại trừ ra khỏi thế gian này. Nhưng thử hỏi, cuộc đời của chúng ta mấy khi là lúa, mấy khi là cỏ lùng? Thời gian chúng ta là lúa nhiều hơn hay cuộc đời của chúng ta là cỏ lùng nhiều hơn? Chúng ta dễ dàng nói bứng đi những cây cỏ lùng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được. Nhưng nếu thử hỏi, Thiên Chúa cũng sẵn sàng bứng đi cỏ lùng, thì liệu chúng ta còn có thể ngồi đây mà lắng nghe lời Chúa nói nữa hay không? Thế nhưng Thiên Chúa là đấng rất kiên trung. Người mẹ có thể từ bỏ con mình, nhưng Thiên Chúa thì không. Con người có thể quay lưng lại với Thiên Chúa, phản bội lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì vẫn rộng lòng thứ tha. Cỏ lùng nếu hiểu theo nghĩa đen và lúa hiểu theo nghĩa đen thì mãi mãi vẫn là lúa và cỏ lùng. Nhưng con người là tạo vật của Thiên Chúa một cách cao quý nhất, cho nên con người có linh hồn, có lý trí, và con người có thể biến mình từ cỏ lùng trở thành lúa, và con người cũng có thể làm cho mình từ lúa trở thành cỏ lùng. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, trong một lần hiện diện trong đoàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng và bây giờ là Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã bị ám sát. Và ngay sau đó, tên ám sát là Aliaga đã bị bắt và bị kết án tù chung thân. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, chính bản thân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã bước vào nhà tù để thăm kẻ đã ám sát mình, với một tấm lòng, với một tâm niệm, với một thái độ như thế này: tôi cầu nguyện cho người anh em đã bắn tôi, và tôi thành thật tha thứ cho anh ấy. Chính tình yêu, chính thái độ tha thứ và tấm lòng chân thành của Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị mà từ kẻ giết người đã biến thành một người khác. Và sau đó Aliaga đã hoán cải và trở thành người tốt. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi cái xấu thành cái tốt, còn lòng thù hận thì sẽ làm cho cái tốt trở nên xấu. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là tha thứ, Thiên Chúa là bao dung. Xin cho mỗi người chúng ta, nếu đang là lúa tốt, xin hãy cầu nguyện với Chúa để cho Thiên Chúa giữ mình luôn là lúa tốt, luôn là những hạt lúa trổ bông chíu vàng, để trong ngày mùa sau hết chúng ta được Thiên Chúa ôm vào lòng, đưa vào kho lẫm là nơi không mối mọt nào có thể hủy diệt được. Còn nếu chúng ta khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa để nhìn thấy mình là những cỏ lùng, thì xin Chúa hãy tha thứ, xót thương, và sau khi đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thì cố gắng vươn lên trở thành những bông lúa. Bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí, tâm hồn và tình yêu để chúng ta có thể biến đổi sự dữ thành sự thiện. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em được dồi dào ơn Chúa, để trong ngày mùa sau hết, khi Thiên Chúa trở lại xét xử trần gian, mỗi người chúng ta tự hào thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con là những bông lúa vàng, con xin vâng lời và trao tặng tất cả cho Chúa. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, tôi biết có một cô giáo nhận một đứa trẻ làm con nuôi và đứa đó lớn lên thì nghiện xì ke ma túy, nhiễm cả HIV nữa, và nó là một cái thanh niên quậy phá làng xóm không chịu nổi. Ai cũng bảo rằng là nó là con nuôi mà, thôi vứt nó đi, đưa nó vào trong trại học tập rồi xong. Thế nhưng mà cô giáo thì nhất định không. Cô giáo bảo rằng là người ta không hiểu được đứa bé, bởi vì nó bị vứt ở trong trại mồ côi, cho nên nó hận đời, nó sống như vậy biết làm sao được. Nó bảo rằng là nó mà biết cái bà nào mà sinh ra nó mà bỏ nó thì nó tới nó đâm chết ngay tức khắc. Rồi một ngày kia thì cô giáo đó tìm thấy một cái bài viết trong báo. Bài đó nói rằng là một cái người phạm tội nghiện ma túy chẳng hạn, thì tội của nó bao nhiêu phần trăm, tội bố mẹ nó bao nhiêu phần trăm, tội của cả một cái xã hội bất công bao nhiêu phần trăm, và tội của những người xung quanh hàng xóm bao nhiêu phần trăm, khó mà phân định lắm. Bà ấy cầm cái tờ báo đó ngoanh khoanh tròn những cái chỗ bao nhiêu phần trăm bỏ trong túi, con để ở đây, ai bảo rằng là vứt nó đi thì con dơ ra, con bảo đây coi xem tội của bà bao nhiêu phần trăm. Đâu có phải là một mình nó đâu, mà là cả một cái xã hội đã đẩy nó xuống cái vực thẳm của cuộc đời như vậy. Tôi nghĩ rằng là một bà mẹ, và là một bà mẹ nuôi, ở với một con người tạm nói như là cặn bã của xã hội, nhưng mà bà ấy hiểu được bằng tình thương, hiểu được cái thực chất của một con người, sẵn sàng kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi cho tới cùng. Còn những người hàng xóm thì không hiểu được và muốn giải quyết cho mau, giải quyết cho sớm. Thế nhưng mà cuộc đời nhiều khi trớ trêu. Tôi nhớ chuyện vua David cướp vợ của Uri-gia, bà Bét-sa-bê. Rồi khi con sứ Na-tan đến, rồi bảo rằng là có một nhà giàu kia, ruộng vườn chiên bò đầy đủ hết, rồi có khách đến nhà chơi, qua nhà hàng xóm bắt cái kẻ mà có một con chiên duy nhất thôi, ăn ngủ với chiên, bắt nó làm thịt. Vua David nổi khùng lên, rồi bảo là đứa nào làm như vậy, tôi thề rằng là có Chúa sẽ tru diệt nó. Thì con sứ Na-tan bảo rằng là kẻ đó là ngài đấy, Chúa cho ngài bao nhiêu vợ, bao nhiêu của cải, bao nhiêu điều mà ngài lại cướp vợ của Uri-gia và giết Uri-gia bằng tay của quân thù. Nhiều khi chúng ta, những người hàng xóm của cái cô giáo đó, chúng ta mỗi người cũng rơi vào tình trạng như vậy đó. Cứ nhìn rồi cứ lên án, rồi cứ kết án mà không có lòng từ bi nhân hậu, không có được một sự nhẫn nại như là Chúa, và không hiểu lý do sâu xa là bởi vì không hiểu được hành trình của một con người. Điều thứ hai tôi thấy rằng là Chúa của chúng ta có một cái tài, có một cái tài để làm mới. Thế nhưng mà chúng ta mà muốn làm mới thì chúng ta xóa cái cũ đi. Chúng ta muốn có căn nhà mới, chúng ta cạo sơn, cạo vôi đi, sơn lại. Chúng ta muốn có cái áo mới để vứt cái áo cũ đi. Chúng ta muốn có một cái xe mới, vứt cái xe cũ đi, để mà mới tinh thôi. Thế nhưng mà Chúa thì lại làm cho nó mới bằng cách là tôn trọng cái cũ. Nói một cách nào đó, Chúa làm cho cái mà chúng ta gọi là cũ đó, nó trở thành cái cổ. Cái đồ cổ là cái quý lắm, bởi vì đồ cổ nó là lịch sử, đồ cổ nó là cả một cái truyền thống. Thì Chúa làm cho những cái mà nó có vẻ như là cũ đó, có vẻ như là xấu đó, có vẻ như là vứt đi đó, Chúa xài được hết và biến nó trở thành cái gì mới. Mới nhưng mà không có cái chuyện mà vứt cái cũ, mà làm cho nó trở thành mới một cách kỳ diệu. Giống như là những người nghệ nhân
mà dùng những cái tảng đá xù xì biến thành những cái tác phẩm nghệ thuật dựa vào những cái đường nét xù xì vọng vèo hay là bị lõm, bị lồi của nó vậy. Chúa có cái tài để mà làm cho người ta được cứu độ, không có vứt đi cái cũ đâu, mà là một cái hình ảnh, một cái cách nào đó để cho cái hành trình từ cái xấu trở thành cái tốt, nó được lộ ra và được trở nên đẹp. Và chính vì Thiên Chúa hiểu biết mỗi người, Thiên Chúa hiểu biết mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cứu độ chúng ta một cách kiên nhẫn, và có thể biến cái hành trình cuộc đời của chúng ta, ngã những cái hành trình của những người tội lỗi, những người cặn bã đó, lại trở nên tác phẩm nghệ thuật đẹp và đẹp hơn hết. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói như thế này: Chúa dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quyền năng cứu độ bằng tình thương của Chúa là như vậy đó. Và nếu chúng ta đọc lại Tin Mừng, chúng ta hiểu ra cuộc đời có cỏ lùng và có lúa tốt, nhưng mà đừng vội nhìn ai đó bảo đó là cỏ lùng. Hãy nhìn ra cỏ lùng ngay chính bản thân của mình, và hãy hiểu ra Chúa kiên nhẫn chờ ngày quang lâm, ngày phán xét cuối cùng. Còn hiện nay cỏ lùng và lúa tốt vẫn lẫn lộn với nhau, và chúng ta chưa biết được đâu. Coi chừng chúng ta nhổ cỏ lùng là chúng ta nhổ cỏ, và coi chừng chúng ta lại để cho những cái kẻ ngựa, những người Chúa yêu thương lại bị kết án một cách nặng nề. Và cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đã có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ làm xôn xao dư luận và gây rối loạn những cái thông tin, cũng như là làm cho các bạn trẻ cảm thấy hoang mang về đức tin của mình. Và Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt cũng đã có gửi lời kêu gọi để cho tất cả mọi người cùng hướng về Thiên Chúa và cầu nguyện nhiều hơn để có thể vững hơn về đức tin. Vậy việc trừ quỷ được hiểu đúng như thế nào? Thì xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng với Như Yến gặp gỡ Linh Mục John Battista Phương Đình Toại để nghe cha tư vấn. Xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, như con đã chia sẻ về cái thông tin thời gian vừa qua, có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ lan truyền rất là nhanh trên mạng và làm cho những bạn trẻ cảm thấy hoang mang liệu rằng việc trừ quỷ có hay không. Vậy trên góc nhìn của một linh mục cũng như là một chuyên gia tâm lý thì cha có thể cho chúng con được biết cái thông tin về việc trừ quỷ này thật sự là có hay không và nên nhìn nhận như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Mình xin chia sẻ về góc nhìn của một người linh mục cũng như là góc nhìn về tâm lý để hy vọng là các bạn cũng hiểu. Thứ nhất là trừ quỷ là một cái vấn đề có thật và đã xảy ra từ thời Chúa Giêsu rồi. Chúng ta biết là trong cái việc Chúa Giêsu đi rao giảng và Chúa sai các môn đệ đi, Chúa cũng một trong những cái phép lạ Chúa thường làm đó là trừ quỷ. Rồi Chúa cũng trao cho các môn đệ của mình quyền trừ quỷ. Chúng ta có thể đọc thấy trong Tin Mừng và đặt ví dụ như Luca chương 9 cũng nói về vấn đề trừ quỷ. Vậy thì quyền lực của ma quỷ là có thật, và việc ma quỷ ảnh hưởng đến con người là một chuyện mà giáo hội cũng dạy, ngay cả trong cái giáo lý hội thánh công giáo. Cái ảnh hưởng ma quỷ chúng ta thấy có nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như ma quỷ cám dỗ mình phạm tội, đi sai với giáo huấn của Chúa. Và ma quỷ mà chúng ta nghe rất là nhiều đó, đến từ cái từ Satan hay Devil. Người ta biết được cái gốc từ đó là Satan, gây từ Satan là accuser, là lên án, kẻ lên án, kẻ gây chia rẽ con người với Thiên Chúa. Xuất phát từ tội nguyên tổ, chúng ta biết được trong Kinh Thánh, ma quỷ dụ dỗ con người làm trái với cái thánh ý của Chúa, thậm chí là đặc biệt là kiêu ngạo, trở thành kiêu ngạo để cho rằng là mình phải bằng Chúa. Và đó là cái quyền lực của ma quỷ, và cái ảnh hưởng của ma quỷ trên thế giới chúng ta càng ngày nó càng lớn khi mà con người chối bỏ đức tin, chối bỏ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Do đó ở Vatican đó, những năm gần đây là có những cái khóa học giúp cho các linh mục hiểu biết thế nào là trừ quỷ, và thậm chí trang bị những cái kỹ năng cũng như là khả năng trừ quỷ. Khóa học đó được tổ chức bởi Bộ Giáo sĩ, và mình biết là cái đợt quy tụ khoảng năm 2014-2015 là khoảng 250 linh mục. Và nó có cái hiệp hội trừ quỷ quốc tế là được tòa thánh chuẩn nhận đàng hoàng. Do đó việc quỷ ám hay là ảnh hưởng của ma quỷ lên con người là có thật. Nhưng mà đâu là cái dấu hiệu thật sự của việc có ảnh hưởng của ma quỷ, là ở đâu mà có sự chia rẽ, ở đâu mà có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội chống lại loài người, chống lại sự sống. Tất cả những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu của ma quỷ rồi. Nên do đó cái ảnh hưởng của sự dữ là có thiệt. Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận cái điều này.
0: Và như cha chia sẻ thì dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết ma quỷ là ở đâu mà chúng ta thấy sự chia rẽ, phải không ạ? Và ở đâu chúng ta nhận thấy được có sự phạm tội trái lại với những giáo huấn của Chúa. Vậy thì tuy nhiên cũng xuất hiện một số những cái luồng ý kiến khác nhau. Ví dụ như là một số người thì cho rằng cái việc mà phạm tội thì nó liên quan đến vấn đề về nhận thức về tâm lý, chứ không phải liên quan đến vấn đề về tâm linh. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận biết rõ một người bị quỷ ám mà không phải phải liên quan đến tâm lý mà nó là vấn đề thuộc về tâm linh ạ.
1: Bây giờ mình đi sâu hơn một bước nữa, mình phạm tội là mình bị ma quỷ cám dỗ. Nhưng mà khi mình tham gia vào các cái hoạt động của ma quỷ, mình có thể bị ma quỷ sử dụng mình, hoặc là nói một cách khác là bị quỷ ám. Do đó chúng ta thấy rằng về mặt giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó, cũng có chỉ cho chúng ta thấy có một số những cái hoạt động mà làm cho mình mở mình ra với ma quỷ và để cho ma quỷ tiếp cận mình và nhập vào người của mình. Ví dụ như là một trong những cái dạng đó là cầu cơ,
0: mê tín dị đoan,
1: coi bói, những cái gì mà đoán trước tương lai của một người, những cái dạng hoạt động mà liên quan đến người chết, hay là những cái hoạt động mà có bùa ngải, hay là cái sử dụng một cái thần chú lạ lẫm nào đó, nó có làm ảnh hưởng đến sự sống của con người hay là liên quan đến cái chết, thì cái đó là những hoạt động nguy hiểm làm cho mình có thể bị ma quỷ sử dụng mình và có thể là bị quỷ ám, và đó là những cái hoạt động mình phải tránh.
0: Ngoài ra thì còn những yếu tố nào khác để mình có thể phân biệt được?
1: Chúng ta biết đó là khi mà mình được rửa tội đó, là chúng ta đã có một cái lời nguyện trừ tà. Linh mục đọc lời nguyện trừ tà trước khi ban bí tích thánh tẩy, đó là một hành động đầu tiên của trừ quỷ, là giúp cho một người đó, hay cầu nguyện xin Chúa để giúp người đó khỏi cái ảnh hưởng của ma quỷ và để sống thành con người mới. Chúng ta cũng biết là trong cái phụng vụ chúng ta cũng có cái nghi thức làm phép nhà, rảy nước thánh, đó là cũng là một trong những nghi thức trừ quỷ, trừ tà. Mà cái những cái nghi thức này là linh mục hay là những người được chỉ định thừa tác viên làm những cái nghi thức này. Đó là cái hoạt động thường thấy, hoặc là một trong những cái cơ hội để chúng ta tránh khỏi ảnh hưởng của ma quỷ, đó là chúng ta xưng tội, chúng ta đến với tòa giải tội. Đó là cái dạng trừ quỷ, hay là cầu nguyện, lời cầu nguyện xin trừ khỏi cái ảnh hưởng của ma quỷ mà giáo hội hay làm. Nhưng mà ở trong giáo hội chúng ta còn thêm một cái hoạt động nữa là có những người bị quỷ ám một cách đúng nghĩa đó, là không phải chỉ là ảnh hưởng không mà quỷ nhập vào đó. Thì những người đó cần phải có những người ta gọi là những linh mục trừ quỷ được Đức Giám Mục chỉ định để đọc cái lời nguyện và để cầu nguyện xin Chúa đánh đuổi ma quỷ ra khỏi cái người nạn nhân này. Và cái người để có được cái người linh mục này đó thì đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái người này phải có khả năng phân biệt được người đó, một bệnh nhân đến với mình là bị quỷ ám hay là bị bệnh tâm lý. Rồi người này cũng phải có đủ tố chất để là một người linh mục có thể trừ quỷ. Thứ ba, người này phải được Đức Giám Mục chỉ định. Đó có ba yếu tố nó liên quan. Tại vì trong trong giáo luật của Hội Thánh chúng ta có nói rất là rõ là cái người trừ quỷ phải là giám mục hoặc là người được Đức Giám Mục chỉ định.
0: Vâng, thưa cha, giáo hội đã có những cái phương thức đặc biệt nào dành cho cái việc trừ quỷ này hay không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Cái khóa học dành huấn luyện cho các linh mục có khả năng trừ quỷ đó gần như là được tổ chức hàng năm kể từ năm 2014 tại Vatican. Quy tụ rất là nhiều linh mục và những người có chuyên môn cao, là những người đang trừ quỷ, các nhà tâm lý học, rồi các nhà khoa học gia về để tham dự, để cùng tham gia trong các khóa học đó. Thì mình không phải là người học viên học ở đó, nhưng được trong thời gian đi học mình phải học qua cái môn thế nào là trừ quỷ. Tại vì học về tâm lý học mình phải biết phân biệt quỷ ám với lại vấn đề về tâm lý. Thì các cha giáo sư và những người có chuyên môn cho mình biết cái công thức chung, và cũng cho mình thấy những cái hình ảnh cũng như là cái việc đang diễn ra nó như thế nào. Và thường là cái việc trừ quỷ nó bao gồm, một là vị linh mục đó sẽ sau khi khẳng định được hay là có sự khả tín là người này bị quỷ ám, người linh mục có quyền trừ quỷ đó thường là sẽ đọc thánh vịnh, rồi đọc phúc âm. Rồi sau khi đọc phúc âm xong rồi đọc cái lời nguyện trừ quỷ. Lời nguyện trừ quỷ này đã có công thức rõ ràng. Và lời nguyện trừ quỷ này thường là một cái lời nguyện mà từ thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, nếu mình nhớ không lầm, để đọc cái lời nguyện đó. Ở trong cái lời nguyện đó nó có hai phần. Phần đầu là phần cầu xin Chúa để can thiệp, để dùng quyền lực của Chúa để tẩy trừ ma quỷ. Và cái phần thứ hai là cái phần ra lệnh cho ma quỷ phải ra khỏi người đó. Rồi sau cái lời nguyện đó thì thường có cái việc là đặt tay để xin Chúa Thánh Thần đó, rồi dùng quyền năng của Chúa Thánh Thần để tẩy trừ người cái quyền lực của ma quỷ ra khỏi người đó. Việc rảy nước thánh để nhắc lại cái bí tích thanh tẩy là nói đến việc người này đã được Chúa cứu chuộc, và thậm chí có người còn thổi hơi vào trong cái người bị quỷ ám để tẩy trừ cái sức mạnh của thần dữ. Rồi cuối cùng là họ dùng thánh giá để thậm chí là có mẫu xương thánh để đặt lên trước cái người bị quỷ ám để cho thấy rằng là họ phải, quyền lực của ma quỷ phải tránh xa khỏi cái người này, vì Chúa chiến thắng ma quỷ và cái sức mạnh của thập giá có thể tẩy trừ cái sức mạnh của sự dữ. Thì đó là cái phương thức mà mình thấy mình được nghe và được học từ nhiều lần từ các giáo sư khác nhau trong cái việc cầu nguyện. Để nói lên điều gì là không phải ai cũng làm được cái việc trừ tà và trừ quỷ như thế. Phải được học hỏi, phải có cái bước rõ ràng và cái lý do tại sao mình làm cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cái việc này phải rất là kín đáo, rất cẩn trọng. Mặc dù có cái người làm chứng ở đó, kín đáo và cẩn trọng.
0: Thưa cha, có một trường hợp cụ thể như thế này. Bản thân con đã từng chứng kiến có một bạn trẻ, bạn đó đã thổ lộ với con là bạn đó có dấu hiệu của việc bị quỷ ám, bằng chứng là việc bạn đó cư xử rất khác với bình thường. Hơn nữa là bạn đó thường hay nghe bên tai những cái lời xúi dục mà bạn đó nghe giống như là có một người đang nói chuyện trực tiếp với mình nhưng không thấy. Vậy thì với những cái đối tượng như vậy thì theo cha các bạn nên tìm đến đầu tiên đó là các cha, các đức giám mục, hay là các bạn nên tìm đến một nhà tâm lý để có thể xác định rõ nguyên nhân của những cái vấn đề đó à?
1: Để giúp cho chúng ta phải phân biệt như thế nào là người bị quỷ ám thật sự thì theo tài liệu của Tòa Thánh á, thì để biết một người bị quỷ ám thật sự nó phải có bốn yếu tố, bốn dấu hiệu thường thấy. Một, người bị quỷ ám thật sự đó, người này thường có cái sức mạnh siêu nhiên. Một cái yếu tố đầu tiên, sức mạnh siêu nhiên, ví dụ như người đó có thể đi trên trần nhà. Người bị quỷ ám có thể đi trên trần nhà, có thể một tay xách một người khác lên quăng ra xa, mà cái người kia có thể có cân nặng lớn hơn mình gấp đôi, tay một tay không thể nhấc lên được. Đó là cái khả năng siêu nhiên. Một cái người, cái yếu tố thứ hai, cái đặc điểm thứ hai của người bị quỷ ám hay gặp đó, người này có khả năng biết tội của người khác trong bí mật. Ví dụ như biết những cái thông tin bí mật mà chỉ có cái người kia biết trong quá khứ, ví dụ như biết về cái chết, biết về một cái tội. Do đó các linh mục mà được chỉ định trừ quỷ đó, họ phải luôn luôn giữ chay và họ xưng tội thường xuyên Và một trong yếu tố mà mình được học và mình được lắng nghe từ các cha giáo sư chuyên về trừ quỷ đó, họ nói là khi mà gặp người bị quỷ ám, mình biết được là tại vì họ biết được tội của mình.
0: Dạ.
1: Họ biết được những cái thông tin bí mật mà chỉ có người kia biết.
0: Dạ.
1: Rồi cái thứ ba là họ có thể nói những cái thứ tiếng, cái tiếng khác.
0: Dạ.
1: Nhưng mà không phải là tiếng lạ đâu, mà ngôn ngữ khác mà bình thường họ không biết nói, họ chưa bao giờ học ngôn ngữ đó bao giờ. Ví dụ như họ có thể nói được tiếng Latin.
0: Dạ.
1: Họ có thể nói được tiếng Ả Rập.
0: Ừ.
1: Khi gặp những người đó, họ có thể nói những cái tiếng đó mà nói lưu loát.
0: Ừ.
1: Mặc dù người đó chưa bao giờ đến những cái nước đó, hoặc là chưa bao giờ học cái tiếng đó bao giờ, thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng đó. Một người bình thường mà nói được cái tiếng Latin chẳng hạn, hay tiếng Ả Rập. Và cái yếu tố thứ tư nữa là cái người bị quỷ ám này sợ những đồ vật thánh.
0: À, dạ.
1: Ví dụ như là họ sợ bước vào nhà thờ.
0: Ừ.
1: Họ sợ đối diện với thánh giá, bí tích thánh thể, bánh thánh, mình thánh Chúa. Họ thấy nhà tạm, họ sợ, họ không dám bước vô nhà thờ. Thì đó là bốn cái đặc điểm người ta hay gặp với một người mà bị quỷ ám. Và mình loại trừ được bốn cái đó là mình thấy coi chừng những cái yếu tố khác là nó liên quan đến tâm lý.
0: À, dạ.
1: Tại vì chúng ta biết là những người bị tâm thần phân liệt, những người bị bệnh hoang tưởng,
0: dạ,
1: những người bị trầm cảm nặng, hoặc là những người có một số cái bệnh tâm lý, tâm thần nặng đó, họ cũng có cái
0: biểu hiện
1: dạ, là nghe những cái tiếng lạ.
0: Dạ.
1: Họ có thấy những cái gì đó mà mình không thấy, hoặc là họ có cái ảo tưởng, thậm chí họ có thể đứng những cái tư thế mà bình thường không đứng được.
0: Ừ.
1: Ví dụ như họ co một chân lên, họ đứng hoài đó cả tiếng đồng hồ mà không thả chân xuống. Hoặc là họ có những cái ánh mắt đó rất là ghê rợn.
0: Yeah.
1: Làm cho chúng ta lầm tưởng ở đây là người này bị quỷ ám.
0: Ừ.
1: Nhưng mà nếu mà mình xét những cái yếu tố kia mà mình không thấy có, thì có thể là họ không phải là bị quỷ ám.
0: Yeah.
1: Rồi một cái yếu tố nữa quan trọng để chúng ta phải suy tư là gì? Là người bị quỷ ám thường trước đó họ có những cái hoạt động ảnh hưởng từ ma quỷ.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là họ có khả năng đã thường xuyên làm những việc tội.
0: Ừ, dạ.
1: Bị ma quỷ cám dỗ mà lặp đi lặp lại thường xuyên để cho ma quỷ kéo tay mình thường xuyên.
0: Dạ.
1: Hoặc là họ tham gia những cái hoạt động như mình nói hồi nãy đó.
0: Dạ.
1: Nó liên quan đến hoạt động của ma quỷ.
0: Ừ.
1: Ví dụ như bói toán,
0: ừ,
1: cầu cơ, hay là những cái gì đó của liên quan đến người chết.
0: Ừ.
1: Có thể là cái đó nó cũng là cái yếu tố mà cho mình biết rằng người đó có liên quan đến việc quỷ ám hay không.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là họ phải, người ta gọi là họ phải phơi bày mình ra cho ma quỷ, thì ma quỷ nó mới kéo mình được.
0: Yeah.
1: Do đó để tránh được cái sự ảnh hưởng của ma quỷ, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện thường xuyên là vậy. Năng đến bí tích giải tội,
0: yeah,
1: bí tích thánh thể. Và nếu như mình thường xuyên đến với bí tích thánh thể, bí tích giải tội, và mình cầu nguyện thì chắc chắn Chúa bảo vệ mình không thể nào bị như thế. Quỷ ám rất là hiếm.
0: Dạ.
1: Thực sự ra quỷ ám rất là hiếm và không phải ai cũng có thể được trừ quỷ.
0: Dạ.
1: Rất là hiếm.
0: Và như cha chia sẻ là chỉ nên tin tưởng và tìm đến những đức giám mục là những người đã có được chỉ định và được tòa thánh đã có những cái bước chuẩn bị để mà các giám mục có thể có khả năng để mà giúp cho mọi người, đúng không ạ?
1: Về nguyên tắc đó, thì các giám mục là người có quyền trừ quỷ.
0: Yeah.
1: Tại vì các giám mục là những người đại diện cho Chúa Giêsu,
0: yeah,
1: là tông đồ của Chúa, và Chúa trao quyền trừ quỷ cho các giám mục.
0: Yeah.
1: Và thường các giám mục thường các ngài chỉ định cho người đại diện của ngài, các linh mục mà đã được huấn luyện rõ ràng và có tố chất. Vậy cái gì là cái tố chất của một người có thể được giám mục chỉ định trừ quỷ? Một cái tố chất đầu tiên mà ai cũng nhìn nhận đó, là giáo hội chúng ta nhìn nhận là người đó rất khiêm tốn. Cái người linh mục đi trừ quỷ rất khiêm tốn và kín đáo. Họ bao giờ xuất hiện dễ dàng hay là không công khai
0: không
1: mình
0: thể hiện, đúng không ạ?
1: Dạ. Họ không thể hiện mình, họ ăn chay cầu nguyện thường xuyên. Cái thứ hai là người ta tiếng Anh nó gọi là high morality, nghĩa là người có cái tinh thần đạo đức và thánh thiện rất cao. Rất cao nghĩa là gì? Họ luôn luôn giữ mình, gìn giữ mình một cách cẩn trọng. Cái thứ ba là họ có kiến thức. Họ phải được học về tâm lý và học về trừ quỷ. Họ có nghiên cứu, có học hỏi đàng hoàng. Và cái thứ tư là họ hợp tác với Đức Giám Mục và họ được Đức Giám Mục chỉ định. Không phải là tự ý, tự thân đi làm gì đó. Họ được sự chuẩn nhận của Đức Giám Mục. Và việc trừ quỷ thường thì phải diễn ra trong kín đáo. Thường là kín đáo nghĩa là gì? Là để bảo vệ cho thanh danh của nạn nhân, bảo vệ cho cái vị linh mục đó. Và do đó thường là chỉ có hai hoặc ba người, có một người làm chứng hoặc là hai người làm chứng và người nạn nhân đó và cái người linh mục trừ quỷ mà thôi. Và trước khi trừ quỷ họ phải loại trừ hết các yếu tố tự nhiên. Ví dụ như là họ phải mời người chuyên gia tâm lý đến xem phải người này có phải vì bị bệnh tâm lý hay không. Họ phải loại trừ hết các yếu tố tự nhiên. Khi không giải thích được từ các yếu tố khoa học rồi thì họ mới tìm cái yếu tố siêu nhiên có liên quan đến ma quỷ hay không. Thì giáo hội rất cẩn trọng trong việc phán quyết một người bị quỷ ám hay không. Chứ không có phán quyết một cách
0: tùy tiện
1: đâu. Nên cái đó là cái điều rất là cẩn trọng. Do đó việc chỉ định cho ai và việc phải gặp ai như thế nào phải luôn luôn là được cân nhắc rất là kỹ càng. Đặc biệt là đối với những người mà bị ảnh hưởng bởi ma quỷ.
0: Rất là cảm ơn những thông tin từ cha đã giúp cho cộng đoàn cũng như là giúp cho bản thân con sẽ có một cái nhìn khách quan hơn, hiểu rõ hơn. Thật sự thì thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những cái luồng thông tin trái chiều khác nhau làm cho tất cả mọi người đều hoang mang. Tuy nhiên với những chia sẻ của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái nhìn nhận khách quan hơn với những người mà có thể có khả năng để có thể trừ quỷ và cả những nạn nhân đang thực sự bị quỷ ám. Và nếu như quý vị có bất cứ một thắc mắc hoặc câu hỏi nào, xin vui lòng gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình dòng chảy cuộc đời.
0: Vâng, kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình.

của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina,

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bất kỳ một ngày nào mở ra những trang báo, chúng ta cũng thấy được những bản tin nghe rất buồn. Buồn rồi xót xa, rồi cũng có khi là tức giận. Bởi vì tại sao lại có thể có những con người cư xử với nhau tệ bạc đến thế? Cách đây 2 hôm, chúng ta được biết tin cô giáo dạy trẻ phải lãnh án 4 năm tù vì cái tội trẻ không chịu ăn mới nhốt vào thang máy. Đó là thang để vận chuyển thức ăn trong trường học. Đứa bé hoảng sợ, khiếp đảm bóng tối, khiếp đảm bị nhốt ở trong thang máy. Cho nên đến khi lấy đứa bé ra thì nó đã xây xước mặt mày, máu me tùm lum, đưa đi cấp cứu. Bây giờ nó vẫn còn hoảng loạn mỗi lần nhắc tới cô giáo, nhắc tới trường học. Bài viết đăng trên mạng Yahoo và lập tức những cái lời phản hồi lại của bạn đọc rất là tức giận. Làm sao một cô giáo dạy trẻ mà lại có thể cư xử một cách bất nhân với lại đứa bé chưa biết bảo vệ mình là gì? Thử nhốt cô ta vào trong thang máy đó thử xem có sợ không, hay là lấy con của cô ấy mà nhốt vào trong thang máy ấy, cô có khiếp không, mà sao cô ấy xử với con của người ta như vậy? Đó là những lời lẽ rất bất bình của bạn đọc. Chúng ta vẫn nghe nói lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Thế mà bây giờ đứa bé không dám tới trường vì cô giáo không như mẹ hiền. Nhưng cũng thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người mẹ cũng chả hiền. Lại gõ vô Google từ khóa mẹ giết con, trời ơi, ra một loạt những bài báo mẹ giết con phi tang, mẹ vứt giết con rồi vứt xuống sông, rồi đủ thứ. Chúng ta không nên đi sâu vào những tình tiết đó, nhưng để cho thấy rằng là cuộc sống này sao còn đó những chuyện kinh hoàng, sao còn đó những bóng tối, sao còn đó những sự dữ, sao còn đó những sự ác vẫn song song đồng hành tồn tại với chúng ta. Trong khi đó, mặc khải của Thiên Chúa cho chúng ta là khi tạo dựng nên trời đất muôn loài, đặc biệt là khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa nói chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Giống hình ảnh không phải là chỉ là bên ngoài, mắt mũi tay chân, mà giống về phẩm giá, sống giống về nhân phẩm, có nghĩa là có tình yêu, có linh hồn, có sự bất tử. Thế thì những con người kia không giống Thiên Chúa sao? Có phải là do Thiên Chúa dựng nên không? Và người phán mọi sự rất là tốt đẹp. Có nghĩa là như lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất, Thiên Chúa dựng nên con người là một ông chủ gieo vào ruộng vườn của mình những hạt lúa tốt. Thế nhưng mà kẻ thù là ai? Kẻ thù của Thiên Chúa chắc chắn là ma quỷ đã gieo vào nhân loại những hạt cỏ lùng, đó là những sự xấu, những sự dữ. Để rồi người đầy tớ trong câu chuyện hôm nay cũng giống như rất nhiều bạn đọc tức giận. Vậy thì ông hãy cho chúng tôi ra ngoài vườn nhổ hết đám cỏ lùng đấy đi. Không chấp nhận được những cái thứ cỏ lùng đấy mọc song song với lại lúa mà ông đã gieo. Cũng giống như Gioan và Giacôbê, thầy có muốn chúng con sai lửa từ trời xuống thiêu sạch cái thành này đi không, vì cái tội không đón nhận lời giảng của thầy. Nhưng Thiên Chúa là đấng xót thương, Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, và cách yêu thương của Ngài là kiên nhẫn chờ đợi. Không, cứ để lúa và cỏ lùng cùng mọc lên. Ngài là Thiên Chúa, cho nắng chiếu xuống người xấu cũng như người tốt. Ngài là Thiên Chúa, ban mưa xuống cho người dữ cũng như kẻ lành. Cho đến khi ngày tận thế, cho đến ngày mùa gặt, khi mà gặt lúa về, thì trong đó, lúc đó ngồi soạn ra, cỏ lùng thì bó lại, đem đi đốt, còn lúa thì đem vào kho lẫm. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta rất nhiều khi tức giận với những chuyện bất bình. Chúng ta có nhiều khi dễ dàng buông ra những lời kết án chết hay là nguyền rủa những người làm sự dữ, làm điều bất nhân, và kết luận đó là những người mặt người dạ thú, phải loại trừ ra khỏi thế gian này. Nhưng thử hỏi, cuộc đời của chúng ta mấy khi là lúa, mấy khi là cỏ lùng? Thời gian chúng ta là lúa nhiều hơn hay cuộc đời của chúng ta là cỏ lùng nhiều hơn? Chúng ta dễ dàng nói bứng đi những cây cỏ lùng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được. Nhưng nếu thử hỏi, Thiên Chúa cũng sẵn sàng bứng đi cỏ lùng, thì liệu chúng ta còn có thể ngồi đây mà lắng nghe lời Chúa nói nữa hay không? Thế nhưng Thiên Chúa là đấng rất kiên trung. Người mẹ có thể từ bỏ con mình, nhưng Thiên Chúa thì không. Con người có thể quay lưng lại với Thiên Chúa, phản bội lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì vẫn rộng lòng thứ tha. Cỏ lùng nếu hiểu theo nghĩa đen và lúa hiểu theo nghĩa đen thì mãi mãi vẫn là lúa và cỏ lùng. Nhưng con người là tạo vật của Thiên Chúa một cách cao quý nhất, cho nên con người có linh hồn, có lý trí, và con người có thể biến mình từ cỏ lùng trở thành lúa, và con người cũng có thể làm cho mình từ lúa trở thành cỏ lùng. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, trong một lần hiện diện trong đoàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng và bây giờ là Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã bị ám sát. Và ngay sau đó, tên ám sát là Aliaga đã bị bắt và bị kết án tù chung thân. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, chính bản thân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã bước vào nhà tù để thăm kẻ đã ám sát mình, với một tấm lòng, với một tâm niệm, với một thái độ như thế này: tôi cầu nguyện cho người anh em đã bắn tôi, và tôi thành thật tha thứ cho anh ấy. Chính tình yêu, chính thái độ tha thứ và tấm lòng chân thành của Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị mà từ kẻ giết người đã biến thành một người khác. Và sau đó Aliaga đã hoán cải và trở thành người tốt. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi cái xấu thành cái tốt, còn lòng thù hận thì sẽ làm cho cái tốt trở nên xấu. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là tha thứ, Thiên Chúa là bao dung. Xin cho mỗi người chúng ta, nếu đang là lúa tốt, xin hãy cầu nguyện với Chúa để cho Thiên Chúa giữ mình luôn là lúa tốt, luôn là những hạt lúa trổ bông chĩu vàng, để trong ngày mùa sau hết, chúng ta được Thiên Chúa ôm vào lòng, đưa vào kho lẫm, là nơi không mối mọt nào có thể hủy diệt được. Còn nếu chúng ta khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa để nhìn thấy mình là những cỏ lùng, thì xin Chúa hãy tha thứ, xót thương, và sau khi đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thì cố gắng vươn lên trở thành những bông lúa. Bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí, tâm hồn và tình yêu để chúng ta có thể biến đổi sự dữ thành sự thiện. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em được dồi dào ơn Chúa, để trong ngày mùa sau hết, khi Thiên Chúa trở lại xét xử trần gian, mỗi người chúng ta tự hào thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con là những bông lúa vàng, con xin vâng lời và trao tặng tất cả cho Chúa. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 16 mùa Thường Niên, cùng với Giáo hội

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 20 từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 11 đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng

vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mắt Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời chúng ta tưởng như đã mất Chúa, mọi thứ trở nên mờ tối, rối bời và ta không biết bám víu vào đâu. Nhưng chính trong những giây phút tưởng chừng tan vỡ ấy, Chúa vẫn âm thầm gọi tên ta, như Ngài đã gọi Maria Magdalena lúc sáng sớm phục sinh. Câu chuyện ấy không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng là một gương soi cho hành trình đức tin hôm nay, cho mọi thành phần dân Chúa, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ, người già, những ai đang bình an hay đang mang vết thương lòng. Tin mừng hôm nay kể rằng Maria đến mộ lúc trời còn tối, không chỉ là bóng tối của buổi sáng sớm phục sinh, mà còn là bóng tối bao trùm tâm hồn, mất thầy, mất hy vọng, mất điểm tựa. Nhưng chính khi trái tim còn yêu, Maria vẫn đi tìm, và đó là điểm khởi đầu của mọi cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa. Chúa có thể im lặng, hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng ai còn yêu thì vẫn còn đi tìm. Điều đánh động nơi Maria là tình yêu lớn hơn nỗi sợ. Các môn đệ đóng kín cửa, còn Maria lại dám bước ra nghĩa trang. Tình yêu giúp chị vượt qua bóng tối, vượt qua hiểu lầm, vượt qua cả sự thất vọng khi không thấy thầy. Cuộc đời chúng ta cũng thế. Có lúc ta đến với Chúa mà chẳng thấy gì thay đổi, cầu nguyện mà chẳng thấy ấm lòng, sống đạo mà vẫn gặp thử thách. Nhưng gương của Maria dạy ta rằng, hãy kiên trì tìm Chúa, kể cả khi Chúa chưa tỏ mặt cho ta. Khoảnh khắc đẹp nhất của đoạn tin mừng là khi Chúa Giêsu gọi Maria. Chỉ một tiếng gọi, mọi bóng tối tan biến. Không phải giáo lý phức tạp, không phải bằng chứng hay phép lạ, chỉ cần một tiếng gọi, vì trái tim biết ai là người mình yêu, và đây là mầu nhiệm lớn lao. Chúa luôn biết tên ta trước khi ta nhận ra Ngài. Không ai vô danh trước mặt Thiên Chúa, không ai bị bỏ quên dù đang khóc lặng như Maria bên mộ. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ ấy là lời Chúa nói: "Đừng giữ thầy lại, hãy đi báo tin cho anh em thầy." Tình yêu đích thực không dừng lại ở cảm xúc, tình yêu đòi ta lên đường. Maria trở thành người loan báo tin mừng đầu tiên, không phải vì chị hiểu hết mầu nhiệm, nhưng vì đã gặp đấng phục sinh. Và hôm nay, Chúa cũng nói với mọi người chúng ta: "Nếu con từng nếm trải sự an ủi, được tha thứ,
được nâng dậy, được hy vọng, thì con hãy mang điều ấy đến cho người khác. Trong thực tế đời sống, nhiều khi chúng ta chỉ lo đi tìm hình ảnh của một Thiên Chúa theo ý mình, một Thiên Chúa giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, một Thiên Chúa làm theo điều ta mong muốn. Nhưng Maria nhắc ta rằng, gặp Chúa không phải để giữ cho riêng mình, mà để thay đổi cách ta sống. Là cha mẹ, hãy đem Chúa vào gia đình bằng sự kiên nhẫn. Là người trẻ, hãy đem Chúa vào môi trường học tập bằng sự chân thật. Là người tu sĩ, hãy đem Chúa vào đời bằng niềm vui hiến dâng. Là người đang bị tổn thương, hãy để Chúa gọi tên mình để bắt đầu lại hành trình. Và có lẽ, sứ điệp mạnh nhất của đoạn tin mừng hôm nay nằm ở điều này. Chúa phục sinh luôn đứng rất gần những ai đang khóc. Maria gặp Chúa không phải khi vui, mà khi nước mắt còn đọng trên mi. Điều đó có nghĩa, ai đang mệt, ai đang lạc hướng, ai đang tuyệt vọng, người ấy lại càng ở gần Chúa. Chỉ cần ta đủ khiêm tốn để thưa lên như Maria, lạy Chúa, con đang tìm Ngài. Khi ta dám tìm Chúa bằng một trái tim chân thật, Ngài sẽ gọi tên ta, mở mắt ta, đổi hướng ta và sai ta đi. Người gặp Chúa thì sẽ sống khác, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, bình an hơn, và có thể mang hy vọng đến những nơi tưởng chừng chỉ có bóng tối. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin gọi tên con như Chúa đã gọi tên Maria Magdalena, để trái tim con bừng sáng giữa những bối rối và yếu đuối của đời sống.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc sứ vụ tại Ukraine. Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher kết thúc sứ vụ 5 ngày tại Ukraine trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu giáo hội công giáo Latin tại nước này. Cao điểm trong chuyến đi của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng là thánh lễ đồng tế trọng thể Ngài Chủ sự hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa rồi tại Đền Thánh Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Berdichev, cách thủ đô Kiev khoảng 170 km về hướng Tây Nam, trước sự tham dự của 3.000 tín hữu đứng chặt quảng trường Đền Thánh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, thánh lễ được cử hành ngoài trời, dưới bầu trời u ám. Chỉ vài phút trước khi bắt đầu, trời đã đổ một cơn mưa lớn, nhưng sau đó thời tiết dần dịu lại, và khi buổi lễ kết thúc, ánh nắng ấm áp, điều khá hiếm thấy ở vùng đất này đã xuất hiện. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có tất cả 7 giám mục của các giáo phận công giáo Latin Ukraine, trước sự tham dự của Đức Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và một số giám mục thuộc giáo hội này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng sứ vụ của Ngài là một sứ vụ kép, vừa mang tính mục vụ vừa mang tính ngoại giao, với nhiều cuộc gặp gỡ cùng các nhà lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, trên hết, sứ vụ này cho phép Ngài được hiệp nhất với anh chị em trong lời cầu nguyện, đặc biệt với những người đau yếu và đau khổ, đồng thời cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria ban hồng ân hòa bình và công lý cách riêng cho đất nước Ukraine thân yêu. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher dâng lên Đức Mẹ Berdichev lời nguyện cho người dân Ukraine, cho giáo hội công giáo và cho các giáo hội cũng như các cộng đồng đức tin trên đất nước này, cách riêng cho các nhà lãnh đạo quốc gia đang phải đối diện với biết bao thử thách trong thời điểm hiện nay. Ngày 20 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp lãnh đạo chính quyền Ukraine, gồm có quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha và Tổng thống Volodymyr Zelensky.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Linh mục Prakash nói rằng hãy trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ. Như đã đưa tin, các giám mục công giáo từ khắp châu Á hiện đang quy tụ tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC. Một linh mục dòng tên người Ấn Độ đã kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội đặc biệt thăng tiến vai trò của phụ nữ vào trung tâm của tiến trình hoán cải hiệp thành mà đại hội đang hướng tới. Trong cuộc trao đổi với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Cha Sekrit Prakash dòng tên cho rằng giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc nếu thực sự muốn trở nên một giáo hội hiệp hành và truyền giáo. Cha Prakash thuộc tỉnh dòng tên Gujarat ở miền Tây Ấn Độ là một nhà hoạt động nổi tiếng quốc tế về nhân quyền, hòa giải và hòa bình, đồng thời là một tác giả và nhà đào tạo. Trong số những ưu tiên đề xuất cho đại hội toàn thể FABC, Cha Prakash nhấn mạnh rằng giáo hội phải trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ và loại bỏ mọi hình thức nam giới nắm giữ quyền lực. Cha lập luận rằng một sự hoán cải hiệp hành đích thực đòi hỏi nhiều hơn những cải tổ về cơ cấu. Điều cần thiết là sự sẵn sàng lắng nghe, phân định và đón nhận sự thay đổi dưới ánh sáng của tin mừng. Cha nói, giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình, một cuộc kiểm điểm lương tâm nếu thực sự nghiêm túc với tiến trình hoán cải hiệp hành. Suy tư về ý nghĩa của tính hiệp hành, Cha Prakash kêu gọi giáo hội trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe bằng cách chú ý hơn đến tiếng nói của người nghèo, trao nhiều quyền hơn cho giáo dân, thúc đẩy đối thoại với những người thiện chí, chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời mạnh mẽ lên tiếng chống lại bất công, bóc lột, bạo lực và mọi hình thức phân biệt đối xử. Trích lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Cha Prakash nói, hiệp hành là cùng nhau bước đi. Chính trong hành trình ấy, chúng ta lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói và khiêm tốn đón nhận nhu cầu phải thay đổi. Ngài cũng trưng dẫn giáo huấn gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Theo đó, tính hiệp hành đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và tinh thần đồng trách nhiệm trong giáo hội để các cơ cấu của giáo hội thực sự phản ánh những giá trị mà giáo hội công bố. Theo cha Prakash, chính những nguyên tắc này cần định hướng giáo hội trong việc theo đuổi công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ, công bằng xã hội và việc chăm sóc công trình tạo dựng. Kết thúc, cha đặt câu hỏi liệu đại hội FABC có đủ can đảm mang tính ngôn sứ để lắng nghe những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần thực hiện cuộc hoán cải hiệp hành và biến những điều mình nói thành hành động cụ thể hay không?
1: Tin Lima, Peru, nữ tổng thống tân cử Peru gặp gỡ các giám mục, bày tỏ sẵn lòng chào đón nếu Đức Giáo Hoàng thăm Peru. Tổng thống tân cử của Peru, bà Keiko Fujimori Higuchi, đã gặp gỡ đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru CEP để bày tỏ thiện chí của chính phủ mới trong việc phối hợp với giáo hội để chuẩn bị cho chuyến công du có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru. Thông tin trên được hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng dựa theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Peru công bố ngày 16 tháng 7. Bà Fujimori, người đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 vừa qua và dự kiến nhậm chức vào ngày 28 tháng 7 sắp tới, được cho là đã bày tỏ sẵn sàng phối hợp với giáo hội công giáo để chuẩn bị cho chuyến công du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Khả năng Đức Thánh Cha thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 năm 2026 đã từng được Tổng thống lâm thời José María Balcázar và chính Hội đồng Giám mục Peru nhắc đến trong những tuần lễ gần đây. Tuy nhiên, hãng Fides lưu ý rằng cho đến nay, Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào cũng như chưa công bố chương trình chuyến đi nếu có. Theo thông tin Infobae, được Fides trích dẫn, Tổng thống tân cử mong muốn chuyến thăm sẽ kéo dài và thành công để có thể gặp gỡ được đông đảo người dân nhất có thể. Trong bầu khí mong đợi chuyến viếng thăm có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng, ca khúc Leo, người Anh trong hành trình cũng đã được giới thiệu. Tác phẩm do nhạc sĩ Peru Jaime Montoya sáng tác và được trình bày bởi ca đoàn Aguchita, đơn vị giành chiến thắng trong cuộc thi toàn quốc Leo của Hy vọng do Đài Phát thanh Truyền hình.

0: Ven Rang Mây để tiến hành đại trùng tu tòa nhà lịch sử của nhà khách cần khoảng 15 triệu euro. Cha cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Courier số ra Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trong suốt thời gian chiến tranh, nhà khách hành hương Áo là cơ sở lưu trú duy nhất cho khách hành hương tại Jerusalem vẫn luôn mở cửa. Ban điều hành vẫn tiếp tục duy trì việc làm cho toàn bộ nhân viên, dù hầu như không còn khách hành hương đến. Tuy nhiên, quán cà phê Kit trực thuộc nhà khách vẫn tiếp tục hoạt động. Ngôi nhà giàu truyền thống này nằm trong khu thành cổ Jerusalem, là nơi lui tới của người Do Thái, người Ả Rập và người Palestine. Cha Rang Mây nói, họ không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau trong bầu khí bình yên. Theo cha Rang Mây, hiện nay cần xây dựng một kế hoạch tài chính để thực hiện việc đại trùng tu tòa nhà lịch sử. Cha nói, đến nay chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nguồn kinh phí. Tuy nhiên, cha tin tưởng rằng về lâu dài, nhà khách hành hương có thể hoạt động bền vững về mặt kinh tế nếu công suất phòng trở lại mức tối đa như trước đây. Vốn là một chuyên gia về giáo luật, cha cho biết trước khi nhận nhiệm vụ này, cha chưa từng một lần đặt chân đến đất thánh. Trong nhiều năm, cha từng ngần ngại đến Jerusalem vì những căng thẳng giữa các hệ phái Kitô giáo tại thánh địa mà người ta thường nhắc đến. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm đầu tiên của cha vào đầu tháng 5 năm nay đã khiến cha ngạc nhiên vì bầu khí bình an nơi đây. Ngay sau khi nhận chức, cha Rang Mây đã công khai kêu gọi các tín hữu đừng vì tình hình an ninh khó khăn mà ngừng hành hương đến Jerusalem. Theo cha, nhà khách hành hương Áo phải tiếp tục là một nơi gặp gỡ, đối thoại và kiến tạo hòa bình. Nhà khách của Công giáo Áo có khoảng 120 giường, một nhà nguyện và quán cà phê Trích nằm ngay trên đường Via Dolorosa trong khu thành cổ Jerusalem. Được khánh thành vào năm 1863 như một nhà khách dành cho khách hành hương, tòa nhà đã trải qua một lịch sử nhiều biến động. Trong nhiều thời kỳ, nơi đây từng bị tịch thu và được sử dụng làm trại trẻ mồ côi, trại giam giữ, trường đào tạo sĩ quan và bệnh viện. Đến năm 1985, cơ sở này được trao trả cho Giáo hội Công giáo. Sau khi được trùng tu năm 1988, nhà khách hành hương được mở trở lại và năm 2019 được mở rộng thêm một khu nhà mới. Hoạt động của nhà khách này tại Jerusalem còn được biết đến như là một trung tâm văn hóa, một cơ sở giáo dục và một địa điểm thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo.
1: Tin Jerusalem, Israel thành lập ban chuẩn bị kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Sau vương quốc Jordani, cả Israel cũng công bố việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa sẽ mừng vào năm 2030 tới đây. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã quyết định thành lập một ban tăng cường đối thoại với các giáo hội và các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Israel, trưởng ban tân lập nói trên là ông Todd Dick, đặc phái viên của Israel phụ trách quan hệ với thế giới Kitô giáo. Ngoài ra, Israel cũng chuẩn bị để đón tiếp hàng triệu khách hành hương Kitô được dự kiến sẽ đến tham dự sự kiện đặc biệt này. Bộ trưởng Saar gọi đây là một cột mốc quan trọng đối với toàn thể thế giới Kitô giáo. Ông nói, đây là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng vô cùng sâu sắc đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu trên toàn thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các Kitô hữu đến viếng thánh địa và ngay tại chiếc nôi của Kitô giáo kết nối lại với cội nguồn đức tin của mình. Tháng 5 năm nay, chính phủ Vương quốc Jordani đã công bố sáng kiến 2030 nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Một trong những nội dung quan trọng của sáng kiến là nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Al-Maktab, địa điểm bên bờ phía đông sông Jordan, được truyền thống tôn kính là nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong những năm gần đây, Jordani đã đầu tư rất lớn để mở rộng và phát triển khu vực hành hương này. Về phía Israel, chính quyền nước này cũng đã đẩy mạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận bờ tây sông Jordan và địa điểm được biết đến với tên gọi Wadi Rahut, vốn cũng được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là nơi Đức Giêsu chịu phép rửa. Như vậy, cả Jordani và Israel đều đang tích cực chuẩn bị

cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để đón hàng triệu khách hành hương trên toàn thế giới nhân dịp đại lễ kỷ niệm 2000 năm biến cố Đức Giêsu chịu khắc rửa vào năm 2030. Tin Lahore, Pakistan, Farhad và Sama bị sát hại vì cáo buộc về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Các bị cáo được tuyên trắng án sau 12 năm bị oan. Gần 12 năm sau một trong những vụ bạo lực tập thể nghiêm trọng nhất mang động cơ tôn giáo tại Pakistan, tòa án tối cao nước này đã tuyên trắng án cho ba người cuối cùng vẫn đang chịu án tử hình vì vụ sát hại dã man cặp vợ chồng Kitô hữu Farhad Masi và người vợ đang mang thai Sama Bibi. Vụ án xảy ra tại Kotrada Kisan thuộc quận Kasu gần Lahore vào năm 2014. Phán quyết được ban hành trong những ngày gần đây do hội đồng gồm 3 thẩm phán, do thẩm phán Malik Fazla Ahmad Khan chủ tọa, đã hủy bỏ các bản án kết tội và án tử hình đối với Irfan, Mehdi và Raya. Tòa cho rằng những điểm yếu trong lập luận buộc tội cũng như những mâu thuẫn trong chứng cứ khiến không thể chứng minh tội trạng của các bị cáo vượt quá mọi nghi ngờ hợp lý. Tòa án tối cao Pakistan cũng bác đơn kháng cáo của chính quyền tỉnh Punjab đối với một phán quyết trước đó của tòa thượng thẩm Lahore, vốn đã tuyên trắng án cho 102 bị cáo khác có liên quan đến cùng vụ án. Với phán quyết mới nhất này, toàn bộ các bản án từng được tuyên đối với vụ sát hại hai vợ chồng đều đã bị hủy bỏ, chính thức khép lại một trong những vụ án hình sự được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử Pakistan đương đại. Mặc dù quyết định của tòa án tối cao đã khép lại tiến trình tố tụng hình sự đối với các bị cáo, vụ án vẫn thường xuyên được các tổ chức nhân quyền nhắc đến như một lời cảnh báo đau xót về những khó khăn mà các cộng đồng thiểu số tôn giáo phải đối mặt, cũng như tầm quan trọng của việc bảo đảm các cuộc điều tra đáng tin cậy, các phiên tòa hiệu quả và sự bình đẳng trước pháp luật.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, tôi biết có một cô giáo nhận một đứa trẻ làm con nuôi và đứa đó lớn lên thì nghiện xì ke ma túy, nhiễm cả HIV nữa, và nó là một cái thanh niên quậy phá làng xóm không chịu nổi, ai cũng bảo rằng là nó là con nuôi mà thôi vứt nó đi, đưa nó vào trong trại học tập rồi xong. Thế nhưng mà cô giáo thì nhất định không. Cô giáo bảo rằng là người ta không hiểu được đứa bé, bởi vì nó bị sinh, nó bị vứt ở trong trại mồ côi, cho nên nó hận đời, nó sống như vậy biết làm sao được. Nó bảo rằng là nó mà biết bà nào mà sinh ra nó mà bỏ nó thì nó tới nó đâm chết ngay tức khắc. Rồi một ngày kia thì cô giáo đó tìm thấy một cái bài viết trong báo. Bài đó nói rằng là một cái người phạm tội nghiện ma túy chẳng hạn, thì tội của nó bao nhiêu phần trăm, tội bố mẹ nó bao nhiêu phần trăm, tội của cả một cái xã hội bất công bao nhiêu phần trăm, và tội của những người xung quanh hàng xóm bao nhiêu phần trăm, khó mà phân định lắm. Bà ấy cầm cái tờ báo đó ngoanh khoanh tròn những cái chỗ bao nhiêu phần trăm bỏ trong túi, con để ở đây, ai bảo rằng là vứt nó đi thì con dơ ra, con bảo đây coi xem tội của bà bao nhiêu phần trăm. Đâu có phải là một mình nó đâu, mà là cả một cái xã hội đã đẩy nó xuống cái vực thẳm của cuộc đời như vậy. Tôi nghĩ rằng là một bà mẹ, và là một bà mẹ nuôi ở với một con người tạm nói như là cặn bã của xã hội, nhưng mà bà ấy hiểu được bằng tình thương, hiểu được cái thực chất của một con người, sẵn sàng kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi cho tới cùng. Còn những người hàng xóm thì không hiểu được và muốn giải quyết cho mau, giải quyết cho sớm. Thế nhưng mà cuộc đời nhiều khi trớ trêu. Tôi nhớ chuyện vua David cướp vợ của Uriza, bà Bathsheba. Rồi khi con sứ Nathan đến, rồi bảo rằng là có một nhà giàu kia, ruộng vườn chiên bò đầy đủ hết, rồi có khách đến nhà chơi, qua nhà hàng xóm bắt cái kẻ mà có một con chiên duy nhất thôi, ăn ngủ với chiên, bắt nó làm thịt. Vua David nổi khùng lên, rồi bảo là đứa nào làm như vậy, tôi thề rằng là có Chúa sẽ tru diệt nó. Thì con sứ Nathan bảo rằng là kẻ đó là ngài đấy, Chúa cho ngài bao nhiêu vợ, bao nhiêu của cải, bao nhiêu điều mà ngài lại cướp vợ của Uriza và giết Uriza bằng tay của quân thù. Nhiều khi chúng ta, những người hàng xóm của cái cô giáo đó, chúng ta mỗi người cũng rơi vào tình trạng như vậy đó. Cứ nhìn rồi cứ lên án, rồi cứ kết án mà không có lòng từ bi nhân hậu, không có được một sự nhẫn nại như là Chúa, và không hiểu lý do sâu xa là bởi vì không hiểu được hành trình của một con người. Điều thứ hai tôi thấy rằng là Chúa của chúng ta có một cái tài, có một cái tài để làm mới. Thế nhưng mà chúng ta mà muốn làm mới thì chúng ta xóa cái cũ đi. Chúng ta muốn có căn nhà mới, chúng ta cạo sơn, cạo vôi đi, sơn lại. Chúng ta muốn có cái áo mới để vứt cái áo cũ đi. Chúng ta muốn có một cái xe mới, vứt cái xe cũ đi, để mà mới tinh thôi. Thế nhưng mà Chúa thì lại làm cho nó mới bằng cách là tôn trọng cái cũ. Nói một cách nào đó, Chúa làm cho cái mà chúng ta gọi là cũ đó, nó trở thành cái cổ. Cái đồ cổ là cái quý lắm, bởi vì đồ cổ nó là lịch sử, đồ cổ nó là cả một cái truyền thống. Thì Chúa làm cho những cái mà nó có vẻ như là cũ đó, có vẻ như là xấu đó, có vẻ như là vứt đi đó, Chúa xài được hết và biến nó trở thành cái gì mới. Mới nhưng mà không có cái chuyện mà vứt cái cũ, mà làm cho nó trở thành mới một cách kỳ diệu. Giống như là những người nghệ nhân
mà dùng những cái tảng đá xù xì biến thành những cái tác phẩm nghệ thuật dựa vào những cái đường nét xù xì vọng vèo hay là bị lõm bị lồi của nó vậy. Chúa có cái tài để mà làm cho người ta được cứu độ, không có vứt đi cái cũ đâu, mà là một cái hình ảnh, một cái cách nào đó để cho cái hành trình từ cái xấu trở thành cái tốt, nó được lộ ra và được trở nên đẹp. Và chính vì Thiên Chúa hiểu biết mỗi người, Thiên Chúa hiểu biết mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cứu độ chúng ta một cách kiên nhẫn, và có thể biến cái hành trình cuộc đời của chúng ta, ngã những cái hành trình của những người tội lỗi, những người cặn bã đó, lại trở nên tác phẩm nghệ thuật đẹp và đẹp hơn hết. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói như thế này: Chúa dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quyền năng cứu độ bằng tình thương của Chúa là như vậy đó. Và nếu chúng ta đọc lại Tin Mừng, chúng ta hiểu ra cuộc đời có cỏ lùng và có lúa tốt, nhưng mà đừng vội nhìn ai đó bảo đó là cỏ lùng. Hãy nhìn ra cỏ lùng ngay chính bản thân của mình, và hãy hiểu ra Chúa kiên nhẫn chờ ngày quang lâm, ngày phán xét cuối cùng. Còn hiện nay cỏ lùng và lúa tốt vẫn lẫn lộn với nhau, và chúng ta chưa biết được đâu. Coi chừng chúng ta nhổ cỏ lùng là chúng ta nhổ cỏ, và coi chừng chúng ta lại để cho những cái kẻ ngựa, những người Chúa yêu thương lại bị kết án một cách nặng nề. Và cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đã có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ làm xôn xao dư luận và gây rối loạn những cái thông tin, cũng như là làm cho các bạn trẻ cảm thấy hoang mang về đức tin của mình. Và Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt cũng đã có gửi lời kêu gọi để cho tất cả mọi người cùng hướng về Thiên Chúa và cầu nguyện nhiều hơn để có thể vững hơn về đức tin. Vậy việc trừ quỷ được hiểu đúng như thế nào? Thì xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng với Như Yến gặp gỡ Linh Mục John Battista Phương Đình Toại để nghe cha tư vấn. Xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, như con đã chia sẻ về cái thông tin thời gian vừa qua, có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ lan truyền rất là nhanh trên mạng và làm cho những bạn trẻ cảm thấy hoang mang liệu rằng việc trừ quỷ có hay không. Vậy trên góc nhìn của một linh mục cũng như là một chuyên gia tâm lý thì cha có thể cho chúng con được biết cái thông tin về việc trừ quỷ này thật sự là có hay không và nên nhìn nhận như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Mình xin chia sẻ về góc nhìn của một người linh mục cũng như là góc nhìn về tâm lý để hy vọng là các bạn cũng hiểu. Thứ nhất là trừ quỷ là một cái vấn đề có thật và đã xảy ra từ thời Chúa Giêsu rồi. Chúng ta biết là trong cái việc Chúa Giêsu đi rao giảng và Chúa sai các môn đệ đi, Chúa cũng một trong những cái phép lạ Chúa thường làm đó là trừ quỷ. Rồi Chúa cũng trao cho các môn đệ của mình quyền trừ quỷ. Chúng ta có thể đọc thấy trong Tin Mừng và đặt ví dụ như Luca chương 9 cũng nói về vấn đề trừ quỷ. Vậy thì quyền lực của ma quỷ là có thật, và việc ma quỷ ảnh hưởng đến con người là một chuyện mà giáo hội cũng dạy, ngay cả trong cái giáo lý hội thánh công giáo. Cái ảnh hưởng ma quỷ chúng ta thấy có nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như ma quỷ cám dỗ mình phạm tội, đi sai với giáo huấn của Chúa. Hay do ma quỷ mà chúng ta nghe rất là nhiều đó, đến từ cái từ Satan hay Devil. Người ta biết được cái gốc từ đó là Satan, gây từ Satan là accuser, là lên án, kẻ lên án, kẻ gây chia rẽ con người với Thiên Chúa. Xuất phát từ tội nguyên tổ, chúng ta biết được trong Kinh Thánh, ở ma quỷ dụ dỗ con người làm trái với cái thánh ý của Chúa, thậm chí là đặc biệt là kiêu ngạo, trở thành kiêu ngạo để cho rằng là mình phải bằng Chúa. Và đó là cái quyền lực của ma quỷ, và cái ảnh hưởng của ma quỷ trên thế giới chúng ta càng ngày nó càng lớn khi mà con người chối bỏ đức tin, chối bỏ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Do đó ở Vatican đó, những năm gần đây là có những cái khóa học giúp cho các linh mục hiểu biết thế nào là trừ quỷ, và thậm chí trang bị những cái kỹ năng cũng như là khả năng trừ quỷ. Khóa học đó được tổ chức bởi Bộ Giáo sĩ, và mình biết là cái đợt quy tụ khoảng năm 2014-2015 là khoảng 250 linh mục. Và nó có cái hiệp hội trừ quỷ quốc tế là được tòa thánh chuẩn nhận đàng hoàng. Do đó việc quỷ ám hay là ảnh hưởng của ma quỷ lên con người là có thật. Nhưng mà đâu là cái dấu hiệu thật sự của việc có ảnh hưởng của ma quỷ, là ở đâu mà có sự chia rẽ, ở đâu mà có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội chống lại loài người, chống lại sự sống. Tất cả những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu của ma quỷ rồi. Nên do đó cái ảnh hưởng của sự dữ là có thiệt. Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận cái điều này.
0: Và như cha chia sẻ thì dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết ma quỷ là ở đâu mà chúng ta thấy sự chia rẽ, phải không ạ? Và ở đâu chúng ta nhận thấy được có sự phạm tội trái lại với những giáo huấn của Chúa. Vậy thì tuy nhiên cũng xuất hiện một số những cái luồng ý kiến khác nhau. Ví dụ như là một số người thì cho rằng cái việc mà phạm tội thì nó liên quan đến vấn đề về nhận thức, về tâm lý, chứ không phải liên quan đến vấn đề về tâm linh. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận biết rõ một người bị quỷ ám mà không phải liên quan đến tâm lý mà nó là vấn đề thuộc về tâm linh ạ.
1: Bây giờ mình đi sâu hơn một bước nữa, mình phạm tội là mình bị ma quỷ cám dỗ. Nhưng mà khi mình tham gia vào các cái hoạt động của ma quỷ, mình có thể bị ma quỷ sử dụng mình, hoặc là nói một cách khác là bị quỷ ám. Do đó chúng ta thấy rằng về mặt giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó, cũng có chỉ cho chúng ta thấy có một số những cái hoạt động mà làm cho mình mở mình ra với ma quỷ và để cho ma quỷ tiếp cận mình và nhập vào người của mình. Ví dụ như là một trong những cái dạng đó là cầu cơ,
0: mê tín dị đoan,
1: mê tín dị đoan, coi bói, những cái gì mà đoán trước tương lai của một người, những cái dạng hoạt động mà liên quan đến người chết, hay là những cái hoạt động mà có bùa ngải, hay là cái sử dụng một cái thần chú lạ lẫm nào đó, nó có làm ảnh hưởng đến sự sống của con người hay là liên quan đến cái chết, thì cái đó là những hoạt động nguy hiểm làm cho mình có thể bị ma quỷ sử dụng mình và có thể là bị quỷ ám, và đó là những cái hoạt động mình phải tránh.
0: Ngoài ra thì còn những yếu tố nào khác để mình có thể phân biệt được?
1: Chúng ta biết đó là khi mà mình được rửa tội đó, là chúng ta đã có một cái lời nguyện trừ tà. Linh mục đọc lời nguyện trừ tà trước khi ban bí tích thánh tẩy. Đó là một hành động đầu tiên của trừ quỷ, là giúp cho một người đó, hay cầu nguyện xin Chúa giúp người đó khỏi cái ảnh hưởng của ma quỷ và để sống thành con người mới. Chúng ta cũng biết là trong cái phụng vụ chúng ta cũng có cái nghi thức làm phép nhà, rảy nước thánh, đó là cũng là một trong những nghi thức trừ quỷ, trừ tà. Mà cái những cái nghi thức này là linh mục hay là những người được chỉ định thừa tác viên làm những cái nghi thức này. Đó là cái hoạt động thường thấy, hoặc là một trong những cái cơ hội để chúng ta tránh khỏi ảnh hưởng của ma quỷ, đó là chúng ta xưng tội, chúng ta đến với tòa giải tội. Đó là cái dạng trừ quỷ, hay là cầu nguyện, lời cầu nguyện xin trừ khỏi cái ảnh hưởng của ma quỷ mà giáo hội hay làm. Nhưng mà ở trong giáo hội chúng ta còn thêm một cái hoạt động nữa là có những người bị quỷ ám một cách đúng nghĩa đó, là không phải chỉ là ảnh hưởng không mà quỷ nhập vào đó. Thì những người đó cần phải có những người ta gọi là những linh mục trừ quỷ được Đức Giám Mục chỉ định để đọc cái lời nguyện và để cầu nguyện xin Chúa đánh đuổi ma quỷ ra khỏi cái người nạn nhân này. Và cái người để có được cái người linh mục này đó thì đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái người này phải có khả năng phân biệt được người đó, một bệnh nhân đến với mình là bị quỷ ám hay là bị bệnh tâm lý. Rồi người này cũng phải có đủ tố chất để là một người linh mục có thể trừ quỷ. Thứ ba, người này phải được Đức Giám Mục chỉ định. Đó có ba yếu tố nó liên quan. Tại vì trong trong giáo luật của Hội Thánh chúng ta có nói rất là rõ là cái người trừ quỷ phải là giám mục hoặc là người được Đức Giám Mục chỉ định.
0: Vâng, thưa cha, giáo hội đã có những cái phương thức đặc biệt nào dành cho cái việc trừ quỷ này hay không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Cái khóa học dành huấn luyện cho các linh mục có khả năng trừ quỷ đó gần như là được tổ chức hàng năm kể từ năm 2014 tại Vatican. Quy tụ rất là nhiều linh mục và những người có chuyên môn cao, là những người đang trừ quỷ, các nhà tâm lý học, rồi các nhà khoa học gia về để tham dự, để cùng tham gia trong các khóa học đó. Thì mình không phải là người học viên học ở đó, nhưng được trong thời gian đi học mình phải học qua cái môn thế nào là trừ quỷ. Tại vì học về tâm lý học mình phải biết phân biệt quỷ ám với lại vấn đề về tâm lý. Thì các cha giáo sư và những người có chuyên môn cho mình biết cái công thức chung, và cũng cho mình thấy những cái hình ảnh cũng như là cái việc đang diễn ra nó như thế nào. Và thường là cái việc trừ quỷ nó bao gồm, một là vị linh mục đó sẽ sau khi khẳng định được hay là có sự khả tín là người này bị quỷ ám, người linh mục có quyền trừ quỷ đó thường là sẽ đọc thánh vịnh, rồi đọc phúc âm. Rồi sau khi đọc phúc âm xong rồi đọc cái lời nguyện trừ quỷ. Lời nguyện trừ quỷ này nó có công thức rõ ràng, và lời nguyện trừ quỷ này thường là một cái lời nguyện mà từ thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, nếu mình nhớ không lầm, để đọc cái lời nguyện đó. Ở trong cái lời nguyện đó nó có hai phần. Phần đầu là phần cầu xin Chúa để can thiệp, để dùng quyền lực của Chúa để tẩy trừ ma quỷ. Và cái phần thứ hai là cái phần ra lệnh cho ma quỷ phải ra khỏi người đó. Rồi sau cái lời nguyện đó thì thường có cái việc là đặt tay để xin Chúa Thánh Thần đó, dùng quyền năng của Chúa Thánh Thần để tẩy trừ người cái quyền lực của ma quỷ ra khỏi người đó. Việc rảy nước thánh để nhắc lại cái bí tích thanh tẩy là nói đến việc người này đã được Chúa cứu chuộc, và thậm chí có người còn thổi hơi vào trong cái người bị quỷ ám để tẩy trừ cái sức mạnh của thần dữ. Rồi cuối cùng là họ dùng thánh giá để thậm chí là có mẫu xương thánh để đặt lên trước cái người bị quỷ ám, để cho thấy rằng là họ phải, quyền lực của ma quỷ phải tránh xa khỏi cái người này, vì Chúa chiến thắng ma quỷ, và cái sức mạnh của thập giá có thể tẩy trừ cái sức mạnh của sự dữ. Thì đó là cái phương thức mà mình thấy mình được nghe và được học từ nhiều lần từ các giáo sư khác nhau trong cái việc cầu nguyện. Để nói lên điều gì là không phải ai cũng làm được cái việc trừ tà và trừ quỷ như thế. Phải được học hỏi, phải có cái bước rõ ràng và cái lý do tại sao mình làm cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cái việc này phải rất là kín đáo, rất cẩn trọng, mặc dù có cái người làm chứng ở đó, kín đáo và cẩn trọng.
0: Thưa cha, có một trường hợp cụ thể như thế này. Bản thân con đã từng chứng kiến có một bạn trẻ, bạn đó đã thổ lộ với con là bạn đó có dấu hiệu của việc bị quỷ ám, bằng chứng là việc bạn đó cư xử rất khác với bình thường. Hơn nữa là bạn đó thường hay nghe bên tai những cái lời xúi dục mà bạn đó nghe giống như là có một người đang nói chuyện trực tiếp với mình nhưng không thấy. Vậy thì với những cái đối tượng như vậy thì theo cha các bạn nên tìm đến đầu tiên đó là các cha, các đức giám mục, hay là các bạn nên tìm đến một nhà tâm lý để có thể xác định rõ nguyên nhân của những cái vấn đề đó à?
1: Để giúp cho chúng ta phải phân biệt như thế nào là người bị quỷ ám thật sự, thì theo tài liệu của Tòa Thánh thì để biết một người bị quỷ ám thật sự nó phải có bốn yếu tố, bốn dấu hiệu thường thấy. Một, người bị quỷ ám thật sự đó, người này thường có cái sức mạnh siêu nhiên. Một cái yếu tố đầu tiên, sức mạnh siêu nhiên, ví dụ như người đó có thể đi trên trần nhà. Người bị quỷ ám có thể đi trên trần nhà, có thể một tay xách một người khác lên quăng ra xa, mà cái người kia có thể có cân nặng lớn hơn mình gấp đôi, tay một tay không thể nhấc lên được. Đó là cái khả năng siêu nhiên. Một cái người, cái yếu tố thứ hai, cái đặc điểm thứ hai của người bị quỷ ám hay gặp đó, người này có khả năng biết tội của người khác trong bí mật. Ví dụ như biết những cái thông tin bí mật mà chỉ có cái người kia biết trong quá khứ, ví dụ như biết về cái chết, biết về một cái tội. Do đó các linh mục mà được chỉ định trừ quỷ đó, họ phải luôn luôn giữ chay và họ xưng tội thường xuyên Và một trong yếu tố mà mình được học và mình được lắng nghe từ các cha giáo sư chuyên về trừ quỷ đó, họ nói là khi mà gặp người bị quỷ ám, mình biết được là tại vì họ biết được tội của mình.
0: Dạ.
1: Họ biết được những cái thông tin bí mật mà chỉ có người kia biết.
0: Dạ.
1: Rồi cái thứ ba là họ có thể nói những cái thứ tiếng, cái tiếng khác.
0: Dạ.
1: Nhưng mà không phải là tiếng lạ đâu, mà ngôn ngữ khác mà bình thường họ không biết nói, họ chưa bao giờ học cái ngôn ngữ đó bao giờ. Ví dụ như họ có thể nói được tiếng Latin.
0: Dạ.
1: Họ có thể nói được tiếng Ả Rập.
0: Ừ.
1: Khi gặp những người đó, họ có thể nói những cái tiếng đó mà nói lưu loát.
0: Ừ.
1: Mặc dù người đó chưa bao giờ đến những cái nước đó, hoặc là chưa bao giờ học cái tiếng đó bao giờ, thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng đó. Một người bình thường mà nói được cái tiếng Latin chẳng hạn, hay tiếng Ả Rập. Và cái yếu tố thứ tư nữa là cái người bị quỷ ám này sợ những đồ vật thánh.
0: À, dạ.
1: Ví dụ như là họ sợ bước vào nhà thờ.
0: Ừ.
1: Họ sợ đối diện với thánh giá, bí tích thánh thể, bánh thánh, mình thánh Chúa. Họ thấy nhà tạm, họ sợ, họ không dám bước vô nhà thờ. Thì đó là bốn cái đặc điểm người ta hay gặp với một người mà bị quỷ ám. Và mình loại trừ được bốn cái đó là mình thấy coi chừng những cái yếu tố khác là nó liên quan đến tâm lý.
0: À, dạ.
1: Tại vì chúng ta biết là những người bị tâm thần phân liệt, những người bị bệnh hoang tưởng,
0: dạ,
1: những người bị trầm cảm nặng, hoặc là những người có một số cái bệnh tâm lý tâm thần nặng đó, họ cũng có cái
0: biểu hiện
1: dạ, là nghe những cái tiếng lạ,
0: dạ,
1: họ có thấy những cái gì đó mà mình không thấy, hoặc là họ có cái ảo tưởng, thậm chí họ có thể đứng những cái tư thế mà bình thường không đứng được.
0: Ừ.
1: Ví dụ như họ co một chân lên, họ đứng hoài đó cả tiếng đồng hồ mà không thả chân xuống, hoặc là họ có những cái ánh mắt nó rất là ghê rợn.
0: Yeah.
1: Làm cho chúng ta lầm tưởng ở đây là người này bị quỷ ám.
0: Ừ.
1: Nhưng mà nếu mà mình xét những cái yếu tố kia mà mình không thấy có, thì có thể là họ không phải là bị quỷ ám.
0: Yeah.
1: Và một cái yếu tố nữa quan trọng để chúng ta phải suy tư là gì, là người bị quỷ ám thường trước đó họ có những cái hoạt động ảnh hưởng từ ma quỷ.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là họ có khả năng đã thường xuyên làm những việc tội.
0: Ừ, dạ.
1: Bị ma quỷ cám dỗ mà lặp đi lặp lại thường xuyên để cho ma quỷ kéo tay mình thường xuyên.
0: Dạ.
1: Hoặc là họ tham gia những cái hoạt động như mình nói hồi nãy đó.
0: Dạ.
1: Nó liên quan đến hoạt động của ma quỷ.
0: Ừ.
1: Ví dụ như bói toán,
0: ừ,
1: cầu cơ, hay là những cái gì đó của liên quan đến người chết.
0: Ừ.
1: Có thể là cái đó nó cũng là cái yếu tố mà cho mình biết rằng người đó có liên quan đến việc quỷ ám hay không.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là họ phải, người ta gọi là họ phải phơi bày mình ra cho ma quỷ, thì ma quỷ nó mới kéo mình được.
0: Yeah.
1: Do đó để tránh được cái sự ảnh hưởng của ma quỷ, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện thường xuyên là vậy. Năng đến bí tích giải tội,
0: yeah,
1: bí tích thánh thể. Và nếu như mình thường xuyên đến với bí tích thánh thể, bí tích giải tội, và mình cầu nguyện thì chắc chắn Chúa bảo vệ mình không thể nào bị như thế. Quỷ ám rất là hiếm.
0: Dạ.
1: Thực sự ra quỷ ám rất là hiếm. Và không phải ai cũng có thể được trừ quỷ.
0: Dạ.
1: Rất là hiếm.
0: Và như cha chia sẻ là chỉ nên tin tưởng và tìm đến những đức giám mục là những người đã có được chỉ định và được tòa thánh đã có những cái bước chuẩn bị để mà các giám mục có thể có khả năng để mà giúp cho mọi người, đúng không ạ?
1: Về nguyên tắc thì các giám mục là người có quyền trừ quỷ.
0: Dạ.
1: Tại vì các giám mục là những người đại diện cho Chúa Giêsu,
0: dạ,
1: là tông đồ của Chúa, và Chúa trao quyền trừ quỷ cho các giám mục.
0: Dạ.
1: Và thường các giám mục thường Ngài các ngài chỉ định cho người đại diện của Ngài, các linh mục mà đã được huấn luyện rõ ràng và có tố chất. Vậy cái gì là cái tố chất của một người có thể được giám mục chỉ định trừ quỷ? Một cái tố chất đầu tiên mà ai cũng nhìn nhận là giáo hội chúng ta nhìn nhận là người đó rất khiêm tốn. Cái người linh mục đi trừ quỷ rất khiêm tốn và kín đáo. Họ bao giờ xuất hiện dễ dàng hay là không công khai
0: không
1: mình
0: thể hiện, đúng không ạ?
1: Dạ. Ừ. Họ không thể hiện mình, họ ăn chay cầu nguyện thường xuyên. Cái thứ hai là người ta tiếng Anh nó gọi là high morality, nghĩa là người có cái tinh thần đạo đức và thánh thiện rất cao. Rất cao nghĩa là gì? Họ luôn luôn giữ mình, gìn giữ mình một cách cẩn trọng. Cái thứ ba là họ có kiến thức. Họ phải được học về tâm lý và học về trừ quỷ. Họ có nghiên cứu, có học hỏi đàng hoàng. Và cái thứ tư là họ hợp tác với Đức Giám Mục và họ được Đức Giám Mục chỉ định. Không phải là tự ý, tự thân đi làm cái đó. Họ được sự chuẩn nhận của Đức Giám Mục. Và việc trừ quỷ thường thì phải diễn ra trong kín đáo. Thường là kín đáo nghĩa là gì? Là để bảo vệ cho thanh danh của nạn nhân. Bảo vệ cho cái vị linh mục đó. Và do đó thường là chỉ có hai hoặc ba người. Có một người làm chứng hoặc là hai người làm chứng và người nạn nhân đó và cái người linh mục trừ quỷ mà thôi. Và trước khi trừ quỷ họ phải loại trừ hết các yếu tố tự nhiên. Ví dụ như là họ phải mời người chuyên gia tâm lý đến xem phải người này có phải vì bị bệnh tâm lý hay không. Họ phải loại trừ hết các yếu tố tự nhiên. Khi không giải thích được từ các yếu tố khoa học rồi thì họ mới tìm cái yếu tố siêu nhiên có liên quan đến ma quỷ hay không. Thì giáo hội rất cẩn trọng trong việc phán quyết một người bị quỷ ám hay không. Chứ không có phán quyết một cách
0: tùy tiện.
1: Nên cái đó là cái điều rất là cẩn trọng. Do đó việc chỉ định cho ai và việc phải gặp ai như thế nào phải luôn luôn là được cân nhắc rất là kỹ càng. Đặc biệt là đối với những người mà bị ảnh hưởng bởi ma quỷ.
0: Rất là cảm ơn những thông tin từ cha đã giúp cho cộng đoàn cũng như là giúp cho bản thân con sẽ có một cái nhìn khách quan hơn, hiểu rõ hơn. Thật sự thì thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những cái luồng thông tin trái chiều khác nhau làm cho tất cả mọi người đều hoang mang. Tuy nhiên với những chia sẻ của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái nhìn nhận khách quan hơn với những người mà có thể có khả năng để có thể trừ quỷ và cả những nạn nhân đang thực sự bị quỷ ám. Và nếu như quý vị có bất cứ một thắc mắc hoặc câu hỏi nào, xin vui lòng gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình dòng chảy cuộc đời.
0: Vâng, kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một rụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bất kỳ một ngày nào mở ra những trang báo, chúng ta cũng thấy được những bản tin nghe rất buồn. Buồn rồi xót xa, rồi cũng có khi là tức giận. Bởi vì tại sao lại có thể có những con người cư xử với nhau tệ bạc đến thế? Cách đây 2 hôm, chúng ta được biết tin cô giáo dạy trẻ phải lãnh án 4 năm tù vì cái tội trẻ không chịu ăn mới nhốt vào thang máy, đó là thang để vận chuyển thức ăn trong trường học. Đứa bé hoảng sợ, khiếp đảm bóng tối, khiếp đảm bị nhốt ở trong thang máy, cho nên đến khi lấy đứa bé ra thì nó đã xây xước mặt mày, máu me tùm lum, đưa đi cấp cứu. Bây giờ nó vẫn còn hoảng loạn mỗi lần nhắc tới cô giáo, nhắc tới trường học. Bài viết đăng trên mạng Yahoo và lập tức những cái lời phản hồi lại của bạn đọc rất là tức giận. Làm sao một cô giáo dạy trẻ mà lại có thể cư xử một cách bất nhân với lại đứa bé chưa biết bảo vệ mình là gì? Thử nhốt cô ta vào trong thang máy đó thử xem có sợ không, hay là lấy con của cô ấy mà nhốt vào trong thang máy ấy, cô có khiếp không, mà sao cô ấy xử với con của người ta như vậy? Đó là những lời lẽ rất bất bình của bạn đọc. Chúng ta vẫn nghe nói lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Thế mà bây giờ đứa bé không dám tới trường vì cô giáo không như mẹ hiền. Nhưng cũng thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người mẹ cũng chả hiền. Lại gõ vô Google từ khóa mẹ giết con, trời ơi, ra một loạt những bài báo mẹ giết con phi tang, mẹ vứt giết con rồi vứt xuống sông, rồi đủ thứ. Chúng ta không nên đi sâu vào những tình tiết đó, nhưng để cho thấy rằng là cuộc sống này sao còn đó những chuyện kinh hoàng, sao còn đó những bóng tối, sao còn đó những sự dữ, sao còn đó những sự ác vẫn song song đồng hành tồn tại với chúng ta. Trong khi đó, mặc khải của Thiên Chúa cho chúng ta là khi tạo dựng nên trời đất muôn loài, đặc biệt là khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa nói chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Giống hình ảnh không phải là chỉ là bên ngoài, mắt mũi tay chân, mà giống về phẩm giá, sống giống về nhân phẩm, có nghĩa là có tình yêu, có linh hồn, có sự bất tử. Thế thì những con người kia không giống Thiên Chúa sao? Có phải là do Thiên Chúa dựng nên không? Và người phán mọi sự rất là tốt đẹp, có nghĩa là như lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất, Thiên Chúa dựng nên con người, là một ông chủ gieo vào ruộng vườn của

cũng giống như Gioan và Gia-cô-bê, thầy có muốn chúng con sai lửa từ trời xuống thiêu sạch cái thành này đi không, vì cái tội không đón nhận lời giảng của thầy. Nhưng Thiên Chúa là đấng xót thương, Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, và cách yêu thương của Ngài là kiên nhẫn chờ đợi, không cứ để lúa và cỏ lùn cùng mọc lên. Ngài là Thiên Chúa cho nắng chiếu xuống người xấu cũng như người tốt. Ngài là Thiên Chúa ban mưa xuống cho người dữ cũng như kẻ lành. Cho đến khi ngày tận thế, cho đến ngày mùa gặt, khi mà gặt lúa về, thì trong đó, lúc đó ngồi soạn ra, cỏ lùng thì bó lại, đem đi đốt, còn lúa thì đem vào kho lẫm. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta rất nhiều khi tức giận với những chuyện bất bình, chúng ta có nhiều khi dễ dàng buông ra những lời kết án chết hay là nguyền rủa những người làm sự dữ, làm điều bất nhân, và kết luận đó là những người mặt người dạ thú, phải loại trừ ra khỏi thế gian này. Nhưng thử hỏi, cuộc đời của chúng ta mấy khi là lúa, mấy khi là cỏ lùng? Thời gian chúng ta là lúa nhiều hơn hay cuộc đời của chúng ta là cỏ lùng nhiều hơn? Chúng ta dễ dàng nói bứng đi những cây cỏ lùng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được. Nhưng nếu thử hỏi, Thiên Chúa cũng sẵn sàng bứng đi cỏ lùng, thì liệu chúng ta còn có thể ngồi đây mà lắng nghe lời Chúa nói nữa hay không? Thế nhưng Thiên Chúa là đấng rất kiên trung. Người mẹ có thể từ bỏ con mình, nhưng Thiên Chúa thì không. Con người có thể quay lưng lại với Thiên Chúa, phản bội lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì vẫn rộng lòng thứ tha. Cỏ lùng nếu hiểu theo nghĩa đen và lúa hiểu theo nghĩa đen thì mãi mãi vẫn là lúa và cỏ lùng. Nhưng con người là tạo vật của Thiên Chúa một cách cao quý nhất, cho nên con người có linh hồn, có lý trí, và con người có thể biến mình từ cỏ lùng trở thành lúa, và con người cũng có thể làm cho mình từ lúa trở thành cỏ lùng. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, trong một lần hiện diện trong đoàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng và bây giờ là Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã bị ám sát. Và ngay sau đó, tên ám sát là Aliaga đã bị bắt và bị kết án tù chung thân. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, chính bản thân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã bước vào nhà tù để thăm kẻ đã ám sát mình, với một tấm lòng, với một tâm niệm, với một thái độ như thế này: tôi cầu nguyện cho người anh em đã bắn tôi, và tôi thành thật tha thứ cho anh ấy. Chính tình yêu, chính thái độ tha thứ và tấm lòng chân thành của Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị mà từ kẻ giết người đã biến thành một người khác. Và sau đó Aliaga đã hoán cải và trở thành người tốt. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi cái xấu thành cái tốt, còn lòng thù hận thì sẽ làm cho cái tốt trở nên xấu. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là tha thứ, Thiên Chúa là bao dung.

0: xin cho mỗi người chúng ta. Nếu đang là lúa tốt, xin hãy cầu nguyện với Chúa để cho Thiên Chúa giữ mình luôn là lúa tốt, luôn là những hạt lúa trổ bông chíu vàng, để trong ngày mùa sau hết chúng ta được Thiên Chúa ôm vào lòng, đưa vào kho lẫm, là nơi không mối mọt nào có thể hủy diệt được. Còn nếu chúng ta khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa để nhìn thấy mình là những cỏ lùng, thì xin Chúa hãy tha thứ, xót thương, và sau khi đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thì cố gắng vươn lên trở thành những bông lúa. Bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí, tâm hồn và tình yêu để chúng ta có thể biến đổi sự dữ thành sự thiện. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em được dồi dào ơn Chúa, để trong ngày mùa sau hết, khi Thiên Chúa trở lại xét xử trần gian, mỗi người chúng ta tự hào thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con là những bông lúa vàng, con xin vâng lời và trao tặng tất cả cho Chúa. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một rượu ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, tôi biết có một cô giáo nhận một đứa trẻ làm con nuôi và đứa đó lớn lên thì nghiện xì ke ma túy, nhiễm cả HIV nữa, và nó là một cái thanh niên quậy phá làng xóm không chịu nổi. Ai cũng bảo rằng là nó là con nuôi mà, thôi vứt nó đi, đưa nó vào trong trại học tập rồi xong. Thế nhưng mà cô giáo thì nhất định không. Cô giáo bảo rằng là người ta không hiểu được đứa bé, bởi vì nó bị sinh, nó bị vứt ở trong trại mồ côi, cho nên nó hận đời, nó sống như vậy biết làm sao được. Nó bảo rằng là nó mà biết cái bà nào mà sinh ra nó mà bỏ nó thì nó tới nó đâm chết ngay tức khắc. Rồi một ngày kia thì cô giáo đó tìm thấy một cái bài viết trong báo. Bài đó nói rằng là một cái người phạm tội nghiện ma túy chẳng hạn, thì tội của nó bao nhiêu phần trăm, tội bố mẹ nó bao nhiêu phần trăm, tội của cả một cái xã hội bất công bao nhiêu phần trăm, và tội của những người xung quanh hàng xóm bao nhiêu phần trăm, khó mà phân định lắm. Bà ấy cầm cái tờ báo đó ngoanh khoanh tròn những cái chỗ bao nhiêu phần trăm bỏ trong túi, con để ở đây, ai bảo rằng là vứt nó đi thì con dơ ra, con bảo đây coi xem tội của bà bao nhiêu phần trăm. Đâu có phải là một mình nó đâu, mà là cả một cái xã hội đã đẩy nó xuống cái vực thẳm của cuộc đời như vậy. Tôi nghĩ rằng là một bà mẹ, và là một bà mẹ nuôi, ở với một con người tạm nói như là cặn bã của xã hội, nhưng mà bà ấy hiểu được bằng tình thương, hiểu được cái thực chất của một con người, sẵn sàng kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi cho tới cùng. Còn những người hàng xóm thì không hiểu được và muốn giải quyết cho mau, giải quyết cho sớm. Thế nhưng mà cuộc đời nhiều khi trớ trêu. Tôi nhớ chuyện vua David cướp vợ của Uriah, bà Bathsheba. Rồi khi con sứ Nathan đến, rồi bảo rằng là có một nhà giàu kia, ruộng vườn chiên bò đầy đủ hết, rồi có khách đến nhà chơi, qua nhà hàng xóm bắt cái kẻ mà có một con chiên duy nhất thôi, ăn ngủ với chiên, bắt nó làm thịt. Vua David nổi khùng lên, rồi bảo là đứa nào làm như vậy, tôi thề rằng là có Chúa sẽ tru diệt nó. Thì con sứ Nathan bảo rằng là kẻ đó là ngài đấy, Chúa cho ngài bao nhiêu vợ, bao nhiêu của cải, bao nhiêu điều mà ngài lại cướp vợ của Uriah và giết Uriah bằng tay của quân thù. Nhiều khi chúng ta, những người hàng xóm của cái cô giáo đó, chúng ta mỗi người cũng rơi vào tình trạng như vậy đó. Cứ nhìn rồi cứ lên án, rồi cứ kết án mà không có lòng từ bi nhân hậu, không có được một sự nhẫn nại như là Chúa, và không hiểu lý do sâu xa là bởi vì không hiểu được hành trình của một con người. Điều thứ hai tôi thấy rằng là Chúa của chúng ta có một cái tài, có một cái tài để làm mới. Thế nhưng mà chúng ta mà muốn làm mới thì chúng ta xóa cái cũ đi. Chúng ta muốn có căn nhà mới, chúng ta cạo sơn, cạo vôi đi, sơn lại. Chúng ta muốn có cái áo mới, vứt cái áo cũ đi. Chúng ta muốn có một cái xe mới, vứt cái xe cũ đi, để mà mới tinh thôi. Thế nhưng mà Chúa thì lại làm cho nó mới bằng cách là tôn trọng cái cũ. Nói một cách nào đó, Chúa làm cho cái mà chúng ta gọi là cũ đó, nó trở thành cái cổ, cái đồ cổ là cái quý lắm, bởi vì đồ cổ nó là lịch sử, đồ cổ nó là cả một cái truyền thống. Thì Chúa làm cho những cái mà nó có vẻ như là cũ đó, có vẻ như là xấu đó, có vẻ như là vứt đi đó, Chúa xài được hết và biến nó trở thành cái gì mới. Mới nhưng mà không có cái chuyện mà vứt cái cũ, mà làm cho nó trở thành mới một cách kỳ diệu. Giống như là những người nghệ nhân
mà dùng những cái tảng đá xù xì biến thành những cái tác phẩm nghệ thuật dựa vào những cái đường nét xù xì, vọng vèo hay là bị lõm, bị lồi của nó vậy. Chúa có cái tài để mà làm cho người ta được cứu độ, không có vứt đi cái cũ đâu, mà là một cái hình ảnh, một cái cách nào đó để cho cái hành trình từ cái xấu trở thành cái tốt, nó được lộ ra và được trở nên đẹp. Và chính vì Thiên Chúa hiểu biết mỗi người, Thiên Chúa hiểu biết mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cứu độ chúng ta một cách kiên nhẫn, và có thể biến cái hành trình cuộc đời của chúng ta, ngã những cái hành trình của những người tội lỗi, những người cặn bã đó, lại trở nên tác phẩm nghệ thuật đẹp, và đẹp hơn hết. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói như thế này: Chúa dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quyền năng cứu độ bằng tình thương của Chúa là như vậy đó. Và nếu chúng ta đọc lại Tin Mừng, chúng ta hiểu ra cuộc đời có cỏ lùng và có lúa tốt, nhưng mà đừng vội nhìn ai đó bảo đó là cỏ lùng. Hãy nhìn ra cỏ lùng ngay chính bản thân của mình, và hãy hiểu ra Chúa kiên nhẫn chờ ngày quang lâm, ngày phán xét cuối cùng. Còn hiện nay cỏ lùng và lúa tốt vẫn lẫn lộn với nhau, và chúng ta chưa biết được đâu. Coi chừng chúng ta nhổ cỏ lùng là chúng ta nhổ cỏ, và coi chừng chúng ta lại để cho những cái kẻ ngựa, những người Chúa yêu thương lại bị kết án một cách nặng nề. Và cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta

đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức

ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-xu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói với bà, này bà, sao bà khóc, bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giê-xu gọi bà, Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-bri, Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giê-xu bảo, thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời chúng ta tưởng như đã mất Chúa, mọi thứ trở nên mờ tối, rối bời, và ta không biết bám víu vào đâu. Nhưng chính trong những giây phút tưởng chừng tan vỡ ấy, Chúa vẫn âm thầm gọi tên ta, như Ngài đã gọi Maria Magdalena lúc sáng sớm phục sinh. Câu chuyện ấy không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng là một gương

Và đó là điểm khởi đầu của mọi cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa. Chúa có thể im lặng, hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng ai còn yêu thì vẫn còn đi tìm. Điều đánh động nơi Maria là tình yêu lớn hơn nỗi sợ. Các môn đệ đóng kín cửa, còn Maria lại dám bước ra nghĩa trang. Tình yêu giúp chị vượt qua bóng tối, vượt qua hiểu lầm, vượt qua cả sự thất vọng khi không thấy Thầy. Cuộc đời chúng ta cũng thế. Có lúc ta đến với Chúa mà chẳng thấy gì thay đổi, cầu nguyện mà chẳng thấy ấm lòng, sống đạo mà vẫn gặp thử thách. Nhưng gương của Maria dạy ta rằng, hãy kiên trì tìm Chúa, kể cả khi Chúa chưa tỏ mặt cho ta. Khoảnh khắc đẹp nhất của đoạn tin mừng là khi Chúa Giêsu gọi Maria. Chỉ một tiếng gọi, mọi bóng tối tan biến. Không phải giáo lý phức tạp, không phải bằng chứng hay phép lạ, chỉ cần một tiếng gọi, vì trái tim biết ai là người mình yêu, và đây là mầu nhiệm lớn lao. Chúa luôn biết tên ta trước khi ta nhận ra Ngài. Không ai vô danh trước mặt Thiên Chúa, không ai bị bỏ quên dù đang khóc lặng như Maria bên mộ. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ ấy là lời Chúa nói, đừng giữ Thầy lại, hãy đi báo tin cho anh em Thầy. Tình yêu đích thực không dừng lại ở cảm xúc, tình yêu đòi ta lên đường. Maria trở thành người loan báo tin mừng đầu tiên, không phải vì chị hiểu hết mầu nhiệm, nhưng vì đã gặp đấng phục sinh. Và hôm nay, Chúa cũng nói với mọi người chúng ta, nếu con từng nếm trải sự an ủi, được tha thứ, được nâng dậy, được hy vọng, thì con hãy mang điều ấy đến cho người khác. Trong thực tế đời sống, nhiều khi chúng ta chỉ lo đi tìm hình ảnh của một Thiên Chúa theo ý mình, một Thiên Chúa giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, một Thiên Chúa làm theo điều ta mong muốn. Nhưng Maria nhắc ta rằng, gặp Chúa không phải để giữ cho riêng mình, mà để thay đổi cách ta sống. Là cha mẹ, hãy đem Chúa vào gia đình bằng sự kiên nhẫn. Là người trẻ, hãy đem Chúa vào môi trường học tập bằng sự chân thật. Là người tu sĩ, hãy đem Chúa vào đời bằng niềm vui hiến dâng. Là người đang bị tổn thương, hãy để Chúa gọi tên mình để bắt đầu lại hành trình. Và có lẽ, sứ điệp mạnh nhất của đoạn tin mừng hôm nay nằm ở điều này. Chúa phục sinh luôn đứng rất gần những ai đang khóc. Maria gặp Chúa không phải khi vui, mà khi nước mắt còn đọng trên mi. Điều đó có nghĩa, ai đang mệt, ai đang lạc hướng, ai đang tuyệt vọng, người ấy lại càng ở gần Chúa. Chỉ cần ta đủ khiêm tốn để thưa lên như Maria, lạy Chúa, con đang tìm Ngài. Khi ta dám tìm Chúa bằng một trái tim chân thật, Ngài sẽ gọi tên ta, mở mắt ta, đổi hướng ta và sai ta đi. Người gặp Chúa thì sẽ sống khác, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, bình an hơn, và có thể mang hy vọng đến những nơi tưởng chừng chỉ có bóng tối. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin gọi tên con như Chúa đã gọi tên Maria Magdalena, để trái tim con bừng sáng giữa những bối rối và yếu đuối của đời sống. Xin cho con biết tìm Chúa với tất cả sự chân thành, và khi gặp được Ngài, xin cho con biết lên đường để đem ánh sáng và niềm hy vọng đến cho mọi người.

0: trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc sứ vụ tại Ukraine. Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher kết thúc sứ vụ 5 ngày tại Ukraine trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu giáo hội công giáo Latin tại nước này. Cao điểm trong chuyến đi của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng là thánh lễ đồng tế trọng thể Ngài Chủ sự hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa rồi tại Đền Thánh Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Berdychev, cách thủ đô Kiev khoảng 170 km về hướng Tây Nam, trước sự tham dự của 3.000 tín hữu đứng chật quảng trường Đền Thánh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, thánh lễ được cử hành ngoài trời, dưới bầu trời u ám. Chỉ vài phút trước khi bắt đầu, trời đã đổ một cơn mưa lớn, nhưng sau đó thời tiết dần dịu lại, và khi buổi lễ kết thúc, ánh nắng ấm áp, điều khá hiếm thấy ở vùng đất này đã xuất hiện. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có tất cả 7 giám mục của các giáo phận công giáo Latin Ukraine, trước sự tham dự của Đức Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và một số giám mục thuộc giáo hội này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng sứ vụ của Ngài là một sứ vụ kép, vừa mang tính mục vụ vừa mang tính ngoại giao, với nhiều cuộc gặp gỡ cùng các nhà lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, trên hết, sứ vụ này cho phép Ngài được hiệp nhất với anh chị em trong lời cầu nguyện, đặc biệt với những người đau yếu và đau khổ, đồng thời cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria ban hồng ân hòa bình và công lý cách riêng cho đất nước Ukraine thân yêu. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher dâng lên Đức Mẹ Berdychev lời nguyện cho người dân Ukraine, cho giáo hội công giáo và cho các giáo hội cũng như các cộng đồng đức tin trên đất nước này, cách riêng cho các nhà lãnh đạo quốc gia đang phải đối diện với biết bao thử thách trong thời điểm hiện nay. Ngày 20 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp lãnh đạo chính quyền Ukraine, gồm có quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha và Tổng thống Volodymyr Zelensky.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Linh mục Prakash nói rằng, hãy trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ. Như đã đưa tin, các giám mục công giáo từ khắp châu Á hiện đang quy tụ tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC. Một linh mục dòng tên người Ấn Độ đã kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội đặc biệt thăng tiến vai trò của phụ nữ vào trung tâm của tiến trình hoán cải hiệp hành mà đại hội đang hướng tới. Trong cuộc trao đổi với Đại Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Cha Sekrit Prakash dòng tên cho rằng giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc nếu thực sự muốn trở nên một giáo hội hiệp hành và truyền giáo. Cha Prakash thuộc tỉnh dòng tên Gujarat ở miền Tây Ấn Độ là một nhà hoạt động nổi tiếng quốc tế về nhân quyền, hòa giải và hòa bình, đồng thời là một tác giả và nhà đào tạo. Trong số những ưu tiên đề xuất cho Đại hội Toàn thể FABC, Cha Prakash nhấn mạnh rằng giáo hội phải trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ và loại bỏ mọi hình thức nam giới nắm giữ quyền lực. Cha lập luận rằng một sự hoán cải hiệp hành đích thực đòi hỏi nhiều hơn những cải tổ về cơ cấu. Điều cần thiết là sự sẵn sàng lắng nghe, phân định và đón nhận sự thay đổi dưới ánh sáng của tin mừng. Cha nói, giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình, một cuộc kiểm điểm lương tâm nếu thực sự nghiêm túc với tiến trình hoán cải hiệp hành. Suy tư về ý nghĩa của tính hiệp hành, Cha Prakash kêu gọi giáo hội trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe bằng cách chú ý hơn đến tiếng nói của người nghèo, trao nhiều quyền hơn cho giáo dân, thúc đẩy đối thoại với những người thiện chí, chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời mạnh mẽ lên tiếng chống lại bất công, bóc lột, bạo lực và mọi hình thức phân biệt đối xử. Trích lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Cha Prakash nói, hiệp hành là cùng nhau bước đi. Chính trong hành trình ấy, chúng ta lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói và khiêm tốn đón nhận nhu cầu phải thay đổi. Ngài cũng trưng dẫn giáo huấn gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Theo đó, tính hiệp hành đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm giản trình và tinh thần đồng trách nhiệm trong giáo hội để các cơ cấu của giáo hội thực sự phản ánh những giá trị mà giáo hội công bố. Theo cha Prakash, chính những nguyên tắc này cần định hướng giáo hội trong việc theo đuổi công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ, công bằng xã hội và việc chăm sóc công trình tạo dựng. Kết thúc, cha đặt câu hỏi liệu đại hội FABC có đủ can đảm mang tính ngôn sứ để lắng nghe những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần thực hiện cuộc hoán cải hiệp hành và biến những điều mình nói thành hành động cụ thể hay không?
1: Tin Lima, Peru, nữ tổng thống tân cử Peru gặp gỡ các giám mục, bày tỏ sẵn lòng chào đón nếu Đức Giáo Hoàng thăm Peru. Tổng thống tân cử của Peru, bà Keiko Fujimori Higuchi, đã gặp gỡ đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru CEP để bày tỏ thiện chí của chính phủ mới trong việc phối hợp với giáo hội để chuẩn bị cho chuyến tông du có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru. Thông tin trên được hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng dựa theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Peru công bố ngày 16 tháng 7. Bà Fujimori, người đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 vừa qua và dự kiến nhậm chức vào ngày 28 tháng 7 sắp tới, được cho là đã bày tỏ sẵn sàng phối hợp với giáo hội công giáo để chuẩn bị cho chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Khả năng Đức Thánh Cha thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 năm 2026 đã từng được Tổng thống lâm thời José María Balcaza và chính Hội đồng Giám mục Peru nhắc đến trong những tuần lễ gần đây. Tuy nhiên, hãng Fides lưu ý rằng, cho đến nay, Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, cũng như chưa công bố chương trình chuyến đi nếu có. Theo trang tin Infobae, được Fides trích dẫn, Tổng thống tân cử mong muốn chuyến thăm sẽ kéo dài và thành công để có thể gặp gỡ được đông đảo người dân nhất có thể. Trong bầu khí mong đợi chuyến viếng thăm có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng, ca khúc Leo, người Anh trong hành trình cũng đã được giới thiệu. Tác phẩm do nhạc sĩ Peru Jaime Montoya sáng tác và được trình bày bởi ca đoàn Aguchita, đơn vị giành chiến thắng trong cuộc thi toàn quốc Leo của Hy vọng, do Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Peru, Hội đồng Giám mục Peru và Tổng giáo phận Lima đồng tổ chức. Theo hãng tin Fides, cuộc thi hiện đã có 394 tác phẩm đến từ 23 vùng trên khắp đất nước.
3: Tim Winner Áo Quốc, nhà sách hành hương của Công giáo Áo ở Jerusalem cần 15 triệu euro để trùng tu. Nhà sách hành hương của Giáo hội Công giáo Áo ở Jerusalem đang phải đối mặt với những thách thức tài chính rất lớn do hậu quả kinh tế của cuộc chiến Gaza. Theo vị tân giám đốc là cha Phan Save Ranmay, để tiến hành đại trùng tu tòa nhà lịch sử của nhà khách cần khoảng 15 triệu euro. Cha cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Courier số ra Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trong suốt thời gian chiến tranh, nhà khách hành hương Áo là cơ sở lưu trú duy nhất cho khách hành hương tại Jerusalem vẫn luôn mở cửa. Ban điều hành vẫn tiếp tục duy trì việc làm cho toàn bộ nhân viên, dù hầu như không còn khách hành hương đến. Tuy nhiên, quán cà phê Trích trực thuộc nhà khách vẫn tiếp tục hoạt động. Ngôi nhà giàu truyền thống này nằm trong khu thành cổ Jerusalem, là nơi lui tới của người Do Thái, người Ả Rập và người Palestine. Cha Ranmay nói, họ không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau trong bầu khí bình yên. Theo cha Ranmay, hiện nay cần xây dựng một kế hoạch tài chính để thực hiện việc đại trùng tu tòa nhà lịch sử. Cha nói, đến nay chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nguồn kinh phí. Tuy nhiên, cha tin tưởng rằng về lâu dài, nhà khách hành hương có thể hoạt động bền vững về mặt kinh tế nếu công suất phòng trở lại mức tối đa như trước đây. Vốn là một chuyên gia về giáo luật, cha cho biết trước khi nhận nhiệm vụ này, cha chưa từng một lần đặt chân đến đất thánh. Trong nhiều năm, cha từng ngần ngại đến Jerusalem vì những căng thẳng giữa các hệ phái Kitô giáo tại thánh địa mà người ta thường nhắc đến. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm đầu tiên của cha vào đầu tháng 5 năm nay đã khiến cha ngạc nhiên vì bầu khí bình an nơi đây. Ngay sau khi nhận chức, cha Ranmay đã công khai kêu gọi các tín hữu đừng vì tình hình an ninh khó khăn mà ngừng hành hương đến Jerusalem. Theo cha, nhà khách hành hương Áo phải tiếp tục là một nơi gặp gỡ, đối thoại và kiến tạo hòa bình. Nhà khách của Công giáo Áo có khoảng 120 giường, một nhà nguyện và quán cà phê Trích nằm ngay trên đường Via Dolorosa trong khu thành cổ Jerusalem, được khánh thành vào năm 1863 như một nhà khách dành cho khách hành hương. Tòa nhà đã trải qua một lịch sử nhiều biến động. Trong nhiều thời kỳ, nơi đây từng bị tịch thu và được sử dụng làm trại trẻ mồ côi, trại giam giữ, trường đào tạo sĩ quan và bệnh viện. Đến năm 1985, cơ sở này được trao trả cho Giáo hội Công giáo. Sau khi được trùng tu năm 1988, nhà khách hành hương được mở trở lại và năm 2019 được mở rộng thêm một khu nhà mới. Hoạt động của nhà khách này tại Jerusalem còn được biết đến như là một trung tâm văn hóa, một cơ sở giáo dục và một địa điểm thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo.
1: Tin Jerusalem, Israel thành lập ban chuẩn bị kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Sau Vương quốc Jordani, cả Israel cũng công bố việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa sẽ mừng vào năm 2030 tới đây. Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar đã quyết định thành lập một ban tăng cường đối thoại với các giáo hội và các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Israel, trưởng ban tân lập nói trên là ông Chuck Dick, đặc phái viên của Israel phụ trách quan hệ với thế giới Kitô giáo. Ngoài ra, Israel cũng chuẩn bị để đón tiếp hàng triệu khách hành hương Kitô được dự kiến sẽ đến tham dự sự kiện đặc biệt này. Bộ trưởng Sa'ar gọi đây là một cột mốc quan trọng đối với toàn thể thế giới Kitô giáo. Ông nói, đây là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng vô cùng sâu sắc đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu trên toàn thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các Kitô hữu đến viếng thánh địa và ngay tại chiếc nôi của Kitô giáo kết nối lại với cội nguồn đức tin của mình. Tháng 5 năm nay, chính phủ Vương quốc Jordani đã công bố sáng kiến 2030 nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Một trong những nội dung quan trọng của sáng kiến là nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Al-Maktab, địa điểm bên bờ phía đông sông Jordan, được truyền thống tôn kính là nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong những năm gần đây, Jordani đã đầu tư rất lớn để mở rộng và phát triển khu vực hành hương này. Về phía Israel, chính quyền nước này cũng đã đẩy mạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận bờ tây sông Jordan và địa điểm được biết đến với tên gọi West Bank Lahut, vốn cũng được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là nơi Đức Giêsu chịu phép rửa. Như vậy, cả Jordani và Israel đều đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để đón hàng triệu khách hành hương trên toàn thế giới nhân dịp đại lễ kỷ niệm 2000 năm biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa vào năm 2030. Tin Lahore, Pakistan, Fawad và Sama bị sát hại vì cáo buộc về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Các bị cáo được tuyên trắng án sau 12 năm bị oan. Gần 12 năm sau một trong những vụ bạo lực tập thể nghiêm trọng nhất mang động cơ tôn giáo tại Pakistan, tòa án tối cao nước này đã tuyên trắng án cho ba người cuối cùng vẫn đang chịu án tử hình vì vụ sát hại dã man cặp vợ chồng Kitô hữu Fawad Masi và người vợ đang mang thai Sama Bibi. Vụ án xảy ra tại Kotrada Kisan thuộc quận Kasu gần Lahore vào năm 2014. Phán quyết được ban hành trong những ngày gần đây do hội đồng gồm 3 thẩm phán, do thẩm phán Malik Fawad Ahmad Khan chủ tọa, đã hủy bỏ các bản án kết tội và án tử hình đối với Irfan, Mehdi và Raya. Tòa cho rằng những điểm yếu trong lập luận buộc tội cũng như những mâu thuẫn trong chứng cứ khiến không thể chứng minh tội trạng của các bị cáo vượt quá mọi nghi ngờ hợp lý. Tòa án tối cao Pakistan cũng bác đơn kháng cáo của chính quyền tỉnh Punjab đối với một phán quyết trước đó của Tòa Thượng Thẩm Lahore, vốn đã tuyên trắng án cho 102 bị cáo khác có liên quan đến cùng vụ án. Với phán quyết mới nhất này, toàn bộ các bản án từng được tuyên đối với vụ sát hại hai vợ chồng đều đã bị hủy bỏ, chính thức khép lại một trong những vụ án hình sự được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử Pakistan đương đại. Mặc dù quyết định của tòa án tối cao đã khép lại tiến trình tố tụng hình sự đối với các bị cáo, vụ án vẫn thường xuyên được các tổ chức nhân quyền nhắc đến như một lời cảnh báo đau xót về những khó khăn mà các cộng đồng thiểu số tôn giáo phải đối mặt, cũng như tầm quan trọng của việc bảo đảm các cuộc điều tra đáng tin cậy, các phiên tòa hiệu quả và sự bình đẳng trước pháp luật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi là cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong hành trình đức tin đầy thăng trầm của mỗi Kitô hữu, có những lúc ta cảm thấy lòng mình trĩu nặng bởi những thương tổn, sợ hãi và bóng tối của quá khứ. Những lúc ấy, tâm hồn ta lại khao khát tìm về một điểm tựa, một chứng tá sống động để thắp lại ngọn lửa hy vọng. Câu chuyện về thánh nữ Maria Magdalena, một gương mặt phi thường xuất hiện trong cả bốn sách Phúc Âm Tân Ước, chính là câu trả lời đầy an ủi mà Thiên Chúa gửi đến cho mỗi chúng ta. Trong một thời đại mà tiếng nói của người phụ nữ vốn không được coi trọng, sự hiện diện đậm nét của thánh nữ trong dòng lịch sử cứu độ là một điều vô cùng đặc biệt, đảo lộn mọi quy chuẩn thông thường của xã hội đương thời. Kinh Thánh phát họa chân dung Maria Magdalena bắt đầu từ một bóng tối dày đặc. Bà là người phụ nữ sống tại một thị trấn đánh cá nhỏ ven biển Galilee và từng bị bảy quỷ ám. Bảy con quỷ hay bảy căn bệnh hành hạ ấy là gì? Hậu thế không rõ, nhưng chắc chắn nó đại diện cho sự khống chế của đau khổ, cô độc và thất vọng tột cùng. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ định mệnh với Đức Giêsu Kitô vào buổi đầu sứ mạng của Ngài đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà. Lòng thương xót của Đấng Cứu Thế đã trục xuất bóng tối, thanh tẩy và chữa lành tận căn con người bà. Từ một tâm hồn bị giam cầm trong sợ hãi, Maria Magdalena đã được giải thoát để trở nên mạnh dạn và tự tin. Đó chính là quyền năng biến đổi của ân sủng. Cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Kitô luôn mang lại cho con người một bản sắc mới. Bản sắc ấy phóng thích chúng ta khỏi những mặc cảm quá khứ, định hướng lại trái tim và thúc đẩy ta bước vào một cuộc sống mới sung mãn hơn. Sau khi được ơn cứu chuộc, Maria Magdalena không chọn quay về với cuộc sống an phận cũ kỹ. Ngược lại, tình yêu và lòng biết ơn sâu thẳm đã biến bà thành một trong những môn đệ nhiệt thành nhất, cùng bước đi với Chúa Giêsu và các tông đồ trên mọi nẻo đường rao giảng. Tin mừng theo Thánh Luca ghi nhận, bà cùng nhiều người phụ nữ khác đã đóng góp của cải của mình để hỗ trợ Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài. Bà đầu tư trọn vẹn thời gian, năng lực và nguồn lực hữu hạn của đời mình vào công việc nước trời, một khoản đầu tư sinh lời vĩnh cửu. Tình bạn chân thành và đức tin kiên định của Maria Magdalena đã được tôi luyện qua những thử thách nghiệt ngã nhất. Khi giông bão ập đến, khi các môn đệ khác tản mát vì sợ hãi, bà Maria Magdalena vẫn hiên ngang đứng đó. Bà có mặt khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, đứng từ xa nhìn lên đồi Golgotha với trái tim tan nát nhưng đầy tràn tình yêu. Thánh Gioan đã ghi lại khoảnh khắc bi tráng ấy. Đứng gần thập giá có mẹ của Chúa Giêsu cùng với Maria Magdalena. Bà không chỉ chứng kiến cái chết, mà còn dõi theo từng bước chân tẩm liệm, nhìn tận mắt nơi đặt thi thể thầy mình vào ngôi mộ đá. Phần tuyệt vời nhất trong cuộc đời thánh nữ Maria Magdalena chính là khoảnh khắc của buổi sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần. Tình yêu mãnh liệt đã thúc đẩy bà bước đi từ lúc trời còn tối, mang theo hương liệu ra viếng mộ.
khi đối diện với ngôi mộ trống và hòn đá đã lăn ra. Bà đã khóc, giọt nước mắt của sự mất mát và kiếm tìm. Chỉ đến khi tiếng gọi thân thương vang lên, Maria, mọi bức màn u tối liền tan biến. Âm thanh gọi tên biệt vị ấy đã đánh thức toàn bộ tâm hồn bà. Đấng phục sinh đang ở trước mặt bà, Ngài trao cho bà một sứ mạng vĩ đại. Hãy đi tìm các anh em ta và nói với họ. Từ một người phụ nữ có quá khứ đau thương, Maria Magdalena đã trở thành tông đồ của các tông đồ. Người đầu tiên chạy đi loan báo tin mừng đại thắng. Tôi đã thấy Chúa. Cuộc đời thánh nữ là minh chứng hùng hồn rằng quá khứ không bao giờ quyết định được tương lai khi ta đặt nó vào tay Chúa. Càng kết nối sâu xa với Chúa qua cầu nguyện và lời Ngài, ta càng có thể phản chiếu tình yêu vô điều kiện của Ngài đến với tha nhân. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ quyền năng. Con xin tạ ơn Chúa đã thương ban cho giáo hội mẫu gương tuyệt vời của thánh nữ Maria Magdalena. Xin cho con biết noi gương thánh nữ, luôn kiên định một niềm tin yêu trung thành với Chúa, cả trong lúc gian nan lẫn khi thuận tiện. Xin thắp lên trong lòng con ngọn lửa nhiệt huyết, để con can đảm bước ra khỏi nỗi sợ hãi, hân hoan loan báo niềm vui phục sinh và phản chiếu tình yêu thương vô điều kiện của Chúa đến mọi người xung quanh. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tác giả thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ là ai?

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua chúng ta đã tìm hiểu hai thư của Thánh Phêrô. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu ba thư của Thánh Gioan. Ba thư của Thánh Gioan nằm trong số bảy lá thư gọi là thư công hay thư chung Catholic, gồm thư Thánh Giacôbê, hai thư Thánh Phêrô và thư Giuđa. Người đầu tiên dùng từ Catholic để gọi bảy bức thư này là giám mục Eusebio thành Caesarea, sống vào đầu thế kỷ thứ tư. Theo một vài học giả, từ Catholic tương đương với từ Canonic, nghĩa là được giáo hội công giáo chấp nhận cho vào trong danh sách các tác phẩm được linh ứng. Nhưng đa số các học giả giải thích rằng bảy thư này được gọi là Catholic vì chúng không được viết gửi cho các cộng đoàn đặc biệt mà gửi chung cho mọi Kitô hữu. Các thư công hay thư chung này chú ý đến khía cạnh luân lý đạo đức cụ thể của cuộc sống Kitô. Các điểm giáo thuyết chỉ được đề cập sơ qua và có tính cách giả thiết hơn là tham luận. Chúng chống lại một vài lệch lạc giáo lý bắt đầu lưu hành trong giáo hội thời khai sinh, nhưng luôn luôn trong lĩnh vực cuộc sống cụ thể. Khi đọc các thư này, chúng ta có thể nhận ra nỗi lo lắng của các chủ chăn trong việc duy trì cuộc sống Kitô phù hợp với tin mừng và truyền thống của giáo hội đang từ từ được củng cố vững mạnh. Trong ba thư Thánh Gioan, thư thứ nhất dài và xúc tích hơn cả. Nó không có phần mở đầu kiểu thư tín gồm tên người gửi, người nhận và lời chào, cũng như không có lời chào và lời cầu chúc sức khỏe kết thúc. Ngoài ra, trong toàn thư không có các yếu tố trực tiếp hay gián tiếp bén mở cho thấy nguồn gốc của tác giả. Ông chỉ tự giới thiệu với từ chúng tôi không ngôi vị như trong phần mở đầu thư. Điều vẫn có từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Đại danh từ ngôi thứ nhất số nhiều chúng tôi ở đây ám chỉ ai? Một vài học giả nghĩ rằng nó là một loại chúng tôi văn chương, không ám chỉ các cá nhân, cho bằng ám chỉ con người của tác giả. Thật ra trong thư khi thì tác giả diễn tả bằng số nhiều, khi thì diễn tả bằng số ít. Nhiều học giả khác cho rằng đây là số nhiều diễn tả quyền bính, nghĩa là qua đó tác giả không nói như là một cá nhân có các quyền riêng biệt, nhưng như là một cá nhân đại diện cho cộng đoàn. Có học giả khác nữa giải thích đại danh từ chúng tôi là từ tập thể, gắn liền thế hệ sau thời các tông đồ với thế hệ của các tông đồ. Những người thuộc thế hệ sau các tông đồ diễn tả tình liên đới với những người thuộc thế hệ các tông đồ, tức các tông đồ, các môn đệ, các chứng nhân trực tiếp cuộc đời Đức Giêsu đã mắt thấy tai nghe những điều người giảng dạy và các việc người làm, vừa để chứng minh căn cước của giáo lý và giáo huấn Kitô, vừa để nêu bật quyền bính và giá trị của giáo lý và giáo huấn ấy. Sau cùng cũng có học giả coi đại danh từ chúng tôi là số nhiều ngôn sứ. Theo đó, tác giả tuy không phải là người đã được tận mắt chứng kiến cuộc đời Đức Giêsu, nhưng trình bày sứ mệnh ngôn sứ mà ông cảm thấy được trao phó cho mình bằng cách coi mình là môn đệ của các tông đồ và dùng quyền của các vị để trình bày giáo huấn của ông. Nhưng có lẽ từ chúng tôi ở đây ám chỉ một nhóm người xác định, tự coi như là nhóm người có nhiệm vụ dạy dỗ cộng đoàn hay nhóm người lãnh đạo cộng đoàn. Như thế đại danh từ chúng tôi ám chỉ những người có nhiệm vụ loan báo và làm chứng cho giáo thuyết của Đức Kitô. Như là những chứng nhân của các sự kiện tin mừng, họ biết mình là những người đem theo truyền thống tin mừng đích thực. Tương ứng với nhóm chúng tôi của cộng đoàn là nhóm anh chị em của cùng cộng đoàn ấy. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Tuy nhiên, sẽ là một lầm lẫn nếu nghĩ rằng nhóm này là tác giả của thư hay cho rằng tác giả của thư là một người được nhóm đề cử viết bức thư này, hoặc nghĩ rằng người ấy viết thư nhân danh hay đại diện cho nhóm lãnh đạo và giáo huấn cộng đoàn. Thật ra, ngay cả khi thư thứ nhất Thánh Gioan có tính cách biên soạn, cũng không được coi nó như một tác phẩm do một nhóm soạn thảo ra theo tiêu chuẩn của một văn bản công nghị hay công đồng, hay như một tác phẩm của một người được cộng đoàn
hoặc nhóm người có trách nhiệm đề cử. Nhưng nó là một tác phẩm của một người biết mình có quyền giáo thuyết và là người đem theo truyền thống Tin Mừng. Hai yếu tố này được chỉ định rõ ràng trong văn bản của thư. Nhất là khi tác giả khẳng định rằng ông không đề nghị một điều răn mới, mà đó là điều răn mọi người trong cộng đoàn đều đã biết ngay từ nguồn gốc đầu tiên, như viết trong chương 2 câu 7. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe. Khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta thấy tác giả xem ra là một nhân vật có quyền bính đối với cộng đoàn tín hữu và như là người thông truyền truyền thống Tin Mừng đích thực. Ngoài ra, ông tự coi mình như là một người có các quyền đặc biệt trên các thành phần cộng đoàn và vì thế có nhiệm vụ soi sáng các thành phần của cộng đoàn liên quan tới các hiểm nguy đối với lòng tin và cung cách sống Kitô mà họ gặp phải, vì có các ngôn sứ hay thầy dạy giả hiệu xuất hiện trong cộng đoàn và rao giảng những điều lầm lạc. Ý thức đó của tác giả tìm ra lời giải thích thỏa đáng trong xác tín mà tác giả có đối với sứ mệnh mà ông cho là đã nhận được từ Chúa Kitô, nghĩa là được Ngài sai đi, loan báo và thông truyền lời Ngài giữa muôn dân. Xác tín đó không nhất thiết bao hàm việc tác giả phải là một tông đồ, nhưng bao hàm sự kiện tác giả ít nhất là một môn đệ Chúa Kitô hay một môn đệ của giờ thứ nhất đã sống và có các liên hệ với nhóm tông đồ. Việc tác giả nhấn mạnh trên đại danh từ chúng tôi và các động từ có nó là chủ từ được hiểu ngầm khiến chúng ta nghĩ tới một nhân chứng tận mắt cuộc đời Chúa Kitô hơn là một nhân chứng cuộc sống của giáo hội và các giáo huấn của các tông đồ. Tác giả nêu bật sự kiện này nhất là khi ông nói về thực tại lịch sử của Đức Giêsu là điều bị các kẻ rối đạo trong cộng đoàn chối bỏ không chấp nhận. Điều này minh chứng cho thấy tác giả